0: așa ceva. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică n-am văzut altceva decât un război care s-a prelungit și în care Ucraina n-a fost înfrântă așa cum credeau mulți, că în 3 zile tancurile rusești defilează prin capitala Ucrainei. Același lucru e readus acum, când balanța începe să se încline din nou și Ucraina să-și afirme niște avantaje pe câmpul de luptă, gata, începe războiul. Îl lansăm pe diverse canale că începe războiul și de ce? Pentru că Rusia își dă seama că are probleme economice. Deja atacurile ucrainene vizează infrastructura energetică. De unde vin banii pentru susținerea războiului? Și încep să se întâmple lucruri și în interior. Sunt voci care încep să apară, în care spun că economic Rusia are mari probleme. Și unul dintre cei mai respectați economiști ruși chiar a vorbit despre asta și și-a pierdut, bineînțeles, să nu-și piardă și libertatea și viața, dar postul și l-a pierdut deja. Până la urmă, în fața acestei noi situații, se intensifică provocările, se intensifică războiul hibrid. Vedem ce s-a întâmplat în România, câte drone au intrat, câte au căzut, câte fragmente, și în continuare se pot întâmpla la fel de multe lucruri, pentru că arma aceasta a războiului hibrid, războiului psihologic, să funcționeze, lumea să capituleze și Ucraina să fie dată Federației Ruse. Lucruri care nu a funcționat până acum, nu s-a întâmplat așa ceva, ați văzut, se vorbește acum de moartea spiritului de la Anchorage, întâlnirea celebră Trump-Putin, care n-a dus nicăieri, deși se părea că se vor înțelege și vor împărți lumea, Ucraina, vor da bucăți încolo și încoace. Iată că nu suntem acolo, America este în altă poziție și privește altfel Ucraina, altă colaborare, și atunci Rusia vede că lucrurile nu îi mai sunt atât de favorabile.
1: Domnule Cioroianu, reiau informația de Telegraph. Rusia construiește baze secrete de drone care pot ajunge și în state europene. Cuplată cu această informație de săptămâna trecută din Wall Street Journal, oficiali americani din serviciile secrete, Rusia ar putea ataca o țară NATO în următoarea lună. Ce înseamnă asta pentru noi?
2: Invit pe toți cei care ne privesc efectiv să creadă acest fapt, că Rusia pregătește baze de drone în vecinătatea unor state NATO. Adică suntem într-o situație, aș spune, logică. E ca și cum ai pune piesele pe tabla de șah. Interesul tău e să ai piese cât mai puternice în vecinătatea punctelor, hai să spunem, nevralgice ale celui pe care îl percep ca fiind un adversar. Adică în momentul de față nu cred că este cineva care să-și imagineze că acea criză a migranților din Polonia, de la granița dintre Polonia și Belarus, alte crize intervenite în comunicații, bruiajul unor avioane, drone rătăcite în România, în Polonia, în țările Baltice, ce s-a întâmplat prin Germania, descoperirea unor drone. Chiar crede cineva că ăsta erau drone rătăcite, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20? Este limpede că Rusia își pune în mod secret astfel de baze, pentru că știe cum a fost lovită de Ucraina. Ucraina, se pare, folosește transportoare pe șoselele Rusiei, camioane, în fine, închiriate, cum or fi ei acolo, cum le-or masca, cum le-or camufla, cum lor, sub ce firmă lor pune ca să străbată șoselele, și drone duse cu astfel de camioane au început seria de lovituri din Rusia. Acum au capacitatea să trimită de la distanță, dar la început Ucraina le trimitea efectiv cu, hai să spun pe limbajul tuturor, cu tirul. Le încărca în camioane și le trimitea pe cărări mai late sau mai înguste. Rusia face exact același lucru acum. Evident că postează, pune astfel de depozite în apropierea granițelor noastre și, din păcate,

0: Este credibil și acest scenariu, pentru că știți de ce? Dacă ar fi spus numai unul, fie el ofițer, fie el general occidental, fie el ziarist, dar sunt ca multe surse care converg, și servicii speciale și presă de mare credibilitate, care spun că atâta vreme cât pe de o parte nouă ne face plăcere să vorbim de ce va fi despre Putin, Foreign Affairs, cunoscuta publicație Foreign Affairs, are acum câteva zile un text, Rusia după Putin. Ce va fi după Putin? E limpede că se întâmplă ceva acolo. Numai că Putin, dacă se simte amenințat, dacă au apărut critici la el acasă, oameni din bănci, sau diversi oligarhi care au ieșit și au spus chiar în presa occidentală, au spus, domne, Rusia nu prea își revine, Rusia e lovită, e clar că nu merg lucrurile cum trebuie. Putin ce face? În aceste condiții, credeți-mă, eu tind mai curând să cred că este genul de om al cărui psihic îl predispune, dacă se poate întâmpla ca el să piardă partida, atunci să pierdem toți. Și nu e deloc de negândit ca să provoace o lovitură. În altă parte, dincolo de frontul ucrainean, ar distrage atenția, ar crea complicații, ar vedea ce se întâmplă și în NATO. Adevărul e că și noi suntem, credeți-mă, și noi suntem curioși să vedem cum ar reacționa unii dintre aliații noștri europeni, fie ei europeni din NATO sau transatlantici din NATO. Avem această curiozitate și, pe de altă parte, nesiguranță. Ori dacă noi avem astfel de curiozități și nesiguranțe, oare nu le are și Putin? Din păcate, este credibil și ce mă alarmează e faptul că foarte multe surse vorbesc despre așa ceva. I-am luat în râs în ianuarie 2022, în decembrie 2021, când aceleași servicii speciale spuneau Putin se pregătește să atace Ucraina. Erau la noi oameni politici, erau la noi oameni, mă rog, din armată sau din establishmentul nostru intelectual, care spuneau, domne, că să vedem că s-ar putea să fie o exagerare, ce câștigă Putin, ce pierde Putin. Uite că a făcut-o și de 4 ani de zile suntem în război, acum iarăși suntem avertizați. Ce ne face să credem că acești oameni s-ar înșela? Cei care spun acum că Putin ar putea plănui astfel de lovituri împotriva unor țări din apropierea granițelor sale sau ale Belarusului și care să n-aibă legătură neapărat cu Ucraina, dincolo de faptul că aceste state sprijină Ucraina.
1: Sabin Orcan, o informație din această după-amiază pe care o publică colegii noștri de la Digi24.ro, o dronă rusească care vizita Odessa s-a prăbușit și a explodat în Republica Moldova de această dată. Sunt tot mai dese. Sunt aproape zilnice. Republica Moldova, România, intră, unele sunt doborâte, altele nu, pătrund adânc pe teritoriul românesc multe drone. Cât de pregătită e România acum?
2: România e pregătită, dar nu există apărare impenetrabilă. Ați văzut și în alte țări NATO, drone cu explozibili, una a ajuns până aeroport, nu? Despre ce vorbim? Sigur că România mai are multe de făcut ca să fie pregătită, dar nu vorbim aici de un atac, astea sunt mai degrabă provocări. Dacă vreți să... Părerea mea, după ce am vorbit cu mai mulți specialiști, e că multe din acele drone, pentru că a fost o succesiune, nu, zile la rând în care pătrundeau drone la noi, unele în zona, una a zburat până la Buzău la mine, eu cred că sunt provocări, nu cred că era o intenție de atac, așa cum sunt dronele ucrainene, de pildă, care lovesc acum țintit depozitele unei companii din Rusia, astfel încât rămână ea rușii fără colete. Acolo se lovește țintit. Aici erau niște drone care păreau mai degrabă niște provocări pentru a vedea, evident, reacția armatei române și a aliaților, pentru că nu acționăm împreună. Dar eu nu știu care este, să spunem, valoarea de adevăr a acestei afirmații că se pregătește în nu știu cât timp Putin să atace o țară NATO. Dacă o va face, cel mai important pentru noi este să vedem în primul rând, am ascultat cu mare atenție pe domnul ministru Cioroianu, să vedem în primul rând ce se întâmplă la Washington. Este cel mai important lucru. Putem să ne uităm oriunde, la Paris, la Berlin. Eu vă spun că cel mai important lucru este cum va reacționa Washingtonul. Indiferent ce țară NATO e atacată, indiferent de dacă forma atacului, nu vorbim de atacuri hibride sau de o dronă rătăcită, vorbim de o invazie, vorbim de un bombardament, vorbim de atacarea unei instalații militare. Deci primul lucru la care trebuie să ne uităm va fi care va fi reacția Washingtonului. Pentru că dacă reacția Washingtonului nu va fi cea pe care scontează aliații din NATO, atunci, cum să spun eu, se resetează toată povestea asta. Și mi-e teamă că nu va fi cea pe care mizează unii care îl consideră pe Trump, așa. Am văzut ce a spus și despre Coreea de Sud, nu înseamnă că a retras trupele de acolo, a zis că face un exercițiu puțin mai mic, că el e prieten cu Kim Jong-un, niște naivități de-a lui Trump, dar e foarte important cum va reacționa. Pentru că NATO în Europa e condus totuși de americani, ca să mai spunem încă o dată. Decizia militară este la, nu, comandantul forțelor aliate în Europa, care este un general american, altfel un om foarte activ și prezent în ultima vreme prin semnale privind vulnerabilitățile flancului estic. Deci e foarte important cum vor reacționa americanii și, evident, alături de american NATO. Dar s-ar putea să fie totuși mai degrabă din retorica de care vorbea Ion Meioniță. Rușii permanent ne trimit niște semnale că ar putea să atace o țară NATO și asta face parte din războiul psihologic și din războiul hibrid.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm dezbaterea la Digi24.

0: Ne-am întors amenințări la adresa României, la graniță. Sunt publicații britanice care vorbesc despre construcția la granițe de către Rusia unor baze secrete de drone. Drone care au capabilitatea să ajungă adânc și pe teritoriul european. Este o amenințare despre care am discutat și înainte de pauză. Domnule Vladimir Ionaș, în România însă războiul a început de mult, războiul hibrid, și până în acest moment pare că România îl pierde.
1: Îl pierde pe fondul, ceea ce am discutat și în prima parte a emisiunii, lipsei totală de încredere a unei mari părți a societății în orice instituție a statului.
0: Vă dau câteva exemple concrete. Au picat niște drone la Costinești. Și cetățenii, unii dintre ei, desigur că nu trebuie să generalizăm, nu doreau să stea după banda pusă de jandarmerie pentru protecția lor?
1: Dar să știți că nu e valabil doar pentru drone. Astăzi am văzut o știre cu un domn salvat de două ori în aceea zi de la NEC.
0: Da, sau ieri, da? În interval de o oră
1: cu steagul roșu arborat. Da? E o chestie general valabilă, nu e legată numai de drone. Strig legat de subiectul cu aceste unități de drone în jurul graniței cu Ucraina. Eu cred că face parte și din războiul psihologic despre care vorbea și domnul Ioniță mai devreme, pentru că acele baze, dacă sunt știute de presă, sunt știute și de ucrainieni, care lovesc fără nicio problemă și nu și-ar permite să aibă lângă graniță, pentru că principalul pericol îl reprezintă pentru ei. Acele baze, acele unități unde să stocheze Federația Rusă droni. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, toate aceste informații din presa internațională trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guverne. Adică statele ar trebui să înțeleagă că e nevoie să, de exemplu, Polonia a început să o facă, să dezvolte capabilități antidrone, care sunt și manuale și automate, mult mai ieftine decât să ridici două avioane. Poți să ridici avioanele în momentul în care ai una, două drone rătăcite, dar un atac ar însemna un roi de 50-100 de drone, care nu ai ce să faci cu două, patru avioane. Intri într-o altă realitate pe care trebuie să o gestionezi. De aceea cred eu că trebuie să înțeleagă fiecare guvern. Repet, am văzut informații, am citit, Polonia lucrează intens în parteneria cu Ucraina pentru a-și dezvolta cât mai multe capabilități. Aș vrea să vedem și în România discuții despre acest lucru.
0: Înțelegem că anul viitor vin achiziționate prin SAFE o parte
2: este
0: din
2: SAFE, este componenta din capabilități pentru apărarea antidronă.
0: De apărare
2: SAFE antidronă, care a fost boicotat și s-a încercat blocarea lui pe tot parcursul legislativ. Noroc că în ultima secundă a intrat în vigoare și avem contracte ferme pentru sisteme care să combată dronele eficient. Într-adevăr, cu avioanele este foarte scump, dar există astfel de sisteme pe care le construim și așteptăm să vină și cele este din import.
0: Este însă, pentru că ați menționat, totuși o abordare foarte diferită între felul în care statul comunică cu proprii cetățeni în Polonia și ce se întâmplă în România.
2: Nu cred că există polonezi care să nu știe din istoria țărilor ce s-a întâmplat cu Polonia și de cine trebuie să aibă grijă.
1: Da, nivelul de antirusism în Polonia e la 80%, dar cum a fost prezentat publicului programul SAFE de către guvernul polonez și cum a fost prezentat în România. Cum au fost abordate fiecare capitole din programul SAFE în Polonia și cum a fost în România. Și dacă ne uităm în ultimii ani, cum a fost abordată relația sau ajutorul pe care Polonia l-a oferit Ucrainei și cum a fost abordat
0: care
1: în România.
0: Care sunt diferențele majore?
1: De transparență, în primul rând. De a comunica cu publicul transparent și sincer și să îi arăți că e parte a deciziei, parte a tuturor proiectelor. În România, din păcate, din prima zi a pandemiei, am tot repetat lucrul ăsta și o să-l repet, din prima zi a pandemiei, guvernele au avut o abordare de genul luăm decizii că știm noi, voi trebuie doar să le respectați. O parte mare a societății își dorește să fie parteneră cu statul. Pentru asta e nevoie de argumente, de comunicare, de transparență și lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu se întâmplă, din păcate, și continuăm. După, eu repet, după mandatele domnului președinte Iohannis, mă așteptam că am înțeles ceva și după perioada cu, ați adus aminte mai devreme, Nicu și Marcel, cu războaiele politice constante. Am crezut și ni s-a spus de către toți politicienii, am înțeles, am primit mesajul, lucrurile au mers pe aceeași linie.
2: Da.
1: Din toate punctele de vedere. Comunicare slabă, lipsă de transparență, războaie politice interne și atunci se întreabă de ce nu au oameni încredere în instituțiile statului. Păi, e greu să ai încredere.
2: Dar, într-adevăr, aici cred că s-ar putea să fim într-un moment foarte dificil. Pentru că, vedeți ce se întâmplă. Nu există apă suficientă pe Dunăre, pe afluenții majori ai Dunării. Sunt probleme mari în toată Europa, din Serbia, din Austria, din... și în România circulă, zburdă toate tâmpenile și idioțenile că au furat unii apa, au luat Dunărea în buzunare și au fugit cu ea. Și cred că ați văzut cu toții. Numai răspândirea de astfel de informații și faptul că o parte a populației le crede. E vorba de acțiuni. Modul în care această dezinformare a ajuns să se transforme în acțiune fizică. Niște oameni care au pus mâna pe pietre, pe ciomege, pe topoare și erau să omoare un medic și șoferul de pe o ambulanță în România. La noi, în țărișoara noastră dragă, că cum poți să te gândești că ieși dintr-o asemenea situație? Niște oameni care erau în curțile lor, nu-i deranja nimeni și au văzut o ambulanță pe uliță și când a întors ambulanța să ducă un vecin al lor la spital, din același sat, din aceeași comună, ducea un om la spital să-i salveze viața, acest cetățeni, după ce au privit pe TikTok, au zis, asta e ambulanța care ne fure copiii, hai să-i omorâm pe ăștia. Și au blocat o stradă și, ca în filme, din Vestul Sălbatic. Și au sărit să atace diligența, adică să-i omoare pe oamenii ăia din ambulanță. Păi aici e deja mai mult decât grav. Adică ce poți să mai adaugi la așa ceva? Mai citești odată pe Facebook că cineva ți-a furat aerul, că cineva ți-a furat Munții Carpați, acum un an, știți care era dezinformarea? Le uităm. Că fură francezii apa din lacul Vidraru, erau niște imagini trucate, evident, cu cisterne, furau apa din lacul, secau lacul Vidraru și mai era și un munte de aur pe fundul lacului. Că de-aia voiau să sece apa, adică să vândă apa la sticluțe în Franța, iar restul, după ce se ca, să se ducă să ia și muntele la daur, care era pe fundul lacului. Nu știu câte sute de miliarde, de mii de miliarde de tone de lingouri și așa mai departe. Adică, mai mult dată ce vrei. Mai poate exista o națiune așa? Adică, dacă unul crede că îi fură apa din lac, că îi fură apa din Dunăre, că e pe fundul lacului Vidraru un morman de aur, și după ce a secat apa și toată lumea a văzut că erau niște băieți care sudau pe la, reparau grătarele alea la admisie, la turbine, la nu știu ce, că era barajul de când s-a construit, nu se făcuse nicio reparație la el și oamenii reparau și s-a văzut cum repară acolo, dar nimeni n-a zis, dar nu e, băi, niciun lingot de aur aici, am fost naiv că am crezut așa ceva. Nu contează, au crezut, au trecut mai departe, hai să dăm în cap. Hai să-i omorâm pe aia de pe salvare că ne fură copii. Și atunci nu te sperii? Nu te sperii mai mult decât de drone și de baze și de atacuri? Pentru că cu asemenea situație în care vezi că toată lumea stă cu mâinile încrucișate și nu avem încă cineva care să spună, băi, în caz de dezinformare, manipulare, sunați la numărul XXXXXX. Unde e numărul ăla de telefon? Cine te protejează? Că de drone, uite, sunt F-16, suntem noi românii, doborâm drone. Uite, spaniolii au doborât drone cu F-18. I-am văzut la mare, la ziua Marinei, cum acționează marinarii români, armata română, aviația română, cum pun în practică și ce exerciții fabuloase fac acolo complexe și știi că te apără. Dar de dezinformarea asta și de dronele astea de dezinformare, cine te apără?
0: Cine ne apără, domnule profesor Cioroianu? Duc întrebarea către dumneavoastră.
3: Aici, Ion Meionița a atins un subiect foarte sensibil, pentru că eu împărtășesc și nu împărtășesc total această viziune, dat fiind faptul că foarte multe state europene sunt supuse exact aceluiași bombardament. Și se pare că are succes într-o oarecare măsură cam peste tot, adică această creștere a extremei drepte, să-i spunem, sau dacă vreți, populismul ăsta suveranist a prins în Europa și fără îndoială care are legătură cu... La noi mai e ceva în schimb. Mai este și un soi de opacitate a instituțiilor. Bună oară, vorbeam în emisiunea de astăzi, dar mă rog, n-am intervenit atunci. Întâlnirea asta a domnului Bolojan cu doamna din justiție la nivel înalt. De ce Dumnezeu n-au spus? Adică cu toții cădem de acord că e normal ca la nivel instituțional șefii unor astfel de instituții ale statului român să comunice, nu e nimic interzis în a... Dar de ce a trebuit să se afle pe surse, pe... Ori la noi toată povestea de ani de zile dăinuie în acest fel. De la fotografiile alea aduse în campanie de doamna Lasconi, care au rămas ca în ceață. Erau trei flăcăi care ieșeau de la o adresă. Nici în ziua de astăzi, unii spunem, nu, domnule, erau false. Alții spun, nu, ăsta e semnul complotului. Cred că nici mesajele oficiale n-au nimic clar. Lasă că dacă vin sau nu vin. Dar nici măcar atunci când vin nu sunt foarte clare. Plus că e această capacitate de ascunderea unor lucruri care nici nu știu dacă ar trebui ascunse. Am discutat de atâtea ori despre ajutorul pentru Ucraina, care și acolo e cu dus și cu întors. Înțelegi o logică, dar parcă nu înțelegi toată povestea de ansamblu a logicii în mintea unora dintre românii, noi dându-ne și carnea și sângele pentru ucraineni, dar noi nu spunem nimic. Noi nu spunem nici ce facem, nici ce nu facem, totul plutește într-o mare de ceață. Orice vrei să se nască din ceață. Ce se poate naște din ceață? Putem să ironizăm. Și eu mă distrez la fel ca și Ion Meioniță despre toate aceste prostii cu cei care ne-au luat apa și aurul. Dar și când au rămas oamenii...
2: Nu ne distrăm, ne îngrijorăm.
3: Da, ne îngrijorăm, aveți dreptate, sigur. Râdem amar, cum s-ar spune. Dar și când au rămas oamenii fără apă, cum s-a întâmplat săptămâni de-a rândul, care a fost mesajul pe care statul român, ministerul de resort, care a fost mesajul care s-a dat? Unul care, băi, fraților, stați liniștiți, uite, am golit, nu știu dacă a fost cea mai bună perioadă și a venit apa mâloasă. Păi, în lipsa unei comunicări clare la nivel instituțional, evident că toate aceste teorii conspiraționiste vor apărea precum ciupercile.
0: O scurtă concluzie, Samina.
4: Paradoxul, ce să mai adaug, sunt absolut de acord cu ce au spus Ion Meioniță, domnul profesor Cioroianu. Paradoxul în care trăim e cei care pretind că sunt suveraniști, că sunt patrioți, că apără interesul și patria noastră, sunt cei care de fiecare dată au acționat, nu doar au vorbit, au acționat împotriva armatei române, împotriva statului român. Ei țin cu rușii, mai pe românește. Ăștia țin cu rușii, domnule. Să nu votezi tu legea care dă dreptul armatei române. Armata română nu are culoare politică. Armata română apără toată țara asta. Cu suveraniști și fără suveraniști în ea. Și să-i spui că nu are dreptul să doboare drone, pentru că asta au votat ei în Parlament. Toți, aduceți-vă aminte. Iar asta ne arată că trăim, nu, în această țară în care fiecare spune cu ea la dreapta și semnalizează dreapta și ea la stânga. Cam asta e povestea și cu așa zis și suveraniști, care n-au protestat nici azi împotriva violării suveranității românești de către dronele astea rusești. Au protestat numai când era drona ucraineană. Când dronele sunt rusești, de la idolul lor Putin, nu e nicio problemă. Iubim țărișoara, dar mai mult îl iubim pe Putin.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile din această seară, domnilor, doamnelor, domnilor. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine de la ora 20 la ediție specială. Numai bine!

14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile amiezii la Digi24. Vedem subiectele momentului pe scurt. Alerte de vreme severă de la meteorologi, caniculă, vijelii și ploi torențiale, iar temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius. Imediat intrăm în direct cu noi date cu șefa ANM, doamna Elena Mateescu. Și tot ora aceasta, viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării de 4 oficiali americani. Aceștia îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. În replică, AUR îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Toate detaliile imediat. Pas extrem de important al Ucrainei. După 4 ani și jumătate de invazie rusă, Kievul ia în calcul să treacă de la atacuri împotriva Rusiei cu drone și rachete de croazieră la atacuri cu rachete balistice de producție proprie. Detalii imediat, începem!

0: Măsuri de urgență pentru a compensa lipsa de energie produsă de centrala nucleară de la Cernavodă. În mai puțin de o oră, grupul 4 de la Rovinari va fi conectat la sistemul energetic național. Totul după ce ministrul energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. Despre acest lucru discutăm chiar acum cu domnul Cristian Bușoi, este secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, domnule Bușoi, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc.
0: Așadar, avem această informație, grupul 4 de la Rovinari va fi repornit de la ora 15, dacă spun bine. În primul rând, vă rog să ne spuneți care este situația în acest moment și după repornirea acestui grup 4.
1: În weekend situația a fost stabilă, am avut vârfuri de consum sub 6.000 de megawatt, aseară chiar sub 5.000 de megawatt. Importurile nu au fost foarte ridicate, am avut și o bună producție de electricitate din zona eoliană, pentru că așa cum de altfel au putut vedea majoritatea românilor, au fost câteva zile, vineri, sâmbătă, duminică, în care vântul a bătut și asta, dincolo poate de unele neplăceri, pentru sistemul de energie, pentru producția de electricitate, a fost de foarte mare ajutor. Producția fotovoltaică a fost și ea foarte bună, dar, după cum bine știți, din păcate, pe partea de fotovoltaic nu ne putem baza pentru orele de vârf, decât într-o mică măsură, pentru că capacitățile noastre de stocare sunt scăzute.
0: Revenind la grupul 4...
1: Începând cu ziua de astăzi, fiind vorba de o săptămână care se anunță în continuare cu temperaturi ridicate, deci și cu consum de electricitate și în zona casnică datorită aerelor condiționate și în zona industrială se reia o parte dintre activitățile industriale cu un consum mai ridicat, aproape de 7.000 de megawatt estimăm vârful din această seară, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată și în acest fel și impactul pe prețurile viitoare, s-a decis intrarea în funcțiune a grupului de rezervă 4 de la Rovinari. Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național. Și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri.
0: Pentru cât timp există stocuri de cărbune, odată și cu redeschiderea grupului 4 de la Rovinari, domnule Bușoi?
1: Din informațiile pe care le avem de la colegii de la Complexul Energetic Oltenia, cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
0: Deci ajung pentru o săptămână stocurile actuale. Dacă ne puteți spune în cât timp ar putea fi refăcute?
1: E un lucru pe care îl vom ști cu exactitate la comandamentul de mâine, când vom discuta puțin și perspectiva săptămânilor următoare. Din păcate, și înțeleg, am auzit atunci când am intrat în direct, urmează să avem informații updatate și de la Institutul Național de Meteorologie. Pare să că, din păcate, seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut și vom rămâne cu unitățile 1 și 2 închise și pe perioada următoare. De aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem, pentru că, deși situația regională este stabilă, deși există electricitate pentru importuri, deși nu o vedem niște creșteri alarmante de prețuri, dar evident prețurile pe importuri sunt mai mari decât cele din producția internă, totuși trebuie să fim atenți și cu partea de rezervă.
0: Deci nicio veste bună în privința datelor meteo și în privința de la hidrologi, debitul Dunării în continuare scăzut. Până când estimați că ar putea fi închise cele două reactoare? Nu știu, până la finalul lunii august, 31 august, sau riscăm o perioadă și mai lungă, chiar și în septembrie?
1: Prognozele cele mai aproape de realitate se fac pe 10 zile. Sigur că există și prognoze pe un termen mai lung. Pe următoarele 10 zile, într-adevăr, pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem unitatea 2 de la Cernavodă.
0: Ați găsit oameni care să lucreze la Rovinari, pentru că au apărut informații în spațiul public? Săptămâna trecută erau chemați oameni ieșiți la pensie.
1: Sigur, fiind vorba de un grup în rezervă și Complexul Energetic Oltenia fiind obligat datorită regulilor ajutorului de stat, au primit peste 1 miliard de euro pentru compensarea certificatelor de CO2. Avem și cu Comisia Europeană un plan pentru ajutorul de stat pe care îl acordăm Complexul Energetic Oltenia. Una dintre condiții a fost evident să își gestioneze cu atenție cheltuielile de salarii. Și atunci, fiind vorba de un grup care era în rezervă, nu toți angajații erau permanenți. Cel puțin aceasta este înțelegerea mea.
0: Ce voiam să vă întreb?
1: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: Ce voiam să vă întreb, pentru că vorbeați dumneavoastră că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a ne asigura că avem stocuri și vom avea suficientă energie. În acest context știm că Dacia și Ford ar urma să-și rea activitatea peste 2 zile. Ați mai discutat cu mari consumatori?
1: Primim zilnic diverse adrese în care într-adevăr, marii consumatorii caută și găsesc parțial soluții de reorientare activității între din orele de vârf și chiar de programarea unor acțiuni de reparații, revizii în aceste ultime 2 săptămâni ale lunii august. Facem această centralizare, în paralel, sigur, Transelectrica și distribuitorii și furnizorii, pentru că toate acestea se regăsesc în modificări de contract sau măcar în notificări privitoare la reducerea cantității de electricitate de care au nevoie în perioada următoare, fac propriile analize. Vedem deja între 200 și 300 de megawatți mai puțin consum în orele de vârf decât prognozele Transelectrica. O parte provin de la consumatorii casnici care au răspuns apelului domnului prim-ministru și al guvernului. O altă parte provin de la consumatorii industriali.
0: Domnule Bușoi, profit de prezența dumneavoastră aici la știrile amiezii și voiam să vă întreb, pentru că avem o informație despre carburanți. Motorina s-a scumpit astăzi la nicio zi după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină. OMV Petrom și Petrom au crescut prețurile cu 15 bani pe litrul de motorină în pofida acestor măsuri. Cum vă spuneam, această rețea importantă a scumpit motorina cu 15 bani pe litru. Vreau să vă întreb cum vă explicați acest lucru?
1: Din ceea ce s-a și comunicat public și atât de către operatori cât și de colegii de la Ministerul de Finanțe, există 2 categorii de cantități de stocuri de motorină care există în acest moment în stație. O parte care se supun vechilor reguli dinainte de 16 august de scăderea accizei, acolo unde nu se poate aplica scăderea acestei accize, pentru că documentele contabile erau deja pe vechiul sistem. Și sigur o parte din prețuri reflectă această veche situație. Mai durează puțin până când aceste stocuri vor fi consumate și vom vedea efectul la toate stațiile și în toate momentele al reducerii accizei cu 20%.
0: Bun, dar oamenii de acasă au văzut?
1: Țin de cotațiile internaționale, de mai ales cotația plat pentru motorina importată sau de cotațiile petrolului internațional, conform calculelor pe care le fac OMV Petrom și Rompetrol, respectiv Petromidia.
0: Este 89 dolari barilul în acest moment, a fost și 80 de dolari în ultimele 2 săptămâni barilul de petrol. Domnule Bușoi, oamenii au văzut... Nu, în ultimele 2 săptămâni 80 de dolari. Însă oamenii au văzut scumpiri succesive înainte de intrarea în vigoare a acestei măsuri. Dumneavoastră nu vi se pare nimic suspect în această chestiune?
1: Sunt instituții ale statului, Consiliul Concurenței în primul rând, care se uită cu foarte multă atenție să nu existe înțelegeri care încalcă legile concurențiale de tip cartel între producători, între cei care pun în vânzare combustibil. Există o foarte mare atenție a ANAF pentru prețurile de transfer și toate aceste lucruri se verifică. Există evident date privitoare la daosurile comerciale și la profituri. Toate aceste instituții sunt în alertă. Ministerul Energiei a contribuit la partea de legislație, ajungând în Parlament la un consens în ceea ce privește reducerea accizei. Toate aceste lucruri, până la urmă, pot fi...
0: Totuși, dumneavoastră când mergeți la pompă...
1: Când putem interveni.
0: Dumneavoastră când mergeți la pompă, nu vă întrebați că sunt date publice, avem printre cei mai scumpi carburanți din Uniunea Europeană, cam la egalitate cu germanii, danezii, și doamna Eugenia Gusilov spunea aici la Digi24 că nu avem însă și aceeași economie, aceeași putere de cumpărare până la urmă. Nu vi se pare...
1: rând, majoritatea combustibililor provin din import. De asemenea, în cazul Rompetrol, Petromidia, chiar dacă produce combustibili în România, se bazează pe petrolul pe care le achiziționează din import. Evident că Petrom are producție internă, o mică parte vine din import și combustibilii îi produce în România la rafinăria proprie. Dar toate prețurile se aliniază unor standarde europene și internaționale. Și în al doilea rând, într-adevăr, România este una dintre țările cu cea mai ridicată taxare în domeniul combustibililor. De aici vin resurse importante către bugetul de stat, din care plătim pensii, salarii, spitale și alte lucruri pe care le plătim din bugetul de stat. Ministerul de Finanțe și Guvernul României a făcut un efort, tocmai pentru că prețurile sunt foarte ridicate și din TVA și putem să compensăm această scădere a accizei fără să afectăm veniturile bugetului și
0: iată că în acest moment
1: României, dar evident nu putem să decidem prețurile în funcție de puterea de cumpărare, ținând cont că suntem într-o piață internațională și încă într-o situație foarte dificilă datorită războiului din Orientul Mijlociu și în cazul motorinei de câteva săptămâni datorită deciziei Rusiei de a interzice exporturile de motorină pe piața internațională și cei care importau din Rusia, cei care se bazau pe exporturile rusești, se luptă acum pe aceleași cantități de motorină pentru care se luptă și o parte din importatorii care le aduc în România.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Bușoi.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și vă propun acum să mergem la colegul meu, Sebastian Boldea, ne oferă mai multe explicații despre această nouă scumpire de astăzi în privința litrului de motorină, cel puțin la un grup de benzinari. Sebastian, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit, în prezent pare că măsurile fiscale agreate de către Parlament nu-și mai au rostul, asta pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, în cazul benzinei, ea este în prezent la un preț de 9 lei și 51 de bani, adică exact același preț care era practicat în piață chiar și la începutul acestei luni, înainte de a intra în vigoare limitarea adaosului comercial. În cazul motorinei vedem o nouă scumpire, a șasea modificare de preț în mai puțin de două săptămâni a fost redus prețul în momentul în care a fost limitat adaosul comercial, ulterior pe parcursul zilei de ieri, în momentul în care a scăzut inclusiv acciza, dar iată că în prezent a crescut din nou cu 15 bani. Iar dacă este să ne uităm la o diferență în începutul acestei luni versus în prezent, putem observa o scădere de 63 de bani, adică insuficient pentru ca prețurile de la pompă să fie sub pragul psihologic de 10 lei.
3: Putea să revină la TVA de 19%, cum era până la 1 august 2025. Și asta ar mai ajuta ca să mai tragă prețul în jos și noi să revenim în grupul țărilor cu care ne putem compara ca dezvoltare economică. Da? Nu să plătim preț la motorină cum plătesc finlandezii sau germanii sau danezii. Pentru că noi nu ne putem compara economic cu acele țări. Înainte de aplicarea accizei dinamice, nu, cu cele 20% reducere de duminică, 16 august, ele au crescut cam joi cu cât? Cu 10 bani, cu 6 bani. Adică treptat. Ori, să spun, sigur că statul și mai ales Consiliul Concurenței este cel care trebuie să se uite pe aceste practici comerciale și să vină cu o concluzie dacă e ceva în neregulă acolo. Dar problema esențială rămâne fiscalitatea ridicată.
0: Despre vreme acum se schimbă radical după valul de caniculă. Meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. De joi va reveni însă caniculat. Despre acest lucru discutăm cu doamna Elena Matescu, directoarea ANM. Bună ziua, doamna Matescu!
4: Bună ziua!
0: Așadar, caniculă, săptămâna începe cu o vreme caniculară, dar în același timp se și răcește, răcorește. Temperaturile scad cu 10 grade, dacă spun bine, la ce să ne așteptăm?
4: Așa este, va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și din nou, așa cum menționați și dumneavoastră, mai ales începând de joi, temperaturi în creștere, este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice care va fi cuprins pentru joi între 29-37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade Celsius. Până atunci, astăzi, vorbim de un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate în partea de vest, local centru, sud-vestul și nord-estul României, maxim între 33-37 de grade. Din această seară până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului cât și fenomenele de instabilitate. Vorbim de viteze ale vântului de 40-50 de km pe oră local, peste 60-70 de km pe oră, îndeoseb la munte, perioade de instabilitate, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Iar mâine un cod galben, tot pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, având în vedere rafalele de 50-70 de km pe oră, iar la munte peste 80-90 de km pe oră. Se va răci accentuat, în mod deosebit, în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20 până la 27-28 de grade, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35-36 de grade.
0: Deci, doamna Mateescu, ce vreau să vă întreb, dacă urmează și perioada cu vreme instabilă, cu precipitații, se va îmbunătăți situația? Mai devreme discutam cu domnul Bușoi despre situația de pe Dunăre și înțeleg de la hidrologi, nu există o prognoză tocmai optimistă. Ne așteptăm la o îmbunătățire dacă plouă acum?
4: Sunt cantități nu importante, ci moderate, la nivel local 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, caracter torențial și nu în ultimul rând punctiform. Și dacă luăm în considerare gradul de secetă pedologică sau hidrologică, cu siguranță nu putem să consemnăm sau să cuantificăm o îmbunătățire substanțială. Cantitatea medie a precipitațiilor înregistrate în prima jumătate a lunii august din acest an este de doar 8,1 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică de 65-70 de litri pe metru pătrat și ținând cont de ceea ce urmează până spre finalul lunii, așa cum arată datele la acest moment, și cum precizam și în intervențiile anterioare, este posibil să consemnăm luna august din acest an ca fiind una dintre cele mai secetoase luni august de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră.
0: Mulțumesc pentru toate precizările. Și încă o zi cu vânt puternic pe litoral, încă de dimineață, pe plajele din sud, Salva Maria au arborat steagul roșu. Cu toate acestea, turiștii ignoră pericolul și se aventurează în valurile mari. Doi frați au murit înecați în stațiunea Olimpia, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plaja din Olimp, vine cu mai multe informații. Iulia, bun găsit!
5: Bun găsit tuturor! În continuare, în sudul litoralului, steagul roșu este arborat. Practic, este a șasea zi la rând în care salvatorii sunt în alertă. Așa cum puteți vedea, marea în continuare este agitată, curenții sunt puternici, de aceea a fost nevoie din nou ca steagul roșu să fie arborat. Acum sunt mai puțini turiști în apa mării, pentru că în această zonă patrulează jandarmii care au venit în sprijinul salvamarilor. Ieri, în în această zonă, adică în stațiunea Olimp, doi tineri și-au pierdut viața. Este vorba despre doi frați de 17 și 19 ani din județul Vaslui, care s-au aventurat în valuri și, din păcate, nu au mai putut fi salvați. De altfel, ieri a fost cea mai grea zi a salvamarilor din acest sezon estival. Numai în Eforie Nord și în Eforie Sud au fost peste 60 de intervenții. Trei turiști au ajuns la spital, iar un bărbat de 52 de ani din județul Călăraș a fost amendat cu 1000 de lei după ce a fost salvat de două ori din mare într-un interval de mai puțin de o oră. În continuare, acum în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud este arborat steagul galben, așa că este nevoie de prudență atunci când turiștii intră în apa mării.
0: Iulia, îți mulțumim. Bucuria nu are granițe, o arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo, mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Iată imaginile.
6: Își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și... pe urmă, îl strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
7: So, we come here for relaxing and we need to cool down. So, we come here and enjoy drinks and this place is best for relax.
8: Come to Romania!
0: Viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării, asta după ce patru oficiali din Statele Unite atenționează într-un articol din Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei patru îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat în care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că și Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi pro-rus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce Amalia Dobre. Amalia, bun găsit!
9: Bun găsit! Într-un articol de presă, patru oficiali americani aduc în discuție ideea că viza lui George Simion pentru America ar trebui retrasă. Cel puțin asta cer cei patru semnatari ai articolului, dintre care doi sunt foști ambasadori americani în București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, aceștia îi reproșează lui George Simion că a avut de mai mult ori narrative care favorizează ideile Rusiei și, de asemenea, critică sprijinul constant pe care George Simion l-a arătat pentru Călin Georgescu. Vedem și răspunsul celor de la AUR într-un comunicat de presă. Aceștia se dezic total de aceste acuzații și, în plus, punctează ei că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații și, în plus, în acest comunicat emis chiar astăzi, vedem și numele lui Adrian Zuckerman. Acesta este unul dintre semnatarii acestui articol și știm că Zuckerman a fost de asemenea ambasadorul american la București în timpul mandatului lui Donald Trump, în acea perioadă în care și Trump se confrunta cu asemenea acuzații, cum că ar fi pro-rus, însă ulterior aceste acuzații au fost demontate. În comunicatul de presă emis astăzi de cei de la AUR, vedem o comparație între situația lui George Simion și cea a lui Donald Trump.

0: Ucraina este pe punctul să-și schimbe semnificativ strategia loviturilor în profunzime împotriva Rusiei și să treacă de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la atacuri cu rachete balistice de producție proprie. Compania ucraineană Firepoint, cunoscută pentru dronele FP1 și racheta de croazieră Flamingo, dezvoltă două tipuri de rachete balistice care au trecut deja majoritatea testelor de siguranță. Când ar putea ajunge acestea pe front și cum ar putea schimba situația de pe front, ne spune colega mea Ana Constantin. Ana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 800-855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme. Deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Ana, îți mulțumim. Ploșnițe descoperite în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară, secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni, va fi închisă din cauza insectelor. În acest moment sunt 31 de pacienți internați. Colega mea Cezara Scutar ne spune ce se întâmplă cu aceștia. Cezara, bun găsit!
2: Bun găsit! Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie. Au fost deja mutați sau externați pacienții, este vorba de peste 30 de pacienți, practic jumătate din paturi erau ocupate. În continuare vor fi făcute operațiunile de dezinfecție și dezinsecție necesare. Au fost găsite ploșnițe în mai multe locații la etajul 10. Este vorba de o secție foarte importantă, unică în țară, practic, pentru recuperare neuromusculară. În continuare, se va muta toată activitatea în ambulatoriu și, după posibilitate, se vor face și spitalizări de zi. De altfel, mușcăturile de ploșnițe sunt foarte periculoase. Acestea pot provoca reacții alergice la nivelul pielii sau, în cazul unor infectări bacteriene, chiar și complicații. De asemenea, pacienții pot suferi de dermatită, de insomnii sau de tulburări anxioase dacă e vorba de o infestare masivă. Iar aici, la Spitalul Bagdasar Arseni, încă nu se știe sursa infestării.
0: Sesizarea de pe masa Curții Constituționale privind legea integrității are un nou judecător raportor. Dosarul a fost mutat de la Simina Tănăsescu, președinta CCR, la Ceaba Astaloș, potrivit informațiilor Digi24. Această mutare vine în contextul în care, potrivit informațiilor noastre, unii dintre judecătorii Curții Constituționale au cerut amânarea deciziei pe legea ANI până când șefa instituției nu predă dosarul altui judecător. Totul este legat de scandalul provocat în urma întâlnirii pe care șefa CCR a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Colega mea Rebecca Manea se află acum la Curtea Constituțională, ne aduce toate detaliile. Rebecca, bun găsit! Ce se întâmplă în aceste momente? Te urmărim!
2: Bun găsit, chiar în aceste momente este în desfășurare ședința judecătorilor Curții Constituționale în care vom vedea dacă legea integrității este sau nu constituțională. Ei bine, în acest moment știm că mai mulți judecători și-ar dori mai degrabă în acest moment ca răspunsul, ca decizia să fie amânată în acest moment, mai ales după ce am văzut, am putea spune scandalul dintre, urmat după discuția, întâlnirea pe care ar fi avut, pe care a avut-o președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu cu premierul Ilie Bolojan. Am văzut, spun sursele noastre apropiate de Curtea Constituțională, că în ședință mai mulți judecători ar fi cerut ca președinta Curții să iasă de la deliberări, ba chiar să renunțe la acest dosar, pentru că în acest moment, până în această dimineață,

0: Are la obligativitatea pentru partenerii de viață de a-și depune declarația de avere, dar și acel amendament referitor la pierderea funcției în termen de 30 de zile, dacă este declarat definitiv funcționarul, fie în stare de incompatibilitate, fie în conflict de interese. Așadar, două contestații depuse de PNL-ul și USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Vom vedea însă care va fi soluția dată de judecător și dacă astăzi va fi sau nu o amânare.
1: Rebecca, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Bună ziua, domnule Zegrean.
2: Bună ziua.
1: Avem acest scandal public, domnule Zegrean, o presupusă întâlnire care nu a fost negată nici de doamna Tănăsescu, nici de domnul Ilie Bolojan. Vă întreb, ar trebui să vină cu explicații cei doi oficiali să ne spună ce au discutat la această întâlnire, să ne lămurească până la urmă?
2: Normal ar fi fost să nu se întâmple această întâlnire. Nu au ce să discute mai președintele Curții Constituționale cu primul ministru demis. Președintele Curții Constituționale nu este supus în niciun fel, niciunei alte instituții a statului, nici măcar Curții Constituționale nu este supus. Curtea Constituțională este o instituție absolut independentă și trebuie să rămână așa și cei care fac parte din această instituție au obligația să respecte această condiție. Deci curtea trebuie menținută în afara acestor, cum le ziceți dumneavoastră, scandaluri.
1: Sunt uzuale astfel de întâlniri, domnule Zegrean, și de ce vă întreb acest lucru?
2: Sunt uzuale, nu. E prima dată când auzim așa, a mai fost una, cred că a mai fost cândva ceva, dar nu vreau să aduc aminte nimănui de nimic. Deci nu sunt normale și data trecută a fost astfel criticată întâlnirea când s-a mai întâmplat o altfel întâlnire.
1: La ce întâlnire vă referiți? Pentru că au apărut în spațiul public, domnule Zegrean, inclusiv întâlniri între imagini cu întâlniri chiar în Parlament între foști președinții ai Curții Constituționale și dau ca exemplu domnul Valer Dorneanu, domnul Marian Enache s-au întâlnit cu lideri politici de la acel moment.
2: Asta este problema lor. Ei nu mai sunt, au plecat, au scăpat. Dar nu este normal. Deci nu este nicio întâlnire de asta secretă. Ce aș spune că s-au întâlnit în Parlament. Și eu am întâlnit în Parlament cu toți parlamentarii, că i-am uneori invitat la ședințele Parlamentului. Cum am întâlnit și cu ministrii, pentru că și ei erau invitați. Asta nu înseamnă că am stat de vorbă cu ei despre lucruri secrete. Deci nu este bine. Uitați-vă unde se ajunge dintr-o întâlnire de o scăpare de asta. Eu cred că au făcut-o cu mare interes și cu mare secretozitate. Pur și simplu nu și-au dat seama ce fac. Și... dar uite unde s-a ajuns și e rău că s-a ajuns aici pentru că nimeni nu va mai crede în temenicea decizii pe care tocmai ați pronunțat mai devreme că ar trebui să o soluționeze. Vezi că acum în legea aia despre care vorbea colega noastră mai un articol care este foarte interesant, articol care spune că, indiferent când a fost declarat în stare de incompatibilitate, funcționarul public își pierde calitatea de funcționar public la momentul în care este declarat.
1: Deci, și aici cum este? Cum vedeți acest articol?
2: Este pentru foarte rău. Am mai spus despre asta, dar aici am spus să vorbesc zilele astea deloc cu presa, pentru că am spus acum, cel puțin, când s-a adoptat legea, că legea asta nu trebuie adoptată. Pentru că este o lege care are dispoziții contrare Constituției.
1: Adică nu ar trebui să se aplice în trecut pentru cei care
2: sigur că nu, sigur că nu. Știe toată lumea lucrul ăsta. Articolul 15 din Constituția României, legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabile.
1: Este, vorbim de articolul, ca să înțeleagă și cei de acasă, domnule.
2: 15.2 din Constituția României.
1: Este vorba de articolul care îl vizează cumva, sub o formă sau alta, direct pe primarul Timișoarei, Dominic Friț.
2: Ah, da, cel din legea pe care i-au propus-o, sigur că da, că de aia îi spun legea Friț.
1: Dar mă întorc la această dezbatere acum de la Curtea
2: Constituțională. Nu trebuie să fie în lege. Pentru că legea, fiind o lege civilă, nu poate să dispună pentru trecut.
1: Este periculos acest articol?
2: Este neconstituțional, nu este periculos.
1: Neconstituțional.
2: Neconstituțional pentru că dispune împotriva textului 15 din Constituție.
1: Că măsurile se aplică pentru viitor, nu pentru trecut?
2: Pentru viitor. Dacă faptul a fost comis acum un an, 2 ani, 10 ani, Nu poți să-i spui acum să-l elimini din funcție astăzi.

0: nu pe acest primar, că nu mă interesa neapărat soarta lui. Mă interesa soarta oricărui om care este lovit de o dispoziție legală neconstituțională, stați-vă. Dar dacă legea se numește, ei zic legea frici, nu-i legea frici, că sunt o grămadă de frici care v-ar pierde postul în situația asta, care au fost declarați în decursul anilor în stare de incompatibilitate și nu au fost eliminați din funcție, pentru că legea de atunci permitea să rămână în funcție.
1: Astăzi,
0: o anumită sancțiune dată de prefect.
1: Domnule Secran, astăzi aflăm că doamna Simina Tănăsescu era raportor pe această contestație.
0: Era raportor. Președintele era raportor pe legi din acestea care fac gaură până în cer.
1: Informațiile noastre este că dosarul i-a fost dat acum domnului judecător Ceaba Astaloș. Ce ne spune acest lucru?
0: Păi ne spune că doamna a fost înlocuită ca raportor, au înlocuită din calitatea ei de raportor în acest dosar. Eu cred că ea nu-și dorea să fie raportor în cauza asta, dar aveți în vedere că această curte constituțională de astăzi este în vacanță de vreo lună de zile. Nu avea cine să facă raportul. Dacă ea era acolo, ea l-a făcut. În mod normal, când alte vremuri, președintele numea când pleca
1: în vacanță. Și ce credeți în aceste condiții? Ar trebui ca noul judecător raportor, domnul Ceaba Astaloș, potrivit informațiilor noastre, să refacă raportul pe această contestație?
0: Sau să-l refacă, dacă nu este de acord cu el.
1: Dacă nu
0: este de acord cu el, celor spune să-l refacă.
1: Dacă este de acord, pot continua discuțiile la Curtea Constituțională?
0: Da, în raport se scriu niște lucruri de introducere. Și este un text final care interesează, da? V-am că nici nu mai scriu mai nou la un judecător raportor. Soluția propusă, propun admiterea sau respingerea.
1: Urmărim ce se întâmplă cu această ședință la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc pentru intervenție.
0: Nu cred că vor da astăzi soluția.
1: Mulțumesc, domnule Zegrean.
2: Locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României. Cupa tuturor. Astăzi, miercuri și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu și iată cele mai importante informații ale zilei. O decizie a Curții Constituționale astăzi care provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Toți aleșii declarați incompatibili riscă să rămână fără funcțiile pe care le ocupă după ce judecătorii curții au declarat că un amendament care se aplică retroactiv respectă legea fundamentală. Noua lege a incompatibilității îl vizează și pe primarul Timișoarei, care este și președinte USR, Dominic Friț, care e la un pas acum să-și încheie brusc actualul mandat, după ce noua lege va fi promulgată de președintele României. Acesta a avut și o reacție dură la adresa socialdemocraților, care vă reamintesc alături de cei de la AUR, au depus amendamentul la această lege în Parlament. Ce acuzații i-a lansat la adresa PSD, vă arătăm imediat. Deocamdată însă șoferii care au sperat că odată cu reducerea temporară a accizei la motorină vor plăti mai puțin pentru plin au avut parte astăzi de o nouă surpriză neplăcută. Benzinăriile au scumpit carburanții la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurii de compensare aceea cu acciza care se modifică. Litrul de motorină depășește din nou pragul de 10 lei. Ce vedeți aici sunt prețurile valabile pentru capitală pentru astăzi. Prețul motorinei a crescut. Peste tot, stațiile Petrom sunt cele care au afișat prețuri mai mari și cu 15 bani pe litru. Asta după ce ieri, vă reamintesc, prețurile scăzuseră cu vreo 68 de bani pe litru, 74 de bani chiar pentru cei de la Rompetrol, după ce a intrat în vigoare reducerea temporară de acciză. Măsura urmează însă să fie reevaluată la finalul acestei luni, au anunțat cei de la Ministerul de Finanțe. Acum, piața internațională arată o creștere a cotațiilor la carburanți, este foarte adevărat. A ajuns undeva 1350 de dolari tona de motorină, asta pentru că și cererea este în creștere. Războiul din Orient, care are tot felul de efecte și asupra livrărilor în zona Mării Negre, desigur și asupra cotațiilor petrolului. În plus, există o chestiune foarte importantă legată de stocuri. Ceea ce vedeți acum, cel mai probabil, sunt stocurile de motorină cumpărate la prețurile vechi, care erau ceva mai mari, deci va dura un pic până când se va simți acea reducere, asta desigur dacă cotațiile internaționale nu vor da din nou totul peste cap. Întrebat de această situație, premierul interimar Ilie Bolojan spune că prețurile din România sunt influențate de războiile din regiune pentru că acestea măresc prețul petrolului și desigur al transportului.
1: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
0: Și vedeți prețurile pentru România și în comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România tot reușește să fie printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări știe colegul nostru Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.

0: După ce a scris încă o dată istorie, David Popovici a revenit în țară. Campionul olimpic s-a întors cu cele două medalii de aur pe care le-a câștigat la campionatul european de la Paris. Pe aeroport a vorbit despre restanțele pe care statul le are față de sportivii care au obținut performanțe în anii anteriori.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Că despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv în altă performanță în sport.
0: A asistat la acest moment al întoarcerii și colega noastră Andreea Crăcinescu. Cum au fost primiți sportivii, Andreea?
2: Bun găsit tuturor, cu multe baloane colorate, după cum puteți vedea, roșu, galben și albastru, foarte multe flori și aplauze, așa a fost primit David Popovici la aeroportul Otopeni și de asemenea ceilalți care au făcut parte din această echipă de la campionatul european de la Paris. Am văzut că au venit oameni de toate vârstele să-i felicite, am văzut copii foarte mici, adulți care și-au dorit câteva fotografii cu David Popovici, autografului și bineînțeles să-l felicite personal pentru aceste performanțe. Vorbim despre două medalii de aur pe care David Popovici le-a cucerit la campionatul european de la Paris. O medalie de aur la proba de 100 de metri liber și încă o probă la 200 de metri liber, medalie de aur pe care a reușit David Popovici să o obțină. Atenție, a ajuns astfel să fie și primul sportiv din istorie care reușește această dublă de aur la 3 ediții consecutive. Acum la Paris am văzut și anterior la Roma și Belgrad. Tot acum la Paris am văzut că David Popovici a fost premiat cel mai bun notător din Europa pentru anul 2025, un alt an de excepție pe care l-a bifat David Popovici, cu două medalii de aur la mondiale, alte două medalii de aur la europenele pentru tineret under 23. Așadar, o mândrie pentru țara noastră, vorbim de foarte multe recorduri doborâte și vorbea David și despre aceste recompense care ar trebui să se vadă în urma performanțelor. Ați văzut mai devreme că adresa această problemă a banilor restanții din partea statului și foarte important mai vorbea sportivul român și despre infrastructură. Atrăgea atenția autorităților că ar trebui să se îndrepte și pe această parte în ceea ce privește îmbunătățirea bazelor sportive și cu totul îmbunătățirea condițiilor pentru sportivi, mai ales pentru generațiile tinere.

0: este informația zilei. În politică, primarul Timișoarei riscă să rămână fără funcție după o decizie de astăzi a Curții Constituționale. Judecătorii au acceptat un amendament care a fost depus în Parlament de PSD AUR din noua lege a integrității. Amendamentul spune că aleșii declarați incompatibili ar trebui să renunțe la funcțiile pe care le ocupă la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ. Funcția de primar al lui Dominic Fritz depinde acum de parlamentari, dar și de președintele României. Noua lege ANI, vă reamintesc, este un jalon important în PNRR, depinde ea 770 de milioane de euro. Primarul Timișoarei a avut și o primă reacție, îi acuză pe cei din PSD de abuz de putere. Ne explică despre ce este vorba Rebecca Manea.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Comportament iresponsabil pe litoral și astăzi a fost arborat steagul roșu. Este cel care anunță curenți foarte puternici, însă turiștii încalcă restricțiile și intră în mare. Vă reamintesc, în weekend, doi frați au murit sau necat în stațiunea Olimp, alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment.
2: Este a șasea zi în care salvamarii sunt în alertă. Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
3: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
4: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos, destul de periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
5: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
2: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
6: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
7: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
8: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
2: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
8: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri, a fost erat foarte puternic. Și prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin pe la vreo 50-60 de metri, așa, m-a dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr.
2: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.

0: Suntem în plină stare de alertă în domeniul energiei. Cernavodă și reactoarele 1 și 2 au fost închise. În acest moment România nu mai are energie nucleară, iar din cauza caniculei spun autoritățile că se așteaptă la un vârf de consum astăzi. Și vă invit să vedem cum stăm chiar în aceste momente, potrivit monitorului energie. În acest moment România deja a început să importe energie și asta pentru că nu reușim să acoperim din producția internă necesarul de consum. Importăm spre aproape 300 de megawați în acest moment. Cea mai importantă contribuție în mixul de energie vine în acest moment de la producția fotovoltaică, desigur, însă pe măsură ce se apropie seara și se mai duce soarele, această contribuție va fi din ce în ce mai mică. Aminteau autorităților, au fost câteva zile de sfârșit de săptămână chiar bune, cu o contribuție neașteptată din partea energiei eoliene. A fost vânt în weekend, ceea ce a însemnat și că România a reușit să-și acopere ceva mai bine necesarul de consum. Se așteaptă însă autoritățile la un vârf de undeva chiar de 7000 de megawați de consum zilele acestea de caniculă. Este și motivul pentru care grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari urmează să fie pornit, se întâmplă în aceste momente, să ajute tocmai la reducerea acestor importuri de energie, pentru că se anunță multe ore cu temperaturi ridicate. Ministerul Energiei spune că ar fi în jur de aproape 300 de megawați care să intre în sistemul energetic național de la Rovinari, iar stocurile de cărbune ar fi suficiente pentru această săptămână.
1: Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
2: Să vă întreb,
1: din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decisese să iasă la pensie.
0: Momente de panică diplomatică la Londra după ce noul premier a căzut în plasa unei impostoare. Scriu jurnaliștii de la Politico că noul premier a schimbat mesaje timp de vreo săptămână chiar cu o femeie care se dădea drept consiliera președintelui Statelor Unite. Ce au discutat cei doi, știe Ioana Ciurlea.
3: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
0: Ucraina e pe punctul să schimbe semnificativ strategia de atac împotriva Rusiei, să treacă mai exact de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la rachete balistice de producție proprie. O companie ucraineană se numește Firepoint, este cea care este cunoscută pentru dronele FP1 și racheta de croazieră Flamingo, dezvoltă deja 2 tipuri de rachete balistice care au trecut majoritatea testelor de siguranță până în acest moment. Când ar putea să ajungă pe front și cum ar putea schimba situația de pe front, ne spune acum Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit, foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme. Deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Despre vreme acum, începem o săptămână în care trecem de la caniculă la vijelii și înapoi. În prag de weekend vor fi și 40 de grade la umbră. Meteorologii au emis deja mai multe alerte. Are toate informațiile Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Astăzi regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine la ora 21 va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină. Mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Mâine valul de aer cald se mută în sud-estul teritoriului, capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius în aceste zone, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Și tot mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar 90 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente. Continuă să apară reacții după decizia de astăzi a Curții Constituționale care privește noua lege a integrității. Vă spunem mai multe în doar câteva momente, rămâneți cu noi.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. O decizie a Curții Constituționale care provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Toți aleșii declarați incompatibili ar risca să rămână fără funcțiile pe care le ocupă după ce judecătorii curții au declarat un amendament care se aplică retroactiv, că respectă legea fundamentală. Noua lege a incompatibilității îl vizează pe primarul Timișoara și președinte USR, Dominic Freț. Freț, care este la un pas să-și încheie brusc actualul mandat, dacă această nouă lege a integrității va fi promulgată de președintele României. Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Chiselef. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni. Asta a transmis imediat după anunț Curții Constituționale Dominic Freț. La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu va comenta această decizie până când nu va fi publicată motivarea și a mai spus și că, în opinia sa, această formulare de amendament Freț, cum a fost numit acest amendament depus de PSD și AUR, nu ar fi corectă. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Adrian Mitroi, Cristian Andrei, bună seara!
1: Bună seara!
0: Domnule profesor Țăranu, ce efecte politice această decizie a Curții Constituționale, amânată de pe 12 săptămâna trecută, iată, pentru astăzi, o Curte Constituțională care spune că celebrul amendament Freț, cum i s-a spus în spațiul public, respectă legea fundamentală?
2: Efectele vor fi extrem de grave. Grave nu neapărat pentru noi, dar la nivel politic. Și asta pentru că în foarte scurt timp domnul Freț își va pierde și susținerea și conducerea partidului odată ce va pierde primăria Timișoarei. Și pierzând acest lucru va începe o bătălie în USR extrem de puternică pentru cine va fi urmașul domnului Freț. Ori, așa cum știți, în clipa asta sunt două filozofii în USR. Una care spune să fim la guvernare, indiferent cum, pentru că altfel devenim irelevanți și purtătorul de standard acestei idei este domnul Miruță, și cei care sunt pe linia dură și care spun că nu vor intra chiar oricum la guvernare alături de PSD, de exemplu. Da?
0: Al doilea asta rând, în ciuda înțelegerii care există cu PNL.
2: Aici vine partea a doua. Cum vom vedea în ce măsură această legătură cu PNL-ul va mai rămâne odată ce domnul Freț nu va mai fi la conducerea partidului, pentru că dacă eu m-am uitat cel puțin la ultimele declarații ale domnului Ghinea sau altora din prejurul domniei sale, care nu sunt foarte încântați de această legătură cu PNL-ul, PNL-ul stând atât de multă vreme la guvernare cu PSD-ul, și atunci reproșurile pe care le aduc PSD-ului se pot aduce și PNL-ului, USR-ul încercând să își facă un drum propriu, o imagine alta decât cea a USR-ului de la guvernare și legată de domnul Bolojan. Deci, politic, va începe o lungă istorie a USR-ului și, așa cum se întâmplă în majoritatea partidelor politice, ele se autocentrează, adică sunt atât de interesate de ceea ce se întâmplă în interiorul partidului că nu mai văd aproape nimic ce se întâmplă în afară. Și o să ne spună domnul profesor ce ni se întâmplă afară cu prețul energiei cel mai mare din Europa, prețul motorinii cel mai mare din Europa, cu o economie aproape praf și așa mai departe, lumea va începe iar să se gândească cine e mai bine să conducă USR-ul.
0: Ce efecte politice, domnule Andrei?
3: Am o părere diferită de domnul profesor Țăranu. Cred că această hotărâre are echivalentul moțiunii de cenzură în PNL. Adică va strânge partidul, nu neapărat în jurul lui Dominic Freț, ci împotriva ceea ce este perceput, o agresiune împotriva partidului. Vorbim aici de percepții, de mobilizare politică. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că, cel puțin pe termen scurt, pot fi șocuri. Se va pune poate în viitor problema, bun, cine este Dominic Fritz dacă nu mai este nici primar, nu este nici parlamentar, dacă un astfel de om, mă rog, fără să aibă o statură, neapărat un soplu așa pe scena publică, dacă poate să fie acolo, dar nu cred că este iminentă această discuție. În partea cealaltă însă mai avem și discuția din societate despre cât de dreaptă sau nedreaptă este această hotărâre. Aici cred că lucrurile vor tărăgâna, să spun așa, în cel mai diplomatic mod, pentru mult timp, deși un pleonasm. În fine, vor tărăgâna. Și cred că efectele aici vor fi, dar nu din nou vizibil imediat, ci în încredere publică, pentru că toată discuția asta între partide, instituții care, scuzați-mi expresia, se troznesc în diverse feluri, este percepută ca o depărtare a instituțiilor și politicii în general de față de oameni. Și aici este costul probabil cel mai grav, dincolo de ceea ce pot să explice fiecare dintre juriștii partidelor sau diverselor tabere în momentul ăsta.
0: Impact va fi și asupra PNL, această decizie va avea impact, mai ales pentru că între cele două formațiuni există această înțelegere că nu intră la guvernare cu PSD.
3: Din nou, nu cred că se va schimba ceva. Poate USR-ul este chiar partidul cel mai dur în privința, adică la PNL mai găsești, poate, oameni știm foarte bine care s-ar duce alături de PSD. Nu cred că cei din USR își vor schimba părerea față de o colaborare, nu neapărat cu PNL, dar împotriva dușmanului comun în momentul de perceput ca fiind comun în momentul ăsta, și anume Partidul Social Democrat. Cred că mai sensibilă, dar asta nu are legătură cu decizia de astăzi, este totuși mai, dacă USR-ul se gândește să mai rămână cumva apropiat de Nicușor Dan în povestea asta, dacă mai este apropiat. Ei au încercat să se prezinte așa cumva neutri în toate aceste luni în care PNL-ul într-adevăr s-a luptat aproape deschis cu președintele și viceversa.
0: Îi afectează relația cu Nicușor Dan, această decizie a Curții Constituționale, o decizie a Curții Constituționale venită și după o sesizare a președintelui, și după o sesizare a președintelui pentru un alt amendament, numit amendamentul Mirabela Grădinaru, nu-i așa, pentru că voci din spațiu public au spus că ar fi vizat-o de fapt pe partenera de viață a președintelui României, acea decizie, acea inițiativă, amendamentul pentru ca și partenerii de viață ai politicienilor să depună declarații de avere și interese.
3: Cred că cei din USR se vor uita destul de atent dacă președintele va comenta ceva acum. Din nou, există și acolo mai degrabă o acumulare de nervozitate între dinspre USR către președinte în tot ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 luni de zile. E posibil ca o lipsă de reacție a președintelui acum, măcar discursivă, nu vorbesc de o întoarcere a legii în Parlament sau o întârziere a promulgării ei, dar o lipsă de reacție a președintelui să din nou să răcească și mai mult relațiile cu USR.
0: Domnule profesor Mitroi, o lege care vine cu o etichetă de preț impresionantă, e jalon din PNRR, 770 de milioane de euro, dacă ea va ieși din Parlament respectând decizia de astăzi a Curții Constituționale și dacă președintele o promulgă, luăm banii din PNRR. Există și un aspect bun în tot ce se întâmplă.
1: Da, și mai sunt încă vreo câteva legi tot la fel de semnificative, nu știu dacă același ordin de mărime, de sume, da?
0: Da. De salarizarea, biodiversitatea,
2: biodiversitatea
0: care a trecut de curte,
2: da? 900, da? Da, 982 de milioane.
1: Și mai sunt încă 3, parcă, nu?
2: Da, da, probabil că legea salarizării unice nu va ajunge vreodată.
1: La fel de importantă și pentru societate, dar și pentru, da? Dacă mă întrebați, uitându-mă la finanțele țării la momentul ăsta, deși ultimile cifre sunt ușor, așa, nu mai sunt atât de negative și de-abia au așteptat, mai ales băncile comerciale, care nici usturoi n-au mâncat, dar nici gura nu le miroase. Știți, imediat au sărit toate băncile comerciale, inclusiv Banca noastră națională, să dea turnuna favorabilă, așa, pozitivă. Îmi ușor dezavuez asta, pentru că situația economică a României necesită mai multă, cred eu, sobrietate, chiar și din partea marilor noștri finanțatori, care sunt extrem de acomodativi politic, așa. Dar asta face parte din strategia marilor finanțatori unei economii. Ei, să știți că contraintuitiv aproape, nu știu dacă se bucură cuvântul potrivit, dar folosesc această tensiune aflată în societate care trage de spread-uri, de opțiuni, de oportunități de profit în ambele părți, spre folosul lor. Presiunea pe curs, dobânzile mai mari, toate astea sunt valabile pentru cei care finanțează dificultățile economice. Dar haideți să revin la contextul și atunci economic. Și atunci, dacă mă întrebați foarte simplist și nici vorbă să am bătaia lungă a analizelor celor doi profesori, v-aș spune că eu aș prefera oricare lege și găurită și discutabilă, numai să o văd ca saci în căruță și să văd banii luați pe rând care sunt acum, să mă văd cu o lege acum, pentru că nimic nu este mai rău decât nicio lege. Ele nu vor fi niciodată, sunt perfectibile, mai ales una cum este cea a salarizării unitare, care are și va avea întotdeauna și va stârni disensiuni și intrafamilii ocupaționale și interfamilii ocupaționale. Este un subiect foarte complicat aici și aia aș prefera, avem două săptămâni, să punem toți saci în căruță, așa cum sunt, cu toate disensiunile politice, pentru că a trecut perioada asta de grație pe care o avem și între agențiile de rating, trece imediat și jumătate de septembrie, jumătate de august, urmează imediat, mai vine încă o agenție, urmează o toamnă dificilă, deși cifrele nu arată rău pentru prima jumătate a anului, aproape surprinzător, anduranța și reziliența, cuvântul ăsta infam pe care îl folosim economiei, incredibil. Deci, având atât de multă adversitate politică, este că politicienii nu s-au purtat frumos cu economia, da? Și totuși ea a răspuns incredibil de rezilient și de aproape îndărătnic. Acolo, sub creștere pozitivă, dar rezonabilă, dobânzile acceptabile, ratingul care îl toți l-am blamat, că este extrem de profesorial și de dur, a trecut și el cu bine. Și uitați, o economie care o contraiect, deci împotriva la un politicianism depășit, care nici măcar nu vorbește de, nu știu, inteligența artificială. Dați-mi un subiect relevant astăzi, nu? Este că am făcut un experiment și i-am dat motoarelor de inteligență artificială un job să scrie legea salarizării. După aceea rezultatul l-am dat la celelalte. Știți, am făcut așa din glumă, să vedem ce iese acolo. Și vreau să vă spun că e o diferență de la cel la pământ față de ce vedem noi aici. Deci ce vreau să vă spun este că lumea, chiar dacă noi percepem că suntem câteodată buricul pământului, și da, e suficient să uităm la sud de noi, da? Să vedem niște jucători foarte puternici pe piața energiei și a depozitării energiei, este nu doar cu baterii, dar până și cu centrale în pompaj, știți, hidrocentrale, da. Bulgaria joacă nemaipomenit până și aici, da? Deci ne uităm acolo la o țară care joacă în zona euro deja, este la țele din jurul
3: și
1: nostru.
3: Și e tehnologie de azi de ieri.
1: Și
3: tehnologie
1: evident, și să vedem niște țări care cu același rating sau cu rating a scăzut de cu noi, dar cu dobânzi mai bune decât noi. Și să nu înțelegem ce se întâmplă cu țara asta și să avem un răspuns foarte simplu. De-aia vreau, sunt un pic critic acum, dar vă rog să mă taxați imediat dacă exagerez. Știți ce este? Este de fapt lipsa de politică economică coerentă. Da? Deci, oricum au fost și cine a fost la conducere, că a fost Consiliul Monetar în Bulgaria și care are altă atitudine decât o bancă centrală, mult mai intransigent și mult mai simplist și nici nu, deci politicienii nici nu au telefonul măcar Consiliului Monetar, înțelegeți? Da, păi să mai este. Și că poți să apropie nici în cartierul în care este, da? Și atunci probabil că răspunsul ar fi, atunci unde vezi politician și politică economică, fugi sau protejează-te, nu iese, nu poate să iasă decât ceva rău. Deci, în concluzie, o economie condusă extrem de prociclic, când a fost bine, am exagerat, n-am pus nimic deoparte, nu ne-am pus borcanele cu murături, cu acrituri deoparte peste iarnă, da? Cum a zis premierul, ați văzut ce amuzant, a zis să ne facem iarna sanie. Gura păcătosului, adevăr, grește. Este exact asta a spus, nu? Deci, avem o confirmare că politicul și economicul sunt două lucruri aproape în România contundente, unul cu celălalt, și că ar fi bine să mergem pe calea insulării un pic a politicilor economice de către intransigența și nepriceperea politică. Consecințele sunt, dacă mă întrebați pe mine, rămânem cu buzunarele goale, așa că mi-aș pune toți aci în căruță, așa cum sunt ei găuriți, curge grâu din ei, i-aș pune în căruță și m-aș duce colegiile așa imperfecte cum sunt. Asta e opinia mea.
0: Pentru că tot vorbeam de consecințele politice, domnule profesor Țăranu, dacă legea ajunge, trece prin Parlament, rezolvă parlamentarii chestiunea acestui amendament, dispare, ajunge la promulgare la președinte, președintele care a contestat-o. Și o întoarce în Parlament și nu depășim termenul acela pentru PNRR. Își permite președintele României un astfel de cost și politic, dincolo de banii aceia foarte mulți din PNRR?
2: Nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama. Teoretic, nu își permite, având în vedere cota destul de scăzută de încredere și faptul că totuși a spus că sunt câteva subiecte, inclusiv PNRR-ul, care vor fi, să-i spunem, ieșite din spațiul ăsta al disputei politice. Ele au fost aproape permanent în dispută politică, președintele a încercat să le extragă, nu a reușit, așa că nu-mi dau seama ce și cum va acționa. Legea, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost contestată parțial la Curtea Constituțională. Adică unele părți au trecut, altele nu au trecut. Și în condițiile astea, lucrurile pot să fie privite și alb și negru în funcție de cine și cum vrea să le privească. Nu?
0: Așa că ce e alb, ce e negru? Alt,
2: din punctul de vedere al Curții Constituționale, este faptul că, haideți să-i spunem, amendamentul Fritz a fost considerat ca fiind constituțional, da? Dura lex sed lex, negru a fost neconstituțional încercarea celor de la AUR, sprijiniți de PSD, de a pune și gafinii, soții și persoanele care sunt în legături, nu neapărat de căsătorie, să își declare averea alături de cei care sunt, cu care sunt în parteneriat. Și asta se știa, eu nici n-am înțeles niciodată de ce a fost introdus acest amendament. Curtea Constituțională, mai bine de un an, a respins această formulă de la nivelul anii, astfel încât pare destul de ciudat să-i ceri unei curți constituționale să își retragă votul pe care îl dăduse exact pe aceeași speță. Deci, nu știu cum și cine va privi, sigur, tot ceea ce este alb pentru unii va fi negru pentru ceilalți, dar, din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul Mitroi, cel mai bine ar fi ca, așa cum este ea imperfectă, să treacă. Marea problemă, și aici mă despart de domnul Mitroi, cât curg grăunțele și mai departe, problema cu aceste legi este că până în 2030 nu poate fi modificat nici măcar o virgulă. Și atunci, dacă aduci o lege, cum este cea a salarizării unice, cu niște inechități mai mari decât în legea anterioară din 2010, păi în condițiile astea, și pe care nici nu le mai poți schimba, atunci vei avea o revoltă socială mult prea puternică, astfel încât chiar nu merită grăunțele alea. Așa că, nu știu, repet, fiecare va accepta într-un fel sau în altul. Cred însă că această lege ANI, cum din fericire și legea biodiversității a fost respinsă sesizarea la curte, asta ar putea să treacă și relativ repede să se fie depusă cererea de compensare pentru ce, iată, 1.600.000, poate chiar 2.000.000.000 de euro.
0: Domnule Andrei, cine câștigă din jocul acesta politic, declanșat și de legea ANI? Pentru că nu poți să nu te uiți și la jocul politic. Modificările din Parlament, sesizarea la curte, decizia Curții Constituționale.
3: Permiteți-mi întâi să-i mulțumesc, domnul Mitroi, eu nu sunt profesor, vreau să spun lucrul ăsta. Sunt doar consultant politic și e suficient. Legat de chestiunea asta, aș vrea să punem un pic în context. Uitați-vă, noi vorbim de PNRR și cazul acesta, Ani, ajung și la răspuns, dar e mai bine așa. Știe cineva care era obiectivul PNRR pentru Ani? Sau știe cineva care era obiectivul PNRR pentru chestiunea biodiversității, măcar la legea salarizării, cât de cât vag ideea că trebuie cumva stabilit un sistem fix care să nu se schimbe ani de zile, l-am înțeles. Bun, acum, în condițiile în care acest instrument a fost tratat de către politicieni în felul ăsta, adică doar pentru a rezolva alte probleme, tot timpul altceva, nu are cum să câștige cineva ceva de aici, pentru că pur și simplu totul este o ceartă permanentă și îmi pare rău că îi pun cumva pe toți la un loc, pentru că nu este drept. Într-adevăr, sunt partide, mai ales PSD sau mai ales AUR, care au încercat să blocheze multe dintre aceste reforme, dar din păcate la final nu iese cineva mai bine pentru că a susținut ceva sau altceva, pentru că nu este clar. Adică la finalul zilei nu a reușit nimeni să comunice care erau lucrurile de susținut, alea bune pentru România, în afară de bani. E clar că trebuia să luăm banii aia, asta este clar, dar nu poți să faci doar o lege de dragul de a o face. Mai ales că acest PNRR era gândit pentru reforme, reforme pe bune, adică făcute. Și iată că reformele care chiar erau necesare, cum e chestiunea salarizării, dar este una din cele mai mari probleme, probabil, în partea asta de politică publică, stă acolo de 3 ani de zile. Adică exact chestiunea care poate era cea mai urgent de făcut încă din 2023, a rămas pusă într-un raft și acum vedem doar păruială. Găsim tot felul de motive, să o facem, să nu o facem, să o amânăm, cine a făcut-o, cine n-a făcut-o, nimeni nu înțelege nimic. Deci pe un gen de comunicare făcută așa, nu are cum să câștige cineva. Există o vagă idee că, sau mă rog, s-a comunicat așa în general că partea asta guvernamentală a încercat să facă reforme, ceilalți s-au opus. Poate va exista un mic, așa să spunem, plus în sondaje sau undeva pe termen scurt, scurt pentru tabăra aceasta, dar la final nu cred că putem să dăm o astfel de judecată, să spunem. Mi-e teamă din contră că toți cumva, cel puțin cei care au fost la guvernare, în totalitate vor ajunge să piardă. Din nou spun că de fiecare dată știu că sunt unii care stau și se uită acum la televizor și spun, iată, asta este poziția lui, nu știu, Nicușor Dan, pentru că el vrea să arunce toate partidele la grămadă. Iată, această persoană de la televizor susține că trebuie puși toți la un loc și nu trebuie făcute distinții. Dar, din păcate, rămânând obiectivi și neutri, asta este situația. Avem populism în creștere.
0: Nimeni n-a câștigat, toți au pierdut. Domnilor, vă propun să ne reluăm discuția în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la ediție specială imediat. Rămâneți cu noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
2: 2-0! Răzvan Marin!
1: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Este informația zilei din politică. O decizie luată astăzi de judecătorii Curții Constituționale ar putea lăsa 10 de aleși fără funcțiile pe care le ocupă. Printre ei este și primarul Timișoarei și președinte USR Dominic Fritz. Curtea Constituțională a stabilit că un amendament depus în Parlament de PSD și AUR la noua lege a integrității respectă legea fundamentală. Mai exact, aleșii declarați incompatibili vor trebui să renunțe la funcțiile pe care le ocupă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ. Acum, funcția de primar a lui Dominic Fritz depinde de votul din Parlament, dar și de o decizie a președintelui României, care va ajunge să promulge legea, el poate să o trimită din nou în Parlament. Noua lege anii e un jalon în PNRR, de care depind 770 de milioane de euro. Dominic Fritz a avut și o primă reacție imediat după decizia curții, acuză pe cei din PSD de ceea ce numește abuz de putere. Ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Și continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule profesor Țăranu, ce ar însemna pentru scena politică din acest moment ca Dominic Fritz să-și piardă mandatul de primar repede, dacă trece, rezolvă repede Parlamentul și președintele decide să promulge legea până la sfârșitul lunii ca să încasăm banii din PNRR? Asta înseamnă un 1 octombrie rămas fără mandat de primar Dominic Fritz.
2: După asta, 45 de zile, după cum știți, ar trebui să fie pregătite alegeri anticipate și, în vorbe prostii, alegeri pentru un primar al Timișoarei și lucrurile ar trebui să intre normal, oricine va fi. Domnul Fritz însă nu, pentru că conform legii în vigoare, domnia sa nu va mai putea timp de 3 ani să candideze la nicio funcție publică, deci el nu va putea să ceară să candideze din nou la această funcție de primar al Timișoarei. Și probabil lucrurile vor evolua într-un fel sau un altul la Timișoara. Acum, din nefericire, așa cum ați văzut și pe vremea lui Ciolacu și pe vremea lui Ciucă și pe vremea lui Boc, de obicei genul ăsta de alegeri locale sunt lăsate pur și simplu pentru perioade extrem de lungi, adică te trezești când ai primar cu ani și rămâne un interimat acolo, un viceprimar ceva, care stă primar 2-3 ani, nici nu știi când

0: în continuare eu cred că va exista până la înlocuirea domniei sale o diviziune masivă în USR, tocmai pentru că USR-ul este un partid facționat în clipa asta. Nu e un partid gen care să se adune în jurul steagului. Sunt foarte multe interese și așa a fost el dintotdeauna. Așa a fost creat încă din 2016 cu multe curente în interior.
1: Dominic Fritz, domnule Andrei, despre care voci și din partid și de pe margine spuneau că ar putea fi la un moment dat chiar un candidat pentru prezidențiale din partea USR. Este prezidențiabilul USR. Mai are vreo șansă acum în condițiile în care și-ar pierde mandatul de la Timișoara?
2: Bine, încep, aici chiar e zona unde mă pricep ceva mai bine. Domnul Fritz nu avea șanse probabil să fie prezidențiabil în general, nu al USR-ului. Nu avea datele, nu avea cifre, la the fundamentals, dacă mergem la bursă, domnul profesor înțelege ce spun. Poate în an de zile să construiască, dar el și-a păstrat foarte mult acest profil de primar local. A stat, de altfel asta era o mică, înțeleg, discuție și nu se recunoaște. El era la Timișoara, partidul la București. Și era greu să facă naveta, practic. Asta e greu să te ducă să faci politică la nivelul de președinte. Chestiunea asta că vine Iohannis de la Sibiu se întâmplă odată la niște decenii când lumea are o așteptare pentru ceva cu totul nou și da. Însă probabil că va avea o dificultate în general să explice postura din care ar putea să conducă USR în continuare. Repet, va trebui să aibă la propriu loc de muncă. Știți că domnul Orban avea această problemă înainte să devină premier, că nimeni nu știa unde muncește, ce face. Era un politician de 30 și ceva de ani. Toată lumea cunoștea ca atare, era ușor să spună eu sunt președinte de partid, dar mereu apare, nu e așa, această întrebare. De unde vii și unde te duci cu profesional. Dar nu cred că va afecta în vreun fel USR, pentru că USR-ul, mă refer acum electoral sau ca șanse, USR s-a stabilizat cumva într-o zonă destul de clară de nișă în ultimii ani de zile. Orice a încercat și când era în opoziție și la putere a avut același rezultat, a rămas cumva cu același public, care probabil că este unul din cele mai conturate din România. Este un public urban, educat, clar, știm chestiunea asta. Așa că, din nou, plecarea sau venirea domnului Fritz sau plecarea de la primărie, mă refer, nu va schimba ceva pentru partid. V-am zis, nu cred că schimbă ceva pentru Dominic Fritz, pentru că nu era pe un drum să ajungă undeva neapărat și nu cred că schimbă nici pentru USR Radical. Ceea ce cred că trebuie să urmărim și ne așa așteptăm să se termine vara și să vedem promisiunea domnului Grindeanu este dacă vom avea o nouă încercare de formarea unui guvern. Pentru că atunci vom vedea într-adevăr cum stau în picioare aceste blocuri politice. Estimarea mea este că vor sta în continuare destul de fixe, mă refer la blocul PNL, USR și PSD cu ce mai strânge pe lângă. Așa că suntem cam tot pe acolo. E o hărțuire politică reciprocă, sau mă rog, mai degrabă a PSD-ului față de foștii aliați, dar în rest suntem cam acolo unde eram și acum două săptămâni sau înainte să plecăm în vacanță.
1: Sau cum a zis domnul Grindeanu, nu am nimic nou să vă spun față de săptămâna trecută, calculele
2: dar
1: sunt aceleași.
2: Dar cu toate astea a ieșit la televizor de trei ori pe săptămână ca să spună ceva.
1: Calculele sunt aceleași.
0: Că e interesant, pe 23 august se împlinesc și cele 60 de zile. Deci, cum spuneam, cu alegerile locale. Deja avem o procrastinare imensă în spațiul politic. Îmi spunea ieri un prieten care a venit de departe din Japonia, că România pare guvernată, în sensul că merge, adică merge așa, în virtutea inerției. Deci, e foarte interesant. Dacă va genera, probabil asta o mare problemă, pentru că populismul are această perspectivă de la construi ideea că n-ai nevoie de politică. Că nu-i nevoie de politică, că n-ai nevoie de politicieni, că instituțiile pot să funcționeze și ele așa de la sine și cu ocazia asta noi cetățenii să ne retragem din spațiul politic, ceea ce e foarte periculos. Tocmai pentru că ăsta este, dacă vreți, începutul oricărui tip de autoritarism și apoi de totalitarism. Ori, vedeți, deja

0: Ne-am obișnuit. Pur și simplu, nu ne mai interesează. Pe noi cetățenii nu ne întreabă nimeni, noi nu-i mai întrebăm pe politicieni, doar luăm act de ce și cum se întâmplă.
1: Domnule profesor Mitroi, guvern deocamdată, nu discuțiile mai spre toamnă, că suntem încă în plină vacanță și cât activitate politică să ai în acest moment, care sunt cele mai mari amenințări în această toamnă, economic vorbind?
2: Mă gândeam, este amenințarea modelului de business cu barja. Adică decizii temporare pentru probleme permanente care se transformă în probleme permanente. Uitați-vă la decizia și ce înseamnă să nu ai un guvern cu responsabilitatea deciziilor pe care le ai, cu acciza variabilă la motorină și cu cum suntem cu toții cu ochii pe în astea două săptămâni pe pompele de benzină să facem să vedem cei 68 de bani, nu? Cum că acum ar fi timpul să pompăm toți motorina ca să facem că sunt cei vreo 50 de lei la un plin în medie de mașină. Mare lucru. Deci, ce vreau să vă spun este că această incertitudine nu numai că nu a făcut loc la măsuri sănătoase, economice, de durabilitate, de competitivitate, a făcut loc la acest gen de măsuri ad hoc, cu consecințe negative, cu consecințe mai mult în glumă decât serioase. Sunt genul de măsuri din astea, aceasta cu acciza variabilă, cu, pe care în economia comportamentală noi le dezavăm absolut integral. Avem două răspunsuri. Nu, nu. Sunt consecințe care fac hazard moral în societate, fac nedreptate și intertemporal, adică cei care până aici și cei de aici încolo, cei care au benzină și cei care n-au, dar și mai grav, și asta este un subiect foarte interesant, este că totul în societate pare la momentul ăsta regresiv. Haideți să vă spun în două cuvinte ce înseamnă asta. Regresiv înseamnă, și începem de la inflație, că cei mai săraci cu putere de cumpărare redusă, cu procent mai mare cheltuit pe alimente, transport, energie, suferă o altă inflație decât ceilalți. Deci inflația pentru ei este mai mare. Cota unică este din nou regresivă. Și ce credeți? Măsurile de genul accizei la motorină sunt din nou măsuri regresive. Cei care consumă mai multă motorină, care merită probabil mai puțin ajutor, sunt cei care beneficiază cel mai mult. Da, de ajutorul implicit al statului și de efortul implicit al statului, care la rândul lui trebuie redistribuit la toată lumea. Și deci ce vreau să vă spun este că, dincolo de cine se pare nouă această gâlceavă politică, 100 plus deja sunt de zile, da? Fără nimic substanțial. Două lucruri se întâmplă paradoxale. O economie care merge pe fundamente în continuare, fără să intre în deriva în care am crezut, chiar dacă se corectează, se reașează multe lucruri. O economie conexată la cea mondială, luăm ce este acolo, se întâmplă fundamental, se schimbă industrii, rămânem în urmă cu unele industrii. Asta este în regulă. Economia financiară, cea a dobânzilor, a burselor, a inteligenței artificiale, a riscului, merge în continuare într-un galop de sănătate, indiferent, complet indiferent la drama politică. Oamenii, clasa mijlocie cu bani, cea care s-a dus și spre investițiile financiare, puternică clasa mijlocie românească, cea care merge și la festival, acum i-ați văzut, da? Parcă sunt insulați așa de drama asta politică. Vacanța este vacanță la român, ați văzut, da? Și distracția este...
1: tot vacanța este vacanță.
2: Da, da, și da. Și atunci, da, pare că nu suntem o economie în criză din punctul ăsta de vedere, cel puțin pentru clasa de mijloc. Dar, într-o economie general regresivă, ce vreau să vă spun este că măsurile luate astea pe genunchi așa, cu temporizare din asta, exact ca bargele. Haideți să vărsăm niște barge că o să rezolvă. Nici vorbă. Consecințele rămân, superficialitatea măsurilor trezește la toată lumea acest sentiment de neîncredere și când vin lucruri serioase, adevărate, cum este, de exemplu, inițiativa, am înțeles, iarăși de a se ocupa de profesorii, nu? De salarizare și reducerea. Este... din nou începe coșmarul ăsta. A început acum un an de zile al guvernului. Este fără ca să intru în detalii acolo. Știu doar că guvernul sau discursul politic care l-am auzit a fost întotdeauna de puțină încredere și s-a lăsat cu foarte multe borcane sparte, ca să zic așa. Și atunci, odată ce ai pierdut capitalul de încredere, este ca în piața financiară. Tu nu mai revii acolo. Aceeași încredere nu mai câștigi înapoi. Trebuie să fii foarte atent. Ai puține gloanțe de argint pe care le tragi. Piața nu uită uită, capitalizează toate erorile tale și face ce știe ce mai bine. Îți cere mai mulți bani în dobândă data viitoare. Ca dovadă că ce vedeți aici la prețuri, astea sunt măsuri temporare, așteptați să vină toamna și să nu se facă pacea care am crezut că o să se facă și atunci o să vedeți cum spulberă cotația bursieră internațională la motorină sau la țiței, toate eforturile astea inutile și care dau așa o hai să facem și noi ceva, că se face prin Europa, să ne facem că faci. Nici vorbă, fără consecințe, măsuri superficiale și care denotă foarte multă nepăsare, cel puțin pentru termen strategic mai lung.
1: Prețurile pe care le văd telespectatorii noștri acum sunt valabile pentru București. Deja, dacă ați oprit pe la benzinărie astăzi, probabil ați văzut. Motorina mai scumpă cu 15 bani, asta deși a intrat în vigoare acea acciză care se modifică în funcție de tot felul de elemente, așa cum au explicat cei de la Ministerul de Finanțe. Întrebat despre această situație, premierul interimar spune că prețurile din România sunt influențate de războaiele, cel din regiune Ucraina, dar și războiul din Orient, care măresc prețul petrolului și al transportului.
3: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
1: Mai aveți încredere în aceste explicații, domnule profesor Țăranu?
0: N-am avut încredere niciodată, ca să fiu sincer. Tocmai vorbeam cu domnul Mitroit, domnul prim-ministru, de câte ori a fost ministru interimar la vreun minister, praful s-a ales din ministerul ăla. Întâi a fost la educație, a introdus tot soiul de măsuri care l-au enervat înspăimântător și care au făcut ca marea majoritate a cadrelor didactice și din preuniversitar și din universitar să se revolte pe bună dreptate. Acum e ministrul la energie și uitați-vă și dumneavoastră ce e în România.
1: Nu l-ajută nici contextul internațional.
0: E adevărat că nu l-ajută contextul internațional, dar apropo de ceea ce spunea domnul profesor Mitroi, trebuie să iei niște măsuri. Atunci când a început problema din Golf, cele mai multe state din Europa, că e Germania, că e Italia, că e Spania, au luat niște măsuri rapide, directe și care au încercat să țină populația cât de cât într-un spațiu de siguranță. În timp ce în România lucrurile au fost tergiversate, apoi s-a introdus chestia asta dinamică, nici nu-mi dau seama ce înseamnă că e dinamică.
2: În funcție de prețurile, cotații, motorina și
0: țeia. Și dinamică, da? Dar e doar la motorină, deci da. Dintr-o dată observ că este o inechitate în raport cu cei care au pe benzină. În al doilea rând, am înțeles, în primă instanță s-au făcut asta pentru a sprijini agricultura, care este cea mai mare consumatoare de motorină. Doar că nu s-au gândit și la marea majoritate a consumatorilor de motorină, în special din mediul rural, orașele mici, care au mașini vechi de mâna a doua, și atunci ar fi trebuit să intervină acolo tocmai pentru a face, iată, și biodiversitate și să facă și niște structuri de astea care să îi ajute pe cetățeni. Cetățeni care se vor radicaliza. Nu există
2: un
0: nicio...
2: simplu voucher ar fi fost foarte simplu.
0: Iată,
2: un voucher, nu la alt an, un voucher și atunci nu mai făceai regresiv un ajutor către consumatorii mari și mulți. Și ce care este? Că asta e de fapt ce greșeală este asta teribilă de măsură economică.
0: Și asta în numele acestui sfânt deficit care trebuie să fie scăzut. O fi asta doar că acest gen de politici de austeritate, marea majoritate a economiștilor buni care au ieșit din secolul XIX, știu că austeritatea este cea mai proastă idee economică în condiții de criză.
2: Mai ales austeritatea noastră românească cu consecințe, cu efecte secundare nemaipomenite, cu creștere exacerbată a datoriei publice, da? Care te costă atât de mult încât cercul vicios economic în care am intrat, adică în care se alimentează această datorie foarte scumpă, finanțată extrem de scump, exact aceasta impune această austeritate. Nu mai poți să te tractezi din asta. Nici nu știu ce soluție ai decât din nou austeritate.
1: Pe de altă parte, domnule Andrei, un prilej foarte bun, mai ales pentru foștii parteneri de guvernare, să-și paseze vina unii altora pentru situația în care suntem acum, pentru măsurile luate sau neluate, pentru că există discuții și despre ceea ce ar fi putut să fie făcut și nu s-a făcut.
4: Da, asta cum nu s-a făcut este clasicul românesc. Nu s-a făcut, nu s-a furat, nu s-a... Cred că trebuie să ne despărțim un pic de ideea asta că îi punem pe cineva la guvern ca să dăm cu pietre în el. Pentru că, sincer, orice politician ar fi acum sau în guvernarea, inclusiv când a fost criza acum 2 ani, 3 ani de zile legată de Rusia și întreruperea gazelor și toate problemele cu energia de atunci, orice politician ar fi acolo în România este cam legat de mâini și de picioare. Pentru că nu are, am mai tot discutat aici, nu prea are în mod real bugete sau limite de unde să tai accize sau, mă rog, și să reușească în felul ăsta să compenseze în buget aceste cheltuieli. Nu zic că trebuie să-i păsuim, probabil că așa marginal se pot face anumite ajustări de genul ăsta, adică mici reduceri de câțiva bani, dar care, din nou, nu trebuie vândute oamenilor ca și cum li s-a trimis un tort acasă în fiecare zi și există nu știu ce câștiguri. Cred că e nevoie de un pic de moderație, repede, în ambele sensuri. Nu este nici genul ăsta de măsuri nu sunt nu știu ce și nu o să rezolve mare lucru, dar nu cred în partea cealaltă că putem să ne așteptăm în România să poată fi luate măsuri ca în, nu știu ce, țară în care băgăm mâna în buzunar și spunem gata, benzină gratis sau ieftină tuturor pentru că în felul ăsta salvăm economia. E complet cumva iurea să gândim în felul ăsta, din nou, iertați-mi așa limbajul mai simplu, dar nu văd o ieșire și nu am văzut. E exact ca la reforme, în pensii speciale, în salarizare și mai să zic, las la salarizarea la o parte. Dar în toate reformele, toată lumea vine și spune cum nu trebuie făcut. Mă refer acum la politicieni, nimeni nu spune ce ar trebui făcut. Asta este o propunere care înțeleg că a trecut și prin Parlament, pentru că o vroia PSD-ul și insistă de luni de zile.
1: Și era guvern, deci nu putea să ia guvernul?
4: Da. Deci e toată lumea implicată, atât este pe masă. Ăsta este boțul de pâine pe care România îl are și pe care poate să-l mănânce.
1: Greu totuși să nu ne uităm la ce fac ceilalți, mai ales țările de lângă noi, și vă invit după o foarte scurtă pauză să vedem ce măsuri au luat statele europene vecine României în această criză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Și o scurtă comparație acum față de restul vecinilor din Uniunea Europeană. România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări, știe Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
0: România oricum este într-o criză energetică majoră. Vă amintiți, au fost oprite cele două reactoare de la Cernavodă, deci în acest moment nu există producție energie nucleară și este și momentul în care au început importurile masive de energie. Vedeți situația dintr-un moment într-altul pe monitorul energie. Acum importăm 1534 de megawați pentru că nu reușim să acoperim consumul din producția internă. Este o scădere deja din energia fotovoltaică, cea mai importantă sursă de energie în mixul din România și spuneau autoritățile că se așteaptă chiar la un vârf de consum de 7000 de megawați. Este caniculă, deja o parte dintre mari consumatori de energie au anunțat că își vor relua activitatea industrială și va mai crește astfel consumul. Este motivul pentru care au anunțat autoritățile că dau din nou drumul centralei de la Rovinari, care ar urma să asigură undeva la 300 de megawatts zilnic și care ar reuși să mai compenseze pe cât posibil producția de energie de care are nevoie România în acest moment. O situație complicată în continuare, domnule profesor Mitroi, cu
2: consecințe
0: serioase și soluții care nu prea se văd imediat. Da. Premierul interimar, care este și interimar la energie, spunea că oricum soluțiile nu-și vor arăta efectele mai devreme de 2-3 ani, chiar să se apuce România, care are o problemă cu stocarea în acest moment, să rezolve această chestiune, oricum nu se va vedea imediat.
2: Și avem și această foarte senzitivă politică decizie cu termocentrale pe cărbune, cu consecințe politice și în relația cu Uniunea Europeană și cu... Deci, foarte senzitiv. Eu, dacă m-ați întrebat din nou, dar am văzut că n-am reușit să vă convin cu saci în căruță, la fel aș fi abordat, de exemplu, în cazul ăsta, nu m-aș fi atins de centrale pe cărbune. Iau la prețul ăsta scump, că acum începe, de la ora asta e cel mai scump, că tot e un preț mai bun decât plătesc pe certificate și cât mă costă până pornesc energia termică, scandalul cu Europa și politic, cele pe cărbune. Deci aș fi ales economic. Știu că sună mai confortabil să știi că ai un mix, cum spuneați dumneavoastră, mai bun. Până mai alaltă, eram cel mai bun mix din Europa. Eram cea mai independentă energetic țară, da? Așa erau datele. Este. Și am aflat dintr-o dată că, opa, nu este așa. Ca să vedeți că și cifrele sunt. Tocmai acum, când mă uitam și toată lumea, că vorbeam la început de rezultatele economice pe primele două trimestre, și care arată că economia românească, deci după ce a aterizat așa, n-a dat cu burta avionul de pistă, înțelegeți, pac, și se pare că a reușit să ia un pic de viteză așa și de portanță. Nu mare, suntem tot în termen negativ, dar mai puțin negativ decât negativul anterior. Și deci, din definiția tehnică de recesiune, nu suntem măcar din definiția asta tehnică. Și suntem tot în zona unei economii, probabil de corecție, cu creștere negativă anul ăsta. Ne va trebui destul de mult să creștem în ultimile două trimestre peste 1% ca să compensăm scăderile din primele două. Pe ansamblu și semestrul întâi este undeva de 0,8%. Deci nu mai avem prietenul nostru de serviciu, creștere economică de partea noastră. Din nefericire au rămas în continuare dobânzile mari. Din fericire, creditarea corporate m-a contrariat chestia asta, a crescut cu 25%. Deci finanțarea, mai ales pe euro, planul de investiții, corporațiile încă finanțează. Băncile se văd în continuare într-o poziție favorabilă și de aceea vă spuneam la început că ele nu se uită decât pozitiv la toate avatarurile politice. Și atunci o economie un pic divergentă din punctul ăsta de vedere. Sunt niște semne de relativă stabilitate, da? Dar și de fatig fiscal, nu mai este loc de nicio mișcare. Ai și o bancă centrală care face ce a făcut întotdeauna, un străjer din ala de politică care e un pic adormit așa. Se dă adormit, nu e adevărat, stă și nu mișcă dobânzile și lichiditatea din piață decât când știe el sigur că trebuie. Nu face americanește așa să vină cu dobânzi să dea un mesaj în economie că îi cere președintele, cum e în America, de exemplu, îi cere guvernatorului prin discurs, nu prin telefon, are economia nevoie de dobânzi mai mici și finanțarea celor 40 de trilioane. Da, America este la datorie publică, nici nu știu dacă avem cifrele astea. 40 de miliarde. Da? O economie de 29 de mii de miliarde, ca să faceți o imagine. Da? Și deci o bancă centrală care cam doarme în post, așa pare un picuț, da? Cu dobânzile nu se bagă. Nici usturoi nu mănâncă, nici gura nu-i miroasă. Cu dobânzile, cu lichiditatea din piață și cu băncile comerciale, finanțarea scumpă a deficitului, o datorie publică care crește consecvențial la scăderea deficitului, deci nu e pe gratis. Această scădere a deficitului nu e pe gratis. Și o economie rezilientă, foarte interesant, care nu a dat cu burta de pistă cum credeam noi. Și deci când auspiciile păreau bune, ai și criza energiei, cum spunea zona noastră, care va reteza această creștere economică. Probabil că va trebui să ne mulțumim fără creștere economică a noastră, dar rămânem cu o inflație lipicioasă, cu presiunea energetică, cu dobânzile mari, din nou rating, incertitudinea politică, adică același panou cu toate beculețele galbene și niciunul verde.
0: Rămânem, domnule Cristian Andrei, fără guvern deocamdată, spune acum președintele PSD Sorin Grindeanu, în jurul datei de 1 septembrie lucrurile vor fi mai clare. Tot Sorin Grindeanu, cei drept, spunea 15 august, mai săptămânile trecute, iată s-a mai mutat un pic. Vine peste toate o propunere din partea unui deputat AUR, o celulă, îi spune domnul Murat, pentru că despre el este vorba, de criză care să ajute România și capitalul românesc, economia și capitalul românesc. O propunere la care s-a arătat deschis Sorin Grindeanu. Vedeți ceva mai mult în această celulă de criză și intenția de colaborare între PSD și AUR?
3: Ei, întâi să calificăm ceea ce este mesajul domnului Grindeanu, cum au fost și celelalte, o fata Morgana, așa, care trebuie arătată partidului, care bănuiesc că nu se aștepta să stea mai bine de, iată cât, nici mai știu să număr.
0: 3 luni și 10.
3: Da, noi am uitat, probabil cei din PSD uită mai greu lucrul ăsta și au nevoie de această, repet, fată Morgana la orizont. Dar, în al doilea rând, legat de discuția asta, așa, de mesajele pe care și le dau cei din PSD cu cei din AUR, e același scenariu pe care îl vedem iarăși de 3 luni de zile, în care se deschide așa o portiță, în care poate o să aducem niște parlamentari de acolo, care nu e așa pentru interesul național, vor vota sau ar fi deschis să voteze. Domnul Murat probabil că își pune oferta pe masă cu ocazia asta din nou, nu-i așa, pentru că a mai fost într-o discuție atunci cu guvernul Veștea. mă rog, era aproape să vină cu câțiva parlamentari în, alături de acel guvern. E aceeași supără încălzită, aceeași poveste, nu există niciun calcul care să le arate că ar putea să forțeze acum vreo majoritate. Au lăsat să, așa, pe surse, să se înțeleagă că poate domnul Bolojan se pregătește să-și termine mandatul, nu văd de ce s-ar întâmpla lucrul ăsta. Se pompează așa în știri și în mesaje din acestea care nu mai au niciun efect. Asta vreau să spun, nu era vorba neapărat de domnul Bolojan aici. E vorba de sistemul ăsta în care vrei să comunici că te pregătești de guvernare, dar de fapt n-ai nicio soluție. Dacă se va întâmpla să fie, se va întâmpla tot așa o variantă smulsă, cum a fost încercarea cu domnul Veștea, poate cu altcineva pe post de premier, nici nu știu cine ar putea să fie, un independent, cu ghilimele sau fără ghilimele, și niște oameni împinși așa în camion să voteze, refer la parlamentare acum, să voteze cu forța, ca și atunci, de altfel, un guvern. Dar nu există un calcul, adică nu există o discuție politică în care niște partide se așează la masă și fac un program și fac o strategie și își propun ceva pentru România și așa mai departe. Iertați-mi ironia, dar aici suntem. Sunt doar mesaje. Atât.
0: Vă așteptați la aceeași reacție a celor din AUR ca și în cazul guvernului Veștea? Pentru că până în acest anunț al deputatului Murad a venit o declarație foarte clară pe care Petrișor Peu a făcut aici la Digi24, că nu există cu PSD o discuție instituțională și atâta timp cât nu este oficial și instituțional, nu poate fi vorba de o colaborare între cele două formațiuni.
3: În mod normal așa ar trebui să fie. Domnul Peu, cred că la toate televiziunile, când a fost acel vot la domnul Veștea, a intrat disperat să spună că AUR nu va face acest pas. Mă rog, la final s-a întâmplat ca domnul Simion să decidă ca el. Dar AUR are această problemă. Noi nu știm exact cine îl conduce. Este condus de domnul Simion, este condus de altcineva care îl conduce pe domnul Simion. Cine ia deciziile acolo? Pentru că vedem că de fiecare dată când se apropie momente cheie, apare așa o ceață în deciziile AUR, care ar trebui să fie foarte simple. Este un partid aproape la 40%, unii spun că e peste 40, nu contează. Este un partid care are un traseu foarte clar, trebuie să stea frumos departe, eventual cel mult să râdă, cum a făcut de atâtea ori, de celelalte partide și să-și vadă de treaba lui. Dar, deși există această claritate strategică, nu există nimic mai clar decât atât. Trebuie să stea într-un scaun și să aștepte ca ceilalți să-și rupă capul și gâtul în următorii 2 ani. Cumva acolo apare o ceață. O neclaritate. Dom'le, poate totuși ar trebui să facem ceva cu PSD-ul ăsta, că totuși sunt undeva prietenii noștri. Uite, mai votăm o conducere ICR, mai votăm ceva împotriva lui Friț, mai votăm ceva împotriva lui Nicușor Dan și încet, încet se leagă o prietenie. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta niciodată n-am înțeles. Domnul Peiu apare cumva într-o disperare, așa să spună, nu există, nu există, nu există. Probabil că știe ceva și dumnealui, adică are nevoie să iasă să spună lucrurile astea. Deci asta e partea necontrolabilă. Eu în toate analizele în aceste 3 luni de zile am spus că atâta vreme cât AUR ar rămâne consecvent, nu are ce să se întâmple. Câtă vreme AUR clipește din nou, așa cum a făcut-o și la moțiunea de cenzură ajutând PSD-ul și în alte ocazii, dacă ajungem în scenariul ăla, da, atunci e posibil să se întâmple ceva. Dar mi-e greu să calculez asta pentru că nu știu cine apasă pe butoanele acestea pe acolo, pe la AUR.
0: Ce s-ar putea schimba, domnule profesor Țăranu, până la 1 septembrie? Se încheie chestiunea PNRR în Parlament într-un fel sau altul până la 31 august. Vom ști foarte clar ce legi au trecut de Parlament și ce se întâmplă mai departe. Să fie un factor important, închiderea PNRR?
4: Sigur că PNRR-ul va fi, să-i spunem, sfârșitul acestui interimat. După aia nu mai are nici măcar sens stabilitatea guvernului Bolojan. Adică și-a făcut treaba de prea multă vreme, Mauru poate să plece. Se întâmplă însă ceva. Spunea domnul Andrei și pe bună dreptate că AUR este și nu este alături de PSD. Însă între timp, un lucru important care s-a întâmplat la domnul Veștea, atunci vă aduceți aminte, cei care au tras practic scaunul de sub picioarele domnului Veștea au fost UDMR-ul. UDMR-ul a dat atunci semnalul că guvernul nu va trece. Acum UDMR-ul are cu totul altă poziție în ceea ce privește PSD-ul. A spus, până nu există nominalizare, stăm în barca asta a guvernării, pentru că așa merg lucrurile. Dar dacă va exista o nominalizare care ne interesează, atunci nu avem niciun fel de problemă să schimbăm barca. Lucru pe care, iată, și l-au aflat și cei de la PNL și de la USR, adică nici măcar nu au întrebat, cei de la UDMR deja au făcut acest statement. În condițiile astea, lucrurile sunt convins că se vor schimba. Asta va fi clar dacă UDMR-ul se va duce alături de PSD, PSD-ul nu se va duce alături de AUR, pentru că e pur și simplu o incompatibilitate.
3: Tot mai au nevoie,
0: Dar sigur face guvern?
4: Vor face probabil cu rămășițele din celelalte bucăți și vor căuta, eu știu, acea bucată din PNL, mai multă sau mai mică sau mai mare, care să obțină acest guvern, care va fi un guvern, trebuie recunoscut, extrem de slab.
0: Și cu USR, probabil? Posibil?
4: Aici rămâne marea întrebare și aici, iată, divergența dintre domnul Andrei și mine. Nu? Ce va face USR-ul? Ce va face domnul Miruță? El este, de fapt, exponentul acelui grup care spune că USR-ul trebuie să stea la guvernare, indiferent de ce, pentru că au niște lucruri de făcut și niște reforme de introdus. Și nu-i singurul care în USR gândește așa. Și aici, sigur, mai apare și factorul Nicușor Dan, care înțeleg adevărat că acolo vorbim mai degrabă despre întrebările Sfinxului, dacă este sau nu mai este supărat pe PSD, sau pentru că, vedeți, există atât de multe zvonuri care apar în presă, ba era prieten, ba nu mai este prieten, acum dacă s-a împrietenit la loc, nu știm absolut nimic, pentru că domnul președinte cu adevărat este independent.
0: Dacă face o nominalizare pe 21, 22, 23 august, la cele 60 de zile, se resetează jocul?
4: Da, cred că da, dar probabil va fi după 1 septembrie. Asta pentru că vacanța parlamentară este pe sfârșit și Parlamentul oricum funcționează într-o situație extrem de ciudată, cu voturi electronice, adică, mă rog, online. Cred că nici măcar n-are sens să o fac acum. Dacă o face pe 31 august, da, ar putea să înceapă un alt proces, mai ales că, repet, presiunea PNRR-ului s-a terminat și începe un nou tip de guvernare. Practic, începe pe 1 septembrie un nou an politic. Dar noi toți anii sunt electorale.
3: Ce trebuie spus că, într-adevăr, am vorbit de termenul ăsta de 60 de zile și se întâmplă un lucru care e real. Cred că vom fi prima oară. De fapt, suntem prima oară în situația asta. Dacă președintele Nicușor Dan de data asta are în spate amenințarea că poate dizolva Parlamentul, după ce trece data de 23 august și se peste o săptămână și se împlinesc cele 60 de zile, toți politicienii știu că următoarea nominalizare, a treia, să spunem așa, probabil, poate chiar și a doua, vor fi imbatabile. Adică președintele va putea să-și impună, chiar dacă a spus că nu vrea să dizolve Parlamentul și să facă anticipate, va avea această, să spunem, opțiune nucleară. Și din momentul ăla e posibil ca oamenii să începă să cedeze din, mă rog, din Parlament. Și mă refer acum mai ales la parlamentari care astăzi sunt în zona AUR, SOS și așa mai departe, care vor putea să fie împinși mult mai ușor către a vota un guvern.
0: Deci, asta cine este... va avea cel mai mult de oferit atunci? Ce partid are cel mai mult de oferit?
3: Mi-e teamă pentru partide că președintele probabil va putea să facă mai mult jocurile, probabil că va putea să-și impună un nume de premier mai ușor partidelor înainte de toate. Acum, dacă va colabora în continuare mai bine cu PSD sau va avea un dialog mai bun cu PSD-ul, asta nu știu să vă spun, după atâtea supărări și răzgândiri, mi-e greu să țin și eu pasul vara asta cu umorile politicienilor.
0: Domnule profesor Mitroi, ce ar însemna o toamnă, un septembrie și un septembrie fără guvern nou cu puteri depline?
2: Toate analizele și toate cotațiile de piață, știți că piețele financiare au multe cotații din astea cu câteva luni înainte, arată o toamnă cu mari incertitudini și cu lucruri scumpe. O toamnă de inflație financiară. Dobânzi mai mari, presiune pe curs, există între două atitudini, atitudinea pro-risc și atitudinea anti-risc. Există incertitudinea foarte mare a războiului dintr-un mijlociu și atunci veți vedea că este foarte greu să finanțezi deficitele. Nu doar America, care a avut o dificultate și a rezolvat-o în stilul ei elegant cu Japonia, America, ce înseamnă să fie o țară foarte puternică, noi nu avem acest avantaj, dar va fi o oricine vine, asta vreau să concluzia, va trebui să administreze țara având în grijă sus de tot, este o singură frază de unde facem rost de bani, cât mai ieftin să ne finanțăm cheltuielile, pentru că vorbim de o sumă substanțială care trebuie luată din piețe și nu din piața internă și din piața externă. Și asta le va constrânge orice decizie, nu doar guvern slab, fără susținere substanțială, guvern slab și în fața finanțatorilor care își vor impune dobânzi, termene și condiții foarte restrictive de reformă economică susținută, austeritate, dar o altă formă de austeritate și mai ales modernizarea statului român, care este, cred că, cea mai mare imputare pe care o putem face politicienilor noștri.
0: Ultimele două minute de concluzie, domnule profesor Țăranu, vreo șansă să ne apropiem de ce ar trebui să facă viitorul guvern preelectoral, încă o dată. 2027 este an preelectoral.
4: Da, mă rog, repet, la noi tot timpul obsesia asta electoralistă. Însă, să știți că reforma înspre o bună guvernare se poate face oricând și chiar de un guvern slab. E nevoie însă de voință politică și de un program înspre așa ceva. L-am auzit pe domnul Grindeanu care spunea cum ajunge el la guvernare, cum face regionalizarea și nu o mai face în ochi, ci o face comasează. E o idee foarte bună. Noi o discutăm, noi cel puțin, de cel puțin, recunosc că o bună bucată din teza mea de doctorat a fost chiar pe așa ceva. Deci, dacă mai întreabă pe unii, pe alții, teza mea am dat-o în 2003, deci gândiți-vă că 23 de ani de când subiectul ăsta este pe masă. La noi,
0: însă... Da, toate vechi și nouă, toate, da.
4: În condițiile astea, repet, oricând, dacă există voință politică serioasă, poate să înceapă modernizarea. Modernizarea însă nu se poate face doar pe bucăți, adică fragmentat. Ori încep procesul și este complet și unic, ori mai bine nu îl faci pentru că mai mult rău faci.
0: Și parcă văd în ce direcție se duc partidele. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă într-o ediție specială în doar câteva momente Claudiu Pândaru. Ne vedem la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
2: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
2: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
3: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
2: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

FCSB este din nou lider în Superliga după o victorie dramatică cu FC Botoșani. Roșalbaștrii au deschis repede scorul, centrare Pădurariu, iar Cizotti a așezat perfect mingea pentru João Paulo, care a înscris cu un șut plasat. Cizotti își mai putea trece în cont un asist. A centrat pentru Bârligea, care nu l-a putut învinge pe Anestis. Daua a comis-o însă cu o preluare greșită, iar Dumiter a taxat imediat gafa pentru 1-1. FCSB putea reveni în avantaj la marea ocazie a lui Pădurariu din pasa lui Bârligea, iar prima parte s-a încheiat cu șutul lui Dumiter. După pauză, Cizotti a irosit o șansă excelentă după o lovitură liberă a lui Radunovici și o centrare a lui Batu Binsica. Imediat, Dumiter și-a trecut în cont dubla, profitând de ezitările apărării adverse, iar reacția lui Toma a fost elocventă. Bârligea a restabilit egalitatea după nici două minute. Petro a avut o dublă ocazie, dar mingea nu a ajuns în plasă și Coftaliuc putea produce surpriza pe Arcul de Triumf. A nimerit bara din centrarea lui Bodișteanu. Bârligea a devenit salvatorul celor de la FCSB. Tavi Popescu a pătruns în careu, a driblat mai mulți adversari, iar atacantul a reluat imparabil sub transversală.

0: 3-2 pentru echipa lui Marius Baciu, care are un punct avans față de Dinamo și FC Argeș. Cluj a revenit cu victorie pe propriul stadion. Echipa lui Bergodin nu a avut mari emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu UTA. Mendy a pătruns lejer în careul oaspeților și a pasat lui Macalu, dar faza s-a terminat cu bine pentru arădeni. Cordea a fost aproape de o gafă uriașă, dar Lefter și-a salvat echipa. Mendy s-a accidentat și Friday a intrat în locul lui. Din fericire pentru clujeni, acesta i-a pasat lui Aliev pentru 1-0 în prelungirile primei reprize. Lefter și-a făcut bine treaba și în repriza a doua. Portarul clujenilor a scos două mari ocazii ale oaspeților. Alibek Aliev și-a trecut în cont dubla după ce a executat penaltiul pe care echipa lui Bergodi l-a primit în urma unui hands al arădenilor. Pe final, UTA a redus din diferența de pe tabelă, dar golul lui Dorobanțu nu a ajutat cu nimic echipa lui Adrian Mihalcea, care a plecat fără punct de pe Cluj Arena. În prelungiri, Gheorghiță a fost eliminat, dar arădenii nu au mai avut timp să profite.
1: Transferat de FCSB pentru următoarele 4 luni, Arnold Garita a șocat la venirea în România. Atacantul camerunez de 31 de ani a explicat cum a ajuns în echipa roșie albaștilor după ce a fost suspendat în China.
2: That was my friend. I talked with him before I come, and every time, every year, he called me to come. And this time, I think it's the good moment for me.
3: Does he convince you actually?
2: Me? Because it's not the club called me. I send a message to the club to want to come. I message some people, not FCSB. I don't have power to speak to Beccari. This is a big boss.
1: Gigi Beccari l-a dorit în mai multe rânduri pe fostul atacant de la FC Argeș.
3: How do you do the competition with Berligia?
2: I don't have competition with Berligia. Berligia is very, very good striker. I'm holding him. I come here for help him also. I help the team to be champion this year. Now for the moment I send for four months. And let's see what happened. The boss said this, no?
1: În 2023, Garita a retrogradat cu FC Argeș în Liga Secundă după un baraj de pomină cu Dinamo.
4: You ready for revenge against Dinamo?
2: I don't have revenge against anybody because I forget everything when I go.
1: Hagi caută cele mai bune soluții pentru Națională până la startul campaniei din Liga Națiunilor. Situația lui Denis Drăguș îi dă bătăi de cap selecționerului.
5: Am vorbit cu el, sperăm să-și rezolve problema cât mai repede și sperăm că luna asta ceva să se schimbe. Face parte din grupul acela foarte important pentru mine de jucători experimentați de nivel european foarte bun.
1: Și situația lui Rațiu, rămas la Raio, e monitorizată de Hagi.
5: Chiar dacă mai întrebăm, dar nu neapărat trebuie să ne spună nouă dacă pleacă sau nu pleacă, mi-ar plăcea să joace toți la echipe foarte bune.
1: Selecționerul a reacționat după ce a văzut ieșirea nervoasă a lui Bayaramă din meciul cu finlandezii de la Cups.
5: Fiecare am avut nervi, fiecare putem avea nervi. Important e comportamentul care l-ai și în teren și în afara lui.
1: Tot de la Craiova, Hagi așteaptă un nou sezon foarte bun din partea lui David Matei.
5: Se bate cu oricine și fără minge aleargă și noaptea în somn. Deci îmi place mult de tot și acum rămâne să rămână cu picioarele pe pământ.
1: Hagi vede un viitor plin de strălucire pentru echipa națională.
5: Hai să muncim, hai să-i descoperim și sunt 100% sigur că va fi unul mai bun ca toți. Așa cum cred că echipa națională într-o bună zi, cu mine, fără mine, cu oricare, va face o performanță mai bună ca generația noastră.
1: Petrolul a strâns 9 puncte în primele 5 etape și așteaptă cu un moral excelent derbiul cu Rapid, transmis în direct la Digisport 1 vineri seara. Pap, Hanca și Alejandro Bran s-au îmbrăcat ca eroii din seria Peaky Blinders pentru a promova primul derby.
6: Unele meciuri se joacă pe teren, altele se simt în fiecare stradă, în oraș, în tribune, în noi, Petrolul și Rapid. Două istorii. Un singur derby.
1: Ca să profite de interesul în jurul marelui derby, ploieștenii au pus în vânzare biletele la pachet cu cele de la următorul meci acasă, cu Corvinul. Până la înfruntarea cu Rapid, găzarii merg la Reșița pentru play-off-ul din Cupa României. Duelul cu divizionarea secundă este în direct la Digisport 1.
4: Bun găsit, valul de aer cald se va muta în sud-estul teritoriului. Capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius la amiază, iar aerul va deveni greu de respirat. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Dimineața începe cu Digi Matinal. Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Vom fi aici timp de 3 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurs, chiar acum.
1: Dominic Fritz ar putea rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a aprobat amendamentul votat de PSD și AUR, prin care aleșii declarați incompatibili își pierd funcțiile. Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru, la doar o zi după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20%. Combustibilul este mai ieftin în Bulgaria, țară care nu are nicio intervenție asupra prețurilor. Revenit în țară cu cele două medalii de aur câștigate la europene, David Popovici a reamintit statului că are datorii imense față de campionii săi. Performanțele sportive nu au mai fost recompensate, așa cum prevede legea, de 2 ani.
0: O ceartă în familie a degenerat într-un accident rutier grav pe o stradă din Galați. Un bărbat de 42 de ani este cercetat după ce și-ar fi lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Detalii are Dana Costache.
2: Bărbatul în vârstă de 42 de ani și-ar fi urmărit soția cu mașina, iar în momentul în care aceasta traversa strada pe marcajul pietonal, a accelerat și a lovit-o aruncând-o pe carosabil. Individul și-a continuat deplasarea, iar după câteva 10 de metri a acroșat un autoturism parcat și a revenit la trecerea de pietoni în zona în care se afla soția sa rănită, unde a fost oprit de mai mulți trecători. În momentul în care și-a lovit intenționat soția, bărbatul era băut. Apropiații celor doi spun că aceștia se află în proces de divorț și că între ei există un conflict mai vechi. Femeia rănită în vârstă de 37 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar soțul agresor a fost încătușat și se află în custodia poliției. El este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor.
0: Poliția face apel la populație pentru găsirea unui copil de 12 ani dispărut din Popeșle Ordeni, în județul Ilfov. Ionuț Valentin Fieru purta la momentul dispariției pantaloni scurți albi, tricou alb și pantofi sport albi. Are 1,60 m înălțime, o greutate de 50 de kilograme, păr brunet și ochi căprui și nu are semne particulare. A fost trimis și un mesaj RoAlert. În cazul în care l-ați văzut sau îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112. O secție a celui mai mare spital de neurochirurgie din țară va fi închisă din cauza ploșnițelor. Ar fi fost găsită doar una, susțin reprezentanții firmei care se ocupă de dezinsecția spitalului. În secția închisă erau internați 30 de pacienți care au fost fie trimiși acasă, fie duși în alte saloane.
3: Nu am auzit și nici nu am văzut.
4: Cum s-au părut condițiile în spital?
3: Bun, corespunzător. Bine, e loc mult de mai bine. De aer condiționat, de receptivitate mai mare, de personal de ajuns, de.
5: Astea? Trebuie să schimbi mobila și să dai tot afară. Dai 2-3 zile, nu intră nimeni acolo. Dai acolo tot ce trebuie, după aia schimbi tot. De mizerie, deci poate apară.
6: Ploșnițele ar fi fost aduse de persoane fără adăpost internate în unitatea medicală sau de familiile unor pacienți, spun specialiștii.
7: Ceea ce au identificat colegii mei în teren a fost o persoană a străzii internată pe etajul 10 și de la dânsa ar fi venit cu aceste vietăți, să le spunem. A fost văzut o singură insectă, să o denumim așa. Nu există un pericol.
6: Spitalul anunță că activitatea va continua în ambulatoriu și acolo unde este necesar și posibil prin internări de o zi.
8: Pacienții fie au fost trimiși acasă, fie redirecționați către alte secții de recuperare și s-a început sau se începe acțiunea de dezinsecție. Înțeleg că în capitală este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa.
6: Mușcăturile de ploșnițe pot provoca reacții alergice ale pielii, pot apărea complicații dacă rănile sunt infectate cu bacterii.

0: Un adolescent de 14 ani a vrut să intre în judecătoria din Megidia, în județul Constanța, cu 2 litri de benzină și un briceag. La acea oră, tatăl său era într-una dintre sările de judecată. Băiatul a pretins că trebuie să se apere, deoarece tatălui are mulți dușmani. Află mai multe de la Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut la judecătoria din Medgidia, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi la intrarea în instanță. Asta după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briceag și aproximativ 2 litri de benzină. Potrivit primelor informații, benzina era transportată într-o sticlă de plastic și ascunsă sub bluză. Minorul le-ar fi spus jandarmilor că avea asupra lui aceste obiecte pentru autoapărare și a susținut că tatăl său are mulți dușmani. În momentul în care adolescentul a fost depistat, tatăl acestuia se afla în interiorul judecătoriei Medgidia la o ședință de judecată. Jandarmii l-au preluat pe minor și l-au dus la sediul detașamentului

0: Valuri mari, curenți puternici și steag roșu, însă nimic nu îi poate opri pe unii dintre turiștii de pe litoral să facă doar ce cred ei de cuvință, printre altele să intre în apă.
1: Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
2: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
3: Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
4: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
1: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
5: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65, s-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
6: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
7: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
1: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
7: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri. Prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin, pe la vreo 50-60 de metri. Așa m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr. A doua oară a intrat fără nimic și l-a luat curentul, l-a dus și mai departe. A doua oară l-am adus mai dificil.
1: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
0: Un hacker cunoscut sub numele de Virus, căutat pentru infracțiuni informatice în Statele Unite, a fost prins la Slatina, nu cu mascați și descinderi ca în filme, ci ca la un simplu control rutier. Polițiștii au descoperit că acesta avea montat un sistem care putea schimba din mers plăcuțele cu numărul mașinii. Mai multe informații ale Teodora Chiuș.
8: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat, unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
0: Locuitorii din Galați au trecut de la panică la îngrijorare. Oamenii au început să se obișnuiască să primească mesaje roalert despre dronele din războiul de peste graniță. Acum se gândesc că în caz de pericol major în oraș nu sunt suficiente adăposturi.
9: Aproape zilnic, locuitorii din Tulcea primesc mesaje roalert, dar și cei din Brăila și municipiul Galați.
10: S-au întețit și creează o senzație de panică, de nesiguranță. Pentru mine că e normal, orice om trăiește senzația asta de frică, de nesiguranță, de spaimă, dar mă gândesc la copii. Ce viitor îi așteaptă pe copiii noștri?
11: Deranjant și ne și intimidează, ne și înfricoșează.
12: Pentru copii, că nu știu unde să mă duc ei și ce să fac. Na, singură cu ei doi, unde te duci? Stai într-un apartament, ce faci cu ei? Mai mult de aia, o parcare subterană.
13: Este o tremere, vă dați seama, dar văd că autoritățile au tot sub control.
14: Noi, deși avem în Galați foarte multe, se spune pe hârtie că avem foarte multe adăposturi, nu cred că am putea să mergem să ne îmbulzim, nu?
15: N-am unde să mă ascund, în subsolul blocului unde să mă ascund.
16: Dar lumea a vrut.
15: Dar nici la casă. Cine este pe la țară și

0: Poate să ascundă în mod sigur în beci. Ceva are un beci care e făcut din lut. Da. Adică din lut. E în subteran.
1: Important este ca fiecare utilizator al acestuia să ia la cunoștință de măsurile transmise și să aibă timp să se adăpostească după caz și în cazul în care există o situație de urgență reală.
2: A ne proteja prin a ne informa corect este mult mai important decât a sta cu frica.
3: În ultima lună, 4 drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte cu avioane de luptă.
4: Dunărea continuă să scadă, apa a dispărut din zone foarte intense, în loc au rămas niște deșerturi. Detalii imediat la Digi Matinal. Obligația ca partenerii oamenilor politici să-și facă publice declarațiile de avere este neconstituțională. Amendamentul AUR la legea integrității a picat la CCR. În schimb, cel al PSD a trecut de controlul constituțional. Dacă legea va intra în vigoare, Dominic Fritz și alți aleși declarați în stare de incompatibilitate își vor pierde funcțiile. În acest moment, ei au doar interdicția de a ocupa o funcție publică după încheierea mandatelor. Ne explică Rebecca Manea.
5: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
4: Ilie Bolojan a fost la Timișoara, premierul interimar a refuzat să facă orice comentariu pe marginea deciziei CCR. Inițial a susținut că nu s-a documentat. Ceva mai târziu, pur și simplu nu a răspuns întrebărilor.
6: Domnule Bolojan, cum comentați decizia CCR? Dominic Fritz își pierde mandatul.
7: Am fost în întâlniri și nu am apucat să mă documentez pe această specie.
6: Ce credeți că va face Nicu Șordan?
8: Ați apucat să vă documentați?
6: Când vor începe negocierile pentru un nou guvern? Credeți că va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu?

0: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani, este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu-l lasă să îi se urce la cap.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: Despre vremea acum care se schimbă radical, după valul de caniculă, meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină.
2: E o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului cât și fenomenele de instabilitate, viteze ale vântului de 40-50 de km pe oră local, peste 60-70 de km pe oră, îndeoseb la munte, perioade de instabilitate, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Se va răci accentuat, în mod deosebit, în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele vor fi cuprinse între 20 până la 27-28 de grade, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35-36 de grade.
0: Fermierii din sudul României sunt loviți din două direcții. Seceta le usucă recoltele, iar Dunărea le blochează marfa. Apa nu mai ajunge pentru irigație, iar fluviul a coborât la niveluri istorice, ceea ce blochează navigația.
3: În Dolj, fermierii au pariat în acest an pe instalațiile de irigat. Planul era să tragă apa din Dunăre până la culturile în care și-au băgat toți banii. Proiecțiile erau bune până ce Dunărea a început să scadă vertiginos, iar cel mai rău coșmar a început să devină realitate.
4: Cultură calamitate 100%, nu se mai poate face nimic în momentul ăsta, chiar dacă Dumnezeu ne-a ajutat cu niște ploi.
5: Paguba este foarte mare, în proporție de, să zicem, 80% este pagubă. Ne așteptam la un an agricol foarte bun dacă aveam apă pe canalele de irigații.
6: Erau speranțe foarte mari, foarte mulți au făcut investiții și au achiziționat instalații de irigat, pivoți. Au investit mult și muncă și bani. Nu își vor recupera. În situația actuală, dacă se merge în continuare, nu vor intra în faliment.
3: Nu e dezastru doar pe câmp. Fermierii se uită cu teamă și spre silozuri. Barjele nu circulă pe Dunărea secată, așa că nu pot vinde mai nimic.
7: Vă dați seama la prețurile care ale combustibilului, cât sunt de mari, s-ar putea să fie diferență dublu între barjă și transportul feroviar sau rutier.
3: La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni. Altădată, fala Olteniei, lubenița e mâncată de ciori pe câmpuri.
8: Ne băgăm discul nele și asta este. Le tocăm și azot în pământ, cum ar veni. În jur de 50 de ani sunt aici. Am cules în jur de, hai să zic, 15 tone am cules aici. Uitați cât a rămas. Au fost dezastru cu temperaturile.
9: Așa cum vedeți aici, peste 80% din Bostan a fost abandonat, lubenițe de peste 10, 12, 20 de kilograme, ar fi trebuit să dea 12 milioane numai la recoltat. Și nu ar fi scos banii nici măcar pentru a-și plăti oamenii la recoltat. Nu mai punem la socoteală înființarea culturii și întreținerea ei pe toată această perioadă, plus paza.
3: În Sahara Olteniei, altădată un pământ numai bun pentru agricultură, nu au mai fost înregistrate ploi de aproape 2 luni.
0: O minune care a ținut mai puțin de 24 de ore, asta a fost reducerea prețului la motorină sub 10 lei după scăderea accizei. Prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările.
3: Timp de 2 săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de bursa internațională.
10: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
3: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
11: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
3: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
12: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
3: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: O unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj a fost repornită pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistemul național. Ministerul Energiei anunță că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru funcționarea din această săptămână.
13: Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de-o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
14: Să vă întreb...
13: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: O arie protejată prin lege riscă să se usuce complet. Imaginile dezastrului ecologic și explicațiile imediat la Digi Matinal. Atacurile cibernetice s-au mulțit în România, astfel de incidente au crescut anul trecut cu peste 350%. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale atunci când își păcălesc victimele.
15: Am primit și chiar îmi dăduse și un cont în care să îi trimit bani.
16: De exemplu, odată am primit quasi de la bancă, mi s-ar fi instituit o oprire pe nu știu ce chestie, etc. Și de la bănci la care eu nu sunt, la care nu am conturi.
17: Și link-uri și lasă-mi WhatsApp și, mă rog, diverse. Au tot încercat de-a lungul timpului, da.
18: Bine, că înregistrați-vă la noi pentru a vă facilita diverse acțiuni bancare, diverse cumpărături la prețuri reduse.
3: Aproape 5.000 de români au raportat anul trecut că au fost victime ale atacurilor de tip phishing. Atacatorii le-au furat datele personale sau bancare.
14: Incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat cea mai mare creștere. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau rețele sociale să ofere informații permițându-le astfel infractorilor cibernetici să le fure conturile.
3: Astfel de mesaje prin care oamenii sunt îndemnați să acceseze un link sunt primite sub numele unor persoane cunoscute. Infractorii se folosesc des de identitatea apropiaților pentru a fura date, inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din energie, transporturi sau sănătate au fost atacați.
19: Compromiterea unui cont poate facilita accesul la date sensibile, propagarea atacurilor.
20: Nu accesați link-uri din mesaje suspecte. Pentru operațiuni importante, accesați direct aplicația sau site-ul oficial. Verificați cu atenție expeditorul și adresa site-ului înainte de a introduce datele de autentificare. Mențineți dispozitivele, browserele și aplicațiile actualizate. Dacă suspectați compromiterea unui cont, schimbați imediat parola.
0: Hotelurile din Bulgaria se pregătesc pentru momentul în care țara va găzdui anul viitor finala concursului Eurovision. Ce prețuri afișează, aflați imediat la Digi Matinal. Captură uriașă de droguri în Spania, nu cocaină, heroină sau hașiș, ci drogul râsului. 13 tone de protoxid de azot au fost confiscate în Tenerife. Vorbim despre un gaz periculos, chiar mortal, dacă este consumat în cantități mari. Află mai multe de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
21: Bun găsit, au fost reținute 6 persoane și alte 6 sunt sub control judiciar. Poliția vorbește despre un grup criminal organizat cu implicații internaționale. La descindere au fost găsite cantități mari de bani cash și alte tipuri de droguri și arme de foc. Au fost confiscate peste 10.000 de tuburi pline cu acest gaz, 13 tone în total, care erau pregătite să fie distribuite în locurile de distracție de pe insulă. Este un gaz care are și un uz domestic, trebuie spus, în industria auto, de exemplu, sau chiar în tuburile de frișcă, este o cantitate mică din acest tip de gaz, sau dacă cineva merge, de exemplu, la dentist, este foarte posibil ca anestezia să fie făcută cu acest gaz, tot într-o cantitate mică, bineînțeles. Este și o folosință ca drog, pentru că cel care inhalează într-o cantitate suficientă primește o stare de euforie, râde foarte mult de aici și denumirea de gazul râsului, însă urmează o stare de rău și, spun specialiștii, este foarte posibil ca acest gaz să împiedice oxigenarea creierului și să se ajungă în cazuri extreme și la moarte. Este cel de-al doilea cel mai folosit drog de pe teritoriul european pentru mulți ani la rând după cannabis.
0: O comoară în valoare de peste 9 milioane de euro a fost descoperită de o echipă de muncitori din Belgia. În timp ce renovau clădire veche, au dat peste 50 de lingouri și 4.000 de monede din aur ascunse într-un cufăr în pereții pivniței. Unele lingouri sunt marcate cu anul 1960, dar monedele sunt mai vechi și prezintă diferiți monarhi și date. Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili originea aurului și cine este proprietarul de drept. Acesta are la dispoziție 5 ani pentru a revendica bunurile. Dacă nu se prezintă nimeni, iar nu are legături infracționale, atunci poate fi împărțită între persoana care a găsit-o și proprietarul imobilului. Probleme la Londra după ce noul premier britanic ar fi putut să dea informații secrete unei impostoare. Potrivit Politico, Andy Burnham a schimbat mesaje timp de o săptămână cu o femeie care se dădea drept consiliera lui Donald Trump. Detalii are Ioana Ciurlea.
22: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci, unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
0: Reprezentanta Bulgariei a câștigat concursul Eurovision de anul acesta. Anul viitor, finala va fi organizată în țara de la sud de Dunăre, mai exact în Burgas, unde prețurile pentru cazare au explodat pur și simplu. Unele sunt și de 35 de ori mai mari decât până acum. Ne spune mai multe Maria Coman.

0: Bine v-am găsit! Românii care vor să meargă la Eurovision ar putea plăti mii sau chiar zeci de mii de lei doar pentru cazare. Pentru perioada 10-16 mai, când vor avea loc semifinalele și marea finală, disponibilitatea este deja extrem de redusă pe platformele de rezervări. Am verificat prețurile pentru doi adulți. Primele oferte ajung la peste 69 de mii de lei pentru 6 nopți. Chiar și cele mai ieftine variante găsite costă între 7200 și aproape 12.000 de lei. În unele cazuri, prețurile au crescut de până la 35 de ori față de cum erau înainte să anunțe că Burgas este orașul în care se va desfășura Eurovision 2027. Un apartament care costa în mod normal 700 de euro pentru întreaga perioadă este acum listat la peste 20.000 de euro. În capătul opus, Sofia, care era considerată favorită pentru a găzdui competiția, înregistrează acum un val masiv de anulări ale rezervărilor făcute anterior. În aceste condiții, românii care își planificaseră deja un concediu în Bulgaria în perioada concursului nu mai au șanse să găsească locuri de cazare la prețuri accesibile în zona de sud a litoralului bulgăresc.
1: China anunță o premieră medicală, medicii au reușit primul transplant de picioare. Detalii imediat. Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan ar fi discutat despre sediul CCR, care este insuficient de mare pentru desfășurarea activității. Șefa curții a explicat pentru Recorder motivele pentru care s-a întâlnit cu premierul interimar. O întâlnire care a provocat un scandal politic, numeroase discuții, acuzații voalate și cereri de lămurire a situației.
2: Doamna președinte, o explicație pentru ce v-ați văzut la
3: Senat.
4: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă.
5: Explicațiile nu au fost însă pe placul Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea consideră că precizările lui Bolojan nu clarifică circumstanțele întâlnirii, că există o îngrijorare legitimă și că situația este de o gravitate instituțională aparte. Chiar și CCR, instituția condusă de Simina Tănăsescu, a emis un comunicat. Documentul precizează că funcția de președinte al curții presupune și întâlniri administrative, iar scopul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a fost legat de aspecte care țin de buna organizare a activității CCR. A fost exclusă orice discuție pe sesizări privind diverse legi, precum cea a integrității.
6: Faptul că s-au întâlnit, cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Este de credibilitatea, în primul rând, a CCR.
5: Potrivit unor surse Digi24, CCR analizează circumstanțele întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Nu ar fi exclusă chiar o acțiune disciplinară care să o vizeze pe șefa Curții Constituționale.
1: Lui Sorin Grindeanu îi surâde ideea unei celule de criză pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă propusă de deputatul AUR Mohamed Murad. Dar spune șeful PSD că pentru acest lucru nu este nevoie de înțelegeri politice, cum cerea liderul AUR.
7: Nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acest drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
6: Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
9: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+, Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci, încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea, zicem, pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în urma noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de dureri dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
2: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
1: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
2: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
1: nu mi se pare că ești crispat.
2: Acum nu, acum mai dau din mâini.
1: Mi se pare că ești foarte natural.
2: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
1: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
2: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor. Domnilor, un incident grav petrecut pe o plajă din Sardinia riscă să inflameze spiritele în rândul celor care se opun imigrației. O adolescentă de 17 ani a fost lovită de o barcă în care erau imigranți ilegali. Corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu, are detalii pentru noi.
1: Bun găsit, tânăra de 17 ani era la mare cu prietenii, se afla pe un SUP, pe o placă gonflabilă și era în zona delimitată de balize, așadar în perimetrul plajei respective. Acolo a intrat însă o barcă cu migranți ilegali, a venit cu viteză și a lovit-o pe tânără cu violență. Nu se știe deocamdată dacă acești migranți și-au dat sau nu seama de ce au făcut, pentru că barca a plecat de acolo în mare viteză, nici măcar nu s-a oprit. Tânăra însă a rămas inconștientă, a căzut în apă, a fost prinsă în elicele acestei bărci cu motor și a fost scoasă la mal de către salvamari. Medicii care au ajuns acolo cu un elicopter au transportat-o de urgență la spital, însă în stare gravă. Migranții au acostat ceva mai departe lângă Cagliari, pe o plajă, și au fost ulterior reținuți de carabinieri. Este vorba despre 14 persoane din nordul Africii, din primele cercetări, cetățeni algerieni. Au fost transportați într-un centru pentru imigranți.
0: Oamenii evacuați în insula Salamina din cauza unui incendiu uriaș s-au întors la casele lor. În Belgia, incendiul care risca să treacă granița cu Germania este parțial ținut sub control.
2: Două incendii au făcut scrum zeci de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.
3: Poșnă to perigrapșo, este gmina, este chrono de fterolepto. Ine, ti Boris na prolavis, tu na vtoșu, ajoșu, tu spiti.
4: Προσπάθησα μόνος μου, ό,τι μπόρεσα έκανα και ευτυχώς το έσωσα το σπιτάκι.
2: Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa, chiar la granița cu Germania. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
5: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares, qui date de 2011.
2: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai.
0: Donald Trump face amenințări neobișnuite la adresa Omanului, aliatul său din Orientul Mijlociu. Președintele american a amenințat nici mai mult, nici mai puțin că va ataca această țară dacă va încerca să împiedice acțiunile din Sâmtoarea Ormuz. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News și vin după ce Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul privind ieșirea și intrarea în Golful Persic. În timp ce armistițiul de 60 de zile dintre Washington și Teheran se apropie de expirare, Trump spune că nu se grăbește să pună capăt războiului.
6: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly. He said they're good poker players, but they're dying.
0: Chinezii se laudă că au realizat cu succes prima operație de reatașare a ambelor picioare. Pacientul, un bărbat de 51 de ani, și-a pierdut membrele inferioare într-un accident de muncă. O echipă de 20 de chirurgi a lucrat timp de 8 ore pentru a-i reatașa picioarele. Spitalul aflat în apropiere de Shanghai a făcut publice detalii după ce pacientul a început să simtă picioarele și să meargă cu ajutorul unui cadru. Un caz similar a fost cel al unui bărbat din Spania care și-a pierdut ambele picioare. Acesta a primit membrele de la un donator decedat. Inițial, grefa a funcționat. Ulterior, transplantul însă a eșuat. Sare de pe loc până la 2 metri înălțime și întrece cel mai rapid om. Vedem acum ce poate face un robot construit în China.

0: Pe final de jurnal, informații despre vreme. Ne pregătim de un nou episod cu vreme extremă. Urmează două zile cu răcire severă, însă în prag de weekend vor fi temperaturi de foc. Noua prognoză ANM anunță 40 de grade la umbră. Ce se întâmplă până atunci și unde sunt alertele, știe Greta Gavrila.
1: Bun găsit, valul de aer cald se va muta în sud-estul teritoriului. Capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius la amiază, iar aerul va deveni greu de respirat. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: FCSB este din nou lider în Superliga după o victorie dramatică cu FC Botoșani. Roșalbaștrii au deschis repede scorul, centrare Pădurariu, iar Cizoti a așezat perfect mingea pentru João Paulo, care a înscris cu un șut plasat. Cizoti își mai putea trece în cont un asist. A centrat pentru Bârligea, care nu l-a putut învinge pe Anestis. Daua a comis-o însă cu o preluare greșită, iar Dumiter a taxat imediat gafa pentru 1-1. FCSB putea reveni în avantaj la mare ocazia lui Pădurariu din pasa lui Bârligea, iar prima parte s-a încheiat cu șutul lui Dumiter. După pauză, Cizoti a irosit o șansă excelentă după o lovitură liberă a lui Radunovici și o centrare a lui Batu Binsica. Imediat, Dumiter și-a trecut în cont dubla, profitând de ezitările apărării adverse, iar reacția lui Toma a fost elocventă. Bârligea a restabilit egalitatea după nici două minute. Petro a avut o dublă ocazie, dar mingea nu a ajuns în plasă și Coftaliuc putea produce surpriza pe Arcul de Triumf. A nimerit bara din centrarea lui Bodișteanu. Bârligea a devenit salvatorul celor de la FCSB. Tavi Popescu a pătruns în careu, a driblat mai mulți adversari, iar atacantul a reluat imparabil sub transversală.

0: 3-2 pentru echipa lui Marius Baciu, care are un punct avans față de Dinamo și FC Argeș. Cu Cluj a revenit cu victorie pe propriul stadion. Echipa lui Bergodin nu a avut mari emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu UTA. Mendy a pătruns lejer în careul oaspeților și a pasat lui Macalu, dar faza s-a terminat cu bine pentru arădeni. Cordea a fost aproape de o gafă uriașă, dar Lefter și-a salvat echipa. Mendy s-a accidentat și Friday a intrat în locul lui. Din fericire pentru clujeni, acesta i-a pasat lui Aliev pentru 1-0 în prelungirile primei reprize. Lefter și-a făcut bine treaba și în repriza a doua. Portarul clujenilor a scos două mari ocazii ale oaspeților. Alibek Aliev și-a trecut în cont dubla după ce a executat penaltiul pe care echipa lui Bergodi l-a primit în urma unui hands al arădenilor. Pe final, UTA a redus din diferența de pe tabelă, dar golul lui Dorobanțu nu a ajutat cu nimic echipa lui Adrian Mihalcea, care a plecat fără punct de pe Cluj Arena. În prelungiri, Gheorghiță a fost eliminat, dar arădenii nu au mai avut timp să profite.
1: Hagi e gata de debutul oficial pe banca tricolorilor, după amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Să câștige grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia, este obiectivul lui Hagi.
2: Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Cu această mentalitate care încercăm să o facem, știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel.
1: Primele 4 meciuri din grupă se vor disputa între 25 septembrie și 5 octombrie. Tricolorii vor debuta în Suedia, apoi vor întâlni Bosnia la București. Pe 2 octombrie România va juca în Polonia, iar 3 zile mai târziu va găzdui Suedia la București.
2: E un challenge, e o provocare mare pentru noi. În primul rând 4 meciuri într-un stadiu, deci practic e ca și cum ne-am calificat la europene, să jucăm 4 meciuri la rând. Deci trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, în toate, și trebuie să pregătim, să anticipăm totul și trebuie să pregătim foarte bine, pentru că când începe reunirea, atunci e clar că trebuie să avem toate.
1: Petrolul a strâns 9 puncte în primele 5 etape și așteaptă cu un moral excelent derbiul cu Rapid, transmis în direct la Digisport 1 vineri seara. Pap, Hanca și Alejandro Bran s-au îmbrăcat ca eroii din seria Peaky Blinders pentru a promova primul derby.
3: Unele meciuri se joacă pe teren, altele se simt în fiecare stradă, în oraș, în tribune. În noi, Petrolul și Rapid, două istorii. Singur derby.
1: Ca să profite de interesul în jurul marelui derby, ploieștenii au pus în vânzare biletele la pachet cu cele de la următorul meci acasă, cu Corvinul. Până la înfruntarea cu Rapid, gazdarii merg la Reșița pentru play-off-ul din Cupa României. Duelul cu divizionarea secundă este în direct de la Digisport 1. Barcelona a făcut spectacol în amicalul cu Basel. Adeyemi a marcat în premieră în tricoul blaugrana, dar a fost egal la pauza meciului din Elveția. Ducure a profitat de o deviere și l-a învins pe Jean Garcia. În startul reprizei secunde, Adeyemi a oferit și o pasă decisivă pentru golul egipteanului Hamza Abdelkarim. S-a marcat la foc automat în ultimele 10 minute. Koundé a fost faultat în careu, iar Yamal a transformat lovitura de la 11 metri. Tot din penalti a marcat și Basel prin Ola Igbe. Intrat în minutul 79, belgianul de 18 ani, Jesse Bissiou, a marcat de 2 ori. Primul gol a fost de generic.
4: I'm happy. I think it was a good test for us. We have to think about the game against Elche and then who can start.
1: Duelul cu Elche din etapa secundă din La Liga se joacă pe 23 august. Până atunci Barcelona mai are un amical cu egiptenii de la Al Ahly.
0: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
6: 18 august 1999, primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femeia fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590, colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
5: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătit?
5: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor. Astăzi, miercuri și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Dominic Fritz ar putea rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a aprobat amendamentul votat de PSD și AUR, prin care aleșii declarați incompatibili își pierd funcțiile. Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru, la doar o zi după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20%. Combustibilul este mai ieftin în Bulgaria, țară care nu are nicio intervenție asupra prețurilor. Revenit în țară cu cele două medalii de aur câștigate la europene, David Popovici a reamintit statului că are datorii imense față de campionii săi. Performanțele sportive nu au mai fost recompensate, așa cum prevede legea, de 2 ani.
0: O ceartă în familie a degenerat într-un accident rutier grav pe o stradă din Galați.
1: Un bărbat de 42 de ani este cercetat după ce și-ar fi lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Detalii are Dana Costache.
3: Bărbatul în vârstă de 42 de ani și-ar fi urmărit soția cu mașina, iar în momentul în care aceasta traversa strada pe marcajul pietonal, a accelerat și a lovit-o aruncând-o pe carosabil. Individul și-a continuat deplasarea, iar după câteva 10 de metri a acroșat un autoturism parcat și a revenit la trecerea de pietoni în zona în care se afla soția sa rănită, unde a fost oprit de mai mulți trecători. În momentul în care și-a lovit intenționat soția, bărbatul era băut. Apropiații celor doi spun că aceștia se află în proces de divorț și că între ei există un conflict mai vechi. Femeia rănită în vârstă de 37 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar soțul agresor a fost încătușat și se află în custodia poliției. El este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor.
0: Poliția face apel la populație pentru găsirea unui copil de 12 ani dispărut din Popeștile Ordeni, județul Ilfov.
1: Ionuț Valentin Fieru purta la momentul dispariției pantaloni scurți albi, tricou alb și pantofi sport albi. Are 1,60 m înălțime, o greutate de 50 de kg, păr brunet și ochi căprui și nu are semne particulare.
0: A fost trimis și un mesaj roalert. În cazul în care l-ați văzut sau îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112.
1: Un hacker cunoscut sub numele de Virus, căutat pentru infracțiuni informatice în Statele Unite, a fost prins în Slatina.
0: Nu cu mascați și descinderi ca în filme, ci la un simplu control rutier. Polițiștii au descoperit că acesta avea montat un sistem care putea schimba din mers plăcuțele cu numărul mașinii.
1: Mai multe informații are Teodora Chiuș.
4: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbă automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

0: Locuitorii din Galați au trecut de la panică la îngrijorare. Oamenii au început să se obișnuiască să primească mesaje ro-alert despre dronele din războiul de peste graniță.
1: Acum se gândesc că în caz de pericol major în oraș nu sunt suficiente adăposturi.
2: Aproape zilnic, locuitorii din Tulcea primesc mesaje ro-alert, dar și cei din Brăila și municipiul Galați.
3: S-au întețit și creează o senzație de panică, de nesiguranță. Pentru mine că e normal, orice om trăiește senzația asta de frică, de nesiguranță, de spaimă, dar mă gândesc la copii. Ce viitor îi așteaptă pe copiii noștri?
4: Deranjant și ne și intimidează, ne și înfricoșează.
5: Pentru copii, că nu știu unde să mă duc cu ei și ce să fac. Na, singură cu ei doi, unde te duci? Stai într-un apartament, ce faci cu ei? Mai mult de aia, o parcare subterană.
6: Este o tremere, vă dați seama, dar văd că autoritățile au tot sub control.
7: Noi, deși avem în Galați foarte multe, se spune pe hârtie că avem foarte multe adăposturi, nu cred că am putea să mergem să ne îmbulzim, nu?
8: N-am unde să mă ascund, în subsolul blocului unde să mă ascund.
9: Dar
8: nici la casă. Cine este pe la țară și poate să ascundă în mod sigur în beci? Ce valoare are un beci care e făcut din lut? Adică din lut. E în subteran.
10: Important este ca fiecare utilizator al acestuia să ia la cunoștință de măsurile transmise și să aibă timp să se adăpostească după caz și în cazul în care există o situație de urgență reală.
11: A ne proteja prin a ne informa corect este mult mai important decât asta cu frica.
2: În ultima lună, 4 drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte cu avioane de luptă.
0: Valuri mari, curenți puternici și steag roșu.
1: Însă nimic nu-i poate opri pe unii dintre turiștii de pe litoral să facă doar ce cred ei de cuvință, printre altele să intre în apă.
12: Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
13: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
14: Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
15: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
12: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
16: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
17: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamului.

0: într-adevăr. A doua oară a intrat fără nimic și la loc curentul l-a dus și mai departe. A doua oară l-am adus mai dificil.
1: Salva Mari au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
2: Mizerie și alimente expirate sau depozitate sub soarele arzător.
3: Sunt motivele pentru care inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 1 milion de lei în ultima săptămână. Mai multe informații ne aduce Iulia Stanciu.
4: Bun găsit! În primul rând, inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 10-16 august au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 160.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

0: O secție a celui mai mare spital de neurochirurgie din țară va fi închisă din cauza ploșnițelor.
1: Ar fi fost găsită doar una, susțin reprezentanții firmei care se ocupă de dezinsecția spitalului.
0: În secția închisă erau internați 30 de pacienți care au fost fie trimiși acasă, fie duși în alte saloane.
2: Nu am auzit și nici nu am văzut.
3: Cum s-au părut condițiile în spital?
2: Bun, corespunzător. Bine, e loc mult de mai bine. De aer condiționat, de receptivitate mai mare, de personal de ajuns, de.
4: Astea? Trebuie să schimbi mobila și să dai tot afară. Dai 2-3 zile, nu intră nimeni acolo. Dai acolo tot ce trebuie, după aia schimbi tot. De mizerie, deci poți apară.
5: Ploșnițele ar fi fost aduse de persoane fără adăpost internate în unitatea medicală sau de familiile unor pacienți, spun specialiștii.
6: Ceea ce au identificat colegii mei în teren a fost o persoană a străzii internată pe etajul 10 și de la dânsa ar fi venit cu aceste vietăți, să le spunem. Ați văzut o singură insectă, să o denumim așa, nu există un pericol.
5: Spitalul anunță că activitatea va continua în ambulatoriu și acolo unde este necesar și posibil prin internări de o zi.
7: Pacienții fie au fost trimiși acasă, fie redirecționați către alte secții de recuperare și s-a început sau se începe acțiunea de dezinsecție. Înțeleg că în capitală este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa.
5: Mușcăturile de ploșnițe pot provoca reacții alergice ale pielii, pot apărea complicații dacă rănile sunt infectate cu bacterii.

0: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani, este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris.
1: Acum este singurul notator care a câștigat

0: probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor, un triumf pe care nu-l lasă să îi se urce la cap.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Că despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: O minune care a ținut mai puțin de 24 de ore, asta a fost reducerea prețului la motorină sub 10 lei după scăderea accizei. Prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile.
2: Timp de 2 săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de Bursa Internațională.
3: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
2: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
4: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
2: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
5: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
2: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: O unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj a fost repornită pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistemul național. Ministerul Energiei anunță că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru funcționarea din această săptămână.
6: Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
7: Să vă întreb...
6: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: Hidroelectrica somează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii de 3 luni. Surse din cadrul companiei furnizoare au confirmat informația pentru Digi24. Compania a transmis Metrorex un aviz în care indică facturi neachitate în valoare de peste 11,5 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății.
7: Donald Trump face amenințări neobișnuite la adresa Omanului, aliatul său din Orientul Mijlociu. Președintele american a amenințat nici mai mult, nici mai puțin că va ataca această țară dacă va încerca să împiedice acțiunile din Sâmtoarea Ormuz. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News și vin după ce Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul privind ieșirea sa și intrarea în Golful Persic. În timp ce armistițiul de 60 de zile dintre Washington și Teheran se apropie de expirare, Trump spune că nu se grăbește să pună capăt războiului.
8: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly. He said they're good poker players, but they're dying.
0: Obligația ca partenerii oamenilor politici să-și facă publice declarațiile de avere este neconstituțională. Amendamentul aur la legea integrității a picat la CCR.
7: În schimb, cel al PSD a trecut de controlul constituțional. Dacă legea va intra în vigoare, Dominic Fritz și alții aleși declarați în stare de incompatibilitate își vor pierde funcțiile.
0: În acest moment, ei au doar interdicția de a ocupa o funcție publică după încheierea mandatelor, ne explică Rebecca Manea.
9: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
7: Sorin Grindeanu a extins numele unei campanii pe care USR încă o poartă.
0: Liderul PSD a trecut de la fără penali la fără condamnații în funcții publice.
10: Dominic Fritz spune, și vă citez exact, ziua de astăzi pulberă orice iluzie că există un PSD curat, pro-european, cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat pentru că doar așa poate fura nestingherit. Am încheiat citatul. În primul rând, cum îi răspundeți președintelui USR și dacă totuși PSD ar mai putea să facă parte dintr-un guvern din care face parte și USR?
11: Nicicum. Despre domnul Fritz, numai de bine, în această caz cel de astăzi este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice.
0: Efectele secetei se văd și în delta Neașlovului, o arie naturală protejată, aflată la câțiva kilometri de București.
7: În zonele unde până mai ieri ajungeau bărcile, astăzi cât vedem cu ochi este doar stuf.
0: Și gunoaie.
12: Așa. Așa arată cele peste 1000 de hectare ale deltei Neajlovului de la Comana, județul Giurgiu. Puțină apă, mult stuf. Fostele canale pe care intrau bărcile odinioară sunt colmatate, năpădite de vegetație. Pe maluri, aerul miroase. Amâl, ascoici și gunoaie. Gunoaie aruncate de oameni care nu dau doi bani pe oaza aceasta, care figurează în actele statului ca a doua zonă umedă din țară ca biodiversitate după delta Dunării.
13: Cum vi se pare delta Comana?
14: Scăzută, murdară, necesită mult lucru. Și viața la fel.
13: Ați văzut și locuri unde nu mai e apă?
14: Da. Este ca de tot în unele locuri.
13: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă statul român pentru bucata asta, pentru oaza asta de verdeață?
14: Să o curețe în primul rând cele și să, nu știu, să amenajeze puțin mai bine pe aici, că foarte multe gunoaie, foarte multe lucruri în apă și nu e bine.
13: Ei spun că este o zonă protejată.
14: Nu pare, sincer nu pare.
12: Chiar dacă unii o îmbâxesc cu gunoaie, prin satele care mărginesc delta, majoritatea o iubesc. Speră să nu-i dispară complet apa.
15: Orice început are și un sfârșit, înțelegeți? Nu știu ce să...
13: Ce înseamnă pentru Comana, pentru comunitate, delta asta de aici?
15: De când m-am născut, de când eram copil mic, mă duceam cu bunica mă la pește, cu unița, vă spun. Și zicea, înseamnă mult pentru noi. E foarte important.
12: La șosea spre nord, delta are oficial un protector, administrația Parcului Natural Comana. Aparține de Rom Silva. Am fost să întrebăm conducerea sa despre prezentul și viitorul deltei. Am găsit însă funcționari fără chef de presă.
13: Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu delta Comana?
16: Opriți aia?
13: Asta fiind o cameră.
16: Ieșiți din curte, mergeți și faceți cereri la Regia Națională a Pădurilor și...
12: Și totuși, se pare că instituția aceasta silvică din Comana are un plan pentru resuscitarea deltei pe care o administrează, deocamdată teoretic, și în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu.
17: Din evaluarea noastră ar trebui să ridicăm cu un metru coronamentul digului. Suntem eligibili într-un parteneriat, într-o asociere Consiliul Județean Giurgiu cu Parcul Natural Comana, să aplicăm pentru finanțare prin programul de dezvoltare durabilă de la Ministerul Fondurilor Europene. Deja am scris proiectul, urmează să facem aplicația în sistem pentru a putea să depunem proiectul și sperăm să devenim eligibili.
12: Conform proiectului, supraînălțarea digului cu un metru ar urma să coste 15 milioane de lei. Fără măcar această lucrare, administrația județului Giurgiu recunoaște că delta Neajlovului va dispărea. Lent, dar sigur.
7: Aplicația de cadastru este în sfârșit funcțională după mai multe săptămâni de blocaj.
0: Însă guvernul avertizează că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită puțin câte puțin, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri.
7: Mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate în urma unui atac cibernetic. Deocamdată, doar Etera funcționează.
0: Celelalte platforme online ale instituției vor fi repornite treptat.
7: Două pasaje rutiere, unul suprateran și celălalt subteran, au fost inaugurate la Oradea, pe drumul național care face legătura cu Aradul.
0: Deschiderea s-a făcut în prezența premierului, inițiate pe vremea în care Ilie Bolojan era președintele Consiliului Județean Bihor. Cele două proiecte au fost realizate cu finanțare din bugetele naționale și locale, dar și prin PNRR, și fac parte dintr-o rețea de 6 pasaje rutiere construite la ieșirile din Oradea către Arad, Cluj și Satu Mare.
7: Valoarea investiției se apropie de 75 de milioane de lei.
0: Urmează o zi cu alertă de vreme severă în aproape toată țara. Majoritatea regiunilor vor intra sub cod galben de vânt puternic.
7: În timp ce sud-estul țării se va confrunta cu un nou episod de caniculă, nu vor lipsi perioadele cu ploi torențiale. Greta Gavrilă are toate datele pentru noi.
18: Bun găsit, valul de aer cald se va muta în sud-estul teritoriului. Capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius la amiază, iar aerul va deveni greu de respirat. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
7: O comoară în valoare de peste 9 milioane de euro a fost descoperită de o echipă de muncitori din Belgia.
0: În timp ce renovau o clădire veche, au dat peste 50 de lingouri și 4.000 de monede din aur ascunse într-un cufăr în pereții pivniței. Unele lingouri sunt marcate cu anul 1960, dar monedele sunt mai vechi și prezintă diferiți monarhi și date.
7: Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili originea aurului și cine este proprietarul de drept. Acesta are la dispoziție 5 ani pentru a revendica bunurile.
0: Dacă nu se prezintă nimeni, iar comoara nu are legături infracționale, atunci poate fi împărțită între persoana care a găsit-o și proprietarul imobilului. Probleme la Londra după ce noul premier britanic ar fi putut să dea informații secrete unei impostoare.
7: Potrivit Politico, Andy Burnham a schimbat mesaje timp de o săptămână cu o femeie care se dădea drept consiliera lui Donald Trump.
0: Detalii ne aduce Ioana Ciurlea.
19: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
7: Ciprian Ciucu vrea să scape de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței.
0: Vă reamintim, DNA îl acuză că ar fi luat mită pentru eliberarea unui certificat de urbanism. Teodora Chiuși vine cu date suplimentare.
20: Bun găsit, judecătorii de la Tribunalul București analizează astăzi contestația formulată de Ciprian Ciucu, asta după ce procurorii DNA i-au prelungit măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile încă de săptămâna trecută. În cazul în care magistrații vor respinge solicitarea, atunci edilul Capitalei rămâne cu aceleași interdicții și cu obligația de a se prezenta la poliție o dată pe săptămână. El a fost plasat sub măsura controlului judiciar pe 18 iunie, tot atunci a contestat această decizie, iar judecătorii de la Tribunalul București i-au respins solicitarea și vă reamintesc că primarul Capitalei este acuzat de procurorii DNA că în perioada electorală din noiembrie-decembrie 2025 ar fi primit de la 2 oameni de afaceri contracte de publicitate și de consultanță electorală în schimbul eliberării unui certificat de urbanism. De fiecare dată Ciprian Ciucu a negat acuzațiile. Rămân acum de văzut dacă judecătorii de la Tribunalul București îi vor aproba această solicitare și va scăpa de controlul judiciar.
0: Reprezentanta Bulgariei a câștigat concursul Eurovision de anul acesta, așadar anul viitor finala va fi organizată în țara de la sud de Dunăre.
7: Mai exact în Burgas, unde prețurile pentru cazare au explodat pur și simplu, unele sunt și cu de 35 de ori mai mari decât până acum. Ne spune mai multe Maria Coman.

0: Românii care vor să meargă la Eurovision ar putea plăti mii sau chiar zeci de mii de lei doar pentru cazare. Pentru perioada 10-16 mai, când vor avea loc semifinalele și marea finală, disponibilitatea este deja extrem de redusă pe platformele de rezervări. Am verificat prețurile pentru doi adulți. Primele oferte ajung la peste 69 de mii de lei pentru 6 nopți. Chiar și cele mai ieftine variante găsite costă între 7200 și aproape 12.000 de lei. În unele cazuri, prețurile au crescut de până la 35 de ori față de cum erau înainte să anunțe că Burgas este orașul în care se va desfășura Eurovision 2027. Un apartament care costa în mod normal 700 de euro pentru întreaga perioadă este acum listat la peste 20.000 de euro. În capătul opus, Sofia, care era considerată favorită pentru a găzdui competiția, înregistrează acum un val masiv de anulări ale rezervărilor făcute anterior. În aceste condiții, românii care își planificaseră deja un concediu în Bulgaria în perioada concursului nu mai au șanse să găsească locuri de cazare la prețuri accesibile în zona de sud a litoralului bulgăresc.
1: Digi24 FM.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
4: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează, pe termen lung, să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. E viitorul lor, devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat manageuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție, vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
3: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
4: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune, pe termen lung.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta,
0: Digi24 FM.

0: Continuăm Digimatinalul cu informațiile externe. Ploile extreme au provocat inundații puternice în mai multe zone de pe glob în ultimele zile, în unele locuri chiar de o intensitate fără precedent.
1: Milioane de oameni sunt afectați.

0: Un oraș din Coreea de Sud a fost inundat după ploi care au spulberat recordul de precipitații, 124 de litri pe metru pătrat într-o singură oră. Torenții puternici au provocat o alunecare de teren care a luat cu ea un bloc de apartamente. Ploile torențiale au dus de asemenea la pene de curent și evacuări. În 4 zile, totalul precipitațiilor cumulate s-a apropiat de 1000 de litri pe metru pătrat, echivalent cu cantitatea strânsă într-o vară întreagă. În Filipine, musonul a adus o cantitate uluitoare de apă, 200 de litri pe metru pătrat în doar 5 ore. Regiunea capitalei Manila și provinciile periferice au fost inundate.
1: Am bali po, bahay po namin nasa gitna. Ngayon po ang tubig na po, bali na sa ano eh, ampas bubong na po.
2: May mas malalim hanggang dito na kanina ng mga tao.
3: Napini, paso wala sa iyo, arriol de la embarcación. Eche su cuerpo atrás, mi amor. Eche su cuerpo hacia atrás. Su cuerpo, el cuerpo hacia atrás y sube la pierna. Vea, escuchen, escuchen.
0: În Costa Rica, lovită de două furtuni tropicale în 3 zile, pompierii au ajutat oamenii să-și evacueze casele și să ajungă la adăpost după ce ploile au produs inundații care au devastat coasta Caraibelor.
4: Situație neobișnuită în Vietnam, țară cu peste 100 de milioane de locuitori, guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete.
5: În ultimele decenii, în țară s-au născut semnificativ mai mulți băieți, asta și datorită accesului la analize care permit aflarea sexului înainte de naștere.
4: Autoritățile vor să corecteze dezechilibrul până în 2035 pentru a evita problemele demografice pe termen lung.

0: În podgorile din regiunea Champagne, din nord-estul Franței, se culeg deja strugurii. Recolta de anul acesta este cea mai timpurie înregistrată vreodată.
1: În mod tradițional, culesul avea loc în septembrie sau chiar în octombrie. Este rezultatul valurilor de căldură extremă de vara aceasta, care au accelerat coacerea și au produs struguri cu un conținut mai mare de zahăr.
0: Iar asta aduce o problemă pentru producătorii de șampanie, pentru că schimbă compoziția chimică a mustului.
1: În plus, 30% din recolta din acest an a fost pierdută din cauza înghețurilor de primăvară.
0: Iar căldura și seceta au redus și mai mult randamentul. Sare de pe loc până la 2 metri înălțime și întrece cel mai rapid om.
1: Vedem acum ce poate face un robot construit în China.

FCSB este din nou lider în Superliga după o victorie dramatică cu FC Botoșani. Roșalbaștrii au deschis repede scorul, centrare Pădurariu, iar Cizotti a așezat perfect mingea pentru João Paulo, care a înscris cu un șut plasat. Cizotti își mai putea trece în cont un asist. A centrat pentru Bârligea, care nu l-a putut învinge pe Anestis. Daua a comis-o însă cu o preluare greșită, iar Dumiter a taxat imediat gafa pentru 1-1. FCSB putea reveni în avantaj la marea ocazie a lui Pădurariu din pasa lui Bârligea, iar prima parte s-a încheiat cu șutul lui Dumiter. După pauză, Cizotti a irosit o șansă excelentă după o lovitură liberă a lui Radunovici și o centrare a lui Batu Binsica. Imediat, Dumiter și-a trecut în cont dubla, profitând de ezitările apărării adverse, iar reacția lui Toma a fost elocventă. Bârligea a restabilit egalitatea după nici două minute. Petro a avut o dublă ocazie, dar mingea nu a ajuns în plasă și Coftaliuc putea produce surpriza pe arcul de triumf. A nimerit bara din centrarea lui Bodișteanu. Bârligea a devenit salvatorul celor de la FCSB. Tavi Popescu a pătruns în careu, a driblat mai mulți adversari, iar atacantul a reluat imparabil sub transversală.

0: 3-2 pentru echipa lui Marius Baciu, care are un punct avans față de Dinamo și FC Argeș. Cluj a revenit cu victorie pe propriul stadion. Echipa lui Bergodin nu a avut mari emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu UTA. Mendy a pătruns lejer în careul oaspeților și a pasat lui Macalu, dar faza s-a terminat cu bine pentru arădeni. Cordea a fost aproape de o gafă uriașă, dar Lefter și-a salvat echipa. Mendy s-a accidentat și Friday a intrat în locul lui. Din fericire pentru clujeni, acesta i-a pasat lui Aliev pentru 1-0 în prelungirile primei reprize. Lefter și-a făcut bine treaba și în repriza a doua. Portarul clujenilor a scos două mari ocazii ale oaspeților. Alibek Aliev și-a trecut în cont dubla după ce a executat penaltiul pe care echipa lui Bergodi l-a primit în urma unui hands al arădenilor. Pe final, UTA a redus din diferența de pe tabelă, dar golul lui Dorobanțu nu a ajutat cu nimic echipa lui Adrian Mihalcea, care a plecat fără punct de pe Cluj Arena. În prelungiri, Gheorghiță a fost eliminat, dar arădenii nu au mai avut timp să profite.
1: Hagi caută cele mai bune soluții pentru Națională până la startul campaniei din Liga Națiunilor. Situația lui Denis Drăguș îi dă bătăi de cap selecționerului.
2: Am vorbit cu el, sperăm să-și rezolve problema cât mai repede și sperăm că în luna asta ceva să se schimbe. Face parte din grupul acela foarte important pentru mine de jucători experimentați de nivel european foarte bun.
1: Și situația lui Rațiu, rămas la Raio, e monitorizată de Hagi.
2: Chiar dacă mai întrebăm, dar nu neapărat trebuie să ne spună nouă dacă pleacă sau nu pleacă, mi-ar plăcea să joace toți la echipe foarte bune.
1: Selecționerul a reacționat după ce a văzut ieșirea nervoasă a lui Bayaramă din meciul cu finlandezii de la Cups.
2: Fiecare am avut nervi, fiecare putem avea nervi. Important e comportamentul care l-ai și în teren și în afara lui.
1: Tot de la Craiova, Hagi așteaptă un nou sezon foarte bun din partea lui David Matei.
2: Se bate cu oricine și fără minge aleargă și noaptea în somn. Deci îmi place mult de tot și acum rămâne să rămână cu picioarele pe pământ.
1: Hagi vede un viitor plin de strălucire pentru echipa națională.
2: Hai să muncim, hai să-i descoperim și sunt 100% sigur că va fi unul mai bun ca toți. Așa cum cred că echipa națională într-o bună zi, cu mine, fără mine, cu oricare, va face o performanță mai bună ca generația noastră.
1: Petrolul a strâns 9 puncte în primele 5 etape și așteaptă cu un moral excelent derbiul cu Rapid, transmis în direct la Digisport 1 vineri seara. Pap, Hanca și Alejandro Bran s-au îmbrăcat ca eroii din seria Peaky Blinders pentru a promova primul derby.
3: Unele meciuri se joacă pe teren, altele se simt în fiecare stradă, în oraș, în tribune. În noi, Petrolul și Rapid, două istorii. Singur derby.
1: Ca să profite de interesul în jurul marelui derby, ploieștenii au pus în vânzare biletele la pachet cu cele de la următorul meci acasă, cu Corvinul. Până la înfruntarea cu Rapid, gazarii merg la Reșița pentru play-off-ul din Cupa României. Duelul cu divizionarea secundă este în direct la Digisport 1.
0: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femeia fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
8: Vreau să vă întreb un lucru. Care este cel mai mare fals istoric construit de istoriografia comunistă, de propaganda comunistă în anii 70-80, în scopuri pe care le putem înțelege și în care românii cred și astăzi, la 35 de ani după Revoluție?
9: Mi-e greu să desemnez un caz, dar ceea ce pot spune este că vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu mai de mult sau alții, n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Dominic Fritz ar putea rămâne fără mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a aprobat amendamentul votat de PSD și AUR, prin care aleșii declarați incompatibili își pierd funcțiile. Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru, la doar o zi după ce a intrat în vigoare reducerea accizei cu 20%. Combustibilul este mai ieftin în Bulgaria, țară care nu are nicio intervenție asupra prețurilor. Revenit în țară cu cele două medalii de aur câștigate la europene, David Popovici a reamintit statului că are datorii imense față de campionii săi. Performanțele sportive nu au mai fost recompensate, așa cum prevede legea, de 2 ani.
0: O ceartă în familie a degenerat într-un accident rutier grav pe o stradă din Galați. Un bărbat de 42 de ani este cercetat după ce și-ar fi lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Detalii ne aduce Dana Costache.
2: Bărbatul în vârstă de 42 de ani și-ar fi urmărit soția cu mașina, iar în momentul în care aceasta traversa strada pe marcajul pietonal, a accelerat și a lovit-o aruncând-o pe carosabil. Individul și-a continuat deplasarea, iar după câteva zeci de metri a acroșat un autoturism parcat și a revenit la trecerea de pietoni în zona în care se afla soția sa rănită, unde a fost oprit de mai mulți trecători. În momentul în care și-a lovit intenționat soția, bărbatul era băut. Apropiații celor doi spun că aceștia se află în proces de divorț și că între ei există un conflict mai vechi. Femeia rănită în vârstă de 37 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar soțul agresor a fost încătușat și se află în custodia poliției. El este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor.
0: Poliția a retrimis în urmă cu puțin timp un mesaj RoAlert care semnalizează dispariția unui copil. Autoritățile fac apel la populație pentru găsirea unui copil de 12 ani dispărut din Popeștile Ordeni, județul Ilfov. Ionuț Valentin Fieru purta la momentul dispariției pantaloni scurți albi, tricou alb și pantofi sport albi. Are 1,60 m înălțime, o greutate de 50 de kilograme, păr brunet și ochi căprui și nu are semne particulare. În cazul în care l-ați văzut sau îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112. Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor și oamenii s-au călcat în picioare să le prindă. După care au călcat în picioare marfa care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat la Oradea ne spune Bogdan Băcil în direct cu noi. Bun găsit, Bogdan!
3: Bună dimineața, Anca! În imaginele postate online se vede haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%. În timpul zilei s-au format cozi imense, iar la finalul ei imaginea este una dezolantă. Articole sportive aruncate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. În aceleași imagini au fost surprinse și în Turda, acolo unde magazinele de articole sportive au avut o promoție identică. Grupul care deține aceste magazine a trecut printr-o preluare, fiind cumpărat de o companie din Marea Britanie, ceea ce explică reducerile substanțiale din această perioadă. Internauții au catalogat acest comportament ca necivilizat.

0: Ciprian Ciucu vrea să scape de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintesc că DNA îl acuză că ar fi luat mită pentru eliberarea unui certificat de urbanism. Teodora Chiuși vine cu date suplimentare. Bun găsit, Teodora, te urmărim.
1: Bun găsit! În mai puțin de o oră va începe această ședință. Judecătorii de la Tribunalul București analizează astăzi contestația depusă de Ciprian Ciucu. Asta după ce procurorii DNA i-au prelungit măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, încă de săptămâna trecută. În cazul în care îi va fi aprobată această solicitare, atunci Ciprian Ciucu scapă de interdicțiile pe care le are și nu va mai fi obligat să meargă la poliție o dată pe săptămână. El a fost plasat sub măsura controlului judiciar pe 18 iunie, tot atunci a contestat această măsură, însă judecătorii de la Tribunalul București i-au respins solicitarea și vă reamintesc că procurorii DNA îl acuză pe primarul Capitalei că ar fi primit contracte de publicitate și consultanță electorală în schimbul semnării unui act, unui certificat de urbanism. De fiecare dată Ciprian Ciucu a negat acuzațiile. Rămâne acum de văzut dacă va scăpa de controlul judiciar.
0: Mizerie și alimente expirate sau depozitate sub soarele azător sunt motivele pentru care inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 1 milion de lei în ultima săptămână. Mai multe informații ne aduce Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! În primul rând, inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 10-16 august au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 160.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
0: Valuri mari, curenți puternici, stea groșu, însă nimic nu-i poate opri pe unii dintre turiștii de pe litoral să facă doar ce cred ei de cuvință, printre altele să intre în apă.
3: Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
4: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
5: Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
6: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
3: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
7: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
8: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
9: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
3: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de 2 ori în mai puțin de o oră.
9: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri. Prima dată a intrat cu salt.

0: O minune care a ținut mai puțin de 24 de ore, asta a fost reducerea prețului la motorină sub 10 lei după scăderea accizei. Prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile.
1: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă, ghidați de bursa internațională.
2: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
1: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
3: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
1: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
4: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
1: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: O unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj a fost repornită pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistemul național. Ministerul Energiei anunță că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru funcționarea din această săptămână.
5: Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
6: Să vă întreb...
5: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decisese să iasă la pensie.
0: În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea, este ceea ce spune Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
7: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: Donald Trump face amenințări neobișnuite la adresa omanului, aliatul său din Orientul Mijlociu. Președintele american a amenințat nici mai mult, nici mai puțin că va ataca această țară dacă va încerca să împiedice acțiunile din strâmtoarea Ormuz. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News și vin după ce Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul privind ieșirea și intrarea în Golful Persic. În timp ce armistițiul de 60 de zile dintre Washington și Teheran se apropie de expirare, Trump spune că nu se grăbește să pună capăt războiului.
8: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly.

0: He said they're good poker players, but they're dying.
1: Ne pregătim de un nou episod cu vreme extremă. Urmează două zile cu răcire severă. Însă în prag de weekend vor fi temperaturi de foc. Noua prognoză ANM anunță 40 de grade la umbră. Ce se întâmplă până atunci și unde sunt alerte? Ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit! Mult mai bine a fost în această dimineață. Adică mai cald față de ieri.
2: S-a părut puțin mai cald și da, să fie și mai cald bine. Pentru că Bucureștiul va intra sub cod galben de caniculă de la ora 10. Și bineînțeles, această căldură va persista pe tot parcursul zilei de astăzi. Ne așteptăm la temperaturi de 35-36 de grade Celsius în sud-estul teritoriului, în timp ce în rest avem și un cod galben de vânt puternic. Sunt alerte așadar cam în toată țara. Îți spun ce se întâmplă exact acum. Valul de aer cald se va muta astăzi în sud-estul teritoriului. Capitala și alte 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge în aceste zone 36 de grade Celsius la umbră, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar și 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină. Mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Și în capitală vremea va deveni caniculară cu maxime de până la 36 de grade Celsius și disconfortul termic va fi ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va prinde putere după amiaza și seara și va sufla și aici cu viteze în general de 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu toate informațiile de la meteorologi.
1: Ploile extreme au provocat inundații puternice în mai multe zone de pe glob în ultimele zile, în unele locuri chiar de o intensitate fără precedent. Milioane de oameni sunt afectați.

0: Un oraș din Coreea de Sud a fost inundat după ploi care au spulberat recordul de precipitații, 124 de litri pe metru pătrat într-o singură oră. Torenții puternici au provocat o alunecare de teren care a luat cu ea un bloc de apartamente. Ploile torențiale au dus de asemenea la pene de curent și evacuări. În 4 zile, totalul precipitațiilor cumulate s-a apropiat de 1000 de litri pe metru pătrat, echivalent cu cantitatea strânsă într-o vară întreagă. În Filipine, musonul a adus o cantitate uluitoare de apă, 200 de litri pe metru pătrat în doar 5 ore. Regiunea capitalei Manila și provinciile periferice au fost inundate.
1: Am bali po bai po namin sa gitna. Ngayon po ang tubig na po, bali na sa ano ni, ang pasbubong na po.
2: May mas malalim hanggang dito na kanina ng mga tao.
3: Lapit ni, pasok lang kayo. Arriba de la embarcación. Eche su cuerpo atrás, mi amor. Eche su cuerpo hacia atrás. Su cuerpo, el cuerpo hacia atrás y sube la pierna. Vea, escuchen, escuchen.
0: Por acá, aquí la tuvimos. În Costa Rica, lovită de 2 furtuni tropicale în 3 zile, pompierii au ajutat oamenii să-și evacueze casele și să ajungă la adăpost după ce ploile au produs inundații care au devastat coasta Caraibelor.
4: Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în zilele următoare. Ei se alătură cu date suplimentare. Dana Costache, bun găsit, Dana!
5: Bine v-am găsit! Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați nivelul a coborât sub cota istorică de 17 cm, cât s-a înregistrat în anul 1996. Astăzi, cota este de 13 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză Bacul, care asigură traversarea între Galați și Tulcea, trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade de la o zi la alta și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune, pentru zilele următoare se anunță în continuare scăderea ale cotelor, având în vedere că debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.
4: Obligația ca partenerii oamenilor politici să-și facă publice declarațiile de avere este neconstituțională. Amendamentul AUR la legea integrității a picat la CCR. În schimb, cel al PSD a trecut de controlul constituțional. Dacă legea va intra în vigoare, Dominic Fritz și alții aleși declarați în stare de incompatibilitate își vor pierde funcțiile. În acest moment, ei au doar interdicția de a ocupa o funcție publică după încheierea mandatelor. Ne explică Rebecca Manea.
6: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea după modificarea acestei legi ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
4: Un incident grav petrecut pe o plajă din Sardinia riscă să inflameze spiritele în rândul celor care se opun imigrației. O adolescentă de 17 ani a fost lovită de o barcă în care erau imigranți ilegali. Corespondentul Digi24, Adela Mohanu, vine cu date suplimentare.
7: Bun găsit, tânăra de 17 ani era la mare cu prietenii, se afla pe un SUP, pe o placă gonflabilă și era în zona delimitată de balize, așadar în perimetrul plajei respective. Acolo a intrat însă o barcă cu migranți ilegali, a venit cu viteză și a lovit-o pe tânără cu violență. Nu se știe deocamdată dacă acești migranți și-au dat sau nu seama de ce au făcut, pentru că barca a plecat de acolo în mare viteză, nici măcar nu s-a oprit. Tânăra însă a rămas inconștientă, a căzut în apă, a fost prinsă în elicele acestei bărci cu motor și a fost scoasă la mal de către salvamari. Medicii care au ajuns acolo cu un elicopter au transportat-o de urgență la spital, însă în stare gravă. Migranții au acostat ceva mai departe lângă Cagliari, pe o plajă, și au fost ulterior reținuți de carabinieri. Este vorba despre 14 persoane din nordul Africii, din primele cercetări, cetățeni algerieni. Au fost transportați într-un centru pentru imigranți.
8: Digi24 FM.
9: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
10: Nu încă.
9: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Digi24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației,
15: cumpărându-le toate lucrurile pe care le doresc imediat, într-un minut, în două, vine coletul imediat, le cumpărăm de fapt nefericirea pe termen lung?
16: O, da. Le cumpărăm nefericirea și mai ales le pavăm cu toate lucrușoarele astea drumul către droguri, către adicție, pentru că ei nu mai pot să-și amâne plăcerea, ei nu mai pot să amâne satisfacția, nu li se dezvoltă răbdarea, nu le dezvoltăm absolut deloc voința inhibitoare, adică ceea ce te face să spui, aș ieși cu băieții la bere, dar mâine am examen, mă duc mâine să dau examenul și pe urmă pot să ies cu băieții la bere, da? Adică înfrânarea. Cred, și aici e convingerea mea personală, cred că și lipsa cronică a unei vieți spirituale reale ne face să vânăm mult prea mult succesul material, banii, satisfacerea plăcerilor în detrimentul a ceea ce înseamnă caracter, a ceea ce înseamnă doar să existi pur și simplu. A avea devine mai important decât a fi.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: foarte pregătit ești pentru ce urmează. Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
17: Un program oferit de Digi.

0: Modernizării rapide a țării și sub semnul romantismului, principele Alexandru Dimitrie Ghica construiește în anii 1830-1834 reședința sa de la Căciulați. Călător în lumea germană și italiană, principele Ghica este comanditarul Palatului Neoclasic și parcului cu statui și fântâni ce coboară spre malurile Cocovaliștei. Clădirea impresionează prin simetrie și decorațiuni, prin scările monumentale de piatră amplasate pe ambele fațade orientate către alea de intrare și către lac. Construit pe trei nivele, subsol, parter și etaj, palatul are un salon central mărginit de coloane și pilaștri, deschis spre terasa cu vedere către parc și lac. Refugiu preferat al principelui, palatul a găzduit rude și apropiați din familiile Ghica, Filipescu, Mavrocordat, Băleanu, fiind vizitat cu entuziasm de Nicolae Iorga. Donate Academiei Române de moștenitorii Blarenberg, Filipescu și Mavrocordat, palatul și parcul au fost clasate monument istoric încă din 1945 prin decret regal. Un program oferit de Digi.
1: Comedia Verii vă așteaptă la mare până la începerea școlii. Cât e vacanța de lungă?
2: De astăzi mă mut la mama, este în turneu pe litoral. Înainte de plecare, Gabriel Fătu s-a oprit puțin pe la noi.
1: Cu bagajele la ușă.
2: Și cu colacul.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. A început campania Mă mut la mare.
2: Da.
3: Cum toate drumurile duc la Roma, la noi toate drumurile duc la mare, începând de astăzi, pentru că această campanie de vară am vrut să fie așa, un moment în care noi tot așteptăm ca oamenii să vină la noi la film. Am zis, hai să mergem noi la ei, pentru că a venit vacanța, noi am lansat filmul Mă mut la mama în 22 mai, când oamenii erau deja cu ochii pe vacanțe, și am zis, unde îi găsim acum pe toți? La mare. Am avut și în Delta săptămâna trecută, că am fost în Delta, o proiecție specială acolo la Macmudia, unde au venit cu mic, cu mare, sute de oameni care au stat paternați și pe pereți care să vadă filmul, și pe urmă primeam pe paginile noastre de socializare unde putem să-l vedem. Și am zis, începe campania Mă mut la mare. Și începem astăzi la Mangalia, mâine avem la Costinești, dar și în Constanța pe plajă, la Zoom Beach se numește, o plajă unde la fel sunt proiecții în aer liber. Sunt sute de oameni care își fac rezervări și vin să vadă acest film. După aia ne mutăm puțin joi, mergem de la mare la Turnu Măgurele, nu mai este la mare, dar e aproape de Dunăre, tot spre apă, și ne întoarcem duminică la Constanța, pentru că acolo la Constanța Mă mut la mama, speram că toate drumurile duc la Roma, la Roma Cafe, este o cafenea undeva lângă gară, au și un parc foarte mare și la fel se pot aduna acolo sute de oameni. În acest moment trebuie să rezervi, pentru că totul este cu intrare liberă, dar se fac rezervări pentru că oamenii vor să prindă și locuri la masă.
1: Intrare liberă, ai spus?
3: Intrare liberă. În unele locuri, pentru că locațiile care au și mese și oamenii pot să stea, vin mai devreme, mănâncă ceva și au un pahar de apă să te hidratezi.
1: Limonadă.
3: O limonadă. Și pe urmă vezi filmul. Săptămâna viitoare, la fel, avem proiecții speciale și în București. Special pentru voi, pentru că nu ați apucat să veniți la film. Avem pe 25 la Muzeul Țăranului Român și pe 27 la Sala Dales, tot așa. Întreabă lumea ce înseamnă proiecții speciale. Proiecții speciale înseamnă când o parte din echipa care a făcut filmul, o parte dintre actorii care sunt în distribuție sau regizorul sau cei din echipa tehnică, nu știu, scenograf, oamenii vin și
1: sunt
3: după film ai ocazia să vorbești. De exemplu, duminică la Roma Cafe vin Adrian Păduraru, Bianca Purcărea și subsemnatul, pentru că eu mă duc peste tot. Sunt și actor, sunt și producătorul filmului, dar sunt și șoferul personal al colegilor mei, al actorilor.
2: Iar ce reacții vin după ce oamenii văd filmul?
3: Am avut, de exemplu, acum o săptămână la Iași, am fost cu doamna Maia Morgăștern, la seriile filmului românesc, la Ateneul din Iași, o sală plină, și după film, cred că am stat o oră ceva de vorbă cu oamenii, super încântați, super fericiți, și spun, n-am mai văzut de mult un film românesc de comedie, curat, pentru că acum este o modă, cu limbajul trivial, cu vulgarități, cu înjurături. La noi, de asta spun, este un film de familie, care se vede în familie, cu părinții, cu copiii, cu bunicii, un film care dezbate probleme pe care le avem toți în familie, unii le depășim, alții nu. Și este așa, o bucurie, de exemplu, acum două săptămâni la Dallas, la fel, o sală plină și niște reacții pe care nu le avem decât la teatru. Adică după anumite momente, oamenii râd și aplaudă. Deci actorii nu mai sunt pe scenă, sunt doar pe proiecție.
1: Cei care vin la film sunt și cei care au văzut piesa de teatru?
3: În mare parte, da. De exemplu, când am început Caravana prin țară, au fost multe orașe în care am întâlnit persoane care spuneau: am văzut un spectacol, mă mut la mama, sau le-am văzut pe toate, am auzit de film și eram curios ce putea să mai iasă după acele momente superbe din teatru. Și am văzut filmul, care într-adevăr este altceva, este wow, pentru că în film sunt luate cele mai bune momente din cele trei spectacole.
2: Mm-hmm. Adică așa, autorul, cum vrei să compari cartea cu filmul, mm-hmm, pe care l-ai
3: văzut. Autorul, Andreas Petrescu, a stat un timp așa și a gândit acest scenariu, apoi cu regizorii, cu George Buzeanu și Gelu Colceag, au tot schimbat-o, au tot sucit, pentru că erau momente care nu se legau, nu se... Și a ieșit un film curat, cu logică, cu probleme, cu situații de familie, cu comedie, dar și cu un pic de sensibilitate, că sunt și momente din astea când mama, la 65 de ani, are și ea viața ei, are și ea un iubit pe care îl întâlnește la facultate, că mama la 65 de ani se scrie la facultate, apoi descoperim că acel iubit este un pic căsătorit, apare soția, doamna Carmen Tănase, care îl și prinde la mama, dar lucrurile se complică, dar apoi toate au o rezolvare și la final se termină așa frumos cu un happy end, pentru că la orice vârstă mama are dreptul să fie fericită. Și spuneam că săptămâna viitoare la sala Dallas, la fel pe 27, este proiecție specială, pentru că s-au anunțat deja doamna Carmen Tănase, Andreas Petrescu, domnul Gelu Colceag, regizorul, bineînțeles, Gabriel Fotu,
2: nelipsitul.
3: Și de astăzi, de asta spuneam că o să avem săptămâna aceasta full pe litoral, dar avem și săptămâna viitoare, pentru că vrem să mergem prin toate stațiunile care au grădini de vară, care au teatre de vară, și pe acolo în fiecare seară se adună sute de oameni și primim zilnic mesaje și toți întreabă când îl putem vedea pe o platformă. Și noi spunem, nu-l puteți vedea pe nicio platformă, pentru că în acest moment filmul nu este decât în proiecții speciale.
2: Și merge foarte bine în turneul de promovare.
3: Și chiar dacă se termină vara, vreau să vă mai spun doar atât că în septembrie și în septembrie vom avea proiecții speciale. De exemplu, pe data de 6 septembrie la Teatrul Jean Bart din Tulcea avem o proiecție specială și tot pe 6 septembrie la mine în Comuna Topolog de Tulcea, pe stadionul din Topolog, vom face o proiecție specială, bineînțeles, eu fiind de acolo.
2: Cetățeanul de onoare.
3: Vor veni toți cei din comună și toate satele arondate, Luminița, de unde sunt eu de fapt, și celelalte sunt vreo 6-7 sate. La fel, previzionăm că vor fi câteva mii de oameni care abia așteaptă. Deja am făcut un clip de promovare cu doamna Maia Morgenstern, care a fost trimis la Topolog și toți au postat acolo și doamna Maia Morgenstern zice: veniți pe stadionul din
2: Gabi,
3: Topolog.
2: Vara ta, Topolog de Tulcea. Este una palpitantă, fără vacanță, dar
1: care
2: palpitantă.
1: Care durează mai mult de 3 luni.
2: Dar uite, mult. Bine, lucru plăcut, te duci, te bronzezi la mare,
3: da,
2: între
3: concluzia
2: două
3: este
2: proiecții.
3: Una singură. Nu trebuie să ratați acest film, Mă mut la mama, este comedia verii, este un film pe care îl vedeți cu plăcere și un film care va rămâne așa cum sunt cele vechi. BD-urile, Neamării, Miliardari, și nu o spun acum fiind subiectiv, pentru
1: rămâne un clasic.
3: Sunt implicat în film, dar este pentru că e un film curat, e o distribuție de top, e făcut bine, cu lumină bună, sunet bun, cu o echipă super profi.
2: Ce dar are să-i convingă pe telespectatori? Mulțumim mult, Gabi!
3: Mulțumim mult, vorbim săptămâna viitoare despre proiectele Teatrului Dramaturgilor Români, că începe și stagiunea.
2: Mulțumesc!
1: Iar noi mergem mai departe acum, vorbim despre reprezentanta Bulgariei care a câștigat, știm, concursul Eurovision de anul acesta. Așadar, anul viitor, finala va fi organizată în țara de la sud de Dunăre.
2: Mai exact în Burgas, unde prețurile pentru cazare au explodat pur și simplu. Unele sunt și de 35 de ori mai mari decât până acum. Ne spune mai multe, Maria Cumana.

0: Românii care vor să meargă la Eurovision ar putea plăti mii sau chiar zeci de mii de lei doar pentru cazare. Pentru perioada 10-16 mai, când vor avea loc semifinalele și marea finală, disponibilitatea este deja extrem de redusă pe platformele de rezervări. Am verificat prețurile pentru doi adulți. Primele oferte ajung la peste 69 de mii de lei pentru 6 nopți. Chiar și cele mai ieftine variante găsite costă între 7200 și aproape 12.000 de lei. În unele cazuri, prețurile au crescut de până la 35 de ori față de cum erau înainte să anunțe că Burgas este orașul în care se va desfășura Eurovision 2027. Un apartament care costa în mod normal 700 de euro pentru întreaga perioadă este acum listat la peste 20.000 de euro. În capătul opus, Sofia, care era considerată favorită pentru a găzdui competiția, înregistrează acum un val masiv de anulări ale rezervărilor făcute anterior. În aceste condiții, românii care își planificaseră deja un concediu în Bulgaria în perioada concursului, nu mai au șanse să găsească locuri de cazare la prețuri accesibile în zona de sud a litoralului bulgăresc.
1: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani, este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după două victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris.
2: Iar acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu îl lasă să-i se urce la cap.
3: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Rămânem în lumea sportului, ni s-a alăturat și Ovidiu Pețenghea. Ovidiu, bun găsit! Din ce în ce mai des, zilnic, de fapt, vorbim despre ai noștri și despre rezultatele bune pe care ei le aduc.
4: A fost o noapte interesantă și nu din cauza furtunilor care au bulversat meciurile de tenis la Cincinnati, ci datorită prestației Soranei Cârstea, care a reușit să-și ia revanșa, fiindcă la Cincinnati adversara din noaptea trecută reușea odinioară să o învingă. Până la urmă, 2-1 la întâlnirile generale cu Ana Kalinskaya. Ana a avut însă motive de regret, fiindcă a fost nevoită să abandoneze în setul decisiv la scorul de 5-0 pentru Sorana. Să spunem că Sorana a trebuit să revină și a făcut-o în stil de mare campioană. O confruntare interesantă între două jucătoare care cochetează cu top 20 mondial. Mai bine plasată Sorana, poate și asta a făcut-o să joace mai bine pe final de partidă și a profitat, e adevărat, și de problemele fizice invocate de Ana Kalinskaya. Meciul care încep la ora 18 se termină când vor ele sau când vrea vremea sau când pot jucătoarele și jucătorii. Sunt turnele de tenis premergătoare US Open.
1: Cu cine se întâlnește în optim?
4: Da, cu o jucătoare din America, Jessica Pegula, care a trecut în noaptea care a trecut de Emma Navarro, un duel foarte tare american câștigat repede de Jessica Pegula.
1: Bun. FCSB este din nou lider în Superliga, a trecut de FC Botoșan fără emoții.
4: N-aș zice, fiindcă
1: nu zice că n-a jucat.
4: Fostul lor fotbalist a reușit să marcheze de două ori și le-a creat ceva emoții. Pe final însă Tavi Popescu a reușit
1: bine,
4: să
1: acum a început meciul în forță, direct cu gol.
4: Exact. Iar Bărlige a fost decisiv până la urmă, două reușite. João Paulo, care a revenit în mare formă după ce a participat alături de colegii din insulele Capului Verde la campionatul mondial. face diferența, putem spune, împreună cu Bârligea. Cei doi fac diferența și aduc o victorie importantă, cum spuneați și voi, un succes care o readuce pe prima poziție pe gruparea FCSB, iar FC Botoșan rămâne cu acest regret. Două goluri date de Dumitar, dar mult prea puțin pentru a obține măcar un punct în această deplasare la un meci care s-a disputat pe arena Arcul de Triumf. În top, așadar, FCSB urmată de Dinamo, care profită de acea victorie din derbiul cu Rapid, dar și FC Argeș cu un parcurs bun, putem spune chiar de nota 10, fiindcă 10 puncte au strâns până acum.
1: 516 meciuri în Superliga, vorbim despre Dan Nistor, da, care deja bate recordul, a căzut după 13 ani, îl deținea Ionel Dănciulescu, acum este cel mai
4: jucat,
1: cel
4: fotbalist.
1: Mai jucat fotbalist, are 516 partide, da.
4: N-a reușit să marcheze ieri, însă a fost premiat și aplaudat la scena deschisă. Un meci interesant pentru Cluj și ea, una dintre reprezentantele României în cupele europene, dar care a ieșit mult prea devreme din competiție, chiar dacă l-are pe acest Juvaer, un jucător experimentat, un jucător care a trecut pe la Dinamo și iată că putem face paralela cu Ionel Dănciulescu, cei doi cei mai selecționați jucători din Superliga României de fotbal sau divizia, depinde cum o nominalizăm, o catalogăm. Un jucător de creație, un jucător la mijlocul terenului, care poate face oricând diferența, repet, nu a făcut-o ieri, fiindcă nu a marcat, dar Clujul s-a impus în fața echipei UTA.
2: Din Barcelona pleacă moda.
1: Da.
2: Așa am înțeles la eu de la Minia Mală, da.
4: Blond, platinat sau roz, acum fiecare ce alege.
2: Ambele ne-ar prinde.
4: De minune. Culorile pe care le-au abordat jucătorii odată cu reapariția lor la sesiunea de antrenamente, Gavi și Pedri nominalizați și ridiculizați de nimeni altul decât la Minia Mală, pe care l-am văzut trecând în fața lor. Spuneau că cei doi seamănă cu o acadea pe care o savurează ori de câte ori are ocazia, dar nu și la majorat, pe care și l-a sărbătorit. Nu uităm că ziua lui a fost în pragul meciurilor din campionatul mondial de fotbal, pe care cei trei jucători l-au și câștigat și s-au gândit să sărbătorească acest moment într-un cadru aparte.
1: Țipătoare, simpatice, dar nu era un pariu între cei trei?
4: Asta nu știu dacă a fost un pariu.
2: Așa arăta.
1: Se boxez cumva în culorile acestea țipătoare.
4: Eu cred că pur și simplu asta
1: Spania.
4: A fost culoarea pe care au abordat-o pentru a ieși din nou în evidență, mai ales că se apropie startul de campionat. Va fi o partidă cu Elche pentru Barcelona în weekend. Elche aseară a terminat la egalitate 1-1 în deplasare cu Deportivo la Coruña.
2: Nu-l avem aici pe al nostru coleg Sepi. El este cu bicicletele pentru subiectul următor.
1: Primul campionat balcanic de mountain bike. Avem 11 medalii, 5 de aur, 3 de argint, 3 de bronz. Podiumul este integral românesc, nu?
4: Cu Patrick Pescar în prim plan, el a obținut cel mai important succes la actuala ediție. Dacă spuneai și de ceilalți medaliați, cu siguranță putem să ne ducem și în zona de la feminin, unde am avut-o pe Miruna Măra, fosta sportivă a CSM Media, și sunt rezultate foarte bune obținute. Iată, la Alba Iulia, la elit masculin, un podium despre care vorbea Cătălin, noi avem imaginile de la start. După Patrick Pescaru, iată, s-au lansat și au obținut și ei clasări importante și premii. Atila Iosef, medalia cu argint, și Bogdan Duca, el a obținut bronzul. Cu siguranță Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism, este mulțumit. Iosif Ureche și el premiat la Master 1, Vlad Urzică la Master 2, Augustin Vlaic la Master 3 și Elekeș Laszlo la Master 4 sunt protagoniști la această ediție. 11 medalii, le urăm mult succes. Să nu uităm că am avut și participare europeană, dar despre asta într-un episod următor. Avem câteva imagini de pe podium, premiile obținute de cicliștii noștri.
1: Toți Cătălinii sunt mulțumiți și Cătălin Petre mulțumit de prestația lui Ovidiu și am
2: mulțumit
1: de asemenea.
4: Cu plăcere.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
7: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
6: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? sunt convinsă că în toți anii ăștia...
7: Sunt multe, adică... cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
6: Domnul Brânzoi.
7: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
6: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
7: Exact.
6: Da?
7: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
6: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
7: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
6: nu mai pot să ies. Dar v-am dus o notorietate, considerabilă.
7: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Un film de animație dă lovitura la box office-ul chinezesc, unde se ia la întrecere cu Odiseea și Spider-Man.
1: Angelo,
0: Succesul pare să provine de la faptul că este îngrozitor de prost sau, după cum spune un critic, este atât de rău încât e bun.
2: Un altul l-a caracterizat ca prost din toate punctele de vedere imaginabile, povestea, efectele speciale și tot ce este între ele. Filmul, al cărui personaj principal este o vacă, pare făcut cu un program din epoca de piatra computerelor.
0: Echipa de producție este compusă din creatorul filmului și mama sa.
2: Face ravagii nu doar în cinematografele din China, ci și pe internet.
0: O pisică dispărută de 10 ani s-a întors în sfârșit acasă, la timp pentru ziua stăpânei sale. Pisica pătată, de fapt un motan, și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut pe când avea 3 ani.
2: Ca pisică cu acces în exterior, își petrecea zilele hoinării pe străzi. Într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi.
0: Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea lui. Un vecin l-a descoperit în tufișuri, a crezut că este vagabond și l-a hrănit.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre cancerul gastric și opțiunile de tratament. Pentru mai multe informații pe acest subiect, alături de mine este doamna doctor Roxana Macarie, pricepută, medic specialist oncologie medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Cât de întâlnit este cancerul gastric în populația din România?
5: Cancerul gastric este destul de des întâlnit în România. Ne situăm undeva pe locul 2 ca mortalitate prin cancerul gastric, tocmai pentru că pacienții ajung târziu la medic, se diagnostichează tardiv și tratamentul uneori chiar nu se poate face în categoria aceasta de pacienți.
4: Putem vorbi de niște factori de risc?
5: Avem factori de risc. Cei mai importanți sunt infecția cu Helicobacter pylori netratată, gastrita atrofică, o dietă bogată în alimente sărate, afumate, fumatul, obezitatea și, nu în ultimul rând, un istoric familial.
4: Simptomele care sunt?
5: Simptomele la început pot fi destul de nespecifice. Poate apărea o durere epigastrică ușoară, pot apărea grețuri, poate apărea o sațietate precoce. Pacientul ignoră de cele mai multe ori aceste simptome, le tratează cu medicamentele pe care le are la domiciliu și întârzie cumva prezentarea la medic. În stadiile mai avansate, simptomele se schimbă și aici vorbim de anemie, de scădere ponderală și de vărsături.
4: Care sunt opțiunile de tratament și aș vrea să ne spuneți și dacă este un cancer care poate fi tratat?
5: Da, avem ca și opțiuni de tratament în primă fază, atunci când diagnosticăm cancerul într-un stadiu incipient, vorbim de tratament curativ, prin rezecție endoscopică sau prin chirurgie cu gastrectomie subtotală sau totală cu limfadenectomie. Ulterior, dacă este descoperit în stadii mai avansate, în stadiu 2-3, vorbim de chimioterapie preoperatorie și postoperatorie. Iar în stadiile avansate, în stadiul metastatic, vorbim de tratament sistemic.
4: Deci se poate vindeca dacă este într-un stadiu incipient?
5: Dacă este într-un stadiu incipient, da, se poate vindeca.
4: Și diagnosticul cum îl stabiliți?
5: Diagnosticul se stabilește prin endoscopie digestivă superioară, prin biopsie, care ne ajută să avem un diagnostic de certitudine în oncologie.
4: Aș vrea să ne spuneți și care este rolul imunohistochimiei.
5: Imunohistochimia la toate cancerele este foarte importantă pentru că ne ajută, pe lângă diagnosticul de certitudine, ne arată anumiți biomarkeri pe care noi am putea să-i identificăm, tocmai pentru a oferi pacientului un tratament individualizat, un tratament țintit. Și aici o să aduc aminte de HER2, care în cancerul gastric este destul de important, și PD-L1-ul.
4: Ce înseamnă tratament personalizat în acest tip de cancer? Vorbim foarte mult despre tratamente personalizate în ultima perioadă și aș vrea să ne dați detalii.
5: Cum spuneam, avem biomarkerii și în momentul în care decelăm anumiți biomarkeri, HER2-ul cum ar fi, putem să administrăm pacientului un tratament anti-HER2, un tratament țintit, care îi permite să aibă o supraviețuire mai îndelungată și să avem noi un control mai bun al bolii. În același timp avem și imunoterapiile pe care le putem administra în cancerul gastric atunci când avem PD-L1-ul pozitiv. Sunt tratamente pe care le avem decontate și pe care le avem disponibile gratuit pentru pacienții noștri.
4: Vă mulțumesc mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femeia fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcării.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
1: 2-0, Răzvan Marin.
0: Play-off-ul UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Grav accident rutier la Galați bazat pe răzbunare. Bărbatul care și-ar fi lovit intenționat soția pe trecerea de pietoni a fost reținut. Se urcase băut la volan. Acum este anchetat pentru tentativă de omor. Detalii imediat la știrile dimineții. Noi scumpiri peste noapte la pompă, ieftinire și așa sensibilă generată de reducerea accizei la motorină este acoperită acum de noul val de scumpiri. Care sunt motivele, dar și cât costă acum un plin, vă spunem imediat în jurnal când vorbim și despre un grav accident aviatic în Grecia. Un elicopter s-a prăbușit pe o insulă. Un cuplu aflat în luna de miere și pilotul au murit. Toate detaliile imediat, începem! În țara acum, Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintim, DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism. Colega mea, Teodora Chiuș, are mai multe detalii. Teo, bun găsit!
1: Bun găsit! În urmă cu doar câteva minute, Ciprian Ciucu a ajuns la Tribunalul București, iar la această oră magistrații vor analiza contestația formulată, asta după ce procurorii DNA au decis să îi prelungească măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, încă de săptămâna trecută. El ar putea să scape astfel de controlul judiciar în cazul în care magistrații îi aprobă această solicitare. Vă reamintesc că el a fost plasat sub această măsură pe 18 iunie. Tot atunci a contestat această decizie, însă judecătorii i-au respins solicitarea. El este acuzat de procurorii DNA că pe durata campaniei electorale ar fi primit de la doi oameni de afaceri contracte de publicitate și consultanță electorală în schimbul autorizării unui plan de urbanism. El a negat de fiecare dată acuzațiile. Rămâne acum de văzut dacă vor decide judecătorii să îi scoată această măsură, să fie cercetat în continuare fără măsura controlului judiciar.
0: Informație de ultimă oră în cazul unui accident rutier care ar fi fost provocat intenționat pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul de 42 de ani care s-a urcat băut la volan și apoi și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Colega mea Dana Costache are toate detaliile. Dana, bun găsit!
2: Bine v-am găsit. În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Dana, mulțumim! Poliția este în alertă și face apel la populație pentru găsirea unui băiat de 13 ani dispărut din Popeștile Orden, județul Ilfov. Ionuț Valentin Fieru purta la momentul dispariției pantaloni scurți albi, tricou alb și pantofi sport albi. Are 1,60 m înălțime, o greutate de 50 de kg, este brunet, are ochi căprui și nu are semne particulare. Au fost trimise două mesaje roalert, unul în această dimineață. În cazul în care îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112. Noi scumpiri la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani, și alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Astfel, litrul de motorină se vinde în București cu prețuri între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani.
3: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de bursa internațională.
4: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
3: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
5: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
3: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
6: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
3: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Răzvan Niculescu, fost ministru al energiei. Bună dimineața, domnule Niculescu, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor.
0: Vă rog să ne ajutați cu această informație. Cum ne explicăm aceste noi scumpiri, domnule Niculescu, pentru că 6 scumpiri înainte de intrarea în vigoare a acestei accize variabile, reducerea accizei variabile, acum, după ce a fost redusă, din nou avem noi scumpiri la motorină.
7: Cotațiile de la pompă sunt influențate de, cum să zic, trei factori majori. Primul dintre acești factori este evoluția cotațiilor internaționale la benzină și motorină.

0: pompă. Cealaltă jumătate este generată de taxe, de diverse taxe, accize, TVA și așa mai departe. Aici s-a făcut un efort pe partea de motorină, dacă este sau nu este suficient, este de văzut, dar aici a existat o scădere, deci în cealaltă jumătate. Și mai este o a treia componentă, marja de profit. În mod normal, în astfel de situații, marjele de profit nu trebuie să fluctueze. Din potrivă, ar trebui pe un fond de creștere de preț, marjele de profit poate să se diminueze dacă nu rămân constante, dar sub nicio formă să nu mi se pare în regulă să crească din punct de vedere economic.
1: Dar știm dacă au crescut și aceste marje de profit?
0: Asta reprezintă secrete comerciale ale companiilor la care doar Consiliul Concurenței poate să aibă acces. Dar eu cred că în situația pe care ați descris-o dumneavoastră, pe care au descris-o colegii dumneavoastră, suntem într-o situație de creștere a cotațiilor.
1: Și atunci, de ce vă întreb asta? Pentru că la un moment dat, în această vară, în luna iunie, dacă spun bine, am asistat la niște ieftinire ale cotațiilor pe piața internațională, inclusiv barilul scăzuse mult, însă oamenii la pompă nu au remarcat o ieftinire comparativă cu reducerea cotațiilor.
0: Aici, repet, putem să speculăm și eu și dumneavoastră, și colegii dumneavoastră, autoritatea care poate să vadă exact ce s-a întâmplat este autoritatea de concurență. Eu cred că și sper că nimeni nu este iresponsabil și nimeni în astfel de situații nu încearcă să profite de o nenorocire, pentru că această, ce se întâmplă la nivel internațional, în fiecare zi mai izbucnește câte ceva, nu e altceva decât o nenorocire cu care ne confruntăm în acești ani și care sper să se termine cât mai repede. Dar autoritățile trebuie să-și facă treaba, trebuie să monitorizeze și dacă sunt excese sau lucruri deasupra legii, ele trebuie sancționate.
1: Dar Consiliul Concurenței când ar trebui să vină cu precizări? Ar trebui să vină cât mai repede sau ne așteptăm la vreun raport, nu știu când, poate când problema se va și fi rezolvat?
0: Consiliul Concurenței trebuie să monitorizeze permanent și poate să aplice și măsuri, adică pentru lucruri întâmplate. Eu sper că ei sunt vigilenți în astfel de situații, pentru că, repet, tentațiile trebuie stopate dacă ele există.
1: Așa este, domnule Nicolescu, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să vorbim și despre problemele privind energia electrică. Asta pentru că România a repornit o unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistemul național. Ministerul Energiei anunță că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru funcționarea din această săptămână. Iată declarația.
2: Sunt aproape 300 de megawatți care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
1: Să vă întreb.
2: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
1: Domnule Nicolescu, voiam să vă întreb despre această energie electrică ce provine din cărbune, pentru că pare ocolită de furnizori. Potrivit Economica, ieri nicio companie nu cumpărase energie scoasă la vânzare pentru această iarnă și pentru anul viitor de producătorii de stat, Complexul Energetic Oltenia și Elcen. Prețul cerut a fost prea mare, acesta este motivul. Cum ne explicăm? O energie pe cărbune foarte scumpă, chiar ne spuneați în intervențiile anterioare și dumneavoastră că această energie pe bază de cărbune este foarte scumpă.
0: Da, este, repet, când vorbim de centrale vechi, centrale cu randamente scăzute, li se aplică și niște taxe pe poluare. Deci sunt niște lucruri la care ne așteptam. Problema, știți care este? Am ascultat declarația reprezentantului Ministerului Energiei și mi se pare o abordare corectă, însă problema adevărată

0: este de ce noi astăzi nu avem centralele pe gaz pe care Uniunea Europeană ni le-a finanțat, de ce nu le avem construite?
1: Le puteam avea în acest moment?
0: Păi evident, noi nici n-am început, dar ele trebuiau să fie gata. Că în mod normal, când închizi unității, trebuie să pui altele în loc înainte să le închizi pe cele pe care vrei să le închizi. Altfel îți creezi singur o presiune pe ofertă și pui singur un impact pe preț. Deci aici sunt lucrurile mele, aici sunt îngrijorat și am sentimentul că mulți dintre cei care se ocupă de aceste proiecte, de construirea acestor proiecte, nu au competența necesară pentru a le realiza.
1: Dar știm când ar urma să fie măcar gata, ok, nu sunt gata în acest moment și cu întârziere, știm când ar urma să fie gata, avem vreo idee, vreun...
0: Eu nu știu. Și lucrul ăsta nu știu și încerc să fiu cât mai bine informat. Nu știu și lucrul ăsta mă îngrijorează foarte mult.
1: Că nu avem un orizont de timp, asta este un lucru grav.
0: Mai ales că nu e vorba doar de un proiect. Unele dintre ele sunt începute de pe vremea când lucram la guvern, prin 2014, modernizarea de la Iernut, de exemplu. Deci mi se pare că durează inacceptabil de mult și este o problemă mai degrabă sistemică decât o problemă cu un proiect. Hai zicem că la un proiect poate te-ai încurcat cu ceva, da? Când aproape toate proiectele unde entități de stat sunt implicate sunt foarte mult întârziate, atunci este clar că ceva nu e în regulă și aici poate în primul rând trebuie să ne gândim la partea de competență.
1: Așteptăm să vedem ce spun și autoritățile statului. Vă mulțumesc, domnule Niculescu. În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea. Este anunțul lui Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară. Ilie Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori în sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
2: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie, și nu numiri pe criterii clientelare sau politice și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și dimpotrivă prețul energiei va scădea.
1: Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în zilele următoare, însă ni se alătură cu mai multe detalii colega mea, Dana Costache. Dana, bun găsit, care este situația acum acolo?
3: Bine v-am regăsit. Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scădere ale cotelor, debit Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.
1: Hidroelectrica somează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii de 3 luni în valoare de 3 milioane de euro. Metrorex a primit și notificare din partea producătorului de energie. Și citez acum, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. Ministrul anunță că a extins misiunea corpului de control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. 3 oameni au murit în urma unui accident de elicopter pe o insulă grecească. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Potrivit autorităților, elicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele 3 victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie, care închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate acum. Din informațiile de până în prezent, pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea. Se ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică. Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani. Este mesajul lui David Popovici revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu lasă să-i se urce la cap.
4: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Că despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
1: Obligația ca partenerii oamenilor politici să-și facă publice declarațiile de avere este neconstituțională. Amendamentul AUR la legea integrității a picat la CCR. În schimb, cel al PSD a trecut de controlul constituțional. Dacă legea va intra în vigoare, Dominic Fritz și alți aleși declarați în stare de incompatibilitate își vor pierde funcțiile. În acest moment, ei au interdicția de a ocupa o funcție publică după încheierea mandatelor. Ne explică tot contextul colega mea Rebecca Manea. Rebecca, bun găsit!
5: Bun găsit! Președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz, după această decizie, și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea după modificarea acestei legi ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
1: Rebecca Manea, mulțumim. Între timp avem acum un mesaj de ultim moment al liderului USR, Dominic Fritz. Într-o postare pe Facebook, o postare, un mesaj extrem de scurt, Dominic Fritz a scris și citez acum: bună dimineața, tot nu votăm un guvern PSD. Este mesajul lui Dominic Fritz, vă reamintesc, după decizia Curții Constituționale de ieri, care a stabilit că amendamentul PSD adus reformei ANI, Agenției Naționale de Integritate, este unul constituțional. Și în mesajul anterior de ieri, de după decizia CCR, Dominic Fritz scria că dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea ANI, mandatul său la primăria Timișoara va înceta în 30 de zile. Așadar, Dominic Fritz, un mesaj cu subînțeles: astăzi tot nu votăm un guvern PSD în contextul crizei politice care durează de mai bine de 3 luni. Și spunea ieri dimineață la știrile dimineții consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, domnul Eugen Tomac, faptul că Nicușor Dan ar urma să numească în curând un premier. Vedem ce se va întâmpla pe scena politică. Iată și mesajul de ultim moment al liderului USR. Iar Sorin Grindeanu a extins numele unei campanii pe care USR încă o poartă. Liderul PSD a trecut de la fără penali la fără condamnați în funcții publice. Iată declarația.
6: Dominic Fritz spune, și vă citez exact: ziua de astăzi pulberă orice iluzie că există un PSD curat, pro-european, cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat pentru că doar așa poate fura nestingherit. Am încheiat citatul. În primul rând, cum îi răspundeți președintelui USR și dacă totuși PSD ar mai putea să facă parte dintr-un guvern din care face parte și USR?
7: Nicicum. Despre domnul Fritz, numai de bine. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice.
1: Aplicația de cadastru este în sfârșit funcțională după mai multe săptămâni de blocaj, însă guvernul avertizează că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită puțin câte puțin, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri. Mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate în urma unui atac cibernetic. Deocamdată doar Etera funcționează, celelalte platforme online ale instituției vor fi repornite. Pornite treptat. Bucureștiul are cele mai scumpe cartiere din România. În capitală, un apartament de 70 de metri pătrați poate costa și aproape 400.000 de euro. Asta în timp ce pentru aceeași suprafață un cumpărător poate plăti și de 4 ori mai puțin în unele zone de la periferia orașului. Colega mea Cezara Scutari are toate datele. Cezara, bun găsit!
8: Bun găsit! Harta imobiliară a României este plină de discrepanțe. Analiza realizată de imobiliare.ro arată că diferențele între prețurile dintre zonele rezidențiale în marile orașe au devenit foarte mari în ultimul trimestru. În București sunt cele mai mari prețuri pentru apartamente. 3 cartiere au prețul pe metru pătrat mai mare de 5.500 de euro pe metru pătrat. Așadar, găsim aceste prețuri în cartierele Primăverii, Chiselef și Aviatorilor. La polul opus, în cartierul Ferentari, găsim prețuri în medie de 1389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât centrul orașului Cluj-Napoca. Acolo cele mai scumpe prețuri sunt în zona ultracentrală cu 4022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. Acolo, în Cluj, nu sunt atât de mari diferențele între zonele rezidențiale scumpe și ieftine. În zona ultracentrală din Iași, prețul unui apartament ajunge la 3.000 de euro pe metru pătrat, în schimb, în Constanța, Pe Faleza Nord pot fi găsite apartamente cu prețul de 2667 de euro pe metru pătrat. Și celelalte cartiere scumpe ale județului, ale municipiului Iași, au prețuri mai mari decât cartierele scumpe din Constanța. În Brașov, în centrul vechi, apartamentele se vând cu 3000 de euro pe metru pătrat, iar în Timișoara sunt cele mai accesibile prețuri comparativ cu celelalte mari orașe din România. Acolo prețul mediu pentru un apartament a rămas în jur de 2000 de euro pe metru pătrat.
1: Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto, un tânăr de 22 de ani din comuna Bucșan din Dâmbovița a făcut drifturi cu mașina într-un sens giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Băiatul, atenție, are permisul suspendat, dar chiar și așa nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3600 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. Ploile extreme au provocat inundații puternice în mai multe zone de pe glob în ultimele zile, în unele locuri chiar de o intensitate fără precedent. Milioane de oameni sunt afectați, iată.

0: Un oraș din Coreea de Sud a fost inundat după ploi care au spulberat recordul de precipitații, 124 de litri pe metru pătrat într-o singură oră. Torenții puternici au provocat o alunecare de teren care a luat cu ea un bloc de apartamente. Ploile torențiale au dus de asemenea la pene de curent și evacuări. În 4 zile, totalul precipitațiilor cumulate s-a apropiat de 1000 de litri pe metru pătrat, echivalent cu cantitatea strânsă într-o vară întreagă. În Filipine, musonul a adus o cantitate uluitoare de apă, 200 de litri pe metru pătrat în doar 5 ore. Regiunea capitalei Manila și provinciile periferice au fost inundate.
1: Am bali po bai po namin sa gitna. Ngayon po ang tubig na po, bali na sa ano ni, ang pasbubong na po.
2: May mas malalim hanggang dito na kanina ng mga tao.
3: Napini, pasok na kayo. Arrival de la embarcación. Eche su cuerpo atrás, mi amor. Eche su cuerpo hacia atrás. Su cuerpo, el cuerpo hacia atrás y sube la pierna. Vea, escuchen, escuchen.
0: Por acá, aquí la tuvimos. În Costa Rica, lovită de 2 furtuni tropicale în 3 zile, pompierii au ajutat oamenii să-și evacueze casele și să ajungă la adăpost după ce ploile au produs inundații care au devastat coasta Caraibelor.
4: România ar putea trece la euro din 2032, anunță ministrul fondurilor europene. Totuși, pentru a atinge această țintă, țara noastră are mult de recuperat în domeniile cheie. În prezent, nu îndeplinim niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, iar instabilitatea politică e unul dintre motivele care ne-ar putea ține departe de această țintă. Colega mea, Amalia Dobre, are toate datele. Amalia, bun găsit!
5: Bun găsit! În prezent, România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică și de consolidare fiscal-bugetară, adică reducerea deficitului și punerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă. În plan politic, președintele Nicu Șordan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs. Dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Senatorul Petrișor Peiu, din partea AUR, îl contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea criteriilor. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, avansează anul 2032 ca posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure stabilitatea politică.
4: Amalia, îți mulțumim și avem o informație de ultim moment la Digi24. În scurt timp începe o ședință de urgență în plină criză energetică. Ce măsuri ar putea lua statul, ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
6: Bun găsit! Este o ședință, un comitet de urgență la sediul Transelectrica, prin care instituțiile statului, precum Ministerul Energiei, ANRE, Transelectrica, alături de furnizori, distribuitori sau producători de energie electrică, vor monitoriza întreg sistemul energetic, mai ales după ce reactorul 2 de la Cernavoda a fost oprit, iar pe parcursul zilei de ieri au repornit cele două capacități de producție pe cărbune, Rovinari 4 și Paroșeni. Este în prezent sistemul energetic sub presiune la orele serii. Spre exemplu, importăm o capacitate destul de mare de energie electrică din afara țării și bineînțeles că prognozele trebuie revizuite, mai ales că au fost luate tot felul de măsuri de reducere voluntară a energiei electrice, iar toate aceste lucruri trebuie discutate, monitorizate, iar ulterior eventuale luate decizii.
4: Sebastian, mulțumim!
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un efect mai puțin vizibil al schimbărilor climatice, dar cu consecințe tot mai importante asupra sănătății și biodiversității.

Pe măsură ce planeta se încălzește, se schimbă vremea, dar și modul în care trăiesc și se răspândesc bacteriile, insectele și animalele. Temperaturile mai ridicate ale mărilor favorizează dezvoltarea unor bacterii precum Vibrio, care pot provoca infecții prin contactul unei rând deschise cu apa sau prin consumul de fructe de mare insuficient preparate. În același timp, iernile tot mai blânde permit extinderea insectelor care transmit boli, precum țânțarii și căpușele, în zone unde până de curând nu puteau supraviețui. Și fauna marină se schimbă. Tot mai multe specii migrează spre ape mai reci sau pătrund în regiuni noi, iar unele dintre ele devin invazive și afectează pescuitul și echilibrul ecosistemelor. Toate aceste transformări reduc biodiversitatea și fac natura mai vulnerabilă în fața fenomenelor extreme. Protejarea habitatelor naturale, reducerea poluării și limitarea efectelor schimbărilor climatice nu înseamnă doar grijă pentru mediu, ci și pentru sănătatea noastră. Pentru că atunci când natura își pierde echilibrul, consecințele ajung mai devreme sau mai târziu la fiecare dintre noi. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns la 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 august 1999, primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590, colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
3: Lucru simplu care...
2: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
3: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
2: Importantă
3: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din aștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
2: Acum la 50 așa. Plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
3: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
2: Toată lumea. Dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
3: Dacă n-am regrete majore. N-am regrete semnificative pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
4: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
3: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
4: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
3: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
4: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
3: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista sumi.
0: Digi24 FM.
4: Vremea devine instabilă azi în mare parte din țară, în schimb în sud-est va fi caniculă. Greta Gavrila are însă toate datele. Greta, bun găsit!
5: Bun găsit! Valul de aer cald se mută astăzi în sud-estul teritoriului. Capitala și alte 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Toată țara este de asemenea sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențe, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
6: Soția mea.
3: Și tu pe unde ești?
6: Eu sunt undeva mai în spate.
3: Și copiii sunt între
6: sunt
3: voi?
6: Sunt un pic mai în față. În față.
3: Întrebarea numărul 2.
6: Da, așa e normal să fie.
3: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
6: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
3: Condoleanțe.
6: Condoleanțe.
3: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
6: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
3: Acasă.
6: Acasă. Nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
3: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
6: Da, categoric.
3: De ce? Poți să argumentezi?
6: Pentru că, fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
3: În niciun fel de condiții?
6: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
3: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
6: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Nu poți să-i întrebi... poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
3: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
6: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
3: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
6: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Comandament de urgență în plină criză energetică. România nu mai produce energie nucleară din cauza secetei, iar nivelul Dunării continuă să scadă dramatic. Specialiștii intră în ședință chiar la această oră și caută soluții pentru a asigura energia necesară românilor. Analizăm toate datele imediat aici la știrile dimineții. Ieftinirile și așa mici la pompă după reducerea accizei la motorină sunt acoperite treptat de noul val de scumpiri. Șoferii s-au trezit din nou peste noapte cu prețuri mari la pompă. Analizăm noile scumpiri imediat. Și vorbim, bineînțeles, despre vreme. România e lovită de fenomene meteo extreme. Vorbim despre caniculă, dar și de ploi torențiale și vijelii. Temperaturile scad brusc cu până la 12 grade Celsius. Analizăm toate datele cu directoarea ANM, doamna Elena Matescu, va fi în direct imediat cu noi. Îi vedem și pe colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie, pregătiți să ni se alăture cu informații de ultim moment. Așadar, începem! Și chiar la această oră începe un comandament de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători caută împreună cu Ministerul Energiei soluții pentru a asigura necesarul României. Și colegul meu, jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, are toate detaliile întâlnirii, este la Ministerul Energiei. Sebastian, bun găsit! Despre ce discută oficialii? Te ascultăm!
1: Bun găsit! În contextul în care reactorul 2 de la Cernavoda a fost oprit, iar pe parcursul zilei de ieri au repornit cele două capacități pe cărbune, Rovinari 4 și Paroșeni, bineînțeles că toate planurile de până în prezent au fost oarecum date peste cap, iar în prezent se monitorizează toată această situație. Pe parcursul serii trecute, spre exemplu, România a trebuit să importe aproximativ 1500 de megawatts oră, iar capacitatea totală de import este de undeva la 4.000 de megawatts, ceea ce înseamnă că pe parcursul serii pare că planul a dat roade, acela de a reporni Rovinari 4 și Paroșeni, însă nu este suficient asta, pentru că în urma închiderii reactorului 2 de la Cernavodă, inclusiv pe parcursul zilei, România este nevoită să importe energie electrică, iar întreg sistemul național este pus sub presiune. În cazul în care prognozele viitoare vor arăta faptul că România va fi nevoită să importe o capacitate mai mare de energie electrică, ce s-ar putea apropia de 4.000 de megawatts, bineînțeles că atunci am putea aduce în discuție inclusiv limitarea marilor consumatori, însă suntem destul de departe de acest scenariu. În prezent se discută la Transelectrica cu toți specialiștii din domeniu pentru a monitoriza și pentru a ține sub control întreaga această situație.
0: Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintim, DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
2: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, este la Tribunalul București și are mai multe informații. Teo, bun găsit!
3: Bun găsit! Ședința nu a durat mai mult de o oră, însă judecătorii nu au luat o decizie. Ei se vor pronunța în cursul zilei de astăzi, după ce vor analiza toate argumentele spuse de avocatul primarului general. Așteptăm așadar astăzi o decizie, să vedem dacă Ciprian Ciucu scapă de controlul judiciar, pentru că, așa cum a declarat la ieșire, el a spus că îl încurcă această măsură, pentru că are foarte multe deplasări în străinătate în calitate de primar. Lui s-a prelungit măsura controlului judiciar pentru încă 60 de zile săptămâna trecută, însă avocatul lui a declarat că DNA nu a venit cu noi argumente în acest dosar care să motiveze prelungirea măsurii controlului judiciar. Vă reamintesc că el a fost plasat sub această măsură pe 18 iunie. Chiar atunci a și contestat decizia, însă judecătorii i-au respins solicitarea.
0: Teo, îți mulțumim. Noi date în cazul unui accident care ar fi fost provocat intenționat pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul de 42 de ani care s-a urcat băut la volan și și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Colega mea Dana Costache are toate detaliile. Dana.
4: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.

0: Noi scumpiri la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină, după Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani și alte stații au urmat trendul astăzi. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Astfel, litrul de motorină se vinde în București cu prețuri între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani.
1: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de Bursa Internațională.
2: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
1: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică. România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
3: Noi ar trebui să ne apropiem

0: pe o insulă din Grecia, aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Vedem și noi imaginile. Potrivit autorităților, elicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele trei victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie care închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate acum. Din informațiile de până în prezent, pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea. Se ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică. Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto, un tânăr de 22 de ani din comuna Bucșani din Dâmbovița a făcut drifturi cu mașina într-un sens giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Băiatul, atenție, are permisul suspendat, dar chiar și așa nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3.000 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. România a repornit o unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistemul național. Ministerul Energiei anunță că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru funcționarea din această săptămână.
1: Sunt aproape 300 de megawatți care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie. Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea. Este anunțul lui Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
2: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: Hidroelectrica asomează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii de 3 luni în valoare de 3 milioane de euro. Metrorex a primit și notificare din partea producătorului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a scris pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. Ministrul anunță că a extins misiunea corpului de control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. România este lovită de fenomene meteo extreme. Vorbim despre caniculă, dar și ploi torențiale și vijelii. Temperaturile scad brusc cu până la 12 grade. Analizăm toate datele cu doamna Elena Mateescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
3: Bună dimineața!
0: La ce să ne așteptăm astăzi? Ieri încă un episod de caniculă. Astăzi vedem că ne așteaptă ceva ploi torențiale și furtuni în mare parte din țară.
3: Da, având în vedere mai ales atenționarea de cod galben privind intensificările de vânt și vijeliile, acesta este elementul meteorologic de interes pe de o parte al zilei de azi, având în vedere rafalele de 50-70 de km pe oră la munte, la altitudini mai mari, peste 80-90 de km pe oră, în area de cod galben, care cuprinde practic cea mai mare parte a țării. Până în această seară, la ora 21, conform informării meteorologice, ca

0: care a fost emisă ieri și care astăzi s-a menținut, și în care se menționează și perioadele de instabilitate atmosferică, este posibil să consemnăm averse torențiale, mai ales în arealele din jumătatea nordică a țării, la nivel punctiform de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Dar în același timp, pentru sud-estul țării se menține astăzi un cod galben pentru temperaturi ridicate, 35-36 de grade, inclusiv în capitală, semn că în această parte a țării vremea rămâne în continuare caniculară, în timp ce în partea de vest, centru și nord a țării temperaturile scad, une cart astăzi între 20 până la cel mult 27 de grade Celsius. Răcirea nu va fi de lungă durată, pentru că analiza datelor indică o probabilitate ca începând de joi temperaturile să crească în întreaga țară, maxim să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade, tot în partea de vest, dar și în lunga Dunării, inclusiv în capitală, așteptăm o maximă în jurul a 36-37 de grade, 38 pentru ziua de sâmbătă.
1: Deci dacă am înțeles bine, în vestul țării se recește de la o zi la alta cu vreo 10-12 grade, iar apoi se încălzește din nou tot cu 12-13 grade?
0: Da, așa este. O masă de aer foarte cald va fi resimțită puternic în zona țării noastre, dinspre nordul Africii, context în care temperaturile de această dată vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic accentuat, nu numai în partea de vest, dar și în sud-vestul și sudul României.
1: Mulțumesc pentru toate precizările. Iar Dunărea doboară record după record, la Galați nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în zilele următoare, însă ni se alătură cu mai multe informații colega mea Dana Costache. Dana.
2: Bine v-am regăsit. Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză, bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scădere ale cotelor de debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.
1: Atac masiv al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei ruse spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei și că 180 ar fi fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul de acolo a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
3: Ебаный жопа, блядь. Что за апокалипсис?

0: Вау!
1: Я убил.
2: В Люберцах в дом попали.
3: Iar Rusia construiește baze secrete în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor, este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucraineană, dar ar putea să fie folosite inclusiv pentru atacuri asupra NATO. Valentin Stan ne explică subiectul. Vali, bun găsit!
4: Bine v-am găsit, jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone lor permite și atacuri asupra Poloniei. De exemplu, spune sursa citată. Aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO, în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare, este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16, sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
3: Vali, mulțumim. Poliția este în alertă și face apel la populație pentru găsirea unui băiat de 13 ani dispărut din Popeștile Ordeni, județul Ilfov. Ionuț Valentin Fieru purta la momentul dispariției pantaloni scurți albi, tricou alb și pantofi sport albi. Are 1,60 m înălțime, o greutate de 50 de kilograme, este brunet, are ochi căprui și nu are semne particulare. Au fost trimise două mesaje RoAlert. În cazul în care îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112. Valuri mari, curenți puternici și steag roșu. Însă nimic nu îi poate opri pe unii dintre turiștii de pe litoral să-și riște viața și să intre în apă. Asta în ciuda faptului că doi tineri au murit înecați în weekendul trecut.
5: Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
6: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
7: Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
8: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
5: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
0: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65, s-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
1: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
2: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
5: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
2: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri. Prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin pe la vreo 50-60 de metri. Așa, m-a dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr. A doua oară a intrat fără nimic și la loc curentul l-a dus și mai departe. A doua oară l-am adus mai dificil.
5: Salva Maria au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
3: Și val de nereguli în restaurantele de pe litoral în ultima săptămână. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 1 milion de lei după ce au găsit alimente expirate și mizerie în localuri. Are mai multe informații colega mea Iulia Stanciu. Iulia.
9: Bun găsit! În primul rând, inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 10-16 august au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 160.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
3: România ar putea trece la euro din 2032, anunță ministrul fondurilor europene. Totuși, pentru a atinge această țintă, avem multe de recuperat în domeniile cheie. În prezent, nu îndeplinim niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro, iar instabilitatea politică e unul dintre motivele care ne-ar putea ține departe de această țintă. Colega mea, Amalia Dobre, are toate datele. Amalia, bun găsit, te urmărim!
10: Bun găsit! În prezent, România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică și de consolidare fiscal-bugetară, adică reducerea deficitului și punerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă. În plan politic, președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs. Dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Senatorul Petrișor Peiu, din partea AUR, îl contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea criteriilor. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, avansează anul 2032 ca posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure stabilitatea politică.
3: Amalia, îți mulțumim. Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor, iar oamenii s-au călcat în picioare să le prindă. După care au călcat în picioare marfa care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat la Oradea, ne spune colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
11: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
3: În plan politic acum, mesaj ironic al liderului USR, Dominic Fritz, la o zi după decizia Curții Constituționale care l-ar putea lăsa fără mandat la primăria Timișoara dacă legea va fi promulgată de Nicușor Dan. Dominic Fritz a postat un mesaj scurt în care spune, și citez, acum îl vedem și noi mesajul: bună dimineața, tot nu votăm un guvern PSD. Între timp, Sorin Grindeanu a extins în numele unei campanii pe care USR încă o poartă. Liderul PSD a trecut de la fără penali la fără condamnați în funcții publice. Iată declarația lui Sorin Grindeanu.
12: Dominic Fritz spune, și vă citez exact, ziua de astăzi pulberă orice iluzie că există un PSD curat, pro-european, cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat pentru că doar așa poate fura nestingherit. Am încheiat citatul. În primul rând, cum îi răspundeți președintelui USR și dacă totuși PSD ar mai putea să facă parte dintr-un guvern din care face parte și USR?
13: Nicicum. Despre domnul Fritz, numai de bine. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice.
3: Și analizăm ce se întâmplă pe scena politică, mai ales și după decizia de ieri a Curții Constituționale. Discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe. Vă salut, domnule Cioroianu.
14: Eu vă salut, bună ziua.
3: În primul rând, despre ce se întâmplă acum în USR, pentru că ne întrebăm, după această decizie a Curții Constituționale, dacă legea anii va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, Dominic Fritz și-ar pierde mandatul în cel mult o lună de zile. Cu tremur sau nu în USR după această decizie a Curții Constituționale?
14: Este o probă foarte serioasă. E o probă foarte serioasă și una dintre consecințe este și această, cum să spun, dintr-o dată președintele are o pârghie asupra USR-ului, dacă este să judecăm foarte direct. Într-adevăr, dacă această decizie de ieri trece și nu e sancționată, în 30 de zile domnul Fritz va trebui să elibereze biroul, ceea ce deschide o întreagă luptă pentru succesiune, bănuim, în interiorul partidului. Cred că de altfel unii se și așteptau la acest verdict și probabil că unii au plecat din pole position, cum se spune.
3: Au plecat din pole position, dar ne putem întreba și cine l-ar putea înlocui pe Dominic Fritz, dacă ar putea începe această luptă în interiorul USR?
14: Da, aici, sigur, în interiorul USR e una și cred că deja cei care s-au configurat până acum ar putea fi domnul Miruță și doamna Buzoianu, adică cei doi miniștri, fiind miniștri, au fost relativ vizibili în ultima perioadă sau au încercat să fie vizibili cu riscurile de rigoare. Sau la nivelul primăriei, sigur, la nivelul Timișoarei vom vedea. Nu sunt foarte convins că s-au organizat foarte repede alegeri. Dar, deci, oricum, sunt două planuri. Ceea ce contează în principal este ce se întâmplă la vârful conducerii USR-ului și, cum vă spuneam, sunt cel puțin doi, domnul Miruță, doamna Buzoianu, care cred că ar fi tentați.
3: Am văzut mai devreme mesajul lui Dominic Fritz postat în această dimineață pe pagina domniei sale de Facebook. Bună dimineața, tot nu votăm un guvern PSD. Oare ce vrea să transmită în acest context? Este un mesaj evident ironic, dar oare ce ar vrea să transmită Dominic Fritz, domnule Cioroianu?
14: Este ironic, dar e un mesaj care nu contează. Adică domnul Fritz acum vrea să se mențină deasupra liniei de plutire, oarecum să prindă aerul cu gura, cum se spune. Simplu fapt că vorbește la plural, adică noi partidul pe care eu îl conduc acum. E normal să facă așa. Pe de altă parte, toată lumea își dă seama că lovitura a fost destul de puternică, nu discutăm acum cât de dreaptă sau nedreaptă a fost, dar asta e, dacă dar... legea se aplică tuturor.
3: Având în vedere că vorbeați de posibili înlocuitori, Radu Miruță sau Diana Buzoianu, s-ar schimba cumva și traiectoria USR în contextul politic actual? Vedem că nu ajungem la nicio formulă majoritară pentru învestirea unui guvern?
14: Da, aveți dreptate. Acum, din punctul meu de vedere, USR-ul nu e deloc maturizat din punctul de vedere al doctrinei și simplu fapt că noi ne punem problema în ce direcție ar lua USR-ul în funcție de cel care îl conduce, e un semn de întrebare. Adică dacă partidul se orientează altfel după fiecare lider, înseamnă că ceva e în neregulă. Dar cred că în momentul de față, iertați-mă, cred că în momentul de față numai adversitatea față de PSD îi ține împreună pe cei de la USR și de la PNL. Câte vreme USR-ul se comportă cum se comportă, cele două partide vor sta relativ împreună.
3: Am înțeles adversitatea față de PSD, dar ieri am mai avut o informație în spațiul public, domnule Cioroianu, acel anunț al unui lider aur, domnul Mohamed Murad, care a curtat cumva Partidul Social Democrat și cheamă acum Partidul Social Democrat să pună la punct un plan pentru guvernare. Cum vedeți această tatonare? Aur până la urmă curtează PSD sau unii membri ai aur?
14: Fără îndoială și asta e o posibilitate, e o posibilitate care stă în picioare, pentru că sunt asemănări, cel puțin la nivelul unora dintre membri, e clar că există afinități, poate că nu chiar toți, dar la nivelul multora există afinități și singurul partid care ar putea face o alianță cu Aurul, vrem nu vrem, este PSD-ul, sau mai curând vor ei sau nu vor, s-o recunoască, dar sunt singurii cei mai apropiați de Aur din multe puncte de vedere.
3: Și atunci, Nicușor Dan, ce va face? Pentru că mă uitam pe o declarație făcută aici la știrile dimineții de Eugen Tomac, consilier al președintelui. Îl citez: președintele va face o nouă desemnare pentru funcția de premier în curând, va trece în mod sigur prin Parlament, a spus Eugen Tomac, foarte sigur pe el.
14: Cred că nu e singurul sigur pe el și eu cred că nu neapărat la sfârșitul acestei luni, dar în prima parte a lunii septembrie se va ajunge la un compromis care să, într-un fel sau altul, să salveze fața, cum se spune, tuturor. Nu-mi dau seama care va fi, dacă rolul președintelui va fi determinant, dar de data asta s-ar putea să treacă nu prin meritele președintelui sau vreunuia dintre șefii de partide. Și de teama anticipatelor, da.
3: Urmărim ce se întâmplă pe scena politică. Vă mulțumesc, domnule Cioroianu, pentru intervenție.
15: Digi24 FM. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
16: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
15: Digi24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraineană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... Ce să facă? Nu... Aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau... O să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
16: Scos din sărite. Digi24 FM.
18: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
19: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: din nou în direct. Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani. Este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu-l lasă să-i se urce la cap.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: Moldova ne-a întrecut la capitolul reformă administrativă. Țara noastră continuă să bată pasul pe loc, în timp ce 60% dintre primăriile de peste Prut au fost de acord să fie comasate. La noi subiectul a rămas de ani de zile doar o idee. Cum s-au reorganizat primăriile din Moldova, dar și cum stă România la acest capitol, ne spune acum colega mea Rebecca Manea. Rebecca, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit, reforma administrativă în Moldova intră în linie dreaptă. Peste 60% dintre primăriile de peste Prut au fost de acord să fuzioneze. Scopul, spun autoritățile de acolo, este pentru a avea servicii locale mult mai eficiente, dar și pentru a crește bugetele de la primăriile locale. Asta în contextul în care peste 90% dintre primăriile de peste Prut administrează mai puțin de 300 de locuitori. De asemenea, însă, ne uităm și la ceea ce se întâmplă la noi în țară referitor la reforma în administrație, pentru că de-a lungul timpului subiectul a fost o luptă mai mult declarativă pe care au făcut-o politicienii. Au existat de-a lungul timpului inițiative în Parlament de a face comisii pentru a vedea oportunitatea acestui subiect, însă până în prezent nu s-a întâmplat nimic concret. Cea mai recentă declarație în acest sens a fost chiar a președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care spunea acesta că în cazul în care va deveni premier, atunci această reformă a administrației ar fi un subiect pe care l-ar susține și pe care l-ar vota în Parlament. Am văzut însă că de-a lungul timpului socialdemocrații nu au susținut această idee și ne amintim chiar de momentul din 2012, atunci când USL, prima alianță dintre PNL și PSD de la acea vreme, au încercat să facă această reformă administrativă, practic să reducă cele 42 de județe la 12 zone regionale mult mai mari. Acea reformă la acel moment a fost însă blocată de aleșii locali ai PSD.

0: Ce culori preferă românii pentru mașinile pe care și le cumpără? De departe, griul este pe primul loc. Cel puțin așa arată datele Registrului Auto Român. Concret, peste 100.000 de autoturisme noi înmatriculate anul trecut, în 2025, au avut culoarea gri. Albul ocupă locul al doilea cu peste 66.000 de mașini înmatriculate, iar albastrul, negrul și roșul completează topul preferințelor. Are mai multe detalii colega mea Ligia Pricop. Ligia.
1: Bun găsit! Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut mașini, atât noi cât și la mâna a doua, în 2025. Conform datelor de la Registrul Auto Român, au fost înmatriculate peste 100.000 de mașini de culoare gri. Alb a fost cea de-a doua opțiune, cu 66.000 de unități. Mașinile noi, albastre, negre și roșii, au fost și ele opțiune, dar într-o măsură mai mică. Au fost înmatriculate câte 33.000 de mașini din aceste culori. Și în cazul mașinilor la mâna a doua, tot gri a fost culoarea dominantă cu 170.000 de unități. Pe locul 2, în acest caz, sunt mașinile de culoare neagră. De asemenea, foarte aproape, în preferințe, a fost culoarea alb pentru mașinile la mâna a doua.
0: Primul Ferrari electric a fost vândut pentru o sumă record la licitație, 40 de milioane de dolari.

0: Este un Ferrari luce personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit Șasiul Zero. Licitația organizată de o casă de licitații din California a fost un succes neașteptat. A obținut de peste 35 de ori peste prețul estimat și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar pasionat de mașini cu logo-ul căluțului cabrat. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari. Și tot peste ocean, Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe un salvamar adolescent și pe copilul pe care l-a salvat de la nec pe coasta Californiei. Președintele l-a lăudat pe băiatul de 16 ani și a spus celui mic că a avut mare noroc.
1: And it's an honor to be with Ryder Williams, who is a 16-year-old lifeguard, California. What you did was incredible, and everybody saw it.
2: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But no, he's a real hero. It's an amazing thing. That's the mom. So you did a good job. It's good genetics. When you look at him, you can see.
0: Liderul de la Casa Albă a vrut să-i întâlnească după ce videoclipul cu salvarea dramatică din Marea Agitată a devenit viral în toată lumea. Trump s-a declarat impresionat și a spus că adolescentul merită să fie decorat pentru curajul demonstrat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
7: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
6: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
7: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
6: Pentru că din haos...
7: Haosul e foarte popular.
6: Se câștigă din haos?
7: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
6: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
7: Aur.
6: Aur?
7: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
6: E o diferență între PSD și AUR?
7: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Din nou în direct în podgorile din regiunea Champagne din nord-estul Franței se culeg deja strugurii. Recoltarea nu a fost făcută niciodată atât de devreme în zonă. În mod tradițional, culesul avea loc în septembrie sau octombrie. Este rezultatul valurilor de căldură extremă de vara aceasta, care au accelerat coacerea și au produs struguri cu un conținut mai mare de zahăr. Iar asta aduce o problemă pentru producătorii de șampanie, pentru că schimbă compoziția chimică a mustului. Ploile extreme au provocat inundații puternice în mai multe zone de pe glob în ultimele zile, în unele locuri chiar de o intensitate fără precedent. Milioane de oameni sunt afectați.

0: Un oraș din Coreea de Sud a fost inundat după ploi care au spulberat recordul de precipitații, 124 de litri pe metru pătrat într-o singură oră. Torenții puternici au provocat o alunecare de teren care a luat cu ea un bloc de apartamente. Ploile torențiale au dus de asemenea la pene de curent și evacuări. În 4 zile, totalul precipitațiilor cumulate s-a apropiat de 1000 de litri pe metru pătrat, echivalent cu cantitatea strânsă într-o vară întreagă. În Filipine, musonul a adus o cantitate uluitoare de apă, 200 de litri pe metru pătrat în doar 5 ore. Regiunea capitalei Manila și provinciile periferice au fost inundate.
1: Am bali po bai po namin sa gitna. Ngayon po ang tubig na po, bali na sa ano ni, ang pasubong na po.
2: May mas malalim hanggang dito na kanina ng mga tao.
3: Lapit ni, pasok lang kayo. Arriba de la embarcación. Eche su cuerpo atrás, mi amor. Eche su cuerpo hacia atrás. Su cuerpo, el cuerpo hacia atrás y sube la pierna. Vea, escuchen, escuchen.
0: Por acá, aquí la tuvimos. În Costa Rica, lovită de 2 furtuni tropicale în 3 zile, pompierii au ajutat oamenii să-și evacueze casele și să ajungă la adăpost după ce ploile au produs inundații care au devastat coasta Caraibelor.
4: Un motan dispărut de 10 ani s-a întors acasă de ziua stăpânei sale, iată. Motanul și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea 3 ani, era lăsat adesea de stăpână să se plimbe pe străzi. Într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi. Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea lui.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 18 august 1999, primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când 3 panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
10: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
9: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
10: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e...
5: Digi24 FM.
11: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României. Cupa tuturor. Astăzi, miercuri și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Este ședință de urgență în criza energiei. Este prima ședință după închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile caută soluții pentru a asigura necesarul de energie al României. Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Primii vizați sunt cei cu averi mari. Ce anchetează ANAF-ul și care sunt neregulile descoperite, vedeți imediat. În plan extern, Ucraina a lansat un amplu atac cu drone asupra Moscovei. Rușii susțin că peste 6% de drone au survolat Moscova, dintre care 180 au fost distruse. Un depozit de lângă Moscova a fost avariat. Chiar la această oră are loc un comandament de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători caută împreună cu Ministerul Energiei soluții pentru a asigura necesarul țării noastre. Jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea, urmărește această ședință și vine cu detalii. Bună dimineața, Sebi!
1: Bun găsit, este o ședință de urgență la Transelectrica, iar pe ordinea de zi este, bineînțeles, monitorizarea sistemului energetic național, mai ales într-un context în care reactorul 2 de la Cernavodă nu mai funcționează la această oră, motiv pentru care aproximativ 600 de megawatts oră nu mai intră în sistemul energetic național. Acest reactor a fost însă înlocuit cu două capacități de producție pe cărbune, vorbim despre Rovinaria 4 și Paroșeni, însă insuficient pentru ca sistemul energetic național să se poată susține singur în acest moment. La orele serie, spre exemplu, România este nevoită să importe capacități chiar și de 1500, respectiv 2000 de megawatts oră din afara țării. Asta în contextul în care capacitatea maximă de import a țării noastre este de 4000 de megawatts. Deci vedem astfel aproximativ jumătate din capacitatea noastră de import. Pe ordinea de zi, așa cum spuneam, sunt aceste cifre, precum și monitorizarea tuturor capacităților de producție la această oră, precum și prognozele pentru a vedea exact dacă într-un anume moment sistemul energetic este pus în pericol și dacă, bineînțeles, se poate ajunge chiar și la limitarea marilor consumatori. Suntem departe de acest scenariu, însă, bineînțeles, că el nu iese de pe masa decidenților.
0: Avem noi date în cazul unui accident care ar fi fost provocat intenționat pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul de 42 de ani care a urcat băut la volan și și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la alt spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Colega mea, Dana Costache, are toate detaliile.
2: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintesc că DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații de certificate de urbanism.
3: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Colega mea Teodora Chiuș este la Tribunalul București și vine cu informații.
4: M-am găsit, ședința nu a durat mai mult de o oră, însă judecătorii nu au luat o decizie. Ei se vor pronunța în cursul zilei de astăzi, după ce vor analiza toate argumentele spuse de avocatul primarului general. Așteptăm așadar astăzi o decizie să vedem dacă Ciprian Ciucu scapă de controlul judiciar, pentru că, așa cum a declarat la ieșire, el a spus că îl încurcă această măsură, pentru că are foarte multe deplasări în străinătate în calitate de primar. Lui s-a prelungit măsura controlului judiciar pentru încă 60 de zile săptămâna trecută, însă avocatul lui a declarat că DNA nu a venit cu noi argumente în acest dosar care să motiveze prelungirea măsurii controlului judiciar. Vă reamintesc că el a fost plasat sub această măsură pe 18 iunie. Chiar atunci a și contestat decizia, însă judecătorii i-au respins solicitarea.
0: Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor, iar oamenii s-au călcat în picioare să le prindă. După care au călcat în picioare marfa, care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat la Oradea, ne spune Bogdan Băcila.
5: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor, care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
0: Trei oameni au murit în urma unui accident de elicopter pe o insulă grecească. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Potrivit autorităților, elicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele trei victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie, care închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate, dar informațiile de până acum știm, așa arată, că pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea. Se ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, unde este în vigoare un cod galben de vânt și vijelii până seara. De joi însă vine un nou episod neașteptat de căldură. Spre finalul săptămânii, temperaturile pot ajunge la 39 de grade Celsius la umbră, avertizează meteorologii.
6: Atenționarea de cod galben privind intensificările de vânt și vijeliile. Acesta este elementul meteorologic de interes pe de o parte al zilei de azi, care cuprinde practic cea mai mare parte a țării. Până în această seară la ora 21 este posibil să consemnăm averse torențiale, mai ales în arealele din jumătatea nordică a țării, la nivel punctiform de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Dar în același timp, pentru sud-estul țării se menține astăzi un cod galben pentru temperaturi ridicate, 35-36 de grade, inclusiv în capitală, începând de joi temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37

0: Verificările includ soțul sau soția, precum și rudele și afinii acestora până la gradul al doilea. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii fiscului sunt la economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top se află o persoană din Prahova, cu 23,1 milioane de lei. Și apoi două persoane din capitală, cu câte 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6 milioane de lei. Și discutăm despre acest subiect cu Gabriel Viriș, avocat specializat pe partea fiscală. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru interesul arătat subiectului.
0: Domnule Biriș, credeți că odată cu aceste măsuri, încet, încet ne apropiem de finalul acelei perioade în care vedeam zeci, sute, mii de postări cu averi impresionante pe rețele sociale, dar persoanele respective n-aveau nici măcar loc de muncă?
1: Nu. Nu cred că vom asista la, hai să spunem așa, o reducerea neconformării și asta din cauza designului foarte defectuos al legislației care a fost implementată la presiunea FMI încă din 2011. A fost o legislație extrem de ineficientă. Pe primii 14 ani de aplicare a legii până anul trecut, când s-a majorat cota asta sancționatorie la 70%, practic, ANAF a colectat la buget cam o treime din salariile plătite inspectorilor. Și asta din cauza faptului că nu a existat un moment zero, practic, la care să se dea o referință, să se creeze sistemul de referință. Nu a existat o perioadă de conformare voluntară. Chiar și astăzi, această avalanșă de decizii de impunere nu garantează obținerea de venituri la buget, pentru că cele mai multe sunt contestate și vor merge în instanță. Noi deja avem decizii anulate la contestație, pentru că se fac foarte multe excese. Iar în legătură cu cash-ul aflat în casă, este o problemă care poate să devină foarte importantă. De ce? Că persoanele fizice nu au obligația să țină evidențe. Vine controlul acum și cere să aduci dovezi, să pui declarația inițială de patrimoniu de acum 5 ani de zile și să aduci dovadă cu privire la cash, cash-ul din casă. Cum poți să dovedești? Asta e probatio diabolica, cum zicem noi juriștii. Nu ai cum să o dovedești, că nu poți să aduci martori, nu poți să, că nu te-a pus să spui tuturor pe stradă ce bani ai tu în casă. Cred în continuare că este nevoie de o modificare legislativă. Pachetul de care vorbesc a fost inclus, dacă mai țineți minte, într-un proiect de ordonanță de urgență care a dus la acela cu mutarea contribuțiilor în 2016, care până la urmă, urmarea răzgândirii cu privire la efectuarea reformei impostării veniturilor personale, răzgândirea domnului Cioloș și a doamnei Dragu, a dus la demisia mea din guvernul Cioloș. În acel pachet introdusesem un set care să dea eficiență, adică o declarație inițială de patrimoniu, urmată de o perioadă de conformare voluntară cu plata impostului de 16%. Și aici o paranteză. În 2011, când a fost introdusă această legislație, sub coordonarea unor arhangheli ai luptei împotriva evaziunii, toți condamnați pentru corupție, numai când au scris în lege că hoțul neprins e negustor cinstit și hoțul prins plătește ca cel cinstit.
0: Dacă pentru acea propunere lansată de dumneavoastră ar fi fost aplicată, astăzi realitatea arăta diferit?
1: Bineînțeles că realitatea arăta mult diferit de normalizare, de forțarea conformării voluntare, pentru că vedeți și cota asta de 70%. Ea pare copiată tot din acel proiect. Că inițial în proiectul de lege puseseră 50%. După care, în urma unor discuții în care am adus aminte.

0: minte de ce a fost atunci, a apărut 70. Dar astăzi, dacă tu pici pe analiza de risc și primești avizul de inspecție fiscală, ai 30 de zile să depui o rectificativă și plătești 10%. Și când începe controlul, justifici cu rectificativa. Nu ai nicio presiune să te conformezi înainte de primirea notificării de inspecție. Pentru că știi că dacă vine notificarea, poți plăti 10% dacă te știi în regulă. Convingerea mea fermă, din ce vedem și în cauzele în care ne asistăm clienți pe astfel de controle, doar cei care cred că sunt în regulă ajung să fie impozitați cu 70%.
1: Și pentru ajung să fie impozitat, fac acea rectificare și scapă cu doar 10%.
0: Absolut, spuneți. Absolut. Deci legislația în continuare este, mă scuzați expresia, una mizerabilă, care nu determină conformare. Și iarăși nu vorbește nimeni, nici din ANAF, nici din Ministerul Finanțelor, nici din alte zone de decizie, de o altă măsură introdusă, inclusă în acel proiect de ordonanță din 2016, și anume introducerea reglementărilor OECD în ceea ce privește impozit, transparentizarea în scop fiscal a profiturilor parcate prin paradisuri fiscale. Există un set de reguli care ale OECD, care atunci când ai profituri într-un paradis fiscal, și vedeți în ultima perioadă câte discuții sunt cu firmele din paradisuri fiscale, inclusiv ale politicienilor noștri, chiar dacă nu iei dividende, acel profit este asimilat dividendului. Că astăzi ce se întâmplă? Fac milioane acolo, extrag din România milioane, le duc în paradisuri fiscale și de acolo își cumpără case până în Dubai, până pe Coasta de Azur, cumpără iahturi, plătesc vacanțe, cumpără ceasuri și tot felul de extravaganță.
1: Vă mulțumesc.
0: Nu vrea nimeni să vorbească de asta.
1: Mulțumesc foarte mult, Gabriel Biri, și avocat fiscal. Hidroelectrica somează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii de 3 luni în valoare de 3 milioane de euro. Metrorex a primit și notificare din partea producătorului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. Ministrul anunță că a extins misiunea corpului de control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. Am încheiat citatul. Noi scumpiri la pompă, în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au scumpit ieri litru de motorină cu 15 bani, alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litru de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Litru de motorină se vinde în București cu prețuri între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 30.
2: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă, ghidați de bursa internațională.
3: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
2: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică. România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
4: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
2: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
1: Între timp, Dunărea doboară record după record negativ, însă la Galați nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în următoarele zile. Ni se alătură cu informații Dana Costache.
5: Bine v-am regăsit. Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză, bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scăderi ale cotelor de debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.
1: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani. Este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după victoriile istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul notător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liberi la 3 ediții ale europenelor. Un triumf pe care nu îl lasă să îi se urce la cap.
6: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
1: Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto. Un tânăr de 22 de ani din comuna Bocșa din Dâmbovița a făcut drifturi cu mașina într-un sens giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Bărbatul are permisul suspendat acum, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3600 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. Specialiștii, geologii și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în parcul natural Lunca Mureșului, în zona dintre Pecica și Arad. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi stins complet de aproximativ un an. Sursa focarului este un mister spre disperarea localnicilor care trăiesc cu teama ca nu cumva focul să se extindă.
7: Cum sunt carbonizate rădăcinile de la arbori? Apar ca niște, dacă scoatem, ca niște roci foarte tari, pare la prima vedere că pare o piatră.
8: De aproximativ un an, o porțiune din parcul natural Lunca Mureșului pare că stă sub o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.
7: Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv aproape ca o piatră. Din ipoteza mea este și am auzit-o și de alții, s-ar putea să fie un stratul de turbă care arde în subteran. Nu știu, poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mult mai complex de care nici eu nu îmi dau seama la ora actuală.
9: În această locație, pompierii militari Arădeni au intervenit de 7 ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă.
8: Între timp, localnicii stau cu frica în sân.
10: Aia, numai pădurea să nu ia foc. Eu știu să ajungă până aici, ferească Dumnezeu. Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să o stingă și nu reușesc. Și în continuu arde, ceva gaze, nu știu ce, iasă acolo.
11: Cred că e un pericol, pentru că și ultima dată când am sunat eu, noi avem aici un adăpost de animale, oamenii cu terenul ori recoltat, erau paie și pe tot câmpul și s-au aprins foarte repede, au ajuns focul până aici aproape. Inclusiv vecinii de la case, încă noaptea veneau cu ATV-urile să verifice dacă nu e pericol.
8: Flăcările care ar porni de la 10 de metri adâncime s-au extins și la pădure. 30 de hectare de vegetație din Fondul Forestier Național au ars în doar 2 zile, spun autoritățile. Totul a fost alimentat de caniculă și vânt.
7: Cred că singura soluție ar fi ca toată zona să fie inundată, umectată. E un braț mult al Mureșului, care eu l-am prins în ultimii 10 ani odată inundat. Din cauza secetei, Mureșul Mort e legat de nivelul apei din Mureș.
12: Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului.
8: Parcul natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 de hectare.
1: România ar putea trece la euro din 2032, anunță Ministerul Fondurilor Europene. Totuși, pentru a atinge această țintă, avem mult de recuperat în domeniile cheie. În prezent, nu îndeplinim niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Ce anume ne ține departe de această țintă, ne spune Amalia Dobre.
13: Bun găsit! În momentul de față, România nu îndeplinește niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică. În plan politic, președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs, dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Președintele Consiliului Național de Conducere al Partidului AUR, Petrișor Peiu, contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea acestor criterii. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru avansează anul 2032 ca o posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure o stabilitate politică.
14: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
18: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
19: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
18: Nu vedem?
19: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. dar evident și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă, era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
18: Și întrebarea idee. Numărul 10, ce le lipsește românilor să fie fericiți?
19: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
21: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
20: Recunosc.
21: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
20: Și am să spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
21: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
20: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
21: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
20: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Atac masiv al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei ruse spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea, până în zorii zilei, și încă 180 au fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul de acolo a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
1: Ёбаный жопа, блядь. Что за апокалипсис, нахуй?

0: Ва!
1: Я убил.
2: В Люберцах в дом попали.
3: Iar o dronă din războiul lansat de Rusia în Ucraina a fost la un pas să cadă într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb unde a explodat. O suprafață de aproape 50 de metri a fost afectată. La fața locului au ajuns mai mulți specialiști din cadrul armatei, care au găsit fragmente ale aparatului de zbor, fragmente din fibra de sticlă și componente electronice. La prima vedere pare o dronă rachetă, însă tipul exact al sistemului fără pilot nu poate fi stabilit deocamdată. Nu se știe dacă este o dronă ucraineană sau rusească. Între timp, Rusia construiește baze secrete în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucraineană, dar ar putea să fie folosite inclusiv pentru atacuri asupra NATO. Valentin Stan vine cu detalii.
4: Bine v-am găsit, jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone lor permite și atacuri asupra Poloniei. De exemplu, spune sursa citată, aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO, în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare. Este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16. Sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
3: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Horia Botiș, vicepreședinte Grup Industrial Consultativ NATO. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație!
3: Potrivit Wall Street Journal, ar exista un raport al serviciilor de informații americane care ar avertiza că Vladimir Putin ar putea plănui o incursiune limitată chiar în săptămânile următoare împotriva unei țări NATO. Credeți că este posibil acest lucru?
5: Luând în calcul datele existente, cred că trebuie să analizăm puțin situația, dar sunt ferm convins că țările din cadrul Alianței Nord-Atlantice sunt pregătite pentru a face față unei astfel de aversiuni din partea Rusiei.
3: Apar aceste informații, bazele secrete construite de Rusia în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Dacă Rusia ar reuși acest lucru, cât de multe avantaje i-ar oferi astfel de baze?
5: Bineînțeles că astfel de sisteme noi, cum sunt dronele tip Geran, care au echipare cu motoare cu reacție care pot parcurge distanțe foarte mari într-un timp foarte scurt, distanțe de până la 2000 de kilometri, într-adevăr conferă un avantaj, dar suntem convins că sistemele pe care le avem în cadrul Alianței Nord-Atlantice pot face față unor astfel de atacuri și pot dobura aceste drone, fie că vorbim prin de sisteme non-kinetice sau sisteme kinetice prin doborârea țintelor. Deci sunt ferm convins că suntem capabili în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cel puțin din punct de vedere industrial, să producem soluții care pot face față unor astfel de acțiuni.
3: Pentru că aveți expertiză în domeniu, care ar fi cel mai performant sistem la ora actuală pentru ca o țară, o alianță, iată, să se protejeze de un asalt cu drone? Și în România au intrat drone în ultimele zile, au fost doborâte cu avioane F-16, dar sunt mai mulți experți care spun că nu aceasta este cea mai eficientă metodă.
5: Sunt de părere că trebuie să folosim soluții combinate, radare la sol, radare mobile, senzori, care trebuie integrate într-un sistem care să poată să realizeze achiziția țintei pentru a fi doborât. Acum, fie că vorbim despre soluții, cum am spus, cinetice sau soluții non-cinetice, care sunt bazate pe război electronic, toate aceste soluții trebuie folosite în funcție de scenariu la care suntem față. Adică diferă foarte mult de scenariu. Dacă vorbim despre un scenariu la care se zboară la altitudine joasă, bineînțeles că putem folosi soluții cinetice. Dacă vorbim despre alte altitudini, se vor folosi avioane de interceptare F-16.
3: Vă mulțumesc foarte mult, Horia Botiș, vicepreședintele Grupului Industrial Consultativ NATO.
5: Mulțumesc mult!
0: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Expertul în securitate, George Scutaru.
2: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
6: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Mm-hmm. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
2: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
6: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
2: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
6: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
2: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
6: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
2: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
6: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Salvă pe un salvamar adolescent și pe copilul pe care l-a salvat de la anec pe coasta Californiei. Președintele l-a lăudat pe băiatul de 16 ani și i-a spus glumind celui mai mic că a avut mare noroc.
1: And it's an honor to be with Ryder Williams, who is a 16-year-old lifeguard, California. What you did was incredible, and everybody saw it. He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I do it. I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But no, he's a real hero. It's an amazing thing. That's the mom. So you did a good job. It's good genetics. When you look at him, you can see. You couldn't be happier, right?
0: Liderul de la Casa Albă a vrut să îi întâlnească după videoclipul cu salvarea dramatică din Marea Agitată. Trump s-a declarat impresionat și i-a spus că adolescentul merită să fie decorat pentru curajul său. Un film de animație dă lovitura la box office-ul chinezesc, unde se ia la întrecere cu Odiseea și Spider-Man.
2: 安吉隆，感谢安吉隆。今日牛群附近有豹出没，那只是一只幼豹。别插嘴，不光是豹，还有别的猛兽。没错，这里虽然秋黄未到，但是安全第一。大家收拾收拾，准备迁徙。
0: Succesul pare să provină de la faptul că este îngrozitor de prost și am citat din anumite analize. Sau, după cum spune un critic, este atât de rău încât e bun. Un altul l-a caracterizat ca prost din toate punctele de vedere. Povestea, efectele, speciale și tot ce este între ele. Filmul, al cărui personaj principal este o vacă, pare făcut cu un program din epoca de piatră a computerelor. Echipa de producție este compusă din creatorul filmului și din mama sa. Face ravagii nu doar în cinematografele din China, ci și pe internet. Valuri mari, curenți puternici și steag roșu arborat. Însă nimic nu-i poate opri pe unii dintre turiștii de pe litoral să-și riște viața și să intre în apă. Asta în ciuda faptului că doi tineri au murit înnecați weekendul trecut.
3: Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
4: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
5: Lumea nu înțelege... Se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
6: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
3: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
7: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
8: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
9: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
3: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
9: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri. Prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin, pe la vreo 50-60 de metri. Așa, m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr. A doua oară a intrat fără nimic și la loc curentul l-a dus și mai departe. A doua oară l-am adus mai dificil.
3: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
0: Ne pregătim de un nou episod de vreme severă, urmează două zile cu răcire severă, însă în prag de weekend vor fi temperaturi de foc. Noua prognoză ANM anunță 40 de grade la umbră. Ce se întâmplă până atunci și unde sunt alertele, ne spune Greta Gavrila.
2: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar și 90 de kilometri pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și grindină. Pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă, iar în urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Capitala și 9 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge în aceste zone pragul critic de 80 de unități. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Mergem acum în nordul Spaniei, unde s-a desfășurat un eveniment spectaculos, considerat de unii periculos, spun cei mai mulți. Este vorba despre o cursă rapidă cu tauri pe dealurile din jurul unui oraș, una care s-a încheiat fără incidente majore de această dată. Vă avertizez însă, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. O familie și-a găsit pisica dispărută după 10 ani.
10: We haven't seen in 10 years. Oh my god. We left. 10 years. Hannah. Oh, you love Hannah, don't you?
11: Like, it misses you.
10: Charlie. Charlie.
0: Reuniunea a fost desprinsă parcă dintr-un film emoționant. Pisica pătată, de fapt un motan, și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea doar 3 ani. Ca pisică cu acces în exterior, își petrecea zilele hoinărind pe străzi. Într-o zi însă, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi. Recent însă, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea motanului. Un vecin l-a descoperit în tufișuri și a crezut că este abandonat. Așa că l-a luat și l-a hrănit. Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, chiar la această oră are loc un comandament de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători caută împreună cu Ministerul Energiei soluții pentru a asigura necesarul României. După ce vă reamintesc, ne confruntăm cu o criză pe această piață, în special la orele serii. Importăm mult mai mult și mai scump, mai ales că România nu a investit substanțial în capacități de stocare, precum a făcut Bulgaria, țara vecină. Găsiți mai multe informații și pe site-ul digi24.ro. De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi subiecte colega mea Andreea Brașovean. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 14.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
15: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America, m-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Văzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la muzică în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
16: De ce 5?
15: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
11: Tu nu știai de asta?
15: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
11: Și cum ai ajuns?
15: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dinianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dea audiție.
11: Veneau ei?
15: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
11: Ce mai ții minte?
15: Am cântat Ford de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
11: Te-au admis pe loc?
15: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
11: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
15: Exact. Și am terminat. Trec vreo 3 luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, asigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onaca și îmi spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berkeley. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, dar și m-am dus la școală și mi-a rutat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 12, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Iată pentru început principalele știri pe scurt. România e lovită de o criză energetică istorică, iar statul caută soluții pentru a asigura necesarul de energie. Specialiștii din minister, furnizorii și producătorii au intrat de urgență în ședință pentru a stabili un plan de măsuri, care ar putea fi acesta și cum ar putea fi afectată populația, vă spunem imediat în jurnal. NATO a elaborat un plan minuțios în cazul în care Putin ar ataca un stat aliat și am intra în război cu Rusia. Care sunt scenariile, dar și cum ar fi apărat flancul estic, inclusiv România, vă spunem în jurnal. În prin sezon estival, vacanțele misterioase prind tot mai mult teren. Vorbim despre un pachet turistic surpriză pentru care plătești în avans fără să știi destinația, care se poate dovedi a fi chiar și Caraibe. Cine sunt amatorii de astfel de vacanțe și care sunt avantajele? Analizăm imediat împreună cu un consultant în turism. Este informația orei pe plan extern. Atac armat transmis live la o școală din Filipine. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa 9 al școlii, care a intrat în mai multe clase, înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile pe calculator. Un elev de clasa 10 a fost împușcat mortal, iar alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început deja o anchetă. Presa din Manila scrie că tânărul era bun la învățătură și că era pasionat de jocuri pe calculator. În urmă cu puțin timp s-a încheiat comandamentul de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători au analizat împreună cu Ministerul Energiei soluțiile pentru a asigura necesarul României. Care sunt concluziile întâlnirii, ne spune jurnalistul Digi24, Sebastian Boldean, direct cu noi. Bun găsit! Ce informații ai, Sebastian?
1: Bun găsit, situația este sub control pe timpul zilei, însă nu același lucru se întâmplă la orele serii, asta pentru că seara România este dependentă în principal de energia din Bulgaria, cei care ajută întreaga regiune cu ajutorul bateriilor de stocare pe care le știm că la noi din țară, spre exemplu, lipsesc cu desăvârșire. Pe timpul zilei ne ajută foarte mult producția pe eolian, precum și pe fotovoltaic la aceste ore, însă pe timpul serii, odată cu închiderea reactorului 2 de la Cernavodă și redeschiderea capacităților de producție pe cărbune, Rovinari 4 și Paroșeni, situația este una destul de dificilă, asta pentru că am închis o capacitate de producție de aproximativ 700 de megawatt și am deschis două capacități de producție pe cărbune care produc în total aproximativ 500 de megawatts. Deci iată că la orele serii România trebuie să importe și mai multă energie electrică. Au fost trecute în revistă toate aceste capacități de producție și bineînțeles că s-au discutat inclusiv decizii ce s-ar putea lua chiar la nivel european, pentru că țara noastră este în continuare în discuții cu reprezentanții ai Comisiei Europene, ce sunt gata să ne ajute în situații critice, în cazul în care România, spre exemplu, are nevoie de importuri masive de energie electrică, însă în anumite situații ar putea să nu mai aibă de unde anume să importe această energie. Comisia Europeană a anunțat faptul că va găsi soluții într-o astfel de situație. Încă nu suntem într-un astfel de scenariu, dar bineînțeles că experții din energie nu îl exclud de pe ordinea de zi a tuturor ședințelor.
0: Noi scumpiri la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină, după Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani și alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, are mai multe date. Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Începând din 16 august a fost introdusă acciza dinamică la motorină pentru a contracara creșterile alarmante de prețuri la acest produs cel mai folosit dintre carburanți de către români. Acest lucru a dus la o ieftinire a motorinei cu 68 de bani pe litru și a adus acest carburant sub pragul psihologic de 10 lei, însă că se vede că românii nu s-au bucurat foarte mult de acest lucru, pentru că vedem din nou creșteri ale prețurilor. În acest moment, motorina standard se vinde la liderul pieței cu 10 lei și 14 bani pe litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. La nivelul Ministerului Finanțelor va fi monitorizată această situație a prețurilor petrolului la nivel internațional, care influențează prețul final de la pompă, iar după această perioadă, până în 31 august, vor fi luate noi măsuri pentru a contracara această creștere a prețurilor.
0: Scenă teribilă în Galați, unde un bărbat și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni. Bărbatul de 42 de ani, care a urcat băut la volan, a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Colega mea, Dana Costache, are mai multe informații. Dana, te urmărim.
3: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului, unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiune. Femeia este acum internată în spital.
0: Imagini desprinse, parcă din filmele despre cursele auto, un tânăr de 22 de ani din comuna Bucșani, din Dâmbovița, a făcut drifturi cu mașina într-un sens giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Băiatul are permisul suspendat, dar chiar și așa nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3.600 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. Ciprian Ciucu ar putea scăpa azi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintim, DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
4: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, se află la Tribunalul București și are mai multe informații. Bun găsit!
5: M-am găsit, ședința nu a durat mai mult de o oră, însă judecătorii nu au luat o decizie. Ei se vor pronunța în cursul zilei de astăzi, după ce vor analiza toate argumentele spuse de avocatul primarului general. Așteptăm așadar astăzi o decizie, să vedem dacă Ciprian Ciucu scapă de controlul judiciar, pentru că, așa cum a declarat la ieșire, el a spus că îl încurcă această măsură pentru pentru că are foarte multe deplasări în străinătate în calitate de primar. Lui s-a prelungit măsura controlului judiciar pentru încă 60 de zile săptămâna trecută, însă avocatul lui a declarat că DNA nu a venit cu noi argumente în acest dosar care să motiveze prelungirea măsurii controlului judiciar. Vă reamintesc că el a fost plasat sub această măsură pe 18 iunie. Chiar atunci a și contestat decizia, însă judecătorii i-au respins solicitarea.
0: Trei oameni au murit în urma unui accident de elicopter pe o insulă grecească. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Potrivit autorităților, elicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele trei victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie, care închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate. Din informațiile de până acum, pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea. Se ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică.

0: Inspectorii fiscului sunt la economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top se află o persoană din Prahova cu 23 de milioane de lei și apoi două persoane din capitală cu câte 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6 milioane de lei. România ar putea trece la euro din 2032, anunță ministrul fondurilor europene. Totuși, pentru a atinge această țintă, avem mult de recuperat în domeniile cheie. În prezent, nu îndeplinim niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Iar instabilitatea politică este unul dintre motivele care ne-ar putea ține departe de această țintă. Amalia Dobre are mai multe date. Bun găsit!
1: Bun găsit! În prezent, România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică și de consolidare fiscal-bugetară, adică reducerea deficitului și punerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă. În plan politic, președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs. Dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Senatorul Petrișor Peiu, din partea AUR, îl contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea criteriilor. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, avansează anul 2032 ca posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure stabilitatea politică.
0: Hidroelectrica asumează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metro din București ar avea datorii de 3 luni în valoare de 3 milioane de euro. Metrorex a primit și notificarea din partea producătorului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. Ministrul anunță că a extins misiunea corpului de control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea, este anunțul lui Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
2: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: Dunărea doboară record după record de la Galați. Nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în zilele următoare. Ni se alătură cu mai multe informații Dana Costache.
3: Bine v-am regăsit! Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea, trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că

încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare. Se anunță în continuare scăderi ale cotelor. Debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.

0: Atac masiv al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei ruse spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei și că 180 ar fi fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul de acolo a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
1: Ёбаный жопа, блядь. Что за апокалипсис, блядь?

0: Вау!
1: Я увидел.
2: В Люберцах в дом попали.
3: O dronă din războiul din Ucraina a fost la un pas să se prăbușească într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la niște 3 kilometri de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb unde a explodat. La fața locului au ajuns mai mulți specialiști din cadrul armatei care au recuperat fragmente ale aparatului de zbor. La prima vedere pare o dronă rachetă, însă tipul exact al sistemului fără pilot nu poate fi stabilit deocamdată. Nu se știe dacă este o dronă ucraineană sau rusă. Maia Sandu a condamnat incidentele recente și spune că Rusia testează clar reacția Republicii Moldova și a NATO.
4: Ajung din întâmplare unele drone și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia, deci ștecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Rusia se amestecă peste tot, noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
3: Rusia construiește bază secretă în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucraineană, dar ar putea să fie folosite inclusiv pentru atacuri asupra NATO. Valentin Stan ne explică subiectul.
5: Bine v-am găsit, jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone permite și atacuri asupra Poloniei, de exemplu, spune sursa citată. Aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO, în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare, este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16, sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
3: NATO își pregătește planurile pentru un posibil război terestru cu Rusia, potrivit informațiilor publicate de Bild și preluate de Digi24. Alianța ia în calcul folosirea masivă a dronelor și a echipamentelor autonome, inclusiv pentru apărarea flancului estic. Planul prevede și lovituri asupra unor sisteme militare rusești, inclusiv în regiunea Kaliningrad. Discutăm despre acest subiect cu Cristina Acilea, cu realizator Pașaport Diplomatic alături de mine. Bun găsit, Cristina!
0: Bună.
3: Foarte multe amenințări, în special în ultimele săptămâni, am văzut inclusiv în apropierea țării noastre. Dacă, în teorie, rușii chiar atacă, cum ar putea NATO să răspundă? Ce am putea vedea?
0: În primul rând vorbim despre teorii, pentru că ce face NATO în momentul de față, toate aceste rapoarte pe care vedem că le publică presa într-o formă sau alta, pentru că trebuie să subliniem, cele mai multe sunt secrete și e normal să fie așa, dacă ar fi publicate în presă, atunci l-ar afla și rușii. Toate aceste rapoarte sunt bazate pe scenarii pe care le fac militarii și aceste scenarii au la bază nu doar geografia, așa cum o vedem noi pe hartă, o la bază și evoluția războiului pe care rușii l-au început în Ucraina, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă doar anul acesta, ca să nu mai vorbim de ultimele, să spun, 2-3 luni, ucrainenii arată că au foarte mult avans în fața rușilor și reușesc atât pe teren, în propriul teritoriul unde rușii ocupau până recent suprafețe mai mari, să recâștige fragmente din acel teritoriu, dar și să atace la rândul lor Rusia. Ce face NATO este să observe ce anume ar putea să facă Vladimir Putin în cazul în care evoluția războiului pe care el l-a început în Ucraina nu va fi favorabilă Rusiei, pentru că ne uităm la tipul de personalitate a lui Putin, nu este genul de dictator care admite că poate să piardă, dimpotrivă, el are un plan, e un plan pe care doar el îl cunoaște și e un plan care sub nicio formă nu i-ar permite să iasă din toate acestea ca un pierzător. Și ca atare, NATO se uită la această posibilitate de timp și estimarea este făcută de la din anul acesta, când vedem că ucrainenii avansează, să spunem,
3: sunt mai intense atacurile,
0: dar și, repet, câștigă bucăți din teritorii ocupate de ruși în propria lor țară. Iar raza de acțiune ar fi anul 2020 și nouă, pentru că să nu uităm, când un serviciu secret face rapoarte pe care le face public, și aici revin la începutul războiului din Ucraina, când serviciile americane făceau public informații că va începe războiul, aceste informații nu erau de sine stătătoare, veneau la pachet cu o serie de imagini. Vedeam cum trupele ruse sunt adunate aproape de granițele Ucrainei, vedeam cum rușii își mută diferite chestiuni militare, echipamente și așa mai departe. Deci întotdeauna trebuie și niște dovezi. Faptul că vedem în presă că se discută la nivel NATO despre aceste chestiuni e o problemă care într-adevăr preocupă, pentru că ne punem întrebarea ce va face Putin dacă pierde, și pierde în momentul de față, războiul din Ucraina.
3: Și vorbeai despre scenarii, despre posibile atacuri. Un cel mai nou scenariu vorbește despre atacuri luna viitoare. Care ar fi estimarea de timp pentru ruși ca ei să facă un astfel de atac, să se pregătească pentru un astfel de atac?
0: E greu să ne gândim că luna viitoare rușii vor putea să înceapă un atac terestru, cel puțin. Asta nu înseamnă că nu pot face un atac hibrid, un atac cibernetic. Vedem că suntem atacați zilnic, nici măcar nu trebuie să așteptăm până luna viitoare, cu tot ceea ce înseamnă dezinformare foarte bine făcută de ruși. Estimarea pe care o fac generalii NATO și acest raport despre care vorbim are ca limită de timp anul 2029, când, după calculele pe care le fac, repet, cei care sunt militari de profesie, rezultă că Putin ar putea să ia o astfel de decizie. Restul de tipuri de atacuri, vedem atacurile cu drone pe care le vedem aproape zilnic, repet, atacuri cibernetice, și România a fost la rândul ei țintă, dar mai ales atacurile cu dezinformare, aceste atacuri care provoacă disensiune. Și dacă ne uităm la cum rezistă Europa, rezistă pentru că este unită. În momentul în care apare o neplăcere sau un dezacord peste care nu pot să treacă două țări, atunci, da, Rusia câștigă.
3: Care sunt cele mai expuse țări la un astfel de atac și din ce motive? Și mă refer la tot felul de atacuri, atât militar cât și hibrid.
0: Dacă vorbim de atacuri militare, trebuie întâi să ne uităm pe hartă și vedem că țările care au graniță cu Rusia în mod direct, mă refer la țările baltice, la Polonia pentru că are exclava Kaliningrad, dar și la Finlanda, sunt țările care, să spunem, ar fi mai simplu de atacat terestru, doar că să ataci terestru o țară ai nevoie de trupe. Și dacă ne uităm la imaginile din satelit, în momentul de față, rușii nu au o acumulare de trupe în regiunile respective, de altfel și serviciile europene au diverse informații care se contrazic, să spunem. Dacă pe de-o parte Estonia, una dintre țările baltice, care, să spunem, ar fi cel mai expusă, estimează că nu e posibil un astfel de atac terestru în perioada următoare, Germania vine cu informații care spune ba da, e posibil un astfel de atac. Deci sunt lucruri pe care inclusiv experții în armată le discută și ca să-ți răspund la întrebare, terestru ar fi mult mai vulnerabile statele baltice și Polonia, din motivele pe care le-am expus, dar cu altfel de atacuri, cibernetic, dronă, dezinformare, atacuri hibride, absolut toate țările, inclusiv România.
3: Mai avem puțin timp. România, unde se află în acest moment?
0: România se află unde e pe hartă, la granița flancului estic. România se află, să spunem, lângă Republica Moldova și Ucraina, pentru că, să nu uităm, Ucraina luptă în continuare împotriva rușilor și luptă cu succes. Vedem că avem aceste atacuri cu drone. Așteptăm să reacționăm și mai bine la ele, nu doar cu avioane de vânătoare, ci și cu sisteme care să combată aceste drone, dar pentru moment aș spune că suntem în siguranță, mai puțin în zona de dezinformare, unde cred că am pierdut deja războiul.
3: Mulțumesc tare mult, Cristina, pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe acum. Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți, au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor și oamenii s-au călcat în picioare să le prindă. După care au călcat în picioare marfa care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat mai exact la Oradea, ne spune Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
3: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani, este mesajul lui David Popovici, revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu îl lasă să-i se urce la cap.
2: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de la înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
3: Două dintre cele mai spectaculoase șosele din România se află în topul european al celor mai frumoase drumuri pentru o călătorie cu mașina, care sunt acestea. Aflați după o scurtă pauză, revenim.
6: Digi24 FM.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
11: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
12: nu,
11: poate?
12: Nu, a fost
11: sau...
12: un grup bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
11: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
12: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu, nu că e America urâtă. Nu. Era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea în Manhattan, spunea: băi, oare, ce faci, mă, dori? Uită-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
11: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
12: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
11: așa
12: e
11: este.
12: Totul
11: așa
12: unul
11: este,
12: la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
14: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
6: Digi24 FM.
15: It's the weekend, baby! Fii acolo, Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
16: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit.
15: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
16: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.

0: Două dintre cele mai spectaculoase șosele din România se află în topul european al celor mai frumoase drumuri pentru o călătorie cu mașina. Transalpina ocupă locul 5, iar Transfăgărășanul se clasează imediat după pe poziția 6. Clasamentul ia în calcul lungimea, altitudinea și numărul de curbe, dar și popularitatea traseelor în mediul online. Transalpina are 148 de kilometri și urcă până la 2145 de metri, cu numai puțin de 682 de curbe. România depășește astfel trasee spectaculoase din Elveția și Franța. Discutăm despre acest subiect cu Cristian Pitulice, consultant în turism. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: E frumos să vezi astfel de imagini și să vezi că România poate fi în astfel de topuri prin locurile frumoase pe care le are. Ce înseamnă pentru turism aceste șosele?
1: Păi, dacă ne uităm la statistici, nu înseamnă nimic. Doar că avem niște trasee frumoase și cu asta basta. Chiar azi dimineață vedeam un top cel mai recent al numărului de turiști și România se le află pe locul 5 din coadă. Celelalte care sunt în spatele nostru sunt Slovacia și țările Baltice, adică țări care au câteva milioane de locuitori, 3-4 milioane de locuitori, adică atât de rău suntem. Faptul că Transfăgărășanul, el a fost pus primul pe harta asta a pasionaților, a automobiliștilor în general, a contat, pentru că într-adevăr este foarte populat de turiști străini, este una dintre atracțiile noastre de top. Transalpina a apărut recent în topuri, acum vreo 3 ani prima dată, dar una peste alta ele își fac teoretic treaba pe hârtie, pentru că în practică știți cum e, trebuie să ajungem acolo și pe Transfăgărășan trebuie să mai trecem și de nenorocirea de la Bulealac. Și pe Transfăgărășan realitatea arată cu totul și cu totul altfel, pentru că de la Vidraru până la Bulealac, în loc să faci 2 ore și jumătate, s-ar putea să faci și 5-6 ore din cauza blocajului de la Bâlea. E cu dus întors toată treaba asta, contează foarte mult că suntem în topuri, că suntem menționați, dar degeaba suntem menționați dacă noi nu facem absolut nimic cu aceste
0: popularizări. Și ce ar trebui să facem cu aceste locuri frumoase, pentru că România are foarte multe locuri frumoase, de multe ori nu știm însă să le punem în valoare. Ce s-ar putea face acolo pentru un număr poate mai mare de turiști, da, pentru a putea fi mai profitabil?
1: Da, aici este un paradox, apropo de chestiunea de la Bulealac, pentru că acolo este un blocaj, adică sunt îngrozitori de mulți oameni. Problema e că oamenii aia se duc acolo sau opresc ca să cumpere mici crâne și suveniruri din alea, nu știu, delfin de sticlă sau ce mai au aia pe acolo. Problema este că noi cultivăm un turism de joasă speță. Asta este realitatea, asta avem și pe litoral, asta avem și în zonele montane, pentru că cultivăm acest balcanism. Balcanismul nu aduce bani, aduce doar oameni și asta basta, adică suntem fix împotriva trendului european. O altă chestiune foarte importantă, ce avem de făcut este fix același lucru pe care l-aveam de făcut și acum 25 de ani. Să devenim coerenți, ne expune oferta turistică, măcar la nivel regional, nici măcar nu mai vorbesc de nivel european, că în mod clar nu suntem în stare, deci în mod evident. Dar măcar printre vecini să mai popularizăm și noi că, iată, aveți un vecin care poate, vă poate oferi niște lucruri absolut fabuloase.
0: Eu profit de prezența dumneavoastră în jurnal și aș vrea să mai vorbim despre un subiect legat de vacanțe, pentru că a apărut un nou concept și anume vacanțele misterioase, care devin tot mai populare printre turiștii care vor să plătească mai puțin și să lase destinația la voia sorții. Se găsesc pachete care pot porni de la 199 de dolari și includ de regulă transportul și cazarea. Destinația este dezvăluită abia după rezervare, iar printre variante pot apărea chiar și Hawaii, Caraibe sau chiar orașe din Europa sau din Asia. Dar aventura vine și cu riscuri, datele nu sunt garantate, iar banii nu mai pot fi recuperați. Ce știți despre aceste vacanțe misterioase? Cât de mare este cererea pentru astfel de vacanțe în orb?
1: Sunt două lucruri foarte interesante aici, pentru că ce a spus dumneavoastră este o știre din Statele Unite. În Europa nu există așa ceva. Noi suntem mult mai așezați, ca să zic așa, pentru că aceste vacanțe misterioase, dacă vrem, ni le facem noi singuri. Adică vrem să-i facem o surpriză soției, partenerei și așa mai departe, îi organizăm o vacanță misterioasă fără nicio problemă. Problema este că uneori aceste vacanțe misterioase s-ar putea să vină, să devină niște surprize sau experiențe cât se poate de neplăcute. Dacă vă aduceți, ca să fac o mică paralelă, vă aduceți aminte, acum câțiva ani erau prin librările din București o inițiativă foarte frumoasă în care puteai contra unei sume de 15 10 lei să te duci să cumperi o carte care era acoperită, era sub formă de cadou. Exact așa se întâmplă și cu vacanțele. Atele nu au apărut. Acum ele sunt de dinainte de pandemie, dar au o cotă foarte mică de piață. Sunt mai degrabă niște curiozități, ca să zic așa.
0: Trebuie să fii consumat probabil într-un anumit fel ca să ai această libertate. De obicei oamenii vor să aibă predictibilitate și să aibă garanția că vacanța lor va fi una bună dacă tot sunt puține zile de vacanță, nu?
1: Sigur că da, ele niciodată nu vor forma un trend, ci vor rămâne, să vă dau un alt exemplu așa, din zona de cazare, glamping-ul. Ele vor rămâne niște curiozități pe care, sigur, vom avea niște segmente de oameni tot timpul, transgeneraționale, care vor fi foarte curioase să le experimenteze. Dar avem un număr atât de mic de oameni încât ele nu reprezintă o mișcare turistică ca atare. Exact așa cum a spus și dumneavoastră, este mult mai important când ne alegem o destinație turistică să fie predictibilă, previzibilă și fiind pregătiți pentru ea, încât banii pe care i-am dat pentru acea destinație chiar să-și merită valoarea lor.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Specialiștii, geologii și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în parcul natural Lunca Mureșului, în zona dintre Pecica și Arad. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi stins complet de aproximativ un an. Sursa focarului este un mister spre disperarea localnicilor care trăiesc cu teama ca nu cumva focul să se extindă.
2: Cum sunt carbonizate rădăcinele de la arbor? Apar ca niște, dacă scoatem, ca niște roci foarte tari. Pare la prima vedere că pare o piatră.
3: De aproximativ un an, o porțiune din parcul natural Lunca Mureșului pare că stă sub o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.
2: Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv aproape ca o piatră. Din ipoteza mea, este și am auzit și de alții, ar putea să fie un stratul de turbă care arde în subteran. Nu știu, poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mult mai complex de care nici eu nu îmi dau seama la ora actuală.
4: În această locație, pompierii militari arădeni au intervenit de 7 ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă.
3: Între timp, localnicii stau cu frica în sân.
5: Aia, numai pădurea să nu ia foc. Eu știu să ajungă până aici, ferească Dumnezeu. Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să o stingă și nu reușesc. Și în continuu arde, ceva gaze, nu știu ce, iasă acolo.
6: Cred că e un pericol, pentru că și ultima dată când am sunat eu, noi avem aici un adăpost de animale, oamenii cu terenul ori recoltat, erau paie și pe tot câmpul și s-au aprins foarte repede, au ajuns focul până aici aproape. Inclusiv vecinii de la case, încă noaptea veneau cu ATV-urile să verifice dacă nu-i pericol.
3: Flăcările care ar porni de la 10 de metri adâncime s-au extins și la pădure. 30 de hectare de vegetație din Fondul Forestier Național au ars în doar 2 zile, spun autoritățile. Totul a fost alimentat de caniculă și vânt.
2: Cred că singura soluție ar fi ca toată zona să fie inundată, umectată. E un braț mult al Mureșului, care eu l-am prins în ultimii 10 ani odată inundat. Din cauza secetei, Mureșul Mort e legat de nivelul apei din Mureș.
7: Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului.
3: Parcul natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 de hectare.
0: Primul Ferrari electric a fost vândut pentru o sumă record la licitație, 40 de milioane de dolari.

0: Este un Ferrari luce, personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit Șasiul Zero. Licitația organizată de o casă de licitații din California a fost un succes neașteptat. A obținut de peste 35 de ori prețul estimat și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar pasionat de mașini cu logo-ul căluțului cabrat. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
5: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
4: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
5: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
4: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
5: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Mergem acum în nordul Spaniei, unde a avut loc un eveniment pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Este vorba de o cursă rapidă cu taurii pe dealurile din jurul unui oraș, una care s-a încheiat fără incidente majore și vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Vizită surpriză a Shakirei în vestul Columbiei, zonă devastată de cutremur pe 10 august, însoțită de fiul miliardarului Warren Buffett. Artista a vizitat mai multe școli distruse, a stat de vorbă cu elevi și oficiali locali. A promis totodată că va contribui la construirea 10 școli în această regiune din țara sa natală. În plus, a anunțat că două organizații umanitare vor dona $1 million pentru operațiuni de reconstrucție. 290 de oameni au murit și zeci de mii de clădiri au fost distruse în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,4. Aproape 200 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Sunt alertă de vreme severă în aproape toată țara. Majoritatea regiunilor se află sub cod galben de vânt puternic, iar sud-estul țării se confruntă cu un nou episod de caniculă. Nu vor lipsi nici perioadele cu ploi torențiale. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de kilometri pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și grindină. Pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă, iar în urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. La această oră, capitala și 9 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Și în capitală, vremea este caniculară, cu maxime de până la 36 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va prinde putere în orele următoare. De asemenea, va sufla cu viteze, în general, de 45 de km pe oră. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Greta, mulțumesc! Urmează o scurtă pauză la Digi24, iar de la fix vă așteaptă colega mea, Anca Orhea. Noi ne revedem la ora 16. Rămâneți aici!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 18 august 1999, primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
6: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
5: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
6: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi el chiar.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: pas către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
1: 2-0, Răzvan Marin.
0: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 13. Urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Informația momentului acum: sunt date noi din cazul unui accident pe trecerea de pietoni. Un bărbat care a fost reținut este bănuit că și-a lovit intenționat soția. Pe o trecere de pietoni s-a întâmplat totul în Galați. Bărbatul de 42 de ani s-a urcat băut la volan. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi se află în plin proces de divorț acum. Dana Costache are toate detaliile. Te ascultăm, Dana.
1: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Un atac armat a fost transmis live la o școală din Filipine. Vreau să vă spun de acum, de la început, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa a noua al școlii, care a intrat în mai multe clase înarmat cu un pistol și cu o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante de-a dreptul par desprinse din jocurile pe calculator. Un elev de clasa a 10 a fost împușcat mortal, alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului, au început o anchetă acolo. Presa de acolo scrie că tânărul era bun la învățătură, era pasionat de jocuri pe calculator. Un comandament de urgență astăzi este la Transelectrica. Specialiști din energie, furnizori sau producători au analizat împreună cu Ministerul Energiei soluțiile pentru a asigura necesarul de curent electric al României. Care sunt concluziile acestei întâlniri? Aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit, situația este ținută sub control la orele amiezii, în momentul în care producția pe fotovoltaică funcționează la capacitate maximă, însă este una deficitară la orele serii, asta pentru că odată închis reactorul 2 de la Cernavodă, am pus capăt unei capacități de producție de aproximativ 700 de megawatts și am pornit două capacități de producție pe cărbune, adică Rovinari 4 și Paroșeni, capacități ce produc în total aproximativ 500 de megawatts oră, motiv pentru care sistemul energetic național funcționează în aceste momente la limită. România este dependentă de energie, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei ajută întreaga regiune cu bateriile de stocare, dar în această ședință s-au discutat inclusiv mai multe proiecte ce s-ar putea pune pe ordinea de zi într-o discuție cu Comisia Europeană, pentru că inclusiv acolo au existat discuții, iar Comisia s-a arătat deschisă în a ajuta țara noastră în cazul în care la orele serii, spre exemplu, am avea nevoie de energie electrică, însă nu am avea de unde să o achiziționăm. Aceștia au specificat faptul că pot aduce această energie electrică din alte părți, însă trebuie ținut cont inclusiv de capacitatea României de import, cea care este limitată la 4.000 de megawatts. Vedem aseară, spre exemplu, faptul că România a importat aproximativ 1500 de megawatts oră, previziunile pentru zilele următoare arată cifre cam aproximativ la fel, însă toate aceste situații trebuie gestionate și trebuie monitorizate îndeaproape.
0: Sebastian, mulțumesc! Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate pur și simplu de clienți. Au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor. Oamenii s-au călcat în picioare ca să le prindă. După care au călcat în picioare și marfa, care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat mai exact la Oradea, pentru că despre acest oraș vorbim, ne spune Bogdan Băcilă. Bogdan!
3: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
0: Sunt percheziții de amploare într-un dosar de furturi din locuințe. Anchetatorii au descins în 16 case, printre care și cea a unui polițist din Timișoara. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți în ce locuințe ar trebui să intre ca să fure. Mihai Bălușescu ne dă toate informațiile despre acest caz. Ce ai mai aflat, Mihai?
4: Bun găsit tuturor! În total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
0: Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii pe care îi iau. Primii vizați sunt cei cu averi mari, de 25 de milioane de euro, echivalent în lei. Iar verificările acestea includ soțul sau soția, precum și rudele și afinii acestora până la gradul al doilea. În urma a peste 1000 de controle făcute în ultimul an doar, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii fiscului sunt la economii păstrate în numerar, la venituri realizate în străinătate sau la împrumuturi cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top se află o persoană din Prahova, cu puțin peste 23 de milioane de lei, apoi două persoane din capitală, cu câte 22 milioane și jumătate de lei și 21,6 milioane de lei. O mașină de 200.000 de euro, căutată de autoritățile din Elveția, a fost găsită pe A1. Șoferul le-a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută, nu știa că este mașina căutată. Toate informațiile despre ce s-a întâmplat chiar acum de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teodora.
5: Bun găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, el a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
0: Mizerie sau alimente expirate depozitate sub soarele arzător. Acestea sunt motivele pentru care inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 1 milion de lei în ultima săptămână. Ce s-a întâmplat exact, ce au mai găsit, ne spune chiar acum Iulia Stanciu.
6: Bun găsit! În primul rând, inspectorii protecției consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 10-16 august au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 160.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
0: Mulțumesc, Iulia. O să vedem imagini desprinse parcă din filmele despre curse auto. Un tânăr de 20

0: se spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei și că 180 ar fi fost interceptate chiar lângă oraș. Guvernatorul de acolo a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
1: Ёбаный жопа, блядь. Всё за апокалипсис, блядь.

0: Vá!
1: Já ouviu?
2: Você atriciou assim.
3: В Люберцах в дом попали.
4: Oamenii au murit în urma unui accident de elicopter pe o insulă grecească. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Potrivit autorităților, helicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele trei victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie, care chiar închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate acum. Din informațiile care există, pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea. Se ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică. Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii și azi ar putea să primească un răspuns din partea instanței. Vă reamintesc, DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, asta în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
5: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Junior, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
4: S-au înregistrat noi scumpiri la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani, și alte stații au urmat acest trend. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Bogdan Băcilă, cu toate datele, acum te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
4: CCR a decis că amendamentul AUR, prin care partenerii demnitarilor sunt obligați să publice declarațiile de interese financiare, e neconstituțional.

0: Constituțional. Totodată, Curtea mai consideră că aleșii nu mai sunt obligați să-și facă publice aceste date și că ele vor fi trimise doar către ANI, fără să fie accesibile totuși public. Într-o intervenție pentru Recorder, judecătorul CCR Ciobo Astaloș a explicat că forma identificată de aleși, de fapt forma este neconstituțională și că ar aștepta de la Parlament o altă variantă care să nu încalce dreptul la viață privată.
1: Este o decizie a Curții Constituționale din 2025 cu privire la acest aspect și raportat la acea decizie trebuie legiuitorul să găsească acea soluție de a publica acele date astfel încât să nu încalce dreptul la viața privată, dar pe de altă parte să asigure și o transparență. Soluția identificată acum de legiuitor și supusă controlului curții nu a trecut de constituționalitate, ca care va trebui să identifice o altă soluție.
0: Iar președinta Curții Constituționale a venit cu explicații după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Știm că a creat un adevărat scandal acea întâlnire. Simina Tănăsescu a declarat într-un interviu pentru Recorder că discuția a vizat solicitarea CCR de a primi spații administrative suplimentare, în contextul în care guvernul aprobase chiar în acea zi o hotărâre privind repartizarea unor spații. Șefa Curții Constituționale spune că întâlnirea n-a fost anunțată public, pentru că între momentul în care s-a încheiat ședința extraordinară de guvern și cel al întâlnirii cu premierul, a trecut puțin peste o oră și n-a avut timp fizic să facă acest lucru, să o ascultăm.
2: N-am cerut-o în mod particular, am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire. Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea de 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încă pe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birou, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discut. O repartizare a spațiilor deja realizată, mai greu să fie după aceea întoarsă din drum. Cred că își poate cineva imagina că discuție referitoare la dosarele curții se poate purta în afara cadrelor legale. Sau cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.
0: Hidroelectrica somează Metrorex să-și plătească facturile la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii de 3 luni în valoare de 3 milioane de euro. Metrorex a primit și notificare din partea producătorului de energie de altfel. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a scris pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă în momentele acestea eșalonarea plății. Ministrul anunță că a extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod.

0: Oamenii evacuați din insula Salamina din cauza unui incendiu uriaș s-au întors la casele lor. În Belgia, incendiul care risca să treacă granița cu Germania e parțial ținut sub control acum.
1: Două incendii au făcut scrum zeci de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.
2: Poșnă topiri grațiu, este gmină, chronul de fterolepto, ine, tip Boris na prolavis, tu naftoșu, ajoșu, spiti.
3: Προσπάθησα μόνος μου. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Και ευτυχώς που το έσωσα το σπιτάκι.
1: Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa. Chiar la granița cu Germania, cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
4: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares, qui date de 2011.
1: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai.
0: Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se tot mărește. Specialiștii anunță noi scăderi chiar în zilele următoare. Toate informațiile acum de la Dana Costache.
5: Bine v-am regăsit. Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză, bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scădere ale cotelor, debit Dunării la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă față de 3900 media lunii august.
0: O dronă din războiul din Ucraina a fost la un pas să se prăbușească într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de o localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb, unde a explodat. La fața locului au ajuns mai mulți specialiști din cadrul armatei, care au recuperat fragmente ale aparatului de zbor. La prima vedere pare o dronă rachetă, însă tipul exact al sistemului fără pilot nu poate fi stabilit deocamdată. Nu se știe nici dacă este ucraineană sau rusească. Mai Sandu a condamnat incidentele recente și spune că Rusia testează clar reacția Republicii Moldova și a NATO.
6: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Rusia se amestecă peste tot, noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
0: Aplicația de cadastru de la noi este în sfârșit funcțională după mai multe săptămâni de blocaj. Guvernul însă avertizează că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită, puțin câte puțin, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri. Mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate în urma unui atac cibernetic. Deocamdată doar Etera funcționează. Celelalte platforme online ale instituției vor fi repornite treptat. Bucureștiul are cele mai scumpe cartiere din România. În capitală, un apartament de 70 de metri pătrați poate costa și aproape 400.000 de euro. Asta în timp ce pentru aceeași suprafață, un cumpărător poate plăti și de 4 ori mai puțin în unele zone de la periferia orașului, să spunem. Cezara Scutare are toate datele, le spune și nouă acum. Te ascultăm, Cezara.
7: Bun găsit! Datele din trimestrul al doilea arată că diferențele între zonele rezidențiale din România au devenit colosale. Bucureștiul, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, este pe primul loc la prețurile pentru apartamente. 3 cartiere depășesc prețul de 5.500 de euro pe metrul pătrat. Mă refer la cartierul Primăverii, Chiselev și la Aviatorilor. În schimb, în cartierul Ferentari, prețul mediu a fost de 1.389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât cele din centrul Clujului. În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este ultracentral cu 4.022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. În cele mai ieftine zone rezidențiale, prețurile nu sunt cu mult mai mici în Cluj. În schimb, în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mențin la un preț de peste 3.000 de euro pe metrul pătrat. Timișoara are cele mai accesibile prețuri în comparație cu celelalte mari orașe. Acolo, prețul mediu este de 2.000 de euro pe metrul pătrat. În Iași, prețurile sunt mai mari decât în Constanța. Dacă în zona ultracentrală din Iași, prețul mediu este de aproape 3.000 de euro pe metrul pătrat, pe Faleza Nord găsim prețuri de 2.667 de euro pe metru pătrat în medie.
0: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani. Acesta a fost mesajul lui David Popovici, revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul înotător care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care nu îl lasă să-i se urce la cap, spune el.
8: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: România ar putea trece la euro în 2032. Asta ne anunță ministrul fondurilor europene. Totuși, pentru a atinge această țintă, avem mult de recuperat în niște domenii cheie. În prezent, noi nu îndeplinim niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Iar instabilitatea politică este unul dintre motivele pe care ne-ar putea ține departe de această țintă în continuare. Toate datele ni le prezintă acum Amalia Dobră. Te ascultăm, Amalia, bun găsit! Bun găsit! În momentul de față, România nu îndeplinește niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Concluzia apare în raportul de convergență al Comisiei Europene pentru 2026. Inflația este peste valoarea de referință de 2,7%, deficitul bugetar depășește pragul de 3% din PIB, leul nu participă la mecanismul european al cursului de schimb, iar dobânzile pe termen lung sunt de asemenea peste nivelul de referință. Pentru a ajunge la moneda euro, România are nevoie nu doar de îndeplinirea criteriilor economice, ci și de o perioadă de stabilitate politică. În plan politic, președintele Nicușor Dan spune că există un acord de principiu pentru ca România să-și asume concret aderarea la zona euro și că viitorul guvern ar trebui să pregătească o foaie de parcurs, dar nu toți actorii de pe scena politică sunt de acord cu acest lucru. Președintele Consiliului Național de Conducere al Partidului AUR, Petrișor Peiul, contrazice pe președinte și susține că nu există un consens politic și că dezbaterea ar trebui să înceapă abia după îndeplinirea acestor criterii. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru avansează anul 2032 ca o posibilă țintă pentru aderarea la euro. Până atunci, România ar trebui să recupereze în mai multe domenii, să-și pună finanțele în ordine, să reducă deficitul și să asigure o stabilitate politică.
9: Moldova face un pas către reforma administrativă. Țara noastră continuă în acest timp să bată pasul pe loc. În timp ce 60% dintre primăriile de peste Prut au fost de acord să se comaseze, la noi acest subiect a rămas de ani de zile o idee sau un subiect de ceartă. Cum s-au reorganizat primăriile din Republica Moldova, dar și cum stă România cu reforma din administrație în sertar, ne spune chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
10: Bun găsit! Reforma în administrație a intrat în linie dreaptă în Republica Moldova. Peste 60% dintre primării au fost de acord să fuzioneze. Reforma vine în contextul în care autoritățile de la Chișinău își doresc ca localitățile, ca acele primării mici să fie mai bine dezvoltate, să aibă servicii mai eficiente și să atragă mai mulți bani. Asta în contextul în care peste 90% dintre primării au în administrare mai puțin de 300 de locuitori. A început la luna ianuarie, iar până în octombrie, spun autoritățile de la Chișinău, această reformă ar trebui să fie finalizată. Ne uităm însă și în România, acolo unde această discuție a fost mai mult o luptă declarativă pentru politicieni. Cea mai recentă declarație în acest sens a fost făcută de președintele PSD Sorin Grindeanu, care spunea că în cazul în care va fi numită premier, se va ocupa de această reformă și o va susține atât în guvern cât și în parlament. Asta deși știm foarte bine că socialdemocrații nu au fost de-a lungul timpului adepții acestei idei și ne aducem aminte de momentul 2012, atunci când USL-ul de la acea vreme, prima alianță dintre PSD și PNL, a încercat să facă reforma în administrație, atunci se propunea o reducere a numărului de județe de la 42 la 12 regiuni mai mari, reformă la acel moment sancționată și suspendată de liderii PSD din teritoriu.
9: Mulțumesc, Rebecca. Un atac rusesc cu rachete a ucis cel puțin 10 oameni într-un sat din nord-estul Ucrainei, aproape de graniță, la 60 de kilometri de Harkov. 17 oameni sunt răniți, au ajuns la spital cu arsuri și cu răni. Loviturile au devastat centrul satului, o intersecție unde se aflau un magazin, o cafenea, oficiul poștal și mai multe case. Rachetele au căzut la circa 50 de metri una de cealaltă. Bilanțul nu este încă unul final, serviciile de urgență încă intervin acolo. Zona bombardată este extinsă și plină de moloz. Nu e clar ce au vrut să lovească rușii acolo. În apropiere se află un baraj pe care l-au atacat în mod repetat. Președintele Volodymyr Zelensky a promis să răspundă la acest nou masacru și a făcut apel la aliați să pună mai multă presiune pe Rusia. Între timp apar niște informații noi. Rusia construiește baze secrete în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Aceasta este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucrainiană, dar ar putea să fie folosite inclusiv pentru atacuri asupra NATO. Valentin Stan ne explică chiar acum subiectul.
11: Bine v-am găsit, jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone permite și atacuri asupra Poloniei, de exemplu, spune sursa citată. Aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare. Este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16. Sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor, care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
15: Exact.
14: Și o criză de combustibil, nu mare, doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
15: Exact. Și oamenii stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Podmoscovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică n-a nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva? Păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gară. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
16: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
17: Digi24 FM.
18: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
19: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Specialiștii, geologii și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în parcul natural Lunca Mureșului, în zona dintre Pecica și Arad. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi stins complet de aproximativ un an se întâmplă asta. Sursa focarului este un mister spre disperarea localnicilor care trăiesc cu teama ca nu cumva focul să se extindă.
1: Cum sunt carbonizate rădăcinele de la arbori? Apar ca niște, dacă scoatem, ca niște roci foarte tari. Pare, la prima vedere, că pare o piatră.
2: De aproximativ un an, o porțiune din parcul natural Lunca Mureșului pare că stă sub o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.
1: Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv, aproape ca o piatră. Din ipoteza mea, este și am auzit-o și de alții, s-ar putea să fie un stratul de turbă care arde în subteran. Nu știu, poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mult mai complex de care nici eu nu da seama la ora actuală.
3: În această locație, pompierii militari arădeni au intervenit de 7 ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă.
2: Între timp, localnicii stau cu frica în sân.
4: Aia, numai pădurea să nu ia foc. Eu știu să ajungă până aici, ferească Dumnezeu. Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să o stingă și nu reușesc. Și în continuu arde, ceva gaze, nu știu ce, iasă acolo.
5: Cred că e un pericol, pentru că și ultima dată când am sunat eu, noi avem aici un adăpost de animale, oamenii cu terenul ori recoltat, erau paie și pe tot câmpul și s-au aprins foarte repede, au ajuns focul până aici aproape. Inclusiv vecinii de la case, încă noaptea veneau cu ATV-urile să verifice dacă nu-i pericol.
2: Flăcările care ar porni de la 10 de metri adâncime s-au extins și la pădure. 30 de hectare de vegetație din Fondul Forestier Național au ars în doar 2 zile, spun autoritățile. Totul a fost alimentat de caniculă și vânt.
1: Cred că singura soluție ar fi ca toată zona să fie inundată, umectată. E un braț mult al Mureșului, care eu l-am prins în ultimii 10 ani odată inundat. Din cauza secetei, Mureșul mort e legat de nivelul apei din Mureș.
6: Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului.
2: Parcul natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 de hectare.
0: Griul este culoarea preferată de români atunci când își cumpără o mașină. Datele Registrului Auto Român arată că peste 100.000 de autoturisme noi înmatriculate în 2025 sunt gri. Albul ocupă locul 2 cu peste 66.000 de mașini și albastrul, negrul și roșul completează acest top al preferințelor, să-l numim așa. Toate detaliile acum de la Ligia Pricopi.
7: Bun găsit! Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut mașini, atât noi cât și la mâna a doua, în 2025. Conform datelor de la Registrul Auto Român, au fost înmatriculate peste 100.000 de mașini de culoare gri. Alba a fost cea de-a doua opțiune, cu 66.000 de unități. Mașinile noi, albastre, negre și roșii, au fost și ele opțiune, dar într-o măsură mai mică. Au fost înmatriculate câte 33.000 de mașini din aceste culori. Și în cazul mașinilor la mâna a doua, tot gri a fost culoarea dominantă cu 170.000 de unități. Pe locul 2, în acest caz, sunt mașinile de culoare neagră. De asemenea, foarte aproape, în preferințe, a fost culoarea alb pentru mașinile la mâna a doua.
0: Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe un salvamar adolescent și pe copilul pe care l-a salvat de la NEC de pe coasta Californiei. Președintele l-a lăudat pe băiatul de 16 ani și i-a zis, glumind celui mai mic, că a avut mare noroc.
8: And it's an honor to be with Ryder Williams, who is a 16-year-old lifeguard, California. What you did was incredible and everybody saw it.
9: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably. You're lucky I wasn't.
10: You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But no, he's a real hero. It's an amazing thing. That's the mom. So you did a good job. It's good genetics. When you look at him, you can see. You couldn't be happier, right?
11: I couldn't be more proud.
10: When you saw that.
0: Cei doi, după ce videoclipul cu salvarea dramatică din mare agitată a devenit viral.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
15: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
16: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
15: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
16: Libertatea nu se poate, libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru, al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
15: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
16: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră e alta.
15: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
16: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Este vorba despre un Ferrari Luce personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit Șasiul Zero. Licitația din California a fost un succes neașteptat. A obținut peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar pasionat de mașini cu logo-ul căluțului cabrat. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari. Acum mergem în nordul Spaniei, unde s-a desfășurat un eveniment pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Este vorba despre o cursă rapidă cu tauri pe dealurile din jurul unui oraș. O cursă care s-a încheiat fără incidente majore. Totuși vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. O pisică dispărută de 10 ani s-a întors în sfârșit acasă, la timp pentru ziua stăpânei.
1: To pick our cat that we haven't seen in 10 years.
2: Oh my god.
1: Hannah. Hannah. Hannah. Oh, you love Hannah to
2: me. Right, the nice is you.
1: Charlie. Charlie.
0: Montanul pătat și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea doar 3 ani. Având acces în exterior, își petrecea zilele hoinărind pe străzi. Într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi. Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea lui. De fapt, un vecin l-a descoperit în tufișuri, a crezut că este vagabond și l-a hrănit.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme. V-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
6: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România la modul general este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Scumpiri generalizate la motorină, deși românii ar fi trebuit să alimenteze cu bani mai puțin după scăderea accizei. Toate benzinările au adăugat 15 bani pe litru la motorină. Imediat intră în direct cu noi șeful ANPC. Un nou moment critic în criza energiei, un neașteptat episod de caniculă îngrijorează autoritățile. În weekend se așteaptă la un vârf al consumului când temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. O ședință de urgență a avut loc astăzi la Transelectrica. Atac armat transmis live pe o rețea socială într-o școală din Filipine. Sunt mai multe victime după ce un elev de clasa 9 a intrat înarmat în mai multe săli de clasă. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile de pe calculator. Vedem scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcine, ne spune cât ne costă acum un plin.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Beche și Cioboloioș, președintele ANPC. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Rămâna, mulțumesc frumos pentru oportunitate.
0: Ați făcut verificări dumneavoastră, instituția ANPC, alături de cei de la Consiliul Concurenței, să vedeți dacă toate aceste scumpiri sunt justificate, apărând la un timp atât de scurt după ce guvernul a redus acciza?
2: Ce trebuie să clarificăm? Că legea 713, publicată în Monitorul Oficial din 4 august 2026, reglementează foarte clar rolurile fiecărei instituții. Partea de acciză, după această scădere datorită accizei care este supravegheată de Ministerul Finanțelor, partea cealaltă a cotațiilor este verificată de Consiliul Concurenței, iar noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici, respectiv, trebuie să informăm opinia publică, respectiv faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Urmează pe baza acestei legi să avem un ordin comun al celor trei entități enumerate, astfel încât să acționăm pe teren. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025.
0: Strict pe baza monitorizărilor privind adaosul comercial pe care instituția pe care o conduceți le-a făcut până acum, puteți avea o anumită concluzie?
2: Repet, legea a apărut în 4 august, își produce efectele începând cu data de 7 august, iar pe baza ordinului care apare în următoarea perioadă, în câteva zile, putem efectua aceste verificări. Repet, noi deja monitorizăm și există termene stabilite de această lege care se fac monitorizările adaosurilor comerciale practicate, raportate la anul 2025, respectiv această majorare, o singură majorare pe fiecare zi. ne înțelegem foarte clar rolul și trebuie să îndemn opinia publică, ne înțelegem foarte bine rolul și suntem alături de operatorii economici, dar mai ales încercăm să ocrotim consumatorii și consumatorii trebuie să știe că pot veni cu încredere către noi și să semnaleze orice abatere privind excesul de adaos sau orice manipulare a prețurilor de pe piață.
0: Care este procedura pentru consumatorii care sesizează anumite abateri sau care au anumite suspiciuni? Pot face o sesizare online? Găsesc sesizarea pe site-ul dumneavoastră, modelul?
2: Obligatoriu avem toate cele, avem fizic, avem prin telefon, avem prin e-mail, respectiv prin platforma noastră e-petiții prin care se pot depune sesizări către noi, iar noi, pe baza acestor sesizări, verificăm aceste adaosuri comerciale, repet, dincolo de faptul că deja monitorizăm adaosurile comerciale, respectiv raportările lor la anul 2025. Amenzile sunt consistente, se raportează la cifrele de afaceri avute în anul trecut, care pot fi sume foarte mari în cazul în care operatorii economici încalcă legea enunțată anterior, 713.
0: Amenda este constituită dintr-un procent din cifra de afaceri?
2: Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorului economic din domeniul distribuției de carburant.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Beche și Ciobaloios, președintele ANPC. Vă așteptăm în direct și cu rezultatul verificărilor în urma monitorizărilor. Mulțumesc! Un nou punct critic în criza energiei după închiderea centralei de la Cernavodă. În acest weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie în condițiile în care vor fi temperaturi de 40 de grade Celsius. Astăzi a fost un comandament de urgență la Transelectrica. Specialiștii din energie, furnizori și producători au analizat împreună cu Ministerul Energiei soluțiile pentru a asigura necesarul de curent electric al țării noastre. Care sunt concluziile întâlnirii, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, situația este ținută sub control la orele amiezii în momentul în care producția pe fotovoltaică funcționează la capacitate maximă, însă este una deficitară la orele serii, asta pentru că odată închis reactorul 2 de la Cernavodă am pus capăt unei capacități de producție de aproximativ 700 de megawatts și am pornit două capacități de producție pe cărbune, adică Rovinari 4 și Paroșeni, capacități ce produc în total aproximativ 500 de megawatts oră, motiv pentru care sistemul energetic național funcționează în aceste momente la limită. România este dependentă de energie, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei ajută întreaga regiune cu bateriile de stocare, dar în această ședință s-au discutat inclusiv mai multe proiecte ce s-ar putea pune pe ordinea de zi într-o discuție cu Comisia Europeană, pentru că inclusiv acolo au existat discuții, iar Comisia s-a arătat deschisă în a ajuta țara noastră în cazul în care la orele serii, spre exemplu, am avea nevoie de energie electrică, însă nu am avea de unde să o achiziționăm. Aceștia au specificat faptul că pot aduce această energie electrică din alte părți, însă trebuie ținut cont inclusiv de capacitatea României de import, cea care este limitată la 4.000 de megawatts. Vedem aseară, spre exemplu, faptul că România a importat aproximativ 1500 de megawatts oră. Previziunile pentru zilele următoare arată cifre cam aproximativ la fel, însă toate aceste situații trebuie gestionate și trebuie monitorizate îndeaproape.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Bușoi, dacă ne auziți... Vom reface această legătură pentru că au fost mai multe... Bine. Ne auziți, perfect. Ne puteți spune în urma întâlnirilor pe care le-a avut Ministerul Energiei cu cei din domeniu, care este situația actuală, dacă avem stocul de energie necesar și pentru următoarele săptămâni din nou se anunță caniculă?
4: Am avut în această dimineață o ședință de lucru a Comandamentului Energetic. Am trecut în revistă și situația națională, dar și cea regională. Sigur că m-am invitat și Institutul de Meteorologie și Administrația Apelor Române. În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawatt, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce

0: ți-am importa în acel caz?
1: Sigur că ne ajută vântul și e important ca prețurile la electricitate să fie ținute sub control. Diferența între PZU românesc, piața zilei următoare, bursa de electricitate, să-i spun așa, ca să înțeleagă telespectatorii, și cea din țările vecine nu este foarte mare. Media este tot undeva pe la 160, cu ore de vârf în jur de 200 de euro pe megawatt. Toată producția eoliană suplimentară se regăsește tot pe PZU, dar e important că furnizorii, pe de-o parte, sau consumatorii industriali cumpără această energie de la firme din România, asta înseamnă taxe și impozite în România, decât să cumpărăm poate de la țările din jur, unde valoarea adăugată plus taxele și impozitele s-ar duce în altă direcție. Dar fie că cumpărăm de pe PZU românesc, fie că facem aceste achiziții de pe PZU-urile din regiune, diferența nu este foarte mare. Evident că ne-ar ajuta să revenim la producția în bandă de la nuclear electrică, la onorarea contractelor bilaterale, care, așa cum spuneam, sunt semnificativ mai mici decât achizițiile de pe piața zilei următoare, fie că vorbim de România, fie că vorbim de bursele din regiune. Și dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importat electricitate, plătind însă și făcând profit firme din afara României.
0: Domnule Bușoi, aș dori să vă întreb de asemenea despre întâlnirea pe care înțelegem potrivit surselor că ați fi avut-o cu edilul general Ciprian Ciucu. Știm acea decizie a Consiliului General care a votat fuziunea Elcen cu Termoenergetica. Ce se întâmplă la acest aspect? Dacă ați luat vreo decizie? Dacă s-a avansat stadiu?
1: Dacă se dorește o comunicare pe această întâlnire, sigur comunicarea va veni în primul rând din partea domnului primar general. Nu au fost discuții care să genereze lucruri noi, a fost doar o updatare a situației și a procedurilor interne de fiecare parte pentru a pune în aplicare memorandumul de înțelegere între Ministerul Energiei și Primăria Capitalei. Într-adevăr, punctul esențial este implementarea legislației în vigoare pentru transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria Capitalei, evident contra cost, în urma unei evaluări, respectând pașii legali așa cum îi cere legislația română și legislația europeană. Suntem în calendar, trebuie să accelerăm puțin poate unele proceduri birocratice care durează mai mult decât era de așteptat, dar voința de a face acest lucru și de a genera în final așa numitul SACET, o societate integrată care să ofere producție, distribuție și furnizare de căldură în București, producând în cogenerare și curent electric. Aceasta este soluția validată de mai bine de 10 ani din mandatul vechilor primari, pe care astăzi Ciprian Ciucu cu multă energie și pasiune încearcă să o pună în aplicare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi, secretar de stat Ministerul Energiei.
1: Mulțumesc.
0: Discutăm acum despre un atac armat transmis live la o școală din Filipine. Vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa a 9 al școlii care a intrat în mai multe clase înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de un adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile video. Un elev de clasa a 10 a fost împușcat mortal, iar alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a putut scăpa de zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început o anchetă. Presa de acolo scrie că tânărul era bun la învățătură și că era pasionat de jocuri pe calculator. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Gabriel Diaconu, medic psihiatru. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Rămâna, mulțumesc de invitație!
0: Nu știm concret dacă în acest caz are vreo legătură sau nu, așteptăm și finalizarea anchetei, însă ce știm cu certitudine este că jocurile video care promovează un grad de violență foarte ridicat sunt tot mai des întâlnite în viața adolescenților, inclusiv în viața copiilor. Îi afectează acest lucru?
2: Această poziție oficială

0: Guvernului de la Manila, dar nu m-aș hazarda, pentru că riscăm să inducem panică în rândul multor părinți dacă spunem că jocurile generează criminali. Nu e corect. Ce e drept, acest model de sanctificare, glorificare și de transformare suprarealistă a violenței, gamificarea ei, cum se zice în prezent, este sursa multor probleme. O minoritate absolută din copii vor face vreodată lucruri pe care le văd într-un joc video de asemenea învergură și într-o asemenea manieră. Stăteam să mă gândesc, văzând imaginile, că s-ar putea că ne uităm aici la un caz ciudat de crimă suicid. Este totuși o instituție catolică. Știm că în universul catolic, de multe ori, persoanele cu boli psihice și care au idei suicidare se lansează în omucidere tocmai pentru a se, între ghilimele, autopedepsi și atunci comit crimă suicid. Dar mai mult decât orice ce e impresionant și ceea ce putem observa, este că e foarte puțin probabil că atacatorul nu a exersat înainte montura camerei pe care a purtat-o, postura, poziția pe care a adoptat-o. Care va să zic că e foarte puțin probabil că ne uităm la un gest impulsiv, ne uităm la un gest exersat și ne uităm la o realitate în care, în cele din urmă, lucrul care l-a determinat să facă pasajul la act a fost și partea unei credințe că, de fapt, realitatea nu este reală, ci este un fel de joc.
1: Deci, o altă parte, legată de ce văd copiii, la fel cum văd violență în jocurile video, din păcate, inclusiv în România, mulți copii văd violențe în familie, violențe între părinți și chiar violențe aplicate lor. Lunile anterioare menționam de acel studiu Salvați Copiii, acea cercetare sociologică, în urma căreia s-a descoperit că jumătate dintre copii spun că sunt bătuți zilnic acasă.
0: Da, e o realitate monstruoasă în România și care e dublată de ipocrizia, pe de o parte culturală, pe de altă parte instituțională. Când ne referim la sănătatea mentală a unei nații, copiii trebuie să fie prioritate zero, pentru că fără copii o țară, un popor nu are viitor. Și aici, când ne uităm la gesturi pe care le poate face o țară pentru securizarea viitorului ei, dacă ar fi să intrăm în zona sănătății mentale la copii și adolescenți, avem lipsuri care sunt și carențe care sunt fundamentale, care sunt nucleare. Mai ales când vine vorba de gestionarea problemelor domestice și a tot ceea ce înseamnă violență domestică, pentru că statisticile, inclusiv aici, în studiul Salvați Copii, sunt vârful icebergului. Vorbim totuși de oameni care au ales să vorbească. Marea problemă pe care o ai când vine vorba de violența în familie și de experiențele copiilor este că majoritatea nu vor vorbi. Decât mult mai târziu, când ajung, poate unul dintre ei să discute cu un psiholog sau cu un psihiatru. În orice perioadă în care ai criză economică, în orice perioadă în care ai dezordine socială, violența în familie va crește. Și va crește pentru că oamenii acumulează frustrare, acumulează supărări. Asta nu este o scuză, dar creează o ecologie a violenței și ieșirea dintr-o spirală și un ciclu vicios al violenței trebuie făcută cu intervenții țintite, punctuale, dar și prin tot ceea ce înseamnă schimbarea ecosistemului de acces la servicii. Nu poți să pretinzi că oferi grijă copiilor câtă vreme nu au un acces facil la psiholog, câtă vreme nu au un acces facil la un specialist în sănătate mentală.
1: Ar trebui copiii, până la o anumită vârstă, mai ales când sunt la vârste fragile, să fie feriți de imagini cu violență, fie că ele sunt în jocuri, în filme, într-un desen, sperăm să nu, dar există și astfel de situații. De cele din familie este clar că nu ar trebui să existe.
0: Noi cred că greșim, noi mă refer la noi, la experți și specialiști, cred că greșim încercând să reinventăm gaura din covric sau să reinventăm metodele care au funcționat. Și știm că sunt lucruri care au funcționat pentru deescaladare. Multe dintre ele au de-a face cu ceea ce se numește educație fizică, e un termen astăzi caduc în România. Multe dintre ele au de-a face cu activități comunitare. Știm că violența este o deprindere socială și știm că educația prin sport sau educația prin tot ceea ce înseamnă inclusiv sporturi de contact, în loc să încurajeze violența, de fapt duce la descurajarea violenței. Dar acestea sunt strategii care trebuie puse într-o matrice care să meargă inclusiv în zonele care sunt defavorizate.
1: Unde copiii acolo, unde, nu ajung nici măcar la școală.
0: Favorizate,
1: unde copiii acolo, nu ajung nici măcar la școală.
0: Exact. Cultura este enclavizată, modelele sunt unele care sunt radicalizate. Gloria unui bărbat adult care duce cu el o macetă, o sabie, un cuțit este emulată de copilul minor și așa mai departe.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gabriel Diaconu, medic psihiatru. Percheziții de amploare într-un dosar de furtuni din locuințe. Anchetatorii i-au descins în 16 case, printre care și cea unui polițist din Timișoara. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți din ce locuințe să fure. Mihai Bălușescu are informații suplimentare.
2: Bun găsit tuturor, în total 16 percheziții.

0: Au avut loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
1: O mașină de 200.000 de euro căutată de autoritățile din Elveția a fost găsită pe A1. Șoferul le-a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută și că nu știa că e căutată. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
2: Bun găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta, acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani, el a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
1: Scene teribile în Galați, unde un bărbat și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni. Bărbatul de 42 de ani, care a urcat băut la volan, a fost reținut. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în proces de divorț. Colega mea, Dana Costache, are detalii.
3: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea lor unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
1: Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto. Un tânăr de 22 de ani din comuna Bucșani, din Dâmbovița, a făcut drifturi cu mașina într-un serg giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții. Bărbatul are permisul suspendat, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3.600 de lei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. USR face scut în jurul liderului Dominic Fritz după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandatul de la primăria Timișoarei. Partidul ar urma să se reunească mâine pentru a-l reconfirma pe Fritz în funcția de lider. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia. Ce ar urma să se întâmple?
4: Bun găsit! Membrii Biroului Național al USR s-au reunit astăzi și au decis să convoce pentru mâine o ședință a Comitetului Politic. Vorbim de forul de conducere al partidului. Potrivit surselor noastre, în ședința de mâine, conducerea USR ar urma să-l reconfirme în funcția de președinte al partidului pe liderul Dominic Fritz. Vedem că această reconfirmare vine după decizia CCR de ziua trecută. Un amendament a fost considerat drept constituțional de magistrații Curții Constituționale penale. Acest amendament prevede că Dominic Fritz, dar și alți aleși își pot pierde mandatele. În cazul lui Dominic Fritz, acesta își poate pierde mandatul de la primăria Timișoarei. După ce președintele Nicu Șordan va promulga această lege, Dominic Fritz va mai putea rămâne la primăria Timișoarei doar 30 de zile. Până la această reconfirmare, am văzut că în mediul online colegii de partid al lui Dominic Fritz au făcut scut în jurul acestuia și au postat tot felul de mesaje de susținere. Dacă ne uităm către Dominic Fritz, acesta spunea după decizia de ieri a Curții Constituționale că o să continue demersurile juridice și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1: Ciprian Giugu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Vă reamintesc, DNA l-acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
5: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
1: CCR a decis că amendamentul AUR, printre care partenerii demnitarilor sunt obligați să publice declarațiile de interese financiare, este neconstituțional. Totodată, Curtea mai consideră că aleșii nu mai sunt obligați să-și facă publice aceste date și că ele vor fi transmise doar către ANI, fără să fie accesibile public. Într-o intervenție pentru Recorder, jucătorul CCR, Cioba Staloș, a explicat că forma identificată de aleși este neconstituțională și că așteaptă de la Parlament o altă variantă care să nu încalce dreptul la viața privată.
6: Este o decizie a Curții Constituționale din 2025 cu privire la acest aspect și raportat la acea decizie trebuie legiuitorul să găsească acea soluție de a publica acele date astfel încât să nu încalce dreptul la viață privată, dar pe de altă parte să asigure și o transparență. Soluția identificată acum de legiuitor și supusă controlului curții nu a trecut de constituționalitate, ca care va trebui să identifice o altă soluție.
1: Iar președinta Curții Constituționale a venit cu explicații după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat într-un interviu pentru Recorder că a discutat cu Ilie Bolojan și că discuția a vizat solicitarea CCR de a primi spații administrative suplimentare, în contextul în care guvernul aprobase chiar în acea zi o hotărâre privind repartizarea unor spații. Șefa Curții Constituționale spune că întâlnirea nu a fost anunțată public, deoarece între momentul în care s-a încheiat ședința extraordinară de guvern și cel al întâlnirii cu premierul, a trecut puțin peste o oră și nu a avut timp fizic să facă acest lucru.
7: N-am cerut-o în mod particular, am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire. Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea pe 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încă pe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discut. O repartizare a spațiilor deja realizată, mai greu să fie după aceea întoarsă din drum. Cred că își poate cineva imagina că discuție referitoare la dosarele curții se poate purta în afara cadrelor legale. Sau cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.
8: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
9: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
10: Nu încă.
9: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
11: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu. Dar acest cod genetic poate influența și stilul de viață, adică în funcție de ADN să ți se dea un anumit regim atunci când vrei să slăbești, spre exemplu?
14: Oh, da, sunt în partea aceasta de lifestyle sunt o grămadă de beneficii. Să începem cu, nu știu, cu dieta. Putem avea un genom, da, care să răspundă mai bine la un anumit tip de nutriție și mai puțin la un alt tip de nutriție. Putem metaboliza anumite lucruri sau putem să nu le metabolizăm la fel de bine ca ceilalți. Putem să avem o predispoziție genetică către un anumit grad de efort. Asta vorbesc de lucruri la sală. Da, de rezistență. Sunt gene care se testează și acum sunt acele tipuri de teste direct to consumer, la care nu e nevoie neapărat de recomandare medicală. Se pot face, sunt o grămadă de servicii de acest tip, cred că și la noi în țară, și atunci poți să afli o mulțime de lucruri legate de background-ul genetic care să te ajute în a avea o dietă corectă, în a ști ce să metabolizezi, ce poți metaboliza, ce nu poți metaboliza, ce suplimente poți să iei ca să îți îmbunătățești tot acest metabolism. Genetic ai văzut ca fiind legată de partea aceasta de patologie, boli
15: și atât, da.
14: Și atât.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Fiscul verifică averile românilor care nu își declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Primii vizați sunt cei cu averi mari, de 25 de milioane de euro. Iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele și afinii acestora, până la gradul al doilea. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii ANAF sunt la economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top se află o persoană din Prahova, cu 23,1 milioane de lei. Apoi, două persoane din capitala, cu câte 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6. Bucureștiul are cele mai scumpe cartiere din România. În capitala, un apartament de 70 de metri pătrați poate costa aproape 400 de mii de euro. Asta în timp ce, pentru acea suprafață, un cumpărător poate plăti de 4 ori mai puțin în unele zone de la periferia orașului. Colega mea, Cezara Scutari, are datele.
1: Bun găsit! Datele din trimestrul al doilea arată că diferențele între zonele rezidențiale din România au devenit colosale. Bucureștiul, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, este pe primul loc la prețurile pentru apartamente. Trei cartiere depășesc prețul de 5.500 de euro pe metrul pătrat. Mă refer la cartierul Primăverii, Chiselev și la Aviatorilor. În schimb, în cartierul Ferentari, prețul mediu a fost de 1.389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât cele din centrul Clujului. În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este ultracentral, cu 4.022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. În cele mai ieftine zone rezidențiale, prețurile nu sunt cu mult mai mici în Cluj. În schimb, în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mențin la un preț de peste 3.000 de euro pe metrul pătrat. Timișoara are cele mai accesibile prețuri în comparație cu celelalte mari orașe. Acolo, prețul mediu este de 2.000 de euro pe metrul pătrat. În Iași, prețurile sunt mai mari decât în Constanța. Dacă în zona ultracentrală din Iași, prețul mediu este de aproape 3.000 de euro pe metrul pătrat, pe Faleza Nord găsim prețuri de 2667 de euro pe metru pătrat în medie.
0: Rusia construiește bazele secrete în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucraineană. Dar ar putea să fie folosite inclusiv asupra unor pentru atacuri NATO. Valentin Stan explică subiectul.
2: Bine v-am găsit, jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone permite și atacuri asupra Poloniei. De exemplu, spune sursa citată, aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO, în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare. Este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16. Sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
0: O dronă din războiul din Ucraina a fost la un pas să se prăbușească într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb unde a explodat. La fața locului au ajuns mai mulți specialiști din cadrul armatei care au recuperat fragmente ale aparatului de zbor. La prima vedere, pare o dronă rachetă, însă tipul exact al sistemului fără pilot nu poate fi stabilit deocamdată. Nu se știe dacă este ucraineană sau rusească. Maia Sandu a condamnat incidentele recente și spune că Rusia testează clar reacția Republicii Moldova și a NATO.
3: Le ajung din întâmplare unele drone și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Rusia se amestecă peste tot, noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
0: Statul român nu a mai răsplătit performanța sportivă de 2 ani. Este mesajul lui David Popovici când a revenit acasă după 2 victorii istorice la campionatele europene de natație de la Paris. Acum este singurul notător din lume care a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Un triumf pe care, spune el, că nu lasă să-i se urce la cap.
4: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
7: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietene mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas, Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
8: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
7: Da.
8: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
7: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
8: Îngrașă?
7: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
8: Am dat vreo 10,
7: am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Nicola scumpește parmezanul. Temperaturile extreme din Italia afectează puternic producția de lapte. În peninsulă s-au înregistrat și peste 40 de grade Celsius, iar fermierii au fost nevoiți să ia măsuri excepționale. Creșterile de preț se vor vedea în lunile următoare. Ne explică totul corespondenta Digi24 din Italia, Adela Mohanu.
1: Bun găsit! Italia a suferit anul acesta 4 valuri succesive de caniculă cu temperaturi de 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Asta a însemnat un stres termic și pentru animale care produc mult mai puțin lapte. Cam cu 20% a scăzut producția de lapte în cele mai multe dintre ferme. Specialiștii spun că vacile resimt stresul termic chiar de la 25 de grade. Ca să încerce să le răcorească, mulți fermieri și-au montat în grajduri ventilatoare, dușuri reci. Dar asta, bineînțeles, vine și cu facturi mult mai mari la energie. Să nu uităm că și prețul carburanților a crescut, ca atare, bineînțeles, și energia este mai scumpă. Multe ferme spun că au facturi chiar dublate sau triplate față de vara anului anterior. În Reggio Emilia, acolo unde parmezanul este patentat, consumul de energie a crescut vara aceasta cu 30%. De asemenea, vacile nu pot să fie mutate mai la nord, acolo unde este mai răcoare, pentru că regulile speciale de producție prevăd că parmezanul se produce doar în Reggio Emilia, în aproximativ 300 de ferme care dețin acest patent. În plus, vacile trebuie hrănită cu cel puțin 50% iarbă din ferma respectivă, lucru care de asemenea este complicat anul acesta din cauza secetei. Industria parmezanului din Italia este una dintre cele mai importante din țară și valorează 4,5 miliarde de euro anual.
0: Primul Ferrari electric a fost vândut pentru o sumă record la licitație, 40 de milioane de dolari.

0: Este un Ferrari Luce, personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit Șasiul Zero. Licitația organizată de către o casă de licitații din California a fost un succes neașteptat, a obținut de peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un vestitor miliardar american, inventator și colecționer pasionat de mașini de la această companie auto. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari. Mergem acum în nordul Spaniei, unde a avut loc un eveniment pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Este vorba despre o cursă rapidă de tauri pe dealurile din jurul unui oraș, una care s-a încheiat fără incidente majore de această dată. Vă avertizez însă, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Vizită surprinză a Shakirei în vestul Columbiei, zonă devastată de cutremur pe data de 10 august. Însoțită de fiul miliardarului Warren Buffett, artista a vizitat mai multe școli avariate, a stat de vorbă cu elevii și oficialii locali. A promis totodată că va contribui la construirea 10 unități de învățământ în această regiune din țara sa natală. În plus, a anunțat că 2 organizații umanitare vor dona $1 milion pentru operațiuni de reconstrucție. 290 de oameni au murit și 10.000 de clădiri au fost distruse în cutremurul cu magnitudinea 7,4. Aproape 200 de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit guvernului columbian, cea mai mare parte a celor 600.000 de oameni din regiunea afectată trăiesc în sărăcie. Reuniune emoționantă. O familie și-a găsit pisica dispărută după 10 ani.
1: To pick our cat that we haven't seen in 10 years. Oh my god.
0: Motănelul Charlie și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea doar 3 ani. Își petrecea zilele hoinărind pe străzi, însă într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă, nu a mai găsit drumul. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi. Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea lui. Un vecin l-a descoperit în tufișuri și a crezut că este abandonat, așa că l-a hrănit. Ne pregătim de un episod cu vreme la extreme. Vor fi 2 zile cu răcire severă, însă în prag de weekend se vor înregistra temperaturi de foc. Noua prognoză ANM anunță 40 de grade la umbră. Ce se întâmplă până atunci și unde sunt alertele, știe Greta Gavrilă.
2: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar și 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și grindină. Pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă, iar în urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Capitala și 9 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge în aceste zone pragul critic de 80 de unități. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem mâine de la 11 și de la 14. În continuare vă așteaptă cu informații de ultimă oră colega mea, Anca Orhean. Zi frumoasă vă doresc!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femeia fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
4: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri, deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
3: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
4: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar, avem un calendar foarte clar, facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu, lucrurile se...
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15. Chiar acum încep știrile zilei. Bine v-am regăsit. Informația momentului: sunt scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile de la scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani pe litru de motorină, și alte stații au urmat acest trend. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit chiar în această dimineață litrul de motorină, tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Bogdan Măcilă ne dă chiar acum toate datele noi. Te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Avem acum o informație nouă la Digi24. Un cutremur de 4,9 pe Richter a zguduit astăzi regiunea Granada din Spania. Primele informații spun că 3 persoane sunt rănite ușor. Toate informațiile chiar acum în direct de la Alin Petrică. Ce mi-a aflat, Alin? Ce se mai întâmplă?
2: Bun găsit! Este un cutremur cu epicentrul în Gohar, foarte aproape de Granada. A avut 4,7 grade și a fost urmat de două replici, una de 4 și una de 2 grade. A fost un cutremur la mică adâncime, la 10 km, a durat 10 secunde, dar a fost suficient pentru a provoca pagube materiale, nu mari, vorbim în special de balcoane care au suferit daune. Deocamdată sunt 3 răniți în stare ușoară, printre ei este și un copil care sunt la spital. S-a resimțit puternic în Jaén, în Almeria, în Córdoba, sunt orașe din apropiere. S-a simțit și mai în alte zone, mai puțin puternic, ce drept, chiar și în Madrid, în Ciudad Real și în Albacete. În Granada au fost întrerupte pentru moment activitățile publice. Vorbim despre panică multă, este o zonă în care sunt și foarte mulți turiști și trebuie menționat că este și o mare comunitate de români. Sâmbătă, adică acum câteva zile, pe 15 august, a mai fost un cutremur de 5,2 grade în aceeași zonă. A fost urmat de 40 de replici acest cutremur, toate între 2 și 4 grade și atunci, acum câteva zile, au fost daune însă nu considerabile. Vorbim despre o zonă din Spania care este cea mai activă din punct de vedere seismic. Ca să vă dați seama, între 2020 și 2022 au fost aici peste 1000 de cutremure, însă foarte, foarte, foarte mici, sub 3 grade toate. Dar trebuie menționat că în 1954, aici, în zona Granadei, a fost cel mai mare cutremur înregistrat în Spania vreodată, a avut 7,8 grade, a fost de suprafață și atunci pagubele au fost foarte mici, a fost ceva inexplicabil, deci au fost atât de puține pagube.
0: Alin, mulțumesc! Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se tot mărește. Specialiștii chiar anunță noi scăderi în zilele următoare.
3: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
4: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec cu barjă.
5: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Acum, dacă a și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
3: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
6: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro, în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
7: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăi la Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
3: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
8: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
3: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Sistemul energetic național funcționează la capacitate maximă la noi. Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, o cantitate de 1400 de megawatt-oră nu mai este injectată în sistem. Reactorul 2 a fost înlocuit cu capacități pe cărbune. Cât de gravă este situația? Cum arată acum schema, să spun, a energiei de la noi din țară? Discutăm cu Sebastian Boldea. Bună ziua, Sebastian, și îți mulțumesc!
9: Bine te-am găsit. S-au schimbat complet graficele, dacă ne uităm zilele acestea, pentru că în ceea ce ține de centrala de la Cernavodă, vedem o cantitate semnificativă de energie electrică, adică aproximativ 1400 de megawatt-oră, ce nu mai sunt injectate în sistemul energetic național. Vorbim practic de 20% din energia electrică necesară consumului românilor. Deci este o cantitate semnificativă. Odată închis reactorul 1, nu s-a luat nicio măsură. Toate autoritățile au spus că sistemul energetic este funcțional la parametrii.
0: Doar că am importat seara la niște prețuri mai mari, ce-i drept.
9: Exact. Problemele apar seara. Odată închis și reactorul 2, exista posibilitatea ca aceste importuri să existe chiar și pe timpul zilei. Motiv pentru care, pe parcursul zilei de ieri, s-a luat decizia de a se deschide două grupuri pe cărbune. Iar aici vorbim în special de Rovinari 4 și de Paroșeni. Două capacități care, vedeți, produc în total 330 de megawatts și 150 de megawatts la Paroșeni, aproximativ 500.
0: E o completare, nu e totalul.
9: Este o completare, ne ajută, dar nu suficient. Mm-hmm. Pentru că am închis reactorul 2 de la Cernavodă, cel care producea aproximativ 700 de megawatts, am pus în loc 500. Este un ajutor, dar dacă ne uităm în momentul acesta pe grafic, putem observa că România produce o cantitate semnificativă de energie pe cărbune. Asta pentru că erau deja 3 grupuri în funcțiune. Rovinari 5, Rovinari 6 și Turceni 5, toate capacități de 330 de megawatt-oră, dar mare atenție, această capacitate doar la orele serii.
0: Da, așa este. Deci aici este cumva, s-a făcut switch-ul acesta, că vorbeam despre schema, cum se produce energia la noi, cumva ne-am reorientat către zona aceasta de cărbune, ce putem folosi acum.
9: Exact, putem să folosim, dar vedem ce se întâmplă. Am închis, dacă tragem linie la final, am închis Cernavodă 1400 de megawatt-oră, pentru că sunt două reactoare, fiecare de câte 700, și am pornit două grupuri pe cărbune, adică un total de 480 de megawatt-oră, pentru că, repet, cele trei grupuri de la Rovinari, spre exemplu, deja funcționau.
0: Iar deci acopereau restul, o altă zonă, seara compensăm, unde este problema reală.
9: Exact. Seara, baterii și importuri, baterii de la bulgari, pentru că la noi, din păcate, nu există aceste baterii. În schimb, bulgarii beneficiază de o capacitate enormă de baterii, de 6 ori mai mult decât are România în acest moment, motiv pentru care noi, pe timpul zilei, mă uitam pe grafice chiar și mai devreme, acum exportăm. În schimb, seara importăm și capacități semnificative. Aseară 1500 de megawați. Asta înseamnă undeva la aproape 20% din consumul total. Și bineînțeles, la prețuri.
0: Da, noi exportăm la niște prețuri mici, în timpul zilei importăm la niște prețuri uriașe seara, asta înseamnă prevenție și investiții în anumite domenii care au nevoie, nu-i așa, Sebi?
9: Exact.
0: Hai să ascultăm și ce a declarat astăzi la noi, la Digi24, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, că a fost un comandament acolo la minister.
10: Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawatt, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. Pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate. Și dacă n-ar mai bate

0: comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
1: Mai sunt 2 săptămâni până când se termină Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt convinsă că ați auzit despre el foarte mult în ultima perioadă. De ce? Pentru că a fost ultima 100 de metri și a trebuit să recuperăm mult. Dacă ne-am fi făcut treaba, era un moment în care ne bucuram. Însă vreau să vă arăt exact cum stăm în momentul acesta. Ce bani mai avem de luat? Mai sunt doar zile, da? Nu putem să spunem că în aceste 2 săptămâni putem face ce nu am făcut în 5 ani. Sperăm să-i luăm, asta nu înseamnă că o să-i și luăm. 7,57 miliarde de euro mai sunt banii pe care Comisia Europeană ni pune nouă la dispoziție, da? Prin programul acesta. Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să-i și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program. Cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur, am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia. Însă, suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect, dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut. Vedem acum că USR face scut în jurul liderului Dominic Friț. Asta după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandatul de la primăria Timișoarei. Partidul ar urma să se reunească mâine pentru a-l reconfirma pe Dominic Friț în funcția de președinte, deci în funcția de lider. Toate detaliile despre ce pregătesc cei din USR vin chiar acum de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia!
2: Bun găsit, membrii Biroului Național al USR s-au reunit astăzi pentru a-l susține pe Dominic Friț și au decis să convoace pentru mâine forul de conducere al partidului. Potrivit surselor, în ședința de mâine a Comitetului Politic, conducerea USR ar urma să-l reconfirme pe Dominic Friț în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după ce Curtea Constituțională a trecut acel amendament care prevede că Dominic Friț, dar și alți aleși, își vor pierde mandatele. În cazul lui Dominic Friț, acesta își va pierde mandat de la primăria Timișoarei după 30 de zile de când președintele promulgă această lege. Până să îi se reconfirme poziția în partid, am văzut că colegii lui Dominic Friț de partid l-au susținut pe acesta prin mesaje distribuite în mediul online. În ceea ce îl privește pe Dominic Friț, acesta a anunțat chiar după decizia de ieri a Curții Constituționale că va continua demersurile juridice și va face o sesizare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
3: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta.

0: să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
1: Averile demnitarilor rămân la secret. CTR a dat verdictul în aceeași decizie privind legea integrității, care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar, ce am văzut mai devreme. Proiectul acesta votat în Parlament prevedea publicarea pe site-ul ANI a unei declarații privind averea și interesele demnitarului. Amendamentul este neconstituțional. Asta au spus judecătorii. Ne explică exact situația și ce se va întâmpla chiar acum, Andreea Bratu. Te ascultăm, Andreea.
2: Publicarea declarațiilor de avere rămâne opțională pentru demnitari. În mai 2025 au scăpat de această obligație în urma unei decizii CCR. Amendamentul adoptat de Parlament în noua lege ANI reintroducea obligativitatea publicării acestor date într-o declarație combinată între cea de avere și cea de interese. Apăreau însă și alte modificări. De exemplu, nu mai era prevăzută valoarea exactă a bunurilor deținute, ci erau încadrate în anumite praguri. Însă ieri, judecătorii curții au decis cu majoritate de voturi că amendamentul este neconstituțional. Potrivit comunicatului CCR, dacă se publică declarațiile de avere, se aduce atingere dreptului la viață privată. Am citat. În concluzie, demnitarii și funcționarii publici vor trebui în continuare să trimite către ANI toate aceste date, dar Agenția Națională de Integritate nu va putea să publice documentele. Noua lege ANI a fost contestată la CCR de PNL, USR și președintele României, după ce au fost adoptate două amendamente controversate cu voturile PSD AUR. Primul, declarat constituțional, prevede pierderea mandatului după 30 de zile pentru persoanele declarate în stare de incompatibilitate, măsură care îl afectează direct pe Dominic Fritz. Iar al doilea, potrivit căruia persoana care are relații asemănătoare cu acelora dintre soț-soție trebuie să publice declarația de avere, a fost declarat neconstituțional.
1: Acum vedem un răspuns plin de umor în cazul unei controverse din tenis. Jucătorul spaniol Rafael Hodar a intrat pe teren cu o pungă de plastic plină cu pantofi sport de schimb și s-a și asigurat că aceștia sunt vizibili în fața camerei. Vedeți, da? Chiar acum în imagini. Totul se întâmplă după ce a fost în centrul criticilor în ultimele zile. Jucătorul clasat pe locul 11 mondial a fost acuzat că întrerupe intenționat ritmul meciurilor sale, schimbându-și prea des pantofii. Duminică, în turul 2 al turneului de la Cincinnati, adversarul său a fost chiar iritat de acest gest. În timp ce era condus cu 5-3, chiar în ultimul set, spaniolul și-a schimbat pantofii în mijlocul celui de-al 9-lea game, din cauza unui șiret care se pare că s-a rupt. Vă citez acum ceva. Este ceva ce nu pot controla. Șireturile mi s-au rupt și mi-a luat ceva timp să pun altele noi. Asta a declarat sportivul după meci, când a și spus că o să vină pregătit la următoarea partidă, ceea ce s-a și întâmplat luni seară, atunci când a venit cu această plasă plină cu Adidas de schimb. Dan Filoti, colegul meu, este alături de mine și discutăm acest subiect. Bună ziua, Dan, și îți mulțumesc.
3: Bună ziua. Instinctiv am uitat să văd cum stau cu șiretul.
1: Cum sunt șireturile, nu?
3: Ești,
1: eu nu am șireturi, dar eu sunt în regulă. Nu se rup șireturile, nu?
3: Măi, da.
1: Ce să fie?
3: E marketing. Eu așa o privesc și a fost foarte, foarte istespus, știu. Vorbim de un tenismen de 19 ani. Și acum să-l bănuim că se folosește de astfel de stratageme să se cocoațe până pe poziția 11 în clasamentul ATP? Nu cred. E clar că a fost o găselniță de marketing din partea sponsorului. Au speculat-o așa cum se cuvine, pentru că, da, în momentul în care vezi că pierzi cu un puș de 19 ani și că joacă un tenis foarte bun, îți revii și îl vezi pe el că se tot leagă la șireturi, te gândești să o dai pe șireturile omului, da? N-are nicio treabă. Și mai mult decât să o privim în nota asta anecdotică și simpatică, nu putem să facem, e clar că nu poate să fie o stratagemă, dar s-au folosit foarte, foarte bine el și echipa lui de toată această pățanie, de toată această întâmplare și până la urmă cred că ăsta este sportul și așa trebuie privit. Prea încrâncenați suntem.
1: Nu știu dacă îl ajută sau îl dezavantajează faptul că se enervează tare mult adversarii, ai văzut? De fapt asta e. Ce-i drept atunci când pierzi, la primul lucru la care te uiți, te poți enerva pe...
3: E un joc, da. Inclusiv, mai ales în tenis, că vorbim de un sport individual, mentalul joacă un rol foarte, foarte important. au fost atâtea discuții acum că se duc sportivele la baie, că o altă sportivă în momentul în care servește scoate un zgomot foarte, foarte puternic. Și multe, multe discuții au fost. Nu ne gândim la Nadal și seria de gesturi pe care avea ticurile sale. Adică se vorbește despre toate lucrurile acestea. Dar nu, n-are nicio treabă. Până la urmă, omul se legă la șireturi, a mai tras mai tare. Poate are prea multă forță în brațe și în momentul în care tragi de șireturi, se mai rup, mai cedează. Să pună șireturi din alt material.
1: Da, și mă gândesc că, practic, ei sunt și pregătiți, sportivii, pentru orice fel de presiune, orice fel de nervi în afara jocului, nu? Pe teren.
3: Categoric, adică... categoric. Sunt tot felul de șicane. Bine, acum a evoluat și sportul. Sunt foarte, foarte mult urmăriți de ochii camerelor de luat vederi, dar ne-am mai întoarce un pic în vremea în care juca Năstase, tenis, dintre Tănase și Năstase și Tănase. Juca Năstase, tenis, John McEnroe, Jimmy Connors, era o serie de un arsenal de gesturi, un arsenal de provocări, până la urmă, trebuie să faci față și unei astfel de presiuni, dar e simpatic. Mai mult decât să tratezi cu, nu știu, să râzi la o astfel de știre, sigur nu e ușor celui care joacă, vede dușmani în orice și acuză că ia de șiretenie, cum foarte inspirat ați spus și voi titlul.
1: Și apropo de ce spuneai tu, mișcare de marketing, noi chiar o să-l urmărim la următoarele meciuri.
3: Dai
1: să vedem cum vine, nu cu punga de...
3: Fii sincer acum, de Rafael Hodar până acum... A venit șiretul și imediat.
1: Odată cu șiretul
3: cu
1: l-am și
3: repet, în august 2026, locul 15, acum locul 11 mondial. Deci nu poate să fie numai de la șiret. Mai are și altceva băiatul ăsta, în afară de șireturi.
1: Mulțumesc, Dan Filori.
3: Și eu.
1: Cartiere din București sunt sufocate de un miros insuportabil. Au fost sufocate chiar noaptea trecută. Sute de oameni s-au plâns de aerul irespirabil. Au scris asta și pe rețelele sociale. Miroase a gunoaie și a gaze, au reclamat bucureștenii. Între timp, Garda de Mediu a început mai multe controle. Andreea Crăciunescu ne dă chiar acum și nouă toate detaliile despre ce este vorba, Andreea.
4: Bun găsit tuturor! Din zona depozitului de gunoaie din Vidra este cel pe care îl vedeți în spatele meu și este doar unul dintre punctele unde Garda de Mediu a demarat verificări astăzi, după ce am văzut mai multe mesaje, au inundat internetul. Foarte mulți locuitori din București au scris pe rețelele sociale noaptea trecută că nu pot dormi din cauza mirosului neplăcut. Miros de gunoi, de gaze, asta au reclamat oamenii. Foarte mulți locuitori din sectorul 4 au fost afectați, din zona Tineretului, Emil Racoviță, Brâncoveanu, Luică și sunt doar câteva exemple. În acest context am luat legătura și cu primăria sectorului 4. Reprezentanții de aici ne-au transmis că au făcut verificări în urma acestor reclamații, însă pe raza sectorului nu au găsit nicio sursă care să genereze astfel de mirosuri, iar mai departe, pe un alt teritoriu, primăria nu are autoritate pentru astfel de controle, așadar ar fi trimis mai departe solicitări la Garda de Mediu. Cei de aici ne-au spus că în ultimele 24 de ore au primit numai puțin de 511 solicitări, reclamații. Cele mai multe au venit, după cum vă spuneam, din sectorul 4, însă mirosul neplăcut s-ar fi simțit inclusiv în sectoarele 2 și 3. Asta spun oamenii. Nu este prima dată când este ridicată această problemă. Am văzut în urmă cu doar câteva zile, mai exact pe 11 august, a fost un protest în fața sediului Gărzii de Mediu. Mai mulți oameni au venit să manifesteze împotriva poluării și mirosurilor neplăcute. Am văzut chiar au inițiat o petiție în care au cerut Gărzii de Mediu, autorităților, să deschidă un alt loc pentru deșeuri, un alt punct mult mai izolat și departe de locuințele oamenilor.
1: Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Primii vizați sunt cei cu averi mari, de 25 de milioane de euro, echivalent în lei, iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele și afinii acestora până la gradul 2. În urma a peste 1000 de controle făcute în ultimul an doar, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii fiscului sunt la economii păstrate în număr rar, la venituri realizate în străinătate sau la împrumuturile cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top e o persoană din Prahova, cu puțin peste 23 de milioane de lei. Apoi sunt două persoane din capitală, cu 22 de milioane și jumătate de lei, respectiv 21,6 milioane de lei. consumatorii le cer autorităților să depășească stadiul declarațiilor și să vină cu fapte concrete pentru a-i sprijini pe cei care au ajutat statul la rândul lor în această perioadă dificilă din punct de vedere al producției de energie. Jurnalistul și prosumatorul George Buhnici i-a transmis o scrisoare premierului Ilie Bolojan în care spune că statul ar încerca într-un fel să naționalizeze energia stocată în baterii de cei care au investit în echipamente. Invitat la Digi24, Buhnici a declarat că prosumatorii ar trebui să fie stimulați să participe la echilibrarea sistemului, așa cum se întâmplă în alte țări.
5: Noi am plătit pe parcursul ultimilor ani tot felul de scheme și de povești care nu au adăugat capacități noi de producție. Iar acum guvernul, pe bună dreptate, are o situație de urgență pe care trebuie să o rezolve acum. Curentul ăla trebuie produs, sunt modelări pe cererea și pe necesarul de energie făcute pe 10 ani în avans. Deci se știa că va fi nevoie. Se știa că Dunărea o să mai aibă cote minime. Toate lucrurile astea se știau. Dar acum are nevoie de energia asta și de unde să o iei? O iei de unde o ai în momentul ăsta. Pentru că noi nu avem acele baterii. Prin dispecerizare ar însemna că un domn, o doamnă, niște specialiști într-un birou, nu știm cine sunt, în sistemul energetic național, ar face așa. Tu acum ai voie să produci sau tu nu ai voie să produci? Pe investiția mea, pe bateria, pe fotovoltaicele mele, pe munca mea. Dispecerizarea este o idee foarte bună. Întrebarea este cum o facem. O facem ca în secolul trecut sau o facem poate cum face deja Australia? De bună voie. Dacă vrei să-mi controlezi bateria, ok. Dar plătește-mă rezonabil pentru chestia asta.
6: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un efect mai puțin vizibil al schimbărilor climatice, dar cu consecințe tot mai importante asupra sănătății și biodiversității.

Pe măsură ce planeta se încălzește, se schimbă vremea, dar și modul în care trăiesc și se răspândesc bacteriile, insectele și animalele. Temperaturile mai ridicate ale mărilor favorizează dezvoltarea unor bacterii precum Vibrio, care pot provoca infecții prin contactul unei rând deschise cu apa sau prin consumul de fructe de mare insuficient preparate. În același timp, iernile tot mai blânde permit extinderea insectelor care transmit boli, precum țânțarii și căpușele, în zone unde până de curând nu puteau supraviețui. Și fauna marină se schimbă. Tot mai multe specii migrează spre ape mai reci sau pătrund în regiuni noi, iar unele dintre ele devin invazive și afectează pescuitul și echilibrul ecosistemelor. Toate aceste transformări reduc biodiversitatea și fac natura mai vulnerabilă în fața fenomenelor extreme. Protejarea habitatelor naturale, reducerea poluării și limitarea efectelor schimbărilor climatice nu înseamnă doar grijă pentru mediu, ci și pentru sănătatea noastră. Pentru că atunci când natura își pierde echilibrul, consecințele ajung mai devreme sau mai târziu la fiecare dintre noi. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
5: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
4: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
5: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de... tiner de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că ne-am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
7: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Vorbim acum despre o operațiune de succes a poliției din Italia. Aceștia au recuperat 3 tablouri ale artiștilor francezi Renoir, Cézanne și Matisse, care au fost furate în luna martie de la un muzeu de lângă Parma. 9 cetățeni moldoveni sunt anchetați în legătură cu acest jaf. Se crede că 5 dintre ei au comis spargerea într-un plan foarte bine pus la punct. Poliția afirma că în spatele jafului s-ar afla o bandă organizată. Autoritățile au și publicat o înregistrare video chiar din noaptea furtului. Doi hoți mascați intră pe fereastra muzeului, iau picturile de pe pereți, apoi îi le dau unui complice care aștepta afară. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 3 minute. După declanșarea alarmei, aceștia au fugit prin grădinile muzeului. Operele au o vechime de peste un secol. Valoarea lor totală e estimată undeva la 9 milioane de euro și aș vrea să discutăm subiectul acesta, desigur, și extindem. Vlad Babenco, manager cultural, este în platou alături de mine. Bună ziua și îți mulțumesc!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Vedem că tot mai multe furturi de artă sunt în ultima perioadă. Acesta este un caz fericit.
1: Da, au fost recuperate.
0: Da, și coiful nostru, la fel.
1: Mai lipsește doar o brățară.
0: Caz fericit, setul... am pierdut o brățară. Să spunem că e caz fericit. Ce se întâmplă de fapt?
1: Cred că în toată lumea s-a ajuns, să zicem, s-a ajuns la vârsta de maturitate a sistemelor de securitate instalate prin muzee, în sensul că au îmbătrânit, sunt ușor de depășit, mai ales în ziua de astăzi cu AI-ul, cu tot felul de sisteme din gen ce mai noi, iar în cultură, nu doar că, că la noi nu se investește în cultură în țară, în România, nicăieri în lume nu prea se investește puternic, să zici că se alocă un procent semnificativ din PIB-ul acelei țări. Avem noroc în afară că unele muzee sunt sponsorizate de mari firme din, nu știu, petrol, că au fost acolo scandaluri, că nu mai vor să ia sponsorizări de la petrol și așa mai departe, apropo de climate change și ce se întâmplă cu schimbarea climatică. Dar dacă n-ar fi aceste fonduri private, muzeele oricum nu prea mai au bani să investească în securitate. Și arta este încă un lucru deosebit pentru toată lumea, chiar și pentru cei care știu despre ea și cei care nu știu, chiar și pentru, nu știu, capii mafiei italiene sau cine o fi comandat acel furt, e clar că nu au intrat niște nei ca nimeni și au zis, ce să furăm astăzi? De la bancă, de la supermarket sau de la muzeu. Nu era clar că s-au dus țintit spre 3 lucrări alese, că au știut unde se află și te întreb cine le-a dorit și într-un fel, nu știu, mă bucur că arta e atât de dorită, dar aș prefera să plătească un bilet ca să le vadă, nu să le fure de acolo.
0: Da, și să le vadă la ei poate acasă. Deci, ideea ar fi așa, că sunt niște colecționari cu foarte mulți bani și pe piața neagră, nu?
1: Există piața neagră de artă, e o realitate.
0: Pe piața neagră se comandă, să spunem. Cam așa se
1: întâmplă. Sunt dorite lucruri pe care nu le poți avea, pentru că patrimoniul artiștilor, în cazul acesta vorbim de artiști de sfârșit de secol 19, început de 20, nu? Care nu au un fond limitat. În primul rând, nu mai sunt în viață să producă. În al doilea rând, multe lucrări de ale lor sunt în muzee, pentru că au fost adunate de diferite muzee din lume, de peste tot. Și, în al treilea rând, oamenii le vor, sunt dorite, cum este și Mona Lisa. Nu? E una singură, n-ai cum să o ai decât dacă o iei din muzeu. Sper să nu.
0: Da, Mona Lisa măcar, da, sperăm să rămână acolo. Spunând aceste lucruri, apropo de sistemele de securitate, mă gândesc la cum sunt ținute acum, că tot am vorbit de coifi, de brățări, cum sunt ținute acum la noi. Dacă se întâmplă și la noi în țară, că acum să spunem că erau la expoziție în altă țară, dacă se întâmplă și nouă.
1: Mă pui într-o situație foarte dificilă să vorbesc despre ce e muzeele din țară, dar ca despre orice simptom nu trebuie să fie un lucru tabu, ca în medicină. Când ai o problemă, te duci la doctor și te tratezi. În țară, evident că avem muzee foarte îmbătrânite. Gândește-te la faptul că niciun an în execuția bugetară nu se alocă bani mulți pentru cultură. Și atunci,
0: chiar din ce în ce mai puțin, mi se pare.
1: Din ce în ce mai puțin și, din nou, sistemele noastre de securitate sunt perimate. În principiu, dacă dai cu piciorul într-o ușă, riști să o dărâmi. Deci nu-ți trebuie neapărat să vii ca la Luvru cu să tai sticla, să urci cu elevatoare din alea deosebite, mai știu eu ce. Pur și simplu, asta este. Gândește că nu sunt bani pentru personal, că stafful muzeelor este subdimensionat, oamenii se plâng de chestia asta, că au scăzut și salariile. Și atunci cine mai stă să-ți protejeze lucrurile astea importante? Coiful stă foarte bine. În principiu, ce vreau să te asigur pe tine și pe toată lumea, oamenii din muzeal se îngrijesc de lucrurile de acolo. Nu-și bat joc. Cu rare, foarte rare și întâmplătoare excepții, cum au fost containerele de la George Enescu, care acum Ministerul Culturii a reușit să repare situația, le-a pus în siguranță, va fi bine. Deci și în cazul acesta. Dar oamenii din muzee luptă pentru patrimoniul lor și fac cu puținul pe care au, fac tot ce pot. Coiful șeful stă foarte bine. Odată că e atenție sporită pe el. Doi, există dispozitive de jandarmi în zonă. Trei, este într-o clădire gigant pus într-un subsol securizat unde se intră doar cu cel puțin trei puncte de pază. Intrarea, secundarul și apoi înăuntru. Deci acolo clădirea ajută foarte mult, că este un safe într-un safe într-un safe.
0: Deci e mai în siguranță deosebită. La noi. Până la urmă până pare la urmă, acum că e mai
1: dar e bine și că a călătorit. E bine că arta să
0: trebuie
1: circule
0: să
1: ca să discutăm despre ea.
0: Da, tocmai. Apropo de artă, despre ai noștri care au creat, românii spun și iubesc, asta se vede arta, nu neapărat ceilalți, că acum fură, apropo, de la italieni sau așa, așa. Românii iubesc arta și chiar un sondaj recent ne arăta că românii și-ar dori într-o proporție majoritară ca operele lui Brâncuș să fie recumpărate, să fie ale noastre, ale statului român. Se poate face, vorbind despre banii din investiții în cultură? Nu știu ce să zic.
1: Există fel și fel de încercări de a aduce arta în, să zicem, mai multă artă în țară. Brâncuș este, cum se zice, pe bună dreptate a fost achiziționat în vremurile în care el trăia și a ajuns în colecții private și în muzee din toată lumea. Deci noi nu le putem cere înapoi că nu ne-au fost furate sau luate cu forța ca în cazurile de colonialism unde anumite popoare au venit peste alte popoare și au luat arta. Mă intrigă un pic sondajul acesta pentru că atunci când a fost momentul dat un leu pentru cumințenia pământului făcut de prim-ministrul Cioloș. Nu s-a reușit. N-am reușit să păstrăm cumințenia pământului în țară, că foarte multă lume a și zis, da, statul să o facă, de ce să intervin și eu? Păi statul face cât poate și acum e clar că nu poate să facă mai nimic, dar n-ar fi rău să avem mai mult Brâncuș acasă. Avem Brâncuș la București, la Muzeul Național de Artă al României, muzeu de stat, muzeu important, mergeți și vedeți-l acolo. Avem Brâncuș la Târgu Jiu, avem complexul statuar de acolo care poate vizitat fără bilet oricând și mai avem Brâncuș în multe muzee din toată țara, deci trebuie mers și pe acest lucru. Avem ceva Brâncuș, suficient, dar evident mi-ar plăcea să fie și la noi ca la Muzeul de Artă Modernă din New York, când am ajuns acum mulți ani acolo, am dat într-o cameră unde dacă încercai să nu te împiedici de un Brâncuș, dădeai cu spatele că dai pe un Brâncuș, la stânga Brâncuș. Aveau foarte mult, dar pentru că au știut să investească în el. Da. Cred că ar trebui să facă statul român asta. Nu cred însă că este o prioritate, întrucât avem patrimoniul Brâncuș în țară.
0: Dar să avem în vedere.
1: Ar fi bine asta. Să avem și asta în vedere, mai ales că românii îl vor. Au înțeles în sfârșit cine-i Brâncuș.
0: Da, Vlad Babenco, mulțumesc.
1: Mulțumesc.

0: Rusia și Coreea de Nord, dar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul acesta îngrijorător pentru Occident este transmis de ministrul de externe de la Moscova. E o dovadă clară că apropierea dintre cele două puteri nu este întâmplătoare și nu se mai referă doar la sprijin militar, ci la planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Cum a evoluat relația aceasta între Rusia și Coreea de Nord ne explică chiar acum colega mea Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine, v-am găsit. Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
0: Alexandra, îți mulțumesc. Un atac armat transmis live de la o școală din Filipine. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa a 9-a al școlii, care a intrat în mai multe clase, înarmat cu un pistol și cu o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocuri pe calculator. Un elev de clasa a 10-a a fost împușcat mortal, alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început o anchetă acolo. Presa de acolo scrie că tânărul era bun la învățătură și era pasionat de jocuri pe calculator.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
4: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme și am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face, dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie. după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Canicula scumpește parmezanul. Temperaturile extreme din Italia afectează puternic producția de lapte. În peninsulă s-au înregistrat și peste 40 de grade Celsius, iar fermierii au fost nevoiți să ia niște măsuri excepționale. Creșterile de preț se vor vedea în lunile următoare. Ne explică totul corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela!
1: Bun găsit, Italia a suferit anul acesta 4 valuri succesive de caniculă cu temperaturi de 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Asta a însemnat un stres termic și pentru animale care produc mult mai puțin lapte, cam cu 20% a scăzut producția de lapte în cele mai multe dintre ferme. Specialiștii spun că vacile resimt stresul termic chiar de la 25 de grade. Ca să încerce să le răcorească, mulți fermieri și-au montat în grajduri ventilatoare, dușuri reci. Dar asta, bineînțeles, vine și cu facturi mult mai mari la energie. Să nu uităm că și prețul carburanților a crescut, ca atare, bineînțeles, și energia este mai scumpă. Multe ferme spun că au facturi chiar dublate sau triplate față de vara anului anterior. În Reggio Emilia, acolo unde parmezanul este patentat, consumul de energie a crescut vara aceasta cu 30%. De asemenea, vacile nu pot să fie mutate mai la nord, acolo unde este mai răcoare, pentru că regulile speciale de producție prevăd că parmezanul se produce doar în Reggio Emilia, în aproximativ 300 de ferme care dețin acest patent. În plus, vacile trebuie hrănită cu cel puțin 50% iarbă din ferma respectivă, lucru care de asemenea este complicat anul acesta din cauza secetei. Industria parmezanului din Italia este una dintre cele mai importante din țară și valorează 4,5 miliarde de euro anual.
0: Avem acum o reacție de ultimă oră a premierului Ilie Bolojan după decizia Curții Constituționale de modificare a legii Ani și mai exact legată de articolul acela care spune că aleșii care au fost în conflict de interese sau în incompatibilitate își pierd mandatul actual în 30 de zile. Este cazul care l-are în vizor, desigur, pe Dominic Fritz. Haideți să vedem ce spune Ilie Bolojan. Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse legii Ani deschide o discuție despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei. Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz, nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm. Legea dispune numai pentru viitor, așa spune Constituția. Ori a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate. La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă, cu atât mai puțin de azi pe mâine. Azi este el, mâine poate fi altcineva, tocmai de aceea principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia îi se aplică. E în neregulă că reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO, asta spune Ilie Bolojan. Aștept motivarea și să aflu dacă totuși se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate. Aici este celălalt articol, ați văzut că rămân la secret, ele sunt trimise către ANI, dar nu sunt totuși publice. Face o solicitare, să spunem așa, sau un apel către CCR, speră că motivarea va fi rapidă pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate. Am văzut mai multe reacții din USR pentru Dominic Fritz legat de această decizie și că este incorrect faptul că pentru ceva ce s-a întâmplat, legea poate să acționeze. Acum o să vedem ce se va întâmpla și președintele a contestat aceste articole la CCR. Vedem dacă cumva va întoarce legea în Parlament. Dacă nu este de acord cu ea, el mai poate să o facă, desigur, după ce va fi modificată în Parlament. Deci am văzut ultima reacție a lui Ilie Bolojan. O vedeți și dumneavoastră acum pe ecran. Încheiem jurnalul. Câteva minute de pauză. Andreea Brașovean vă așteaptă de la fix. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol, dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590, colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. 3 companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
6: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
5: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
6: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 16:09, jurnalii, sunt Andreea Brașovean. Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi în zilele următoare. La finalul săptămânii, România va fi lovită din nou de caniculă. Sunt așteptate temperaturi de 40 de grade Celsius.
1: Devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
2: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec barjii.
3: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
1: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
4: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
5: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila-Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
1: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
6: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin șanalul navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
1: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Cutremur în Spania, în regiunea Granada, a avut o magnitudine de 4,9 și a fost resimțit și în Madrid. Au fost înregistrate pagube materiale și deocamdată sunt anunțați 3 răniți. Este al doilea cutremur mare în această regiune în ultima săptămână. Sâmbătă a mai fost unul de magnitudine 5,2. În zonă sunt sute de mii de turiști străini și există și o mare comunitate de români. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
7: Bun găsit, un cutremur de 4,7 grade, al cărui epicentru a fost în zona Granada, la 10 km de oraș, un cutremur care a avut mică adâncime, 11 km, spun specialiștii, a durat 10 secunde, suficient pentru a produce pagube vizibile, dar neînsemnate, mai ales balcoane și terase au avut de suferit. Au fost rănite 3 persoane, ușor, este vorba și de un minor. Minorul a fost dus la spitalul din Granada, a fost resimțit în mai multe zone și orașe din această regiune, în Córdoba și în Jaén, dar și în Madrid s-a resimțit. Este un cutremur care vine după un șir de seisme. A mai fost unul destul de mare pentru această zonă. Sâmbătă a avut 5,2 grade și atunci au fost pagube neînsemnate, însă la fel vizibile. Este cea mai activă zonă seismic din Spania. Aici se întâmplă anual sute de cutremure mici sub 3 grade, însă trebuie menționat că în 1954 a fost cel mai mare cutremur din istoria Spaniei, aici 7,8 grade.
0: Sistemul energetic național funcționează la capacitate minimă, odată închise cele două reactoare de la Cernavodă. O cantitate de 1400 de MWh nu mai este injectată în sistem. Reactorul 2 a fost înlocuit cu capacități pe cărbune. Situația este critică, mai ales că la finalul săptămânii este așteptat un nou vârf al consumului de curent pe fondul temperaturilor mari. Cât de gravă este situația, ne spune Sebastian Boldea. Bun găsit!
8: Bun găsit, să ne uităm în primul rând la cum anume lucra capacitatea de la Cernavodă. Vorbim despre o capacitate a celor două reactoare de aproximativ 1400 de megawatts oră, reactorul 1 700 de megawatts oră, reactorul 2 încă 700 de megawatts oră. Odată închis primul reactor, nu s-a luat absolut nicio decizie. În momentul în care s-a zvonit despre închiderea reactorului 2, abia atunci au început să fie pe masă diferite scenarii, iar cel mai previzibil și cel pe care îl vedem astăzi în acțiune este acela de a repune în funcțiune capacității de producție pe cărbune. Vorbim despre două capacități principale ce au pornit pe parcursul zilei de ieri, adică Rovinari 4, o capacitate de 330 de megawatts oră, și Paroșeni aproximativ 150 de megawatts oră. Dacă ne uităm însă pe graficele Transelectrica, putem observa că pe cărbune țara noastră produce chiar și în aceste momente peste 1100 de megawatts oră. Asta pentru că trei centrale principale, trei capacități de producție lucrau la foc continuu. Vorbim despre Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5, fiecare câte 330 de megawatts oră. Deci iată că toate capacitățile de producție pe cărbune ajung să depășească chiar tot ceea ce ținea de centrala de la Cernavodă. Însă dacă este să tragem la final linie, putem observa faptul că această centrală de 1400 de megawatts oră a fost înlocuită cu 480 de megawatts oră de acea centrală de la Paroșenia și de la Rovinari 4, iar restul energiei electrice de care țara noastră depinde provine din baterii și din importuri la orele serii, importuri destul de mari care depășesc 1500 de megawatts oră și care provin din bateriile bulgarilor în mare parte. Asta pentru că țara noastră nu beneficiază de o capacitate foarte mare de stocare.
9: Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawatts, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. Pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate. Și dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importat electricitate, plătind însă și făcând profit firme din afara României.
0: Percheziții de amploare într-un dosar de furturi din locuințe, închetatorii au descins în 16 case, printre care și cea unui polițist din Timișoara. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoț din ce locuințe să fure. Mihai Vălușescu are mai multe informații.
10: Bun găsit tuturor! În total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
0: Forțele de dreapta fac scut în jurul lui Dominic Fris pe internet după ce Curtea Constituțională a considerat constituțional amendamentul care îl lasă pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoara. În ultimele ore, colegii lui Fris de partid, dar și cei de la PNL au publicat mesaje cu subînțeles pe o rețea de socializare. În rândurile distribuite în online nu lipsesc atacurile la adresa socialdemocraților.
1: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului, Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
11: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează, pentru domnia sa și cred că are un viitor lung în politică.
1: Și socialdemocrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia curții. Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. Ultima apariție a Dianei, regina apei, podiumul s-a schimbat. Revenită în sfârșit la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil, a scris Daniel Zamfir.
0: Scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină, după Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, are mai multe date.
12: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vin

0: Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
1: Autoritatea pentru protecția consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți au respectat măsura reducerii adaosului comercial. În plus, spune șeful instituției, este verificat și modul în care distribuitorii de benzină și motorină operează modificările de prețuri.
2: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Avem noi date din cazul unui accident pe trecerea de pietoni. Un bărbat care a fost reținut este bănuit că și-a lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul de 42 de ani s-a urcat băut la volan. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Colega mea, Dana Costache, are mai multe detalii.
3: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiune. Femeia este acum internată în spital.
1: Tatăl care își plimba fetița cu o mașină de jucărie și o ghida prin trafic printre mașini a fost identificat și amendat cu 440 de lei. Totodată, poliția a anunțat protecția copilului și a tras atenția că și-a pus fetița în pericol. Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat în timp ce se afla pe Calea Victoriei. În imagini se vede cum fetița, aflată într-o mașină electrică pentru copii, este ghidată printre autovehicule chiar de tatăl ei. Cartiere din București au fost sufocate de un miros insuportabil. Noaptea trecută, sute de oameni s-au plâns de aerul irespirabil pe rețelele sociale. Citez: miroase a gunoaie și gaze, au reclamat bucureștenii. Între timp, Garda de Mediu a început mai multe controle. Andreea Crăciunescu are detalii.
4: Bun găsit tuturor! Din zona depozitului de gunoaie din Vidra este cel pe care îl vedeți în spatele meu și este doar unul dintre punctele unde Garda de Mediu a demarat verificări astăzi. După ce am văzut mai multe mesaje, au inundat internetul, foarte mulți locuitori din București au scris pe rețelele sociale noaptea trecută că nu pot dormi din cauza mirosului neplăcut. Miros de gunoi, de gaze, asta au reclamat oamenii. Foarte mulți locuitori din sectorul 4 au fost afectați, din zona Tineretului, Emil Racoviță, Brâncoveanu, Luică și sunt doar câteva exemple. În acest context am luat legătura și cu primăria sectorului 4. Reprezentanții de aici ne-au transmis că au făcut verificări în urma acestor reclamații, însă pe raza sectorului nu au găsit nicio sursă care să genereze astfel de mirosuri, iar mai departe, pe un alt teritoriu, primăria nu are autoritate pentru astfel de controle, așadar ar fi trimis mai departe solicitări la Garda de Mediu. Cei de aici ne-au spus că în ultimele 24 de ore au primit numai puțin de 511 solicitări, reclamații. Cele mai multe au venit, după cum vă spuneam, din sectorul 4, însă mirosul neplăcut s-ar fi simțit inclusiv în sectoarele 2 și 3, asta spun oamenii. Nu este prima dată când este ridicată această problemă. Am văzut în urmă cu doar câteva zile, mai exact pe 11 august, a fost un protest în fața sediului Gărzii de Mediu. Mai mulți oameni au venit să manifesteze împotriva poluării și mirosurilor neplăcute. Am văzut, chiar au inițiat o petiție în care au cerut Gărzii de Mediu autorităților să deschidă un alt loc pentru deșeuri, un alt punct mult mai izolat și departe de locuințele oamenilor.
1: Atac armat transmis live la o școală din

0: Filipine va avertize, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa 9 al școlii, unde care a intrat în mai multe clase înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile pe calculator. Un elev de clasa 10 a fost împușcat mortal, iar alți doi oameni au fost răniți. După câteva minute de teroare, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început deja o anchetă. Presa din Manila scrie că tânărul era bun la învățătură și că era pasionat de jocuri pe calculator. Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul îngrijorător pentru Occident este transmis de ministrul de externe de la Moscova. E o dovadă clară că apropierea dintre cele două puteri nu este întâmplătoare și nu se mai referă doar la sprijin militar, ci la planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord, ne spune Alexandra Dinu.
1: Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
0: Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Primii vizați sunt cei cu averi mari de 25 de milioane de euro echivalent în lei, iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele acestora până la gradul al doilea. În urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii fiscului sunt la economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să justifice aceste sume. În top se află o persoană din Prahova cu 23 de milioane de lei și apoi două persoane din capitală cu câte 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6 milioane de lei. O mașină de 200.000 de euro căutată de autoritățile din Elveția a fost găsită pe A1. Șoferul le-a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută și nu știa că este căutată. Cu toate informațiile vine Teodora Chiușteu.
2: Am găsit, mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta. Acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani. El a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul la o valoare estimată de 200.000 de euro a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
0: Imagini desprinse parcă din filmele despre cursele auto, un tânăr de 22 de ani din comuna Bucșan, din Dâmbovița, a făcut drifturi cu mașina într-un sens giratoriu din Târgoviște. Totul s-a întâmplat la miezul nopții, băiatul are permisul suspendat, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit să accelereze mașina și să nu țină cont de regulile de circulație. Tânărul s-a ales cu o amendă de 3600 de lei, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. Mizerie și alimente expirate sau depozitate sub soarele arzător sunt motivele pentru care inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi de peste 1 milion de lei în ultima săptămână. Mai multe informații ne aduce Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! În primul rând, inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 10-16 august au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 160.000 de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
0: Controversă în mediul online după ce imagini cu o vânzătoare stradală și polițiștii locali din sectorul 2 s-au viralizat. În imagini, femeia pare că oferă bani polițiștilor care îi confiscă marfa, iar imaginile au stârnit rapid acuzații de luare de mită în comentariile de pe rețelele sociale. Poliția locală respinge însă acuzațiile și spune că oamenii legii nu au primit bani și că, de fapt, imaginile surprind momentul în care marfa vândută ilegal era confiscată și încărcată în mașină. Polițiștii susțin că au aplicat măsurile prevăzute de lege și că au întocmit un proces verbal în urma incidentului. Reacție dură a premierului Ilie Bolojan după decizia CCR în cazul președintelui USR, Dominic Fritz. Bolojan vorbește despre reglări de conturi politice și spune că prin asta riscăm să fim condamnați la CEDO. Amalia Dobre vine cu mai multe explicații. Bun găsit, Amalia!
4: Găsit, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de la Primăria Timișoarei. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, Dominic Fritz de asemenea critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune premierul Bolojan că și-ar dori ca pe viitor să se găsească o soluție ca acestea să fie publice. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului, potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic. Conducerea USR ar urma să-l reconfirme pe Dominic Fritz în fruntea partidului, în funcția de președinte al partidului. De asemenea, în această perioadă, colegii de partid, dar și cei de la PNL, și-au arătat susținerea pentru Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale, care, așa cum vă spuneam, îl poate lăsa fără mandatul de la Primăria Timișoarei. În ceea ce privește pe Dominic Fritz, acesta a spus că nu renunță, va continua cu demersurile și va face și sesizare la CEDO.
0: Atac masiv al ucrainenilor asupra regiunii Moscovei, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei ruse spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei și 180 ar fi fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul de acolo a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
5: Europa, nu e Europa. Sunt apocalipsis.

0: Voilà.
1: Я убил.
2: В Люберцах в дом попали.
3: Trei oameni au murit în urma unui accident de elicopter pe o insulă grecească. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. O filmare făcută de un martor arată o coloană de fum gros ridicându-se de la locul accidentului. Potrivit autorităților, elicopterul s-a prăbușit în apropierea heliportului. Cu doar câțiva metri înainte de aterizarea programată, pare să fi pierdut controlul. Prăbușirea a fost urmată de o explozie puternică și nimeni nu a supraviețuit. Cele trei victime sunt un pilot experimentat și un cuplu proaspăt căsătorit din Marea Britanie, care închiriase elicopterul pentru luna de miere. Cauzele sunt investigate. Din informațiile de până acum, pilotul anunțase că se pregătea să aterizeze, apoi s-a lăsat liniștea să ia în considerare o posibilă defecțiune mecanică. Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți, au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor și oamenii s-au călcat în picioare să le prindă. După care au călcat în picioare marfa care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat mai exact la Oradea, ne spune Bogdan Băcila.
4: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
5: Digi24 FM.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
9: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
8: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
9: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Mașinile gri sunt cele mai căutate de români. Peste 100.000 de autoturisme care au fost înmatriculate anul trecut au avut această culoare, arată datele registrului auto. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgârieturile, spun șoferii, și în plus sunt mai ieftine. Albul ocupă locul al doilea cu peste 66.000 de mașini, iar albastrul, negru și roșu completează topul.
1: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
2: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
1: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
3: E adevărat, cele mai multe am văzut, gri și alb și negri mai puțin.
4: Zgârieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
5: Albastru, adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
6: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
1: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
7: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
1: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
0: Bucureștiul are cele mai scumpe cartiere din România. În capitală, un apartament de 70 de metri pătrați poate costa și aproape 400.000 de euro. Asta în timp ce, pentru aceea suprafață, un cumpărător poate plăti și de 4 ori mai puțin în unele zone de la periferia orașului. Colega mea, Cezara Scutare, are mai multe informații. Cezara, bun găsit!
8: Bun găsit! Datele din trimestrul al doilea arată că diferențele între zonele rezidențiale din România au devenit colosale. Bucureștiul, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, este pe primul loc la prețurile pentru apartamente. Trei cartiere depășesc prețul de 5.500 de euro pe metrul pătrat. Mă refer la cartierul Primăverii, Chiselev și la Aviatorilor. În schimb, în cartierul Ferentari, prețul mediu a fost de 1.389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât cele din centrul Clujului. În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este ultracentral cu 4.022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. În cele mai ieftine zone rezidențiale, prețurile nu sunt cu mult mai mici în Cluj. În schimb, în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mențin la un preț de peste 3.000 de euro pe metrul pătrat. Timișoara are cele mai accesibile prețuri în comparație cu celelalte mari orașe. Acolo, prețul mediu este de 2.000 de euro pe metrul pătrat. În Iași, prețurile sunt mai mari decât în Constanța. Dacă în zona ultracentrală din Iași, prețul mediu este de aproape 3.000 de euro pe metrul pătrat, pe Faleza Nord găsim prețuri de 2.667 de euro pe metru pătrat în medie.
0: Inteligența artificială schimbă inclusiv felul în care oamenii se raportează la moarte și la pierdere. Fotografii vechi pot fi animate, vocile celor dispăruți pot fi recreate, iar unele servicii merg și mai departe, construind adevărate simulări digitale ale persoanelor decedate. Pentru unele familii, tehnologia aduce alinare și o ultimă amintire vie. Pentru specialiști însă, ridic o întrebare dificilă, este aceasta o formă de vindecare sau transformarea durerii într-o afacere? Discutăm despre acest subiect cu Gașpar Gheorghe, psihoterapeut, în legătură directă cu noi. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.
9: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Doliul are un rol important atunci când pierdem pe cineva, indiferent de ritual, de religie și de felul în care îi plângem pe cei dragi. Ce impact poate avea asupra noastră această înviere, în ghilimele, prin inteligența artificială a celor dragi?
9: Sigur, doliul e răspunsul psihologic în momentul în care vine vorba despre o pierdere irreversibilă. În momentul în care noi recurgem la astfel de strategii artificiale, e ca și cum am încercat să rezolvăm o problemă relațională, o durere psihologică, emoțională, folosind niște scurtături sau niște soluții tehnologice. Nu avem încă foarte multe studii științifice care să ne arate concret care ar putea să fie efectul pe termen lung, însă ceea ce putem observa din discuțiile bazate pe ceea ce spun oamenii în cabinet, din poveștile de viață pe care le auzim, e că de cele mai multe ori doliul ajunge să se complice. De cele mai multe ori, în loc să avansăm într-o manieră suficient de sănătoasă din punct de vedere psihologic și emoțional, ne agățăm de aceste așa numite promisiuni care s-ar putea ca pe termen lung să ne facă mai mult rău decât bine.
0: Creierul nostru cum interpretează asta? Chiar dacă probabil rațional nu știm ce se întâmplă și că persoanele dragi nouă nu se întorc la noi, dar creierul nostru cum vede, cum interpretează asta?
9: Acesta este un aspect foarte important, pentru că mai ales în momentele dificile de viață, creierul nu face de fiecare dată diferența dintre ceea ce este real și ceea ce este imaginat. Așa că în momentul în care noi suntem copleșiți de durere, în momentul în care nu mai vedem speranța în ziua de mâine, a folosi aceste aplicații, a recurge la aceste modalități artificiale, pare să fie o idee bună. Însă dacă ne uităm un pic mai în profunzime și dacă analizăm mai amplu întreaga situație, am putea spune că în același timp e și o mare păcăleală. Deoarece pe moment e ca și cum am fi reînviat, am fi resuscitat digital vorbind persoana dragă, însă în momentul în care, de exemplu, nu mai am credit, foarte multe astfel de aplicații știm că sunt disponibile pe baza unui credit în mod gratuit o perioadă de timp. Atunci când am consumat acel credit, automat deja e nevoie să plătesc pentru a păstra în viață, din punct de vedere digital vorbind, persoana respectivă. Așa că ceea ce poate să pară pe moment o joacă sau o idee bună pentru a alina propria durere sau propria suferință, pe termen lung s-ar putea, de fapt, din nou să ne ducă într-o direcție care să nu fie deloc sănătoasă.
0: Există riscul ca oamenii să devină dependenți emoțional de o versiune artificială a celor pe care i-au pierdut?
9: Sigur că există. Noi, oamenii, avem o inclinație biologică, o predispoziție către a fi într-o conexiune apropiată cu oamenii dragi. Noi suntem dependenți unii de alții și în momentul în care cineva trece în neființă, această dependență se evidențiază și mai mult. De aceea, utilizarea acestor strategii blochează procesul de prelucrare a pierderii și, în același timp, s-ar putea să încurajeze noi comportamente adictive. Pentru că, în momentul în care eu folosesc o astfel de aplicație pentru a menține artificial pe cineva în viață, în momentul în care creditul s-a consumat, va trebui să plătesc. Asta înseamnă că o perioadă lungă de timp s-ar putea să vorbim nu doar despre o dependență psihologică sau emoțională, ci inclusiv financiară și materială.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
9: Mulțumesc și eu.
0: Canicula scumpește parmezanul, temperaturile extreme din Italia afectează puternic producția de lapte. În peninsulă s-au înregistrat și peste 40 de grade Celsius, iar fermierii au fost nevoiți să ia măsuri excepționale. Creșterile de preț se vor vedea în lunile următoare. Ne explică totul corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu.
10: Bun găsit! Italia a suferit anul acesta 4 valuri succesive de caniculă cu temperaturi de 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Asta a însemnat un stres termic și pentru animale care produc mult mai puțin lapte. Cam cu 20% a scăzut producția de lapte în cele mai multe dintre ferme. Specialiștii spun că vacile resimt stresul termic chiar de la 25 de grade. Ca să încerce să le răcorească, mulți fermieri și-au montat în grajduri ventilatoare, dușuri reci. Dar asta, bineînțeles, vine și cu facturi mult mai mari la energie. Să nu uităm că și prețul carburanților a crescut, ca atare, bineînțeles, și energia este mai scumpă. Multe ferme spun că au facturi chiar dublate sau triplate față de vara anului anterior. În Reggio Emilia, acolo unde parmezanul este patentat, consumul de energie a crescut vara aceasta cu 30%. De asemenea, vacile nu pot să fie mutate mai la nord, acolo unde este mai răcoare, pentru că regulile speciale de producție producție prevăd că parmezanul se produce doar în Reggio Emilia, în aproximativ 300 de ferme care dețin acest patent. În plus, vacile trebuie hrănite cu cel puțin 50% iarbă din ferma respectivă, lucru care de asemenea este complicat anul acesta din cauza secetei. Industria parmezanului din Italia este una dintre cele mai importante din țară și valorează 4,5 miliarde de euro anual.
1: Un program oferit de Digi. La începutul modernizării rapide a țării și sub semnul romantismului, principele Alexandru Dimitrie Ghica construiește în anii 1830-1834 reședința sa de la Căciulați. Călător în lumea germană și italiană, principele Ghica este comanditarul Palatului Neoclasic și parcului cu statui și fântâni ce coboară spre malurile Cocovaliștei. Clădirea impresionează prin simetrie și decorațiuni, prin scările monumentale de piatră amplasate pe ambele fațade orientate către alea de intrare și către lac. Construit pe trei nivele, subsol, parter și etaj, palatul are un salon central mărginit de coloane și pilaștri, deschis spre terasa cu vedere către parc și lac. Refugiul preferat al principelui, palatul a găzduit rude și apropiați din familiile Ghica, Filipescu, Mavrocordat, Băleanu, fiind vizitat cu entuziasm de Nicolae Iorga. Donate Academiei Române de moștenitorii Blarenberg, Filipescu și Mavrocordat, palatul și parcul au fost clasate monument istoric încă din 1945 prin decret regal. Un program oferit de Digi.
11: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
12: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
13: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Este un Ferrari Luce personalizat unic, primul realizat din această serie, numit Șasiul Zero. Licitația din California a fost un succes neașteptat, a obținut de peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar pasionat de mașini cu logo-ul căluțului cabrat. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale Fundației Ferrari. La aproape 60 de ani, Salma Hayek este o bunică împlinită. Actrița a postat pe Instagram un videoclip înduioșător alături de nepoțelul nou-născut. Salma Hayek a devenit bunică luna trecută, iar imaginile publicate acum cu micul Pansito au topit internetul.
1: Ce stai soñando tu? Señor, que nos estamos carcajeando, ¿eh? ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Eh? Nos da mucha risa. Te da mucha risa tu amo, ¿eh? Nos estamos carcajeando, carcajeando. De las risas. Chiquitito, hermoso.
0: Mergem acum în nordul Spaniei, unde s-a desfășurat un eveniment pe cât de spectaculos, pe atât de periculos. Este vorba de o cursă rapidă cu tauri pe dealurile din jurul unui oraș, una care s-a încheiat fără incidente majore. Și vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. O pisică dispărută de 10 ani s-a întors în sfârșit acasă, la timp pentru ziua stăpânei lui.
2: Our cat that we haven't seen in 10 years.
3: Oh my god.
2: Hannah!
3: Hannah!
2: Oh, you love Hannah, don't you?
3: Recognizes you.
2: Charlie! Charlie!
0: Motanul pătat și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea 3 ani, având acces în exterior, își petrecea zilele hoinărind pe străzi. Într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o zonă nouă, nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar luni întregi. Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea lui. Un vecin l-a descoperit în tufișuri, a crezut că e vagabond și l-a hrănit.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
8: Da, prin...
7: eu în ce credeți dumneavoastră?
8: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
7: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
8: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. În primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care, care crede foarte mult în șansele.
7: Nu sunt progresistă?
8: Nu știu. Știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
7: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
8: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Radio Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
8: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
6: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
8: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum, lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele în
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor. Astăzi, miercuri și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului, sistemul energetic național funcționează la capacitate minimă. Odată închise cele două reactoare de la Cernavodă, o cantitate de 1400 MW nu mai este injectată în sistem. Reactorul 2 a fost înlocuit cu capacități pe cărbune. Situația este critică, mai ales că la finalul săptămânii este așteptat un nou vârf al consumului de curent pe fondul temperaturilor mari. Cât de gravă e situația, aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian, explică-ne!
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
2: Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawați, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. Pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate. Și dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importat electricitate, plătind însă și făcând profit firme din afara României.
0: A pune sau a nu pune alertă de poliție pe Waze? Aceasta este întrebarea pe care o au aproape toți șoferii români în aceste săptămâni. Totul după ce în online a apărut zvonul că avertizările despre polițiști și radare vor fi interzise. Polițiștii și reprezentanții Waze spun clar, nu vor dispărea alertele din aplicație. Șoferii însă, inventivi din fire, se pregătesc de un astfel de scenariu și spun că în locul alertei de poliție vor pune alerte de vreme rea, spre exemplu.
3: Alertele de poliție de pe aplicația de trafic Waze au împărțit șoferii din România în tabere. Unii sunt de acord cu eliminarea acestor avertizări, dar cei mai mulți își doresc să știe în continuare unde sunt radarele agenților de la rutieră. Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
4: Sincer, nașpa, nu neapărat din perspectiva de cum caută ei să aibă o prevenție și așa, ci strict că ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
5: Nu e o treabă bună.
6: De ce?
5: Așa, pentru că a fost pus acolo pentru ceva, să-l lase acolo.
6: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
5: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
6: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
3: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
7: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
8: Acest lucru se întâmplă, trebuie o inițiativă legislativă a României care să impună acest lucru. Dar România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
3: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
0: Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență depusă de STB. Acest anunț a fost făcut acum puțin timp de primarul general Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. Ne explică de ce exact ce s-a întâmplat Andreea Crăciunescu. Acum te ascultăm, Andreea.
9: Bun găsit tuturor! În această după-amiază a postat pe pagina de Facebook acest mesaj Ciprian Ciucu, în care a anunțat faptul că Tribunalul București a respins cererea de insolvență a Societății de Transport București, iar motivul, lipsa documentelor. Asta scria Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. În urma acestei situații, primarul a vorbit cu managementul STB pentru a vedea ce s-a întâmplat, iar reprezentanții companiei ar fi spus că au verificat, au depus toate actele, ba chiar s-au uitat de mai multe ori că respectă procedura întru totul și că nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Chiar și așa, Ciprian Ciucu spunea că va face verificări suplimentare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și mai spunea edilul că speră ca STB să facă apel mai departe. Ne amintim că astăzi Tribunalul București a analizat cererea depusă de STB pentru insolvență. Dosarul a fost adus la tribunal pe data de 6 august, iar astăzi a fost primul termen de judecată. Și dacă ne uităm și cum s-a ajuns aici, mergem ceva mai în spate, mai exact pe data de 20 iulie, când Ciprian Ciucu a cerut demararea procedurilor de insolvență. Spunea la acel moment că este nevoie de acest lucru, întrucât situația financiară a Societății de Transport pune presiune atât pe companie cât și pe bugetul capitalei. Ne oferea primarul și câteva cifre ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și spunea că STB la finalul anului 2025 a încheiat cu datorii de peste 1,72 de miliarde de lei. Așadar, pe 20 iulie s-a făcut această propunere. La o zi distanță, pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, a votat această propunere, iar pe 6 august am văzut STB a depus cererea la tribunal. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, întrucât primarul spunea că are această așteptare ca Societatea de Transport București să facă apel și să meargă mai departe cu procedurile de insolvență.
0: Acum avem o reacție de ultimă oră pe care vreau să vă citesc și dumneavoastră. Este de la președintele Nicușor Dan. E legată această reacție de decizia Curții Constituționale de ieri. Această lege ANI, vedeți că foarte multe reacții vin. Ce spune președintele? Față de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității, consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. S-a întâmplat și cred că acesta este paragraful cheie din postarea lui Nicușor Dan. S-a întâmplat să mențin opinia și după motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse. După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului. Abia apoi la mine. Sper să putem încheia circuitul legislativ până pe 31 august, termenul limită al PNRR. Despre ce este vorba? Din nou, este un proiect prin care, adică dacă nu îl facem, pierdem niște bani din PNRR, da? Această lege ANI. Dar cheia este acel articol care spune că aleșii care au fost în conflict de interese sau în incompatibilitate își pierd mandatul. Aici a fost contestarea făcută de Nicu Șordan. Vedem dacă va fi convins de motivare sau mai poate să mai facă un lucru. După ce va face Parlamentul toate modificările pe proiect, atunci el poate să întoarcă legea în Parlament. Vedem dacă face asta. Tocmai din acest motiv, termenul de 31 august este unul extrem de important acum. Și dacă tot vorbim despre reacții pe această lege și pe ce se poate întâmpla cu Dominic Fritz, vreau să vă arăt o reacție dură și a premierului Ilie Bolojan după aceeași decizie a Curții Constituționale. Vorbește premierul despre reglările de conturi politice și spune că prin asta riscăm să fim condamnați la CEDO. Ne spune mai multe chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
10: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la Primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
3: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
11: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

0: ordine de 4,9 a fost resimțit și în Madrid. Au fost înregistrate pagube materiale. Deocamdată sunt anunțați 3 răniți. Este al doilea cutremur mare în această regiune doar în ultima săptămână. Sâmbătă a mai fost unul de magnitudine 5,2. În zonă sunt sute de mii de turiști străini și există o mare comunitate de români acolo. Care e situația exact? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, un cutremur de 4,7 grade, al cărui epicentru a fost în zona Granada, la 10 km de oraș, un cutremur care a avut mică adâncime, 11 km, spun specialiștii, a durat 10 secunde, suficient pentru a produce pagube vizibile, dar neînsemnate, mai ales balcoane și terase au avut de suferit. Au fost rănite 3 persoane, ușor, este vorba și de un minor. Minorul a fost dus la spitalul din Granada, a fost resimțit în mai multe zone și orașe din această regiune, în Córdoba și în Jaén, dar și în Madrid s-a resimțit. Este un cutremur care vine după un șir de seisme. A mai fost unul destul de mare pentru această zonă. Sâmbătă a avut 5,2 grade și atunci au fost pagube neînsemnate, însă la fel vizibile. Este cea mai activă zonă seismic din Spania. Aici se întâmplă anual sute de cutremure mici sub 3 grade, însă trebuie menționat că în 1954 a fost cel mai mare cutremur din istoria Spaniei, aici 7,8 grade.
0: Sunt scumpiri generalizate la noi, la pompă, în mai puțin de 2 zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat până la urmă trendul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit în această dimineață litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Bogdan Băcilă are toate datele, ni le spune chiar acum. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: În contextul acesta, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți au respectat măsura reducerii adaosului comercial. În plus, spune șeful instituției, este verificat și modul în care distribuitorii de benzină și motorină operează modificările de prețuri.
3: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.

Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul acesta îngrijorător pentru Occident este transmis de ministrul de externe de la Moscova. E o dovadă clară că apropierea dintre cele două puteri nu este întâmplătoare și nu se mai referă doar la sprijin militar, ci la planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord ne explică chiar acum

0: Alexandra Dinu, te ascultăm, Alexandra.
1: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nord-coreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nord-coreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
0: Un atac armat la o școală din Filipine transmis live. Vreau să vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa 9 al școlii care a intrat în mai multe clase înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Imaginile terifiante par desprinse din jocurile pe calculator. Un elev de clasa 10 a fost împușcat mortal, alți doi oameni au fost răniți. După minute de teroare, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început o anchetă acolo. Presa scrie că tânărul era bun la învățătură și era pasionat de jocuri pe calculator. Date noi acum în cazul unui accident, un bărbat care a fost reținut este bănuit că și-a lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul de 42 de ani s-a urcat băut la volan. Femeia a fost dusă de urgență la spital. Acum cei doi soți se află în prin proces de divorț. Dana Costache are toate detaliile. Dana.
2: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Tatăl care își plimba fetița cu o mașină de jucărie și o ghida prin trafic, printre mașini, a fost identificat și amendat cu aproape 440 de lei. Totodată, poliția a anunțat protecția copilului și a atras atenția că și-a pus fetița în pericol. Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat, și vedeți și dumneavoastră imaginile, în timp ce se afla pe Calea Victoriei. În imagini se vede cum fetița aflată într-o mașină electrică pentru copii este ghidată printre autovehicule chiar de tatăl ei. Cartiere din București sufocate de un miros insuportabil noaptea trecută. Sute de oameni s-au plâns de aerul irespirabil pe rețelele sociale. Mirosea a gunoaie și a gaze. Asta au reclamat bucureștenii. Între timp, Garda de Mediu a început mai multe controle.
3: Paginile de Facebook au fost inundate de comentarii din partea bucureștenilor exasperați de mirosurile neplăcute. Miroase groaznic, nu poți respira. Greu de tot, insuportabil, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje.
4: Aseară când am ieșit cu cățelul, mirosea îngrozitor a gunoi fiert. S-a menținut, nu știu, eu m-am plimbat vreo oră și tot a mirosit în tot cartierul. A o prietenă care stă în C3 sau C2, mi-a zis că ar fi de la glina, de la groapa de gunoi, că fermentează gunoi.
5: Aseară am simțit. Chiar m-am și întrebat de unde vine acel miros urât. Aseară.
6: Vara când e cald, se simte miros de gunoi. Intră în casă, nu poți să stai cu geamul deschis. Geamul închis și aer condiționat. Am suspectat chiar că vine de la gunoi, de la mine, de la bloc. Am fost acolo, am mirosit. Acolo nu mirosea gunoi, mirosea gunoi pe stradă.
3: Cei mai afectați au fost locuitorii din sectorul 4. Acolo au fost cele mai multe reclamații. Primăria a făcut verificări, însă nu a găsit sursa mirosului pe raza sectorului, așa că a sesizat Garda de Mediu.
7: În spatele meu este depozitul de gunoaie din Vidra. Este unul dintre punctele verificate de Garda de Mediu după sutele de reclamații primite. În doar 24 de ore, inspectorii au primit numai puțin de 511 sesizări cu privire la mirosul neplăcut de gunoi și gaze.
8: Verificările vor fi extrapolate și la alte activități care ar putea avea un impact în zonă.
9: Dacă vorbim de un miros care este în strânsă legătură cu nerespectarea unei autorizații de mediu sau vorbim de un fenomen de poluare cuantificat prin depășire, atunci sancțiunile pot ajunge și până la 500.000 de lei și pot coincide și cu sesizare penală dacă se dovedește că acea poluare a pus în pericol sănătatea umană.
3: Nu e prima dată când problema mirosurilor neplăcute este adusă în discuție. Pe 11 august s-a organizat un protest în fața Gărzii de Mediu, în care a fost cerută inclusiv mutarea depozitelor de gunoi în zone mult mai izolate și departe de locuințe.
0: Percheziții de amploare au fost într-un dosar de furturi din locuințe. Anchetatorii au descins în 16 case, printre care și cea a unei polițist din Timișoara. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți în ce locuințe ar trebui să intre ca să fure. Mihai Vălușescu ne dă toate informațiile suplimentare. Mihai!
10: Bun găsit tuturor! În total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
0: Este o controversă în mediul online după ce imagini cu o vânzătoare stradală și polițiștii locali din sectorul 2 s-au viralizat. Vedeți și dumneavoastră acum imaginile. Femeia pare că oferă bani polițiștilor care îi confiscă marfa, iar imaginile acestea au stârnit rapid acuzații de luare de mită în comentariile de pe rețelele sociale. Poliția locală respinge acuzațiile, spune că oamenii legii n-au primit bani. De fapt, imaginile, spun ei, surprind momentul în care marfa vândută ilegal este confiscată și încărcată în mașină. Polițiștii spun că au aplicat măsurile prevăzute de lege și că au întocmit un proces verbal în urma acestui incident. O mașină de 200.000 de euro căutată de autoritățile din Elveția a fost găsită pe A1 la noi. Șoferul le-a spus polițiștilor că a cumpărat-o de la o persoană necunoscută și nu știa că este căutată. Toate informațiile acum de la Teodora Chiuș.
11: Bun găsit! Mașina figura în bazele de date ale autorităților elvețiene ca fiind căutată pentru confiscare. Autovehiculul a fost depistat în timp ce se deplasa spre autostrada A1 cu sensul Timișoara-Arad. Polițiștii au făcut semn șoferului să tragă pe dreapta. Acesta s-a conformat. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani. El a fost dus la sediul poliției de frontieră pentru a da explicații. Bărbatul a declarat că a cumpărat mașina din Elveția și că nu avea nici cea mai mică idee că este căutată de poliție. După toate verificările, autovehiculul, la o valoare estimată de 200.000 de euro, a fost confiscat până la finalizarea cercetărilor.
0: Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Au fost reduceri mari la lichidarea stocurilor și oamenii s-au călcat în picioare ca să le prindă, după care au călcat în picioare marfa care nu le-a plăcut. Ce s-a întâmplat mai exact la Oradea ne spune chiar acum Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan, bun găsit!
12: Bun găsit tuturor! Imaginile postate în mediul online arată haosul lăsat în urmă de amatorii de chilipiruri interesați să cumpere articolele sportive cu o reducere de 50%, articole sportive lăsate pe jos, cutii de pantofi deschise și abandonate. Această campanie a trezit un interes enorm din partea cumpărătorilor care au format cozi în timpul zilei, iar la finalul ei vedem aceste imagini dezolante. Ele s-au repetat, aceste scene, și în Turda, acolo unde lanțul de magazine a avut o promoție identică. Acest magazin, acest lanț, de fapt, de magazine de articole sportive, a fost preluat de o companie din Marea Britanie și astfel se explică și reducerile consistente, dar și interesul enorm al cumpărătorilor. Comportamentul acestora, însă, a fost taxat în mediul online, fiind catalogat drept necivilizat.
13: Digi24 FM.
14: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
15: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
13: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
18: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
19: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
18: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
19: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, război mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
20: Și România este direct afectată.
19: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
21: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
22: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
21: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
22: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: România ar putea avea în curând primele turbine eoliene în largul Mării Negre. Guvernul a pus proiectul acesta în dezbatere. Potrivit specialiștilor, Marea Neagră are un imens potențial. 22.000 de megawați prin turbine cu fundație în mare și 50.000 de megawați prin ferme eoliene plutitoare. Toate detaliile chiar acum de la Iulia Stanciu. Explică-ne, Iulia!
23: Bun găsit tuturor! Marea Neagră are un potențial imens, estimat de specialiști, la peste 20.000 de megawați prin turbine cu fundație fixă și 50.000 de megawați prin ferme eoliene plutitoare. În prima etapă sunt vizate 3 perimetre de aici, din Marea Neagră, cu o capacitate estimată la aproximativ 3,1 gigawați. Vorbim despre proiecte care ar urma să folosească turbine montate pe fundații fixe. Planul autorităților este ca România să ajungă la aproximativ 3 gigawați de energie eoliană offshore instalați până în anul 2035. Este important de precizat faptul că nu vorbim încă despre începerea construcției turbinelor. Mai întâi trebuie finalizat cadrul legislativ, apoi vor fi lansate procedurile de concesionare, iar proiectele vor trebui să treacă prin etapele de autorizare și evaluare de mediu. Vă reamintesc, cel mai mare parc eolian offshore din lume este în Marea Britanie. Acolo, în Marea Nordului, sunt instalate turbine gigant înalte de 260 de metri. Și ca să vă faceți o idee, o singură rotație a unei pale poate alimenta o casă pentru două zile.
0: Dunărea doboară record după record. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se tot mărește. Specialiștii chiar anunță noi scăderi în zilele următoare.
3: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
24: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec barjă.
25: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
3: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
26: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
27: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila, Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
3: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
28: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
3: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Harta imobiliară din România este plină de discrepanțe. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa cu aproape 300 de mii de euro mai mult în unul dintre cele mai scumpe cartiere din București, față de unul similar în altă zonă. Capitala a întrecut Cluj-Napoca la prețuri în ultima jumătate de an, iar Timișoara are cele mai mici prețuri medii în centru față de celelalte mari orașe.
3: Capitala are cele mai scumpe cartiere din România. În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
1: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al doilea din 2026. Este vorba de cartierele Primăverii, Chiselev și Aviatorilor.
2: Foarte scump, sincer.
4: Pe viitor, când vă veți cumpăra locuința, la ce criterii vă veți uita?
5: E să fie liniștită, la preț, bineînțeles, și la metri pătrați, cam atât.
4: V-ar plăcea să fie într-o zonă centrală?
5: Da, clar.
6: Și în alte cartiere, dacă mă simt bine, dacă familia e de acolo, dacă, eu știu, prietenii sunt în zonă, ce rost are să mă mut în altă parte?
3: La polul opus, în cartierul Ferentari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1400 de euro. În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4.000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
10: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat.
7: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții. Și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
8: Plănuiesc pe viitor. Eu zic că se poate, cred că au crescut prețurile, cert că nu se dă înapoi. Trebuie să ne adaptăm și să muncim în ce în ce mai mult dacă vrem să ne permitem o locuință.
9: La nivelul prețului mediu, Clujul este cel mai scump oraș din țară, dar în București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară. Asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată, deci și cerere pentru genul ăsta de proprietăți la peste 5.000-5.500 de euro pentru pătrați în București există mai multe decât la Cluj sau în oricare alt oraș din țară.
20: Avem toate acele cazuri extreme când vine vorba de Londra, de New York, de Paris sau de alte mari orașe, unde apartamente foarte mici, nerenovate de ani de zile, dar în centrul acestor mari orașe, au costuri extraordinar de mari. Și atunci, ceea ce vedem și la noi în țară este o tendință de a ne alinia din ce în ce mai mult cu acest model.
3: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
0: Mașinile gri sunt cele mai căutate de români. Peste 100.000 de autoturisme care au fost înmatriculate anul trecut au avut această culoare. Asta arată datele Registrului Autoromân. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgârieturile, spun șoferii, și în plus sunt mai ieftine. Albul ocupă locul 2 cu peste 66.000 de mașini, iar albastru, negru și roșu completează acest top.
3: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
29: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
3: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
30: E adevărat, cele mai multe am văzut, gri și alb și negri mai puțin.
8: Zgârieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
31: Albastru, adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
0: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
3: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
32: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă,
2: ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
3: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
0: Rusia construiește baze secrete în apropierea graniței cu Ucraina pentru lansarea dronelor. Aceasta este concluzia unei anchete pe care au făcut-o jurnaliștii de la The Telegraph. Conform acestora, noile piste de lansare vor pune presiune și mai mare pe apărarea antiaeriană ucraineană, dar ar putea să fie folosite inclusiv pentru atacuri asupra NATO. Valentin Stan ne explică subiectul chiar acum.
11: Bine v-am găsit! Jurnaliștii de la The Telegraph au identificat 10 baze rusești care au fost modernizate în ultimul an. Este vorba despre unități care se întind din zona de nord, de la granița cu Belarus, merg pe linia frontului și ajung până în Crimea. În total au fost depistate 59 de noi piste de lansare pentru drone. Aceste baze pot să fie folosite în zona de nord pentru atacuri asupra Ucrainei, dar raza drone lor permite și atacuri asupra Poloniei, de exemplu, spune sursa citată. Aș vrea să vă arătăm un lucru foarte interesant, cum au ajuns jurnaliștii la această concluzie. Aceștia s-au bazat pe imagini din satelit. O să vedem imediat imagini cu aceste baze. În ultimul an au apărut aceste piste de lansare. Ceea ce vedeți în circuit cu galben nu exista acum un an. Rușii au modificat aceste unități pentru a putea lansa și mai multe drone și pentru a lansa în luptă drone cu o rază mai mare. Este vorba despre drone cu reacție. Spun jurnaliștii că scopul principal al acestor modificări este creșterea numărului de atacuri asupra Ucrainei, dar în teorie aceste unități pot să fie folosite și pentru atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. N-ar fi vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre un atac sub steag fals. Ce înseamnă acest lucru? Că rușii ar putea să folosească drone ucrainene capturate în război și ar putea să le lanseze către țările NATO, în așa fel încât să dea vina pe Ucraina pentru acele atacuri. Dar aliații au o apărare antiaeriană foarte bună. În primul rând, se bazează pe avioane de vânătoare. Este vorba despre Eurofighter Typhoon, despre F-35 sau F-16. Sunt avioane care au distrus drone în ultimele luni. Nu în ultimul rând, aliații au la dispoziție și sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Dacă în teorie dronele rusești ar putea să ajungă la Varșovia sau la București, în practică un astfel de scenariu nu are foarte mari șanse de succes, deoarece raza sistemelor de apărare antiaeriană este foarte mare, iar o astfel de dronă rusească ar fi interceptată din timp și ar fi distrusă chiar înainte de a intra în spațiul aerian al Alianței.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
15: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere, pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mare vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
17: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Inteligența artificială schimbă inclusiv felul în care oamenii se raportează la moarte și la pierdere. Fotografii vechi pot fi animate, vocile celor dispăruți pot fi recreate, iar unele servicii merg și mai departe, construind adevărate simulări digitale ale persoanelor decedate. Pentru unele familii, tehnologia aduce alinare și o ultimă amintire vie. Pentru specialiști, însă, ridică o întrebare dificilă. Este aceasta o formă de vindecare sau transformarea durerii într-o afacere?
1: Momentul în care noi recurgem la astfel de strategii artificiale e ca și cum am încercat să rezolvăm o problemă relațională, o durere psihologică, emoțională, folosind niște scurtături sau niște soluții tehnologice. Nu avem încă foarte multe studii științifice care să ne arate concret care ar putea să fie efectul pe termen lung, însă ceea ce putem observa din discuțiile bazate pe ceea ce spun oamenii în cabinet, din poveștile de viață pe care le auzim, e că de cele mai multe ori doliul ajunge să se complice. De cele mai multe ori, în loc să avansăm într-o manieră suficient de sănătoasă din punct de vedere psihologic și emoțional, ne agățăm de aceste așa numite promisiuni care s-ar putea ca pe termen lung să ne facă mai mult rău decât bine.
0: Acum vorbim despre un caz medical ieșit din comun. O piatră de peste 3 kg îndepărtată din vezica urinară a unui bărbat. S-a întâmplat în Sri Lanka și este cel mai probabil un record mondial în domeniu. Pacientul fusese internat după ce suferise un accident vascular cerebral. Însă în timpul analizelor, doctorii au rămas uluiți de ce au descoperit: o piatră de greutatea unui bebeluș și mărimea unui ou de struț. Medicii care spun că bărbatul este în stare bună acum, cred că piatra s-a transformat în aproape 10 ani. Până acum, cea mai mare piatră la vezica urinară avea aproape 2 kg. A fost îndepărtată la un pacient din Brazilia în 2003. Canicula scumpește parmezanul. Temperaturile extreme din Italia afectează puternic producția de lapte. În peninsulă s-au înregistrat și peste 40 de grade Celsius, iar fermierii au fost nevoiți să ia niște măsuri excepționale. Creșterile de preț se vor vedea în lunile următoare. Ne explică totul chiar acum Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
2: Bun găsit! Italia a suferit anul acesta 4 valuri succesive de caniculă cu temperaturi de 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Asta a însemnat un stres termic și pentru animale care produc mult mai puțin lapte. Cam cu 20% a scăzut producția de lapte în cele mai multe dintre ferme. Specialiștii spun că vacile resimt stresul termic chiar de la 25 de grade. Ca să încerce să le răcorească, mulți fermieri și-au montat în grajduri ventilatoare, dușuri reci. Dar asta, bineînțeles, vine și cu facturi mult mai mari la energie. Să nu uităm că și prețul carburanților a crescut, ca atare, bineînțeles, și energia este mai scumpă. Multe ferme spun că au facturi chiar dublate sau triplate față de vara anului anterior. În Reggio Emilia, acolo unde parmezanul este patentat, consumul de energie a crescut vara aceasta cu 30%. De asemenea, vacile nu pot să fie mutate mai la nord, acolo unde este mai răcoare, pentru că regulile speciale de producție prevăd că parmezanul se produce doar în Reggio Emilia, în aproximativ 300 de ferme care dețin acest patent. În plus, vacile trebuie hrănite cu cel puțin 50% iarbă din ferma respectivă, lucru care de asemenea este complicat anul acesta din cauza secetei. Industria parmezanului din Italia este una dintre cele mai importante din țară și valorează 4,5 miliarde de euro anual.
0: Mulțumesc, Adela. La aproape 60 de ani, Salma Hayek este o bunică împlinită. Actrița a postat pe Instagram un videoclip înduioșător, alături de nepoțelul său. Salma Hayek a devenit bunică luna trecută. Imaginile publicate acum cu micuțul Pancito au topit internetul, deci să le vedem și noi.
3: Ce stai soñando tu? Que nos estamos carcajeando, Panchito. Panchito. Nos da mucha risa. Te da mucha risa tu amo, Nos estamos carcajeando de las risas. Chiquitito hermoso.
0: Aici se încheie jurnalul de la Fix. Vă așteaptă Roxana Lăzărescu cu ediție specială. Rămâneți pe Digi24. Seară frumoasă să aveți!
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femeie în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femeia fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590. Colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul Croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
9: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
10: Oamenii nu mai știau cum arată
9: banknota. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
10: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
9: Care nu au folosit niciodată
10: banchi. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
9: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
10: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bun găsit tuturor! Bine v-am regăsit la ediție specială. Iată cele mai importante informații ale zilei. Reacții de la cel mai înalt nivel după decizia de ieri a Curții Constituționale în privința așa-numitului amendament Fritz, care modifică noua lege a integrității. Președintele României spune că așteaptă acum să vadă și argumentele judecătorilor CCR în legătură cu această decizie, iar premierul interimar vorbește despre răzbunări politice. Face referire la primarul Timișoarei, care ar fi vizat direct de efectele acestui amendament care obligă aleșii găsiți incompatibili să plece din funcții. Atât premierul cât și președintele au amintit că această lege e foarte importantă pentru banii europeni, altfel România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Toate reacțiile imediat. Reducerea temporară a accizei la motorină riscă să fie anulată de noile scumpiri de la pompă. Măsura care ar fi trebuit să țină prețul motorinei sub 10 lei pe litru pare să nu funcționeze. După ce Petrom și OMV au adăugat ieri 15 bani pe litru, astăzi Rompetrol, MOL și Socar au urmat același model, așa că litrul de diesel a ajuns să depășească 10 lei în toate benzinăriile. Are toate informațiile Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.

0: În plină criză energetică, sistemul care alimentează atât industria cât și consumatorii casnici funcționează la capacitate minimă. România a pierdut 20% din producție odată cu închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Repornirea unităților pe cărbune acoperă doar capacitatea unuia dintre aceste reactoare. Situația este cu atât mai serioasă cu cât spre finalul săptămânii a anunțat un nou val de caniculă, ceea ce înseamnă un consum și mai mare, pe care trebuie să-l acoperim cu energie cumpărată la ore de vârf și la prețuri pe măsură. Ne explică întreaga situație Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Și pentru că avem informațiile necesare să știm de la un minut la altul cum stă România la capitolul producție, dar și la capitolul consum de energie, haideți să vedem cifrele valabile pentru acum. Ceva ce vedeți destul de rar, dar încă valabil și la această oră, exportăm în acest moment energie. Iată, 395 de megawatts se duc spre vecini, ceea ce înseamnă că toate sursele de producție de energie funcționează și acoperă consumul. Consumul național în acest moment este moderat, este ușor mai mic față de ce a fost înregistrat ieri, cu o producție internă care acoperă tot consumul național. Producția fotovoltaică, așa cum se întâmplă de obicei, undeva la 20% din producție în acest moment, cu o observație, a fost o contribuție importantă și din partea eolienelor în această perioadă, a fost vânt și ceea ce înseamnă că am reușit să mai împingem un pic producția internă peste orele de vârf. De acum încolo se complică puțin situația, începe să crească consumul, este vârful de fiecare seară pe care nu poate să-l acopere România din producție internă, e nevoie să importe toată această energie de care are nevoie. Spun în acest moment autoritățile că situația este cumva sub control, chiar și pentru următoarele două săptămâni în care reactoarele de la Cernavodă nu vor funcționa în continuare. Vârful de consum este așteptat însă undeva spre sfârșitul acestei săptămâni, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.
2: Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei, cu importuri relativ crescute, dar nu neapărat foarte mari, pentru că am avut și o bună producție pe bază de vânt, care a compensat închiderea reactorului 2. De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari, cu aproape 300 de megawatts, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. Pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate. Și dacă n-ar mai bate vântul atât de tare, am importat electricitate. plătind însă și făcând profit firme din afara României.

0: bărbat din Galați a fost reținut de poliție după ce s-a urcat băut la volan și și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pietoni. Femeia a fost dusă la spital. Cei doi sunt în plin proces de divorț. Are toate informațiile Dana Costache.
1: În urma audierilor, polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 42 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dus în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Vă reamintesc, ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Cum vă spuneam, bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
0: Cele mai scumpe cartiere din România sunt în capitală. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa în București și aproape 400 de mii de euro. Asta în timp ce pentru aceeași suprafață există prețuri și de 4 ori mai mici în unele zone de la periferia orașului. Are toate informațiile Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Datele din trimestrul al doilea arată că diferențele între zonele rezidențiale din România au devenit colosale. Bucureștiul, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, este pe primul loc la prețurile pentru apartamente. Trei cartiere depășesc prețul de 5.500 de euro pe metrul pătrat. Mă refer la cartierul Primăverii, Chiselev și la Aviatorilor. În schimb, în cartierul Ferentari, prețul mediu a fost de 1.389 de euro pe metrul pătrat. 7 zone din București au prețuri mai mari decât cele din centrul Clujului. În Cluj-Napoca, cea mai scumpă zonă este ultracentral cu 4.022 de euro pe metrul pătrat. Urmează cartierele Andrei Mureșanu și Borhanci. În cele mai ieftine zone rezidențiale, prețurile nu sunt cu mult mai mici în Cluj. În schimb, în Brașov, doar în centrul vechi, apartamentele se mențin la un preț de peste 3.000 de euro pe metrul pătrat. Timișoara are cele mai accesibile prețuri în comparație cu celelalte mari orașe. Acolo, prețul mediu este de 2.000 de euro pe metrul pătrat. În Iași, prețurile sunt mai mari decât în Constanța. Dacă în zona ultracentrală din Iași, prețul mediu este de aproape 3.000 de euro pe metrul pătrat, pe Faleza Nord găsim prețuri de 2.667 de euro pe metrul pătrat în medie.

Informația momentului în politică, prima reacție a președintelui României după ce Curtea Constituțională a respins ieri sesizarea pe care o formulase în legătură cu legea integrității. Președintele spune că așteaptă motivarea Curții Constituționale și subliniază, citez, consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide, citat închis. Șeful statului mai precizează și că în trecut și-a menținut poziția, inclusiv după ce Curtea a respins alte sesizări de neconstituționalitate pe care le-a făcut. Șeful statului atrage atenția și că mai e foarte puțin până pe 31 august. Vă reamintesc, e termenul limită până când România poate să închidă jaloanele din PNRR și speră, spune președintele, ca întregul circuit legislativ să fie analizat până la data respectivă. Vă reamintesc că în urmă cu o săptămână Nicușor Dan a atacat la CCR această nouă lege a integrității. Și premierul interimar a reacționat. Ilie Bolojan vorbește despre, citez, reglări de conturi politice și spune că riscă România să fie

0: lipse ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1: Să pui sau să nu pui alerte de poliție pe Waze? Este întrebarea pe care și-au pus-o probabil la toți șoferii din România săptămânile acestea. Totul după ce în mediul online a apărut zvonul potrivit căruia avertizările despre polițiști și radare ar putea fi interzise. Polițiștii și reprezentanții Waze o spun foarte clar, nu vor dispărea alertele din aplicație. Șoferii însă, inventiv cum îi știți, se pregătesc de un astfel de scenariu și spun că în locul alertei de poliție vor pune alerte de vreme rea.
2: Alertele de poliție de pe aplicația de trafic Waze au împărțit șoferii din România în tabere. Unii sunt de acord cu eliminarea acestor avertizări, dar cei mai mulți își doresc să știe în continuare unde sunt radarele agenților de la rutieră. Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
3: Sincer, nașpa, nu neapărat din perspectiva de cum caută ei să aibă o prevenție și așa, ci strict că ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
4: Nu e o treabă bună.
5: De ce?
4: Așa, pentru că a fost pus acolo pentru ceva, să-l lase acolo.
5: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
4: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
5: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
2: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
6: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
7: Acest lucru se întâmplă, trebuie o inițiativă legislativă a României care să impună acest lucru. Dar România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu Poliția Română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
2: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
1: Atac masiv al Ucrainei asupra regiunii Moscova, unde au trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Primarul capitalei Rusiei spune că apărarea aeriană a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea până în zorii zilei, iar 180 ar fi fost interceptate lângă oraș. Guvernatorul a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit care aparține unui gigant rus de comerț electronic, Wildberries.
8: Ебаный рот, блядь. Все за апокалипсис, нахуй.

0: В Люберцах в дом попали.
1: Rusia și Coreea de Nord ar putea stabili o nouă ordine mondială. Mesajul, îngrijorător pentru Occident, e transmis de ministrul de externe de la Moscova. O dovadă clară că apropierea dintre cele două puteri nu e întâmplătoare. Și nu se mai referă doar la sprijin militar, ci la planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Cum a evoluat relația dintre Rusia și Coreea de Nord, ne spune acum Alexandra Din.
2: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
1: Despre vreme acum, atenționări de caniculă și vijelii până la ora 21, iar mâine se anunță vreme ceva mai frumoasă, apoi un val de căldură cuprinde toată țara. Spre finalul săptămânii vor fi și 40 de grade la umbră. Are toate informațiile Greta Gavrila.
3: Bun găsit! Cea mai mare parte a țării este la această oră sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar și 90 de kilometri pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere și grindină. Pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă, iar în urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Capitala și 9 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge în aceste zone pragul critic de 80 de unități. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Decizia de ieri a Curții Constituționale pune gaz pe foc pe o situație și așa incendiară în politica din România. Primele reacții de la nivel înalt în legătură cu decizia pe care au luat-o judecătorii constituționali, despre toate discutăm însă în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială imediat.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
6: Nu încă.
5: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa,
6: vis-a-vis de Ikea.
5: Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Digi24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
8: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
6: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
8: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu Becale. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becale i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum mai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
6: Păi dacă le-e frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
8: Și o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politic. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
7: Scos din sărite!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic,
1: te prezinți?
2: Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Scăderea nivelului Dunării devine o problemă tot mai acută. La Galați, nivelul fluviului e din ce în ce mai mic, iar insula din mijlocul Albiei se mărește. Specialiștii anunță noi scăderi de nivel în zilele următoare.
5: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
6: Foarte scăzut. Să mai circul, mai trec cu barjă.
7: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Acum, dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
5: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
8: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
9: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1-8, 1-7. Sectorul Brăila-Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
5: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
10: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
5: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
11: Șoferii din România preferă mașinile gri. 100.000 de autoturisme matriculate anul trecut au avut această culoare și o arată datele de la Registrul Auto. Mașinile gri ascund mai bine praful și zgrieturile, spun șoferii. În plus, sunt mai ieftine. Albul e pe locul al doilea, cu peste 66.000 de mașini, iar albastru, negru și roșu completează clasamentul.
5: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
12: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
5: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
13: E adevărat, cele mai multe am văzut gri și alb și negri mai puțin.
14: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
15: Albastru. Adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
16: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
5: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
17: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
5: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
11: Președintele Statelor Unite nu mai vrea doar să controleze traficul maritim din strâmtoarea Ormuz, sugerează că strâmtoarea ar putea deveni teritoriu american și a publicat și o hartă unde zona este încercuită și deasupra scrie teritoriu american. Iranienii au răspuns după postare și spun că Donald Trump se înșeală. Mai avertizează și că Teheranul va corecta în curând această situație.
18: You think it's a great idea? Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory.
19: Why do you do that?
18: We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, you know, etc. But the blockade has been very effective. And, you know, we're taking out, now maybe that will stop, or maybe it'll open up even further, but we're taking out millions of barrels of oil.
11: Blocarea strâmtorii Ormuz este sursa principală a crizei energetice care afectează întreaga lume și în România, vă reamintesc, suntem în stare de alertă energetică după ce seceta fără precedent a dus la scăderea nivelului Dunării, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi răcite reactoarele de la Cernavodă. Ambele reactoare sunt acum închise, reactorul 1 pentru lucrări, reactorul 2 pentru că apa nu este suficientă pentru răcire. Și vedem dintr-un moment într-altul date de la Monitorul Energie cum stă sistemul energetic național acum. Deja vă arătam în urmă cu mai puțin de jumătate de oră, România exporta acum 30 de minute, au început importurile de energie. Consumul național este pe creștere, se apropie momentul în care foarte mulți se întorc acasă și folosesc electronicele din casă. Producția internă este un pic mai mare față de cea de ieri, dar tot insuficient pentru a acoperi consumul național. Producția fotovoltaică a început să scadă, se duce încet încet soarele, ne apropiem de altfel de orele critice în care importul de energie pentru România crește la prețuri foarte mari. Momentul dezbaterii acum în ediție specială este alături de noi profesorul Cristian Năsolea. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. O situație complicată, autoritățile spun că următoarele două săptămâni n-ar trebui să vedem probleme mult mai grave în sensul de limitarea consumului, de oprit consumul pentru consumatorii industriali, cei care de altfel au nevoie de cea mai multă energie. Însă seceta și afectează în continuare Dunărea, nivelul este în continuare în scădere, a ajuns deja, a doborât toate recordurile din ultimii 30 de ani. Orice soluție, mai avertizează aceleași autorități, oricât ar încerca România să facă acum, nu se vor vedea efectele decât în 2-3 ani. Până atunci însă, așteptăm să vină apa pe Dunăre? E cea mai simplă soluție?
19: Așteptăm să vină apa la modul general, pentru că această secetă are deja foarte multe efecte negative, însă în ultimele două zile noi am primit diverse cereri, noi la Institutul European pentru Studii Economice, să înțelegem exact care sunt planurile când vine vorba de acest mecanism de solidaritate la nivel european, de asigurările Comisiei Europene că există până la 4 gigawați care sunt disponibili pentru România, pentru a suplini necesarul de consum care nu poate să fie găsit prin mijloace tradiționale, ca să le spunem așa. Pentru că problema, de fapt, este următoarea. Bun, avem o problemă cu producția la noi în țară. Importăm de la vecinii bulgari. Mulțumim foarte mult pentru înțelepciunea lor de a fi mai bine pregătiți decât noi în această situație. Importăm din Ungaria, dacă se poate. Importăm din Ucraina, dacă se poate. Da? Însă, ce se va întâmpla în momentul în care seceta se prelungește, pentru că deocamdată din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii în domeniul mediului, meteorologiei și climei, nu e foarte clar când vine ploaia aceea pe care o așteptăm.
11: O și să nu vină trebuie la să vină doar la noi.
19: Da, și trebuie să vină foarte, foarte multă ploaie în așa fel încât lucrurile să se apropie de o situație pe care să o putem considera, să spunem așa, normală. Întrebarea acum este, ok, din restul Uniunii Europene, de unde ar trebui să fim aprovizionați cu energie ca să se suplinească acest deficit de producție de la noi, se poate, la modul realist, transporta energia prin infrastructura existentă, fără niște pierderi care să facă, să vorbim despre niște costuri care să fie mult mai mari decât cele pe care le avem acum.
11: Acestea noi știm deja că avem o limitare importantă, nu mai mult de 4.000 de megawatts, pentru că Transelectrica nu poate duce mai mult. O problemă serioasă fiind și celebrele puncte de interconectare.
19: De care cineva spun așa, la modul general, cineva ar fi trebuit să se ocupe până acum, aparent nu s-a ocupat nici de lucrul acesta, acum nu s-a ocupat cineva nici de stocare, dar, din nou, problema este că energia electrică are prostul obicei să se piardă pe drum dacă este transportat o distanță prea mare. Și atunci, dacă vorbim despre transport, de unde? Din Norvegia, care are un exces de energie, mă tem că ar trebui să avem niște răspunsuri de la specialiști, de fapt, despre exact cum urmează să funcționeze acest lucru. Cred că este momentul ca cei de la ANRE, ca dintre specialiștii Uniunii Europene, eventual, care ne-au făcut acele asigurări, să ni se explice și nouă pe înțelesul nostru, pentru că nu poate să fie atât de complicat să explici și pe înțelesul omului de rând, cum facem, care este, de fapt, planul acela de siguranță, backup la backup la backup, despre care este vorba acum, care să poată să fie activat în așa fel încât să nu fie nevoie să închidem capacități de producție sau să începem să raționalizăm consumul. Pentru că aceasta este, de fapt, cealaltă variantă. Dacă seceta continuă, dacă în continuare nu putem să ne bazăm pe hidro și pe nuclear și pe celelalte componente din mixul energetic național, care, în mod normal, funcționează în așa fel încât să asigurăm necesarul pentru întreaga țară, dar care, într-o astfel de situație, nu au cum să fie pornite, nu au cum să fie puse în funcțiune ca să ajungem să ne continuăm activitatea.
11: Ni s-a alăturat discuție jurnalistul Ion Meoniță. Ion Meoniță, e o problemă aici de și de felul în care comunică autoritățile în legătură cu criza energetică. E destul de clar ce ar trebui să facă fiecare, e destul de clar ce ne așteaptă.
20: Da, este foarte clar. Nu este neapărat vorba despre o singură criză. Este vorba despre o multitudine de crize și aici cred că nu există comunicare deloc. De ce? Ne confruntăm acum cu un caz direct de efect, de profunzime al schimbărilor climatice. Lucru care se discută de vreo 20-30 de ani, dar pe care foarte mulți factori de decizie îl neagă. Nu există, domnule, nu se poate întâmpla. Cum să sece Dunărea? Ha, plecați cu prostile. Hai să ardem în continuare cărbune. Ceea ce se întâmplă și în ziua de azi. Vedem că răspunsul politic a fost să nu mai închidem, să ardem în continuare cărbune. Ceea ce este o prostie din toate punctele de vedere. E și scump, e antieconomic.
11: Nu e o soluție, prost.
20: Nu e o soluție viabilă. Nu cumpără nimeni energie din cărbune pentru că este o energie care implică foarte multe costuri. Și atunci te întorci. E ca și cum ai spune... Dom'le, nu construim trenuri de mare viteză, ne întoarcem la locomotivele cu aburi de la 1880. Cam asta ar fi gândirea. Și atunci normal că apar astfel de crize care parcă te iau pe nepregătite, când de fapt lucrurile erau prevăzute de foarte multă vreme. Se știa că vom avea de a face cu astfel de situații, inclusiv în ceea ce privește energia. Și era simplu, soluția este la mintea cocoșului, trebuie să fii cel mai mare câștigător de premiul Nobel în energie. Ai energie suficientă în România, acum, când vorbim, dar ziua. Și nu ai noaptea. Ce mare scofală să te gândești să te uiți peste Dunăre, ca și seca Dunărea, vezi mai ușor peste Dunăre, și vezi la bulgari, vezi bateriile bulgarilor, care îți dau curent electric în România, când e noapte. Deci, care e filozofia asta de atât de greu în România? Să treci podul la Giurgiu Ruse sau la Calafat și să te duci prin Bulgaria să întrebi ce sunt astea. Păi sunt niște baterii solare, știți, soarele e ziua, încălzește, unii cred că pământul e plat, dar el e rotund, se învârtește în jurul soarelui. Deci, pune și voi niște baterii și a scăpat de problemă. E, asta nu s-a întâmplat în România și atunci ne cufundăm în tot felul de crize peste crize, când lucrurile sunt complicate, dar există și soluții. Nu trebuie să faci acum o centrală în România, să aștepți să se facă energie pe bază de fuziune nucleară, proiecte care se derulează de zeci de ani de zile, care ar produce energie curată, nelimitată, în bandă, 24 de ore din 20. Până atunci, pui niște baterii și rezolvă parte din problemă, măcar pe timpul verii, când e secetă și aștept să mai plouă primăvara și toamna ca să funcționeze și centrala de la Cernavodă, de plus lucrările aferente. Cu stânca respectivă pe care încercăm să o dăm jos de vreo 30 de ani, cu barjele de la Brațul Bala care și... Deci tot felul de soluții din astea, fiecare puțin câte puțin, care ar rezolva o problemă cu consecințe foarte mari, pentru că, într-adevăr, dacă am ajunge la restricții de consum, întreaga economie ar suferi. Bineînțeles, oamenii, nu este asta o variantă. Și construcția în continuare de astfel de centrale, cele două reactoare nucleare, nu? De la Cernavodă, pe ar trebui să înceapă de mult să fie aproape gata în ziua de azi.
11: Dacă ar fi fost făcute lucrările pe Dunăre.
20: Da, acum nu e apă. Dar e un alt factor aici. Reactorul 1 de la Cernavodă, primul dat în funcțiune, se apropie de sfârșitul vieții de exploatare. 30 de ani. Deci, indiferent de secetă, nesecetă, apă, barje, bala și așa mai departe, tu știai că ai probleme cu aceste reactoare pentru că ciclul lor de viață se apropie de sfârșit. Și trebuie să le oprești, să faci o renovare completă a lor, dar ca să le oprești, îți trebuie înlocuire, cum au zis și băieții aia deștepți. Hai, Dumnezeu, să nu mai înlocuim centrale pe cărbune până nu avem altele noi. Și problema e, de ce n-ai altele noi? De ce în 30 de ani de zile nu ai altele noi?
11: Ne s-a lucrat discuție și profesorul Mihai Cernea. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
1: Bună seara,
11: de ce e greu în România? Sunt foști miniștri ai energiei care deja vorbesc de băieții deștepți, cei care nu așa reușesc să profite de fiecare dată de crizele energetice, nu puține prin care a trecut de altfel România. Și totuși, doar băieții deștepți?
1: Băieții deștepți sunt o parte din răspuns, fără îndoială. Poate întrebarea mai interesantă este de ce au atât de mult spațiu de joacă băieții deștepți? De ce există acest spațiu de joacă? De ce funcționează lucrurile așa? Și ca să mă leg de ce vorbeai în Meioniță mai devreme, o problemă, noi avem un viciu structural în democrația și în cultura românească cu privire la pregătirea la dezastre. Și cu privire la pregătirea la, cu privire la calamități, îmbunătățirea de sisteme, e o zonă în care, într-adevăr, viciul nostru cultural principal, lasă-o că merge și așa, a funcționat, dublat de o rezistență, într-adevăr, ideologică foarte puternică la orice discuție rațională despre schimbările climatice. Ceea ce înseamnă că politicile care ne-ar fi făcut să trecem prin această secetă mai ușor, nu sunt politici cu care câștigi alegeri în România. Nu doar că nu câștigi alegeri, dar mai deranjezi și interese de afaceri. Drept urmare, de ce să le faci? De ce să nu lăsăm rețeaua să meargă până în ziua în care o să cadă cu totul? Și atunci va fi vina altora, nu va fi vina noastră. Va fi... Nu vorbim de cine vorbim astăzi cu privire la această criză de energetică. Vorbim despre politicieni în funcție. Nu vorbim de toți ceilalți politicieni care astăzi nu mai sunt în funcție și care n-au fost capabili să facă lucrările, de exemplu, de la Cernavodă necesare pentru a putea să construim reactoarele 3 și 4, apropo de apă. Da, acolo e nevoie de un lac de acumulare mai mare, tot felul de elemente care nu s-au întâmplat și care trebuiau să se întâmple. Am avut o rezistență și în populație și în politicieni la orice politici verzi. Și acum, nu, președintele Nicușor Dan, de Ziua Europei, a criticat Europa din cauza acestor politici verzi, care, într-adevăr, poate erau neprietenoase cu sectorul agricol, dar mai multe regenerabile, probabil că ne-ar fi ajutat în momentul de față dacă nu era această rezistență ideologică foarte puternică. Și tot așa, și tot așa. Și, din păcate, nu văd ca problema asta să se rezolve cu adevărat, până când nu vom trece printr-o calamitate. Aceasta este realitatea, chiar dacă nu-mi place să o spun. Să ne amintim, a trebuit să ardă colectiv, nu? Ca să refacem infrastructura de... infrastructura, să spun, să se implementeze mai cu atenție normele de siguranță în viața de noapte din București. Cine știe de ce va fi nevoie acum ca să facem ce trebuie făcut, știe toată lumea că trebuie făcut, ce este evident că trebuie făcut pentru sectorul energetic din România.
21: Da, un singur lucru vreau să adaug la ce a spus profesor Cernea. Legat de aceste politici pe care le-am batjocorit și am spus că sunt niște nebuni. S-ar putea ca Dunărea asta pe care o avem acum în aceste imagini care te uimesc cu albia secată pe două treimi din secțiunea ei, s-ar putea ca asta să fie Dunărea de mâine, tot timpul, sau aproape tot timpul
11: anului. Nivelul cel mai mare
21: dacă
11: al Dunării
21: de acum. Dacă nu mai plouă în munți și nu aici, în Alpi, dacă nu ninge iarna suficient de mult în Alpi și așa ghețarii s-au topit, nu vei mai avea la izvoarele Dunării și pe parcursul ei, pe cea mai în bazinul ei, nu vei mai avea apă. Și atunci trebuie să te gândești ce faci cu Dunărea dacă așa îți rămâne de aici înainte. Pe zeci de ani, de zile de aici înainte să ai o asemenea situație de schimbare majoră. Și atunci trebuie să gândești apă de băut pentru că alimentarea din Dunăre asigură atât de mult și agricultură. Deci trebuie să ai niște politici pe zeci de ani pe care să le fi început acum 20 de ani. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă rămâi fără apă și vei avea nevoie să te gândești să faci desalinizare din apă din Marea Neagră, că îți rămâne singura sursă de apă pe care te poți baza. Nu trebuie să te gândești să faci asemenea planuri.
11: Va fi un șoc și în momentul în care vom ajunge acolo. Foarte scurt, criza carburanților, măsurile anunțate după ce au trecut prin Parlament și implementate, surpriză pentru șoferi, nu se văd scăderi de preț, domnule profesor.
19: E absolut normal. Există niște reguli, dacă cineva stă și citește textul legii ca să vadă cum ar trebui să funcționeze. Stocurile care au intrat în sistem pe acciza veche vor trece întâi prin sistem cu acciza veche. Deci mai așteptăm, noi economiștii așteptăm cu curiozitate și interes să vedem câte zile durează în diverse lanțuri de benzinerii până se termină aceste stocuri ca să înceapă să vină prețuri mai mici. E foarte interesant faptul că par să fie șoferi care au tras mașina pe dreapta și așteaptă de asemenea să se termine stocurile. Deci stocurile se vor termina mai greu, pentru că toată lumea așteaptă benzina, motorina aceea mai ieftină. Dar, cu siguranță, în ciclul acesta de 2 săptămâni în care o să urmărim cum se transferă către clientul final reducerea de acciză, din nou, ca economist cu deosebit interes, ne uităm să vedem cum funcționează acest lucru, ne vom lămuri dacă mai merge sau dacă nu mai merge deloc sau exact care sunt chestiunile care țin de structură de preț în această piață. Din păcate pentru noi, și asta e o chestiune care trebuie să fie spusă, având în vedere prețurile de pe piața internațională, o să fie foarte greu să facem acest calcul, pentru că până curge pe firul de distribuție reducerea de acciză, s-ar putea creșterile de prețuri de pe piața internațională să ne aducă în situația în care noi să facem un calcul care să fie absolut neinteresant pentru consumatori. Să le spunem cu cât a scăzut față de cât ar fi fost dacă nu scădea, pentru că de fapt prețul să fie mai mare. Lucru care nu cred că va genera altceva decât furie din partea cetățenilor, având în vedere că a mai și fost anunțată această măsură și pentru că ea are o ordine în care trebuie să se întâmple lucrurile, noi n-am văzut de această dată efectul imediat. Și aici mă întreb oare de ce benzinăriile nu s-au grăbit cumva să transfere către consumator ca să se laude cu faptul că au făcut ceva pentru clienții lor.
11: Anunța NPC-ul că va face controle să vadă ce se întâmplă acolo. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem la ediție specială să în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 18 august 1999, primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când trei panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a panda. 18 august 1590, colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
0: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
23: Întrebarea numărul 4. Democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
24: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
23: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
24: Că a fost o revoluție.
23: Că a fost o revoluție. Și a fost?
24: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
23: Nu
24: de
23: a
24: altă
23: fost
24: parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
23: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
24: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
23: Unde?
24: Aici, în sala asta.
23: Noi nu suntem liberali.
24: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
6: 2-0! Răzvan Marin!
4: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Continuăm ediția specială. Primele reacții de la cel mai înalt nivel după ce Curtea Constituțională a decis ieri că amendamentul din Legea Integrității, care vizează aleșii declarații incompatibili, respectă legea fundamentală. Președintele României, care și el a sesizat CCR, spune că așteaptă acum motivarea Curții, deși, citez, argumentele din sesizarea de neconstituționalitate erau foarte solide. Iar premierul interimar acuză ceea ce numește reglări de conturi politice, care ar putea provoca o nouă condamnare a României la CEDO. În plus, și președintele și premierul interimar atrag atenția că mai este foarte puțin până la termenul limită pentru adoptarea acestei legi, altfel România riscă să pierdă bani europeni. Între timp, USR face scut în jurul liderului formațiunii, care riscă să rămână fără mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții. Partidul ar urma să se reunească mâine să-l reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte. Are detaliile Amalia Dobre.
1: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantof. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: De altfel, în ultimele ore, colegi de partid de lui Dominic Fritz și cei din PNL au publicat mesaje cu subînțeles pe rețelele de socializare. Din postările din mediul online nu lipsesc atacurile la adresa socialdemocraților.
3: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD. Nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului i-a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist nemulțumit de votul oamenilor anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
4: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează pentru domnia sa, și cred că are un viitor lung în politică.
3: Și socialdemocrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia Curții. Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. Ultima apariție a Dianei, regina apei, podiumul s-a schimbat. Revenită în sfârșit la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil, a scris Daniel Zamfir.
0: Continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Măioniță, cum sunt aceste reacții de după decizia Curții Constituționale? Destul de multă liniște ieri, imediat după ce Curtea și-a dat verdictul. Au început apoi să vină însă reacțiile politice.
5: Este normal, pentru că decizia este șocantă. Și orice s-ar spune, e retroactivă. Este pentru o faptă care s-a petrecut cu câțiva ani în urmă, pe care legea a sancționat-o. Acum schimb legea și reintroduci o sancțiune pentru o faptă care deja s-a petrecut. Dacă nici asta nu e retroactivă, atunci nu mai e nimic. Nici oglinda nu mai e retrovizoare, nu mai vezi în spate. Cum să nu? Acționează în trecut. Foarte clar, nu în viitor, așa cum spune Constituția și cum e normal și cum spun principiile de drept. Și ce se va întâmpla de acum încolo, într-adevăr, legat de peisajul politic din România, dar mai grav ce se va întâmpla în procesul legislativ de acum înainte. Vei putea să dai o lege care să aibă efecte retroactive de acum încolo, oricând și oricum? Gândiți-vă, cineva a plătit o amendă. Și se schimbă legea și zice, nu, nu mai plătește amendă. Faci 2 ani de închisoare. Adică aici precedentul devine îngrijorător pentru ce se va întâmpla în România, dacă o curte constituțională a decis așa ceva. În plus, modul în care s-a ajuns aici. Scandalul întâlnirii Bolojan, președinta curții, doamna Simina Tănăsescu. Presiunile care au fost făcute asupra Curții Constituționale și asupra doamnei președinte. Faptul că renunță la dosar în ziua în care urma să se ia hotărârea, judecătorul de caz, să spunem, care era doamna președinte, renunță la dosar și îl dă unui alt coleg, care într-un timp foarte scurt în aceea zi prezintă dosarul și se ia decizia. Până la urmă, aici este problema legată de un principiu fundamental pe care se bazează statul de drept. Și va fi foarte interesantă motivarea curții. Vedem că PNL are mari probleme tot în justiție. Sigur, Curtea Constituțională nu e justiție, dar să zicem tot în acest domeniu de aplicare a legilor și de judecare. Are mari probleme conducerea PNL pentru că i-au fost invalidate toate hotărârile de la Congres. Acum Dominic Fritz poate să-și piardă mandatul, ceea ce ar putea să ducă la deschiderea unei competiții de putere în sânul USR. Sunt partidele care s-au coalizat împotriva PSD pe partea opoziției pro-europene și atunci vedem că au niște necazuri importante, așa încât lucrurile pentru oricine vede din afară, vede că PSD este, a marcat o victorie împotriva PNL prin deciziile în instanțe, a marcat o victorie acum prin decizia Curții Constituționale împotriva USR și probabil se îndreaptă victorios spre formarea unui cabinet probabil monocolor sau cu UDMR.
0: Consecințe politice ale deciziei de ieri, domnule profesor Cernea?
6: Bună întrebare, care sunt consecințele politice. Bună întrebare, mă tot întreb de ce se cheltuie atâta capital politic împotriva lui Dominic Fritz de când se întâmplă acest scandal. Pentru că totuși sunt foarte multe energii politice în acest efort de îndepărtare a lui Dominic Fritz. Și nu mi-e clar de ce. O ipoteză potențială ar fi o încercare de a schimba, ca la PNL, de a încerca de a schimba leadership-ul USR pentru a face ca USR-ul să se ducă în direcția pe care și-o doresc, în direcția formării fostei coaliții, alăturării la PSD, nu știu ce. Aceasta e ipoteză absurdă. Nu pot să cred că cineva din vreun grup de interese politic din România se va fi gândit la asta ca o idee bună, pentru că, în mod evident, USR se va radicaliza mai degrabă în urma acestei mișcări decât orice altceva. următorul președinte, se spune că iese într-adevăr acest extraordinar plan și Dominic Fritz nu doar că pierde funcția de primar, pleacă din USR, pleacă din România, se duce în Germania, scăpăm de acest străin, nu-i așa? Ce se va schimba, de fapt, fundamental pe scena politică din România în momentul de față, mai ales când vine vorba de formarea guvernului? Nimic. USR se va radicaliza, bineînțeles, va percepe ca un atac asupra USR ca organizație. Deci nu poate să fie acest lucru, sau sper că nu este aceasta intenția. Drept urmare, care ar putea fi? O altă variantă la care mă gândeam este că poate ceea ce își doresc este să torpileze până la capăt legea anii și să pierdem banii din PNRR. Adică să aibă legătură mai degrabă cu această, să spunem, mișcare de, erodare a prim-ministrului Bolojan, prin pierderi de bani din PNRR, care evident să afecteze deficitul României, pentru că acești bani sunt prevăzuți în bugetul național, și ca apoi în discursul politic public să fie acuzat prim-ministrul de inflexibilitate și incompetență sau ceva de genul acesta, și atunci ca legea să fie torpilată, merg până la capăt, dând un semnal și către Dominic Fritz. Nu, în continuare, nu se schimbă nimic, de fapt, la ecuația mare a politicii românești, doar se radicalizează, iarăși pierdem vremea în scandaluri, iarăși vedem politicieni care parcă vin cu unul cu aceleași plăci, PSD-ul, amenințare împotriva Constituției, împotriva democrației și așa mai departe, useriști radical, propagandiști, citeam pe Facebook la domnul Daniel Zamfir, același tip de discurs foarte isteric care din păcate nu duce la nimic bun, nu duce la a avea un guvern, nu duce la a rezolva problemele de care vorbeam înainte de pauza publicitară de mai devreme, ci doar menține un show politic care doar scade încrederea românilor în democrație, nu rezolvă probleme, repet, nu rezolvă probleme, și dacă e nevoie de ceva, de oamenii au nevoie de ceva, e să vadă că se rezolvă probleme în această perioadă, și iarăși pierdem bani din PNRR. Cam asta, pentru asta se cheltuie toate aceste energii politice. Din punctul meu de vedere, toată această strategie este o greșeală. Cine a gândit-o ar trebui să se lase din a consilia politicieni.
0: Dacă nu este o strategie, totuși.
6: Dacă nu este o strategie, este doar o pulsiune de incompetență a sistemului politic românesc, da, au mai fost, e posibil ca o serie întreagă de oameni să fi crezut că asta e direcția bună, fără să se vorbească neapărat între ei, dar e greu de reconstruit scenariul care a dus la această decizie ciudată, într-adevăr, din punct de vedere juridic, am citit opinii legale care sunt contrare, așa că nu o să mă, cu privire mai ales la înțelegerea termenului de retroactivitate, nu este înțelegerea noastră de zi cu zi, înțelegere juridică. Nu știu dacă e așa, dar oricum, din punct de vedere moral, în mod evident, nu se comite cine știe ce mare dreptate prin această decizie, ci mai degrabă, într-adevăr, s-ar putea ca timișorenii să-și vadă votul mai degrabă încălcat. Și nu știu dacă asta era ceea ce ne doream într-o perioadă în care s-au anulat și alegeri, s-au întâmplat tot felul de elemente la limita democrației în România.
0: Mai suntem în starea de stabilitate cu guvern interimar, dar stabilitate cum a fost până acum câteva săptămâni, schimbă ceva mediul politic și inevitabil mediul economic această decizie a Curții Constituționale și efectele ei?
7: Pot, deci tot ce pot să vă spun, având în vedere că e o chestiune care e în afara domeniului meu de competență, pot să vă spun ce întrebări am văzut curgând prin grupurile noastre de discuții cu colegii din alte țări. Pentru că, evident, România fiind în focus, fiind un subiect de interes pe scena internațională deja de destul de multă vreme, au aflat colegii mei din alte țări europene mai repede decât mine de această decizie.

0: Dar întrebarea pe care și-o pun deja oamenii este, bun, ce se întâmplă cu oamenii de rând, printre care se numără și oameni de afaceri, care nu au conexiuni politice neapărat, în momentul în care apar tot felul de mașinații de genul acesta, în așa fel încât să schimbi o lege care să producă un efect în trecut. Lucrurile acestea sperie mediul economic. Sunt chestiuni unde și așa, ca să încerci să respecti toate legile în vigoare, este un efort extraordinar. Dacă ți se mai și schimbă regulile jocului pe parcurs, este și mai complicat, și în România se întâmplă asta tot timpul. Dacă se mai și schimbă regulile jocului pe parcurs cu efect retroactiv, atunci mulți dintre oamenii de afaceri cu care stau eu de vorbă cel puțin, își vor scoate mânușile, își vor închide valizuța, își vor pleca în altă parte. Pentru că nu poți, când și așa este foarte complicat să încerci să respecti legea, să-ți plătești taxele, să-ți vezi de treabă în așa fel încât să produci ceva, să afli că acum se poate să ți se schimbe regulile cu efect acum 5 ani. Și întrebarea pe care am văzut-o, repet, asta este... Pentru mine a fost un indiciu foarte bun despre care este impactul în zona economică în momentul în care vorbim despre astfel de chestiuni. Întrebarea era, nu e așa că UE va face ceva pentru a inversa, pentru a regla această situație care este, din perspectiva celor care sunt în acest grup de discuție, din nou, nu neapărat experți în jurisprudență sau în drept, dar din perspectiva celor care participă la această discuție, e o chestiune inacceptabilă. Cum adică să vină și să schimbe cineva regulile pentru acum 5 ani? Cam asta e contribuția pe care o pot aduce eu la această discuție.
1: Ion Mioniță, o reacție și din partea președintelui României, unul dintre contestatarii acestei legi, amendamentului, unul dintre amendamentele pe care le-a vizat președintele României, și președintele spune să așteptăm acum și motivarea Curții Constituționale, dar atrage atenția, așa cum a făcut-o și Ilie Bolojan, că trece timpul și se cam termină termenele pentru PNRR. Chestiuni despre care președintele României spunea că face parte dintr-un acord politic, nu-i așa, între partidele parlamentare.
2: Un acord politic destul de franjurat, pentru că, de fapt, legile importante nu sunt publicate în monitorul de oficial nici astăzi, nu sunt promulgate. Și atunci nu sunt în vigoare și, ca atare, PNRR-ul nu este atins, jaloanele nu sunt îndeplinite. Care este acordul? Care lege importantă a trecut până acum? Asta anii vedem că are probleme și se va întoarce la Parlament, pentru că unul dintre amendamente, cel cu declararea verilor partenerilor, a căzut și pe bune dreptate. Și acum te întreb cum a căzut unul și a trecut celălalt, pentru că amândouă sunt aberante, complet aberante. În sfârșit. Parlamentul trebuie să discute, trebuie să modifice legea, cel puțin pe hotărârea Curții Constituționale în privința unui amendament, pentru că celălalt a trecut, așa încât, dacă nu apar și alte modificări, că pot apărea așa în discuții, mai apare vreo idee, cine știe, trăznită și mai apare, președintele poate să o întoarcă și mai sunt 2 săptămâni, până pe 31 august. Ei, să vedem cum vom reuși să facem toate aceste legi. Și biodiversitatea și anii și legile privind mediul legat de carbon. Blocate și ele prin amendamentul PSD, că nu se mai închid centralele pe cărbune până când nu ai capacități noi. Deci niciuna nu este realizată. Iar acest celebru acord funcționează așa, cu sincope, cu întreruperi și n-a ajuns la final. 31 august este foarte aproape. Nu știu dacă vom reuși să ne încadrăm în acest termen și cum. Pentru că dacă trei legile trec așa, cel puțin cea legată cu carbonul, ele nu sunt, deci nu îndeplinesc solicitările pe care statul român le-a propus. Adică n-a venit nimeni cu sabia să spună faceți așa. România a negociat, de vreo 3 ori au negociat PNRR-ul în anii de când a intrat programul. Și au tot discutat și au tot negociat. ne-am obligat noi să facem ceva pentru noi, pentru economia României, să facem ceva, o restructurare, să facem o reformă.

0: urmă, să fim mai competitivi, să fim mai eficienți. Ce s-a ales din toată această afacere în afara unui război absurd? Absurd în momentul de față politic. Absurd. Adică pentru că nu iese această majoritate din nou după ce PSD a dat jos propria guvernare.
1: Asta vreau să întreb, dacă are legătură acest război politic, păi, cu formarea guvernului sau cu reformele?
0: Asta este tot substratul. Pentru că nu se reface această coaliție, dar fără Bolojan, am ajuns în acest război stupid în care ne dăm singur foc la casă, în care ardem miliarde de euro, îi aruncăm pe geam. Bani pe care îi avem acolo, trebuie doar să-i luăm. Doar să-i luăm. Nu există în lume cineva care să-ți dea bani gratis cu care să te dezvolți. Nu există. Doar Uniunea Europeană face acest lucru pentru statele membre. Le pune la dispoziție niște bani prin astfel de programe prin care să se dezvolte, prin care să recupereze niște decalaje, prin care toată Uniunea Europeană să devină mai puternică, mai competitivă. Ori să nu folosești o asemenea oportunitate este prostia în stare pură. 100% prostie crasă. Din orgoliu politic, din ambiție politică, doar pentru că n-ai acea majoritate, că nu se mai pupă PNL-ul cu PSD-ul, cum s-au pupat pe vremea lui Nicu și Marcel. Și acum, domnule, distrugem și PNRR-ul. Că hai să blocăm totul. Hai să șantajăm cu PNRR-ul. Hai să aruncăm în aer totul, că poate îi obligăm să voteze revenirea la frumoasa coaliție.
1: Pentru că amintesc de PNRR, avem și cifrele care sunt foarte importante pentru următoarele două săptămâni. Vi le arătăm însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
7: Fac plasamente.
6: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
7: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zice, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
6: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
7: Și companii ale statului, dar și companii private.
6: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
7: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai
0: Digi24 FM.
3: Două săptămâni până când se termină Planul Național de Redresare și Reziliență, celebrul PNRR. Dacă România și-ar fi îndeplinit toate angajamentele, ar fi respectat termenele luate în fața Comisiei Europene, s-ar fi așteptat în momentul de față la o răsplată importantă. Din PNRR, România ar mai putea primi 7,5 miliarde de euro, care e de fapt realitatea din teren, știa Anca Orhean.
4: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu, n-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
3: Domnule profesor Năsălea, ce se întâmplă dacă nu ducem legile acelea și nu luăm cei 7,5 miliarde de euro pe care am avut grijă să-i trecem totuși în buget?
5: Avem deficit mai mare. E foarte simplu. Nu se întâmplă nimic spectaculos imediat. doar că mergem de la speranța pe care aveam că ar putea deficitul țării să fie sub cei 6% despre care vorbeam la ultimele promisiuni făcute către Comisia Europeană, să fim sub, să demonstrăm că se poate, înapoi la aici în România, aici nu se poate. Aici deficitul o să fie mare, toți indicatorii sunt scăpați de sub control, haideți vă rugăm la următoarea agenție de rating, treceți-ne clasa încă puțin ca să ne mai dați niște timp să rezolvăm lucrurile. Cam asta e. Nu e ceva foarte mult de spus, dincolo de faptul că nu înțeleg în continuare ce gândesc politicienii care consideră că e de cuvință să se comporte în felul acesta, că în momentul în care știi că niște miniștri de-ai tăi, până la urmă, au fost acolo când s-a făcut bugetul cu banii din PNRR prinși în buget, că nu au fost, adică n-a fost doar Ilie Bolojan singur care a făcut bugetul, au fost membrii din toate partidele acelea din coaliție care au participat la înfăptuirea și gândirea acelui buget, cum poți după să vii și să pui câte o piedică pe aici, câte o piedică pe acolo, în așa fel încât să blochezi atât de multe proiecte de lege care sunt esențiale în așa fel încât să luăm din banii aceștia de pe ultimele jaloane de unde putem să mai luăm bani din PNRR. Și asta, din nou, doar ca să atrag atenția asupra unor chestiuni care sunt dificil de înțeles. Deci legea ANI a mai fost împiedicată și cu o altă chestiune, și anume faptul că demnitarii nu ar mai trebui să-și raporteze interesele și averile. Aceasta este o chestiune care iarăși pune probleme când vine vorba de îndeplinirea jalonului. Modificări foarte simple, deci lucruri foarte mici, dar care au menirea să blocheze jalonul cu totul. Pe chestiunea aceasta cu biodiversitatea, iarăși ideea de a pune în lege că nu poți să închizi termocentrala pe cărbune este aberantă, e efectiv aberantă. Puteai să faci asta de la caz la caz în momentul în care vedeai că nu ți-ai terminat centrala pe gaz încă și să mai rezolvi niște lucruri mai târziu. Nu trebuia să pui o piedică care nu are niciun efect, de fapt, în acest moment. Nu se vor construi centralele alea pe gaz mai repede pentru că a fost pusă această chestiune în lege. Și putem să o ținem tot așa, adică putem să ne uităm în continuare și la legea salarizării. Cam aceleași probleme se văd din perspectiva mea, cel puțin. Nu înțeleg de ce blocajul pe o chestiune care am mai spus-o tot aici la Digi în studio. În momentul în care nu va trece această lege a salarizării, salariile oamenilor din sistemul public vor fi într-un mai mare pericol de scădere decât ar fi fost dacă sindicatele găseau înțelepciunea să se înțeleagă cu politicienii pe o formă care să treacă, să bifeze și jalonul și să rezolve într-o formă cât poate ea să fie de bună în aceste condiții această reformă a salarizării de care vorbim de ani de zile. Se vorbește, efectiv, se vorbește despre chestiunea asta de cu mult timp înainte să încep eu să lucrez pe analize de politici publice.
6: Și asta pentru că nu sunt bani pentru...
5: Oricum nu sunt bani. Deci salarii. Oricum resursele financiare ca să fie îndeplinite toate visele tuturor sindicatelor sau toate dorințele, de multe ori foarte bine justificate ale lucrătorilor din sectorul public. Deci nu există banii ca să se rezolve tot, dar trebuie să înțelegem la un moment dat că ar trebui să găsim cea mai bună variantă în momentul acesta cu resursele acestea în așa fel încât să nu ne facem nouă singuri niște probleme mai mari. Și din punctul meu de vedere, sindicatele în momentul acesta, prin modul în care s-au poziționat, își expun membrii la riscuri mai mari. Le creează probleme într-un viitor nu foarte îndepărtat, mai mari decât problema reașezării sporurilor în salariu de bază sau alte chestiuni de la care am ajuns să ne blocăm, cel puțin la nivel declarativ, pentru că nu știu dacă în practică, de fapt, chiar despre asta e vorba.
6: Ion Meniță, despre PNRR am vorbit, de fapt, foarte mult anul acesta, foarte mult după ce a căzut guvernul Bolojan și Ilie Bolojan a devenit premier interimar, programul nu a început, în schimb, în 2026. De contul politic, dacă nu vor fi luați acești bani, îl plătește vreun partid sau un politician?
7: Nu plătește și aici e foarte clar că atât lideri politici cât și lideri de sindicat n-au niciun fel de grijă față de soarta celor pe care afirmă că îi apără. Pentru că, într-adevăr, pentru sindicate ar fi fost extrem de important să găsească o cale de mijloc, pentru că nu poți să obții tot. Nu există nicio țară din lume, oricât ar fi de bogată, în care să satisfacă absolut toate solicitările care vin și care ar mai veni pentru a plăti sistemul bugetar. Trebuie să ai o rațiune, un echilibru, un bun simț. Dacă duci țara de râpă prin cheltuieli enorme, ajungi ca proprii tăi oameni, cărora le-ai promis măreri de creșteri și de creșteri de salarii, să devină mai săraci. Asta înseamnă populismul. Poate e greu de înțeles. Cum adică dacă mi se mărește salariul, devin mai sărac? E foarte simplu. Dacă ți se mărește salariul nejustificat, adică prin niște bani aruncați din elicopter, doar ca să tu, ca om care primește acest salariu mărit, să votezi partidul care ți-a crescut salariul, fără ca să existe niciun fel de creștere economică sau de productivitate, în scurt timp vei deveni mai sărac. Vei avea mai mulți bani pe hârtie și vei mai avea mai puțin bani în buzunar, pentru că va veni inflația. Ceea ce s-a întâmplat în România. Nu există scurtătură. Nu există variantă ocolitoare. Ai da bani din elicopter, într-un an populația va deveni mai săracă, pentru că va nivela inflația. Nu există trai pe gratis. Cine crede că există hai să trăim bine, că ne dă cineva bani din cer? Vine cu elicopterul și aruncă miliarde în capul nostru. Și vom trăi bine din nimic. Unde? Cum? Vei lua mai mulți bani o lună, două luni, trei luni și după care te dai cu capul de pereți. Voi cât au crescut prețurile. Dar cum e posibil așa ceva? Coșul, acel celebru coș, știți foarte bine. Coșul, cât s-a scumpit? Păi de-aia s-a scumpit. Că a spus pe piață bani fără valoare. Și s-a terminat. Avem 10% inflație, bine, s-a adăugat și efectul războiului din Golf cu mărirea carburanților, criza energetică. Dar și fără aceste evenimente din afara României, dacă rămâneau aceste lucruri, numai ele în vigoare, tot avea inflație care îți diminua puterea de cumpărare. Nu există, n-ai cum altfel. Asta e lumea. Așa funcționează. Așa încât să vii să spui vrem și aia, vrem și aia, vrem și ailaltă. Nu are nicio logică. Și știi foarte bine asta. Oamenii știu. Și când au mărit atunci, în 2024, și au dus deficitul la 9,3%, știau foarte bine care va fi efect. Știau că în 6-7 luni va veni o inflație care va roade toate aceste sporuri. Dar nu i-a interesat. Că i-a interesat votul din noiembrie. Și ce-a obținut? Nimic. Nici votul nu l-au luat. Vorba unui lider politic, cred că Kelem Humnor a fost atunci. Bă, să cheltuiești și atâția bani să pierzi și alegerile, e mare performanță. Numai în România se poate obține, pentru că, într-adevăr, gradul de incompetență și de lăcomie politică este uriaș și crezi că poți să cumperi voturi. Și acum, într-adevăr, sunt niște lucruri aberante. Pur și simplu aberante. Chiar în legea asta și discutam în pauză legea anii. Păi legea noua formă îl exonerează pe Dominic Fritz de faptă. Deci dacă el ar face fapta acum pe noua lege, el ar mai fi pedepsit. Deci să vedeți cât de aberantă e legea asta. El ar mai fi pedepsit, dar pe aceeași lege îi se ia mandatul pentru fapta făcută înainte pe legea veche. Ca să ne dăm seama în ce fel de lume trăim, iar la... Nu va trece nici asta cu salarizarea, pentru că PSD a încurajat sindicatele și a fost de partea lor întotdeauna și a spus nu, grevă, susținem. Să vină acum, cu 10 zile înainte de expirarea PNRR, să vină și să spună ce am rezolvat. Cum rezolvăm această situație? Dacă ar fi la guvernare, ce ar face? Ar da toate și-ar da o lege care să mărească anvelopa salarială peste astea 12 miliarde cu încă câteva miliarde? De unde le ia?
6: Cine decontează politic, domnule profesor Cernea? Decontează cineva politic?
8: Cred că mai important e că decontează democrația românească ca sistem politic, în primul și în primul rând, din tot ce am auzit foarte bine subliniat mai devreme. Că până la urmă acesta este efectul. Oamenii își pierd încrederea în instituții pe care le văd lucrând pentru orice alte obiective decât obiectivele pe care le-am așteptat într-o astfel de situație și, pierzându-și încrederea în instituții, devin vulnerabili la tot felul de discursuri extremiste. Pentru că în toată conversația pe care am avut-o în ultima oră jumate, a rămas o întrebare pe care poate nu ne-am pus-o. Dar cu aur cine se mai luptă, dacă se luptă de tare între ei? Și pare să că nu se luptă nimeni cu aur. Aur rămâne în opoziție, aur strânge popularitate, ne făcând nimic, în timp ce noi vorbim despre primarul Timișoarei, vorbim despre scandalul între USR și PSD, vorbim despre interimat, vorbim despre pierderi de bani, se încearcă tot felul de strategii responsabile, bănuiesc că ce vrea să facă Partidul Social Democrat, apropo de ce se vorba mai devreme, este ca România să pierde de ajuns de mulți bani din PNRR, încât Ilie Bolojan să nu se poată lăuda cu scăderea deficitului, dar nu prea mulți bani încât să intrăm într-o formă de colaps economic. E o inginerie de aceasta socială, care evident că n-are cum să iasă bine. Da, și din cauza acestor probe de irresponsabilitate și incompetență politică și nu doar și economică din multe puncte de vedere, încetul cu încetul, democrația românească o să ajungă să fie cu adevărat amenințată. Și nu doar că e amenințată de către forțele extremiste, dar aparent iată că și forțele pro-democratice sunt dispuse să o pună în discuție atunci când obiectivele politice sunt foarte mari. Într-adevăr, trăim o perioadă ușor absurdă în care se tot încearcă eliminarea unui politician
7: care e demis.
8: Care este, în bună măsură, demis și care, până la urmă, a reușit în urma tuturor atacurilor să rămână în jocul politic. Da? Ceea ce înseamnă că într-o negociere cu privire la viitorul guvern trebuie să fie și el la masă. Evident că nu mai poate să mai fie prim-ministru, evident că nu poate să facă parte din guvern. Tot așa. Adică existau premisele de colaborare dacă era cu o colaborare loială. Dar e clar că în momentul de față primează obiectivele politice și care e problema? Problema este, culmea e că România cât de cât se descurcă, cât de cât merge târși grăbiți, scârțind de la încheieturi mai înainte, încă avem curent electric, încă n-a căzut curentul electric la metrou, încă nu au intrat, mai nou dăm jos și drone și așa mai departe. Cumva România cât de cât merge mai departe și e o problemă, pentru că mergând mai departe nu apar stimulente ca oamenii ăștia să ia o decizie care să încheie criza politică. De fapt, pentru că merge, da? Atunci PSD-ul are tot interesul să mai facă opoziție o perioadă, da? În speranța că modul său de a face opoziție va duce la erodarea lui Ilie Bolojan. Și așa mai departe, toată lumea stă pe loc pentru că nu se schimbă nimic și din păcate sunt doar două lucruri care pot schimba jocul în momentul de față în România. Fie o calamitate energetică, militară și așa mai departe, fie o decizie care să vină de la Cotroceni, o desemnare, ceva care să rupă ritmul. Astea sunt singurele două elemente care pot schimba jocul politic, pentru că e clar că în momentul de față politicienii nu se gândesc decât la jocul politic și atunci singura rezolvare este făcând politică, nu spunându-le politicienilor, cum face de multe ori președintele, a fiți responsabili, încredeți-vă, faceți lucruri pentru România, asumați-vă patriotismul și așa mai departe. Dacă erau responsabili, nu ajungeam în această criză politică. Dacă erau responsabili, în continuare guverna coaliția. Dacă erau, e clar că nu are sens să ne mai punem problema de responsabilitate și atunci singurele soluții sunt politice, iar pentru asta președintele României trebuie să facă politică sau dacă nu, o să facă seceta politică pentru domnia sa.
6: De altfel, mai avem doar câteva zile până când se face termenul acela de 60 de zile de la prima nominalizare de premier care a ajuns în Parlament și poate ar putea să vină încă o propunere din partea Palatului Cotroceni. În orice caz, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea că despre un guvern nou putem vorbi după 1 septembrie. Mai avem până atunci, se încheie și PNRR-ul.
8: Amintați că și Crăciunul e după 1 septembrie.
6: Și după aia vine și Crăciunul la un moment dat. Amintați de secetă și de criza energetică. Ne uităm în acest moment
3: cum stăm din punctul acesta de vedere, sistemul energetic național în acest moment. Au început importurile, ne apropiem de vârful de consum, orele serii înseamnă consum mai mare pe care nu-l putem acoperi din producția internă și deci importuri la prețuri mult mai mari. Deja importăm de vreo 3 ori mai mulți megawatts decât o făceam acum o oră și jumătate când ne-am uitat împreună la aceste cifre. Importăm totuși ceva mai puțin decât am făcut-o ieri. Producția fotovoltaică astăzi a fost mai mare decât cea înregistrată ieri. Spuneau cei de la Ministerul Energiei că în următoarele două săptămâni situația e așteptată cumva să fie stabilă, în condițiile în care au intrat în sistem și centralele pe cărbune care reușesc să mai echilibreze un pic situația. În plus, România reușește să-și acopere consumul și chiar să exporte energie peste zi, ce-i drept exportă la prețuri foarte mici. Două săptămâni de situație stabilă, domnule profesor Năsulea, spun cei de la Ministerul Energiei, odată venită toamna și reglată probabil și această chestiune, se mai termină și cu seceta, sperăm încet, încet, cum vor arăta facturile. Prețul final ajunge la toți.
5: Bun, am făcut calcule, multă lume a făcut calcule în această perioadă. Am făcut calcule tocmai pentru că o cifră lansată de Asociația Energie Inteligentă acum câteva săptămâni vorbea de un maxim de creștere al facturilor de 20%. Și a trebuit să luăm și noi datele să vedem exact despre ce vorbim, cât de negru este dracul în această situație, de fapt, ca să înțelegem unde stăm. Prețurile sunt mai mari. Deci sunt mai mari decât anul trecut, sunt mai mari decât media anuală. Însă nu suntem țara cu cele mai mari creșteri de prețuri, în ciuda acestor importuri importante din fiecare seară. Și prețurile sunt mai mari, de fapt, pentru perioade foarte scurte din zi. E foarte important lucrul acesta, pentru că, pornind de la diverse date pe care un set de date sau informație de la care am pornit la un moment dat a fost emisă chiar de către ministrul Ivan, fostul ministru PSD al energiei, care vorbea despre un cost suplimentar de 7 milioane de euro în 3 zile pentru aceste importuri. Cost suplimentar. Dacă sunt doar 7 milioane, vorbim de fapt despre o creștere extraordinar de mică a prețului în tot tabloul anual. Deci înseamnă că vorbim, de fapt, despre mult sub 1% creșterea prețului mediu pentru energia care este consumată și tranzacționată. Deci, din păcate, și aici, nu, datele definitive vor fi în posesia noastră foarte târziu. Deocamdată ne uităm și noi la informațiile despre consumul spot, prețul spot și așa mai departe. Însă avem nevoie să încheie luna august, avem nevoie să mai treacă o lună ca să se așeze lucrurile, să ne dăm seama exact unde se duc lucrurile, dar la cum arată momentan, cu toate aceste importuri, costul energiei nu ar trebui să crească foarte mult. Deci operatorii care s-au grăbit să-și notifice clienții că invocă forță majoră, pentru că s-a întâmplat și asta din informațiile pe care le am eu, cred că au făcut o greșeală, pentru că vor pierde niște clienți și niște clienți mari degeaba, de fapt, pentru niște diferențe de preț pe care ar fi putut să le susțină în așa fel încât să câștige, să aibă niște marje de profit mai importante când se uită la toată imaginea pe tot anul. Deci, cumva, pe datele pe care le vedem până acum, nu ar trebui să vedem niște prețuri extraordinar de mari pentru energie și, mai important decât atât, nu ar trebui să vedem niște prețuri extraordinar de mari pentru restul coșului de bunuri, pentru că nu are ce să se transmită foarte mult mai departe pe lanț către alte produse. Deci, ca să o spun, să fie foarte clar pentru toată lumea, din inflația aceea uriașă pe care o vom avea noi în continuare, mare parte cauză având deficitul bugetar, de fapt, nu cred că românii vor observa diferența de preț în plus care vine din cauza acestei crize din domeniul energetic. Deci noi avem multe probleme.
3: E mai serioasă criza carburanților?
5: Criza carburanților este mai serioasă, deci e o problemă mai importantă cu care avem și mai puține lucruri pe care le putem face, de fapt, în momentul acesta ca să putem să reglăm lucrurile. Deci de acolo s-ar putea să vină niște creșteri de prețuri în toamnă mai mari decât cele care vin din cauza crizei energetice, dar chiar și acestea două combinate, că asta e foarte important, tot reprezintă o frântură micuță în comparație cu creșterile de preț care vin tocmai din cauza mecanismului pe care l-a explicat foarte bine Ion Meioniță mai devreme. Când arunci bani în piață, luați cu împrumut, cu nemiluita, fără să te gândești la consecințe, prețurile vor crește în primul rând din cauza acestui dezechilibru care se numește deficit bugetar. Restul lucrurilor, deci nivelul, amploarea la care avem efecte negative din cauza crizei energetice, din cauza crizei carburanților, într-o țară, într-o altă țară europeană ar fi fost principalul subiect de discuție și ar fi fost principalul subiect de motiv de îngrijorare, pentru că ar fi dus la creșteri de preț de 1,52% poate, deci teribil, ne apropiem de 3% limită, dar când vorbim noi, ne învârtim pe la 10, 2% din 10 reprezintă o problemă minoră în comparație cu restul problemelor care în tot circul acesta politic rămân nerezolvate. Reformele acelea, reducerea de cheltuieli în administrație, reforma administrativă, companii de stat, acestea sunt niște lucruri de care politicienii par să fie uitat cu totul în contextul actual.
6: Deci nu este nici măcar un pretext foarte mic care să împingă pe politicieni spre o soluție guvernamentală în toamna asta.
5: Nu cred, oricum uitându-mă la ce se întâmplă, apropo de ce spunea domnul profesor Cernea foarte bine mai devreme, dacă ar fi avut niște politicieni normali, înțelepți, nu știu cum să spun ca să fie frumos, și-ar fi dat seama că în momentul în care e o criză energetică trebuie să încep să iei măsuri pentru a nu mai avea criză energetică în viitor. Nu văd lucrul acesta, adică nu văd întâmplându-se. În momentul în care vezi că ai deficite, ai probleme și că nu poți să dai, nici măcar nu-ți permiți să dai o gură de respiro oamenilor scăzând accizele semnificativ, ai fi făcut în așa fel încât să reduci din risipă ca să poți să ai spațiu fiscal-bugetar să faci ceva într-adevăr în folosul cetățeanului. Nu văd întâmplându-se lucrurile acestea.
6: În această notă deloc optimistă punem punct discuției noastre. Vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Ediția specială continuă cu Claudiu Pândaru. Vă așteptăm și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
12: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
11: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
12: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
11: oameni. Și România este direct afectată.
12: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
12: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
13: Economia bazată pe consum.
12: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
13: De import.
12: Chiar...
13: În consum?
12: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
13: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
12: exact.
13: Țări.
12: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
13: Și ne-am dus-o mai bine.
12: Și așa mai departe.
13: Ne-am permis să cumpărăm.
12: Problema
13: mai multe
12: este
13: lucruri.
12: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
15: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
14: Recunosc.
15: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
14: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
15: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
14: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
15: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
14: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Bună ziua, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Ne așteaptă ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc. Autoritățile știu și au început să se pregătească. A fost celulă de criză la Ministerul Energiei pentru noul episod de caniculă așteptat în următoarele zile, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în Banat. Ce măsuri sunt luate în calcul, vă spun imediat. Șeful statului și șeful guvernului au reacționat amândoi în cazul deciziei CCR, care l-ar putea costa mandatul pe primarul din Timișoara. Nicu Șordan spune că așteaptă motivarea curții și e de părere că argumentele sale pentru a contesta legea erau foarte solide. Ilie Bolojan e și mai dur și susține că e în joc credibilitatea României. Putin și-a făcut baze secrete de drone, NATO și-a făcut plan secret de apărare. Alianța a pregătit o strategie clară. Dacă Putin ar ataca un stat membru, ar urma să fie creată o zonă autonomă de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus și sunt luate în calcul atacuri în Kaliningrad. Avem și detalii, le discutăm imediat cu Emil Hurezean. Celulă de criză azi la Ministerul Energiei pentru asigurarea necesarului de consum în următoarele zile, când e așteptat un nou val de caniculă, vă spunem și mai devreme. A fost evaluată starea sistemului, eficiența intrării în rețea a capacităților pe cărbune, iar concluzia autorităților e că România poate rezista acestei provocări. Ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc ar urma să fie vineri, când vor fi cele mai ridicate temperaturi. Șansa României a fost în ultimele zile vântul, care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise la Cernavodă. Cu detalii despre întreaga situație, colegul nostru Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: O noutate în programul Casa Verde din acest an, prosumatorii pot cere bani de la stat pentru sisteme de stocare a energiei, pentru baterii. Finanțarea va fi de cel mult 15.000 de lei pentru fiecare prosumator, iar suma totală alocată programului e de 400 de milioane. Spre deosebire de edițiile anterioare ale programului Casa Verde, banii vor fi alocați pe baza unui punctaj și nu în ordinea scrierii.

0: Nicu Șordan reacționează după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe legea integrității. Președintele așteaptă motivarea CCR, dar subliniază și citez: consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului mai spune că în trecut și-a menținut poziția, inclusiv după ce Curtea a respins alte sesizări de neconstituționalitate. Nicu Șordan atrage atenția și că timpul trece rapid până la 31 august, când România ar trebui să închidă PNRR și speră ca întreg circuitul legislativ să fie analizat până la această dată. Și Ilie Bolojan a reacționat în acest caz. Premierul vorbește despre reglări de conturi politice care pune România în riscul de a fi condamnată la CEDO. Colega noastră Amalia Dobre are detalii.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la Primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Și Dominic Fritz vine cu o nouă reacție după decizia Curții Constituționale. Eu sunt cu capul sus, refuz să fiu umilit, transmite liderul USR pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: A doua zi după reducerea accizei la motorină, prețul acestui carburant a crescut iar, după Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul cu 15 bani, alte stații au făcut la fel. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au ridicat prețurile tot cu 15 bani. Astăzi tarifele depășeau peste tot 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Bogdan Băcil are datele.
3: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Lichidările de stoc au venit cu reduceri mari de până la 50%, iar oamenii s-au călcat efectiv în picioare să prindă produsele pe care le doreau. În schimb, marfa care nu le-a plăcut, pur și simplu a fost călcată în picioare. Haosul lăsat în urmă se vede într-un clip filmat după ora închiderii. Magazinul pare că a fost vizitat de o tornadă care a aruncat vraiște, cutii de încălțăminte, haine și accesorii. Suntem în ultimele două săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Dacă ne-am fi făcut treaba, ar fi fost un moment în care ne-am fi bucurat de investiții finanțate cu 10 de miliarde de euro. În acest moment încă sunt în joc 7 miliarde și jumătate de euro, care e de fapt realitatea din teren, ne spune colega noastră Anca Orhean.
4: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.

NATO răspunde Rusiei după ce au apărut informații că Putin pregătește baze de lansare de drone către țările aliate. Potrivit unor dezvăluiri făcute de cotidianul german Bild, alianța ia în calcul cel puțin 3 etape de răspuns în cazul în care Rusia atacă vreun aliat.

0: apărare împotriva atacurilor cu rachetă. Avioanele de luptă și dronele aliaților vor încerca să distrugă sistemele rusești, mai exact lansatoarele de rachete și apărarea antiaeriană. Printre țintele vizate ar fi exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, unde Rusia are o adevărată concentrare de forțe militare.
1: NATO is burning up the capabilities to support the Baltic and all the eastern flank, means providing system of being able to build the counter US capabilities and ensure that if they need support from NATO, we are here for them and we can support them.
0: Cel de-al doilea nivel strategic ar presupune crearea unei așa zise zone autonome. Asta înseamnă o fâșie de teren fără prezență umană, situată de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. Acolo s-ar afla în permanență doar drone în loc de oameni. Această zonă ar avea drept scop încetinirea avansului rusesc. Într-o fază ulterior,

0: în care guvernul aprobase chiar în acea zi o hotărâre privind repartizarea unor spații. Șefa Curții Constituționale spune că întâlnirea nu a fost anunțată public, pentru că între momentul în care s-a încheiat ședința extraordinară de guvern și cel al întâlnirii cu premierul, nu trecuse decât puțin peste o oră.
1: N-am cerut-o în mod particular, am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire. Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea de 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încăpe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discute. O repartizare a spațiilor deja realizată, mai greu să fie după aceea întoarsă din drum. Cred că își poate cineva imagina că discuție referitoare la dosarele curții se poate purta în afara cadrelor legale. Sau cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.
0: Sunt diferențe uriașe nu doar între un oraș și altul, ci și între un cartier și altul pe harta imobiliară a României. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa cu aproape 300.000 de euro mai mult în unul dintre cele mai scumpe cartiere din București față de unul similar din altă zonă. Capitala a întrecut Cluj-Napoca la prețuri în ultima jumătate de an, iar Timișoara are cele mai mici prețuri medii în centru.
2: Capitala are cele mai scumpe cartiere din România. În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
3: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al doilea din 2026. Este vorba de cartierele Primăverii, Chiselev și Aviatorilor.
4: Foarte scump, sincer.
5: Pe viitor, când vă veți cumpăra locuința, la ce criterii vă veți uita?
6: E să fie liniștită, la preț, bineînțeles, și la metri pătrați, cam atât.
5: V-ar plăcea să fie într-o zonă centrală?
6: Da, clar.
7: Și în alte cartiere, dacă mă simt bine, dacă familia e de acolo, dacă, eu știu, prietenii sunt în zonă, ce rost are să mă mut în altă parte?
2: La polul opus, în cartierul Ferentari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1.400 de euro. În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4.000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
8: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat.
9: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții. Și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
10: Plănuiesc pe viitor. Eu zic că se poate, cred că au crescut prețurile, cert e că nu se dă înapoi. Trebuie să ne adaptăm și să muncim în ce în ce mai mult, dacă vrem să ne permitem o locuință.
11: La nivelul prețului mediu, Clujul este cel mai scump oraș din țară, dar în București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară. Asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată, deci și cerere pentru genul ăsta de proprietăți la peste 5.000-5.500 de euro pentru pătrați în București există mai multe decât la Cluj sau în oricare alt oraș din țară.
12: Avem toate acele cazuri extreme când vine vorba de Londra, de New York, de Paris sau de alte mari orașe, unde apartamente foarte mici, nerenovate de ani de zile, dar în centrul acestor mari orașe, au costuri extraordinar de mari. Și atunci, ceea ce vedem și la noi în țară este o tendință de a ne alinia din ce în ce mai mult cu acest model.
2: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
0: Alianța atomică între Rusia și Coreea de Nord, țări care și-au propus nici mai mult, nici mai puțin decât stabilirea unei noi ordini mondiale. Un mesaj îngrijorător pentru Occident, transmis fără ocolișuri de ministrul de externe de la Moscova. Colega noastră, Alexandra Dinu, are detalii.
4: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei

0: au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuze. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelensky arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
1: Și în acest context, Donald Trump se laudă cu relația pe care o are cu dictatorul Kim Jong-un. Pe rețeaua lui, Truth Social, președintele american a postat o fotografie în care liderul nord-corean vorbește la telefon. Pe imagine apare textul: "Hey Donald, totul e bine între noi, nu-i așa?" Postarea vine după ce Trump s-a răzbunat pe Coreea de Sud pentru că nu l-a ajutat în războiul cu Iranul. El a redus la jumătate participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale ale Seulului, ocazie cu care Trump și-a amintit că nici NATO nu l-a ajutat așa cum și-ar fi dorit.
2: Kim Jong-un has always treated me with great respect and we met on numerous occasions, actually, two primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games, I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody, but I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and then we're guarding them from a country and paying ourselves billions of dollars, costing us billions and billions of dollars to protect not only them, but other countries. Look at NATO. We spend hundreds of billions of dollars protecting Europe from Russia. And then they say, well, they don't want to get involved with guarding the strait where they get most of their oil. They get 50% of their oil and they don't want to get involved. Why are we doing it? So all I want is fairness.
1: Primul Ferrari electric a fost vândut pentru o sumă record la licitație, 40 de milioane de dolari.

0: este un Ferrari Luce personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit șasiul Zero. Licitația din California a fost un succes neașteptat. A obținut de peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiția de design a brandului, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar, pasionat de mașini cu logo-ul Ferrari. Banii din vânzare istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale fundației Ferrari. Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem discutăm despre politica internă, dar și actualitatea internațională cu Emil Curezeanu aici la Digi24. Rămâneți alături de noi, revenim!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
2: Cum
3: practic
2: te
3: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Aia mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
3: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, ce trebuie să faci public acest lucru,
2: să lași un review. Afectează extrem de mult.
3: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
2: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
3: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere! Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Ne-am întors, invitatul serii la Digi24, Emil Hurezeanu, este alături de noi în direct la această oră. Bună seara, domnule Hurezeanu, și mulțumesc că v-ați făcut timp. O să vă propun să discutăm despre politică internațională și noile amenințări venite din partea Rusiei, dar și răspunsul NATO, pentru că au apărut în ultimele zile o serie de articole în presa internațională care ne pun pe gânduri și ne fac să fim și mai atenți. V-aș invita însă să ne uităm și la războiul politic intern, pentru început. Decizia Curții Constituționale de ieri, una criticată sau lăudată, depinde cine o privește, citește și interpretează. Cum vi se pare dumneavoastră?
8: Am mai avut ocazia să remarc că asistăm la o translatare a crizei politice prin esență, orice criză de guvern ține de paralelogramul de forțe al democrației. Chiar dacă durează cu zecile de zile, haide, fie și 100 de zile, ar fi fost mai bine să avem soluții mai repede. E foarte rău că au trecut 100 de zile, peste 100 de zile și nu e o soluție, dar se transferă, cum spun, se mișcă această criză guvernamentală politică, democratică, de fapt, spre Constituție și devine o criză constituțională, pentru că atâta timp cât puterile constituționale și justiția ocupă un loc din ce în ce mai controversat în relația cu politicul, în relația cu partidele, cum s-a văzut cu Partidul Național Liberal, încercând să impună norme, încercând să impună de asemenea paradigme noi în care trecutul este pedepsit și prezentul este absolvit pentru aceeași faptă, iar de fiecare dată această situare, această cantonare a justiției, a puterii judecătorești se face mai ales împotriva unui partid, în favoarea altui partid, întâmplător partidul care încă guvernează, împotriva propriei sale voințe, Ilie Bolojan nu cred că își dorește zi și noapte să rămână la guvernare și nu se agață de funcție, cum susțin ceilalți. Pur și simplu nu are un înlocuitor constituțional potrivit normelor democratice. În această situație, democrația ca atare și sistemul constituțional al democrației sunt amenințate. Și cei care vorbesc despre posibilitatea unei transformări a democrației liberale în democrație iliberală, cu schimbarea dominației, puterile statului, puterile constituționale trebuie să fie într-un echilibru. Trebuie să se intercondiționeze. Dacă puterea judecătorească începe să ocupe locul cel mai influent în sistemul politic al democrației, ar putea să o facă sistemul politic împotriva puterii judecătorești, dar nu este acum cazul, atunci asistăm la o dereglare a funcțiilor democrației și la transformarea democrației liberale, posibil într-o democrație iliberală.
0: Vi se pare, domnule Hurezeanu, în acest moment că acest echilibru despre care vorbiți nu mai există?
8: N-aș spune că nu mai există. Nu vreau să trag concluzii, să zic așa, definitive, pentru că nu este cazul. Nu sunt concluziile justiției, chiar dacă e vorba de o decizie a Curții Constituționale, nu sunt definitive. Mai există o instanță de apel la CEDO, există posibilitatea președintelui de a nu fi de acord cu hotărârea Curții Constituționale, ea este sugerată, o poziție nouă a președintelui este sugerată în postarea sa recentă. Deci, slavă Domnului, suntem încă într-un moment în care secvențele, și aici ele țin de resortul dinamicii democrației, continuă, nu ne-am blocat. Ceea ce s-a blocat însă este guvernarea României și s-a blocat conlucrarea, interdependența pașnică, normală, între puterile statului.
0: Există o discuție în aceste zile la București privind încercarea, o nouă încercare a construirii unui guvern în jurul unui premier tehnocrat. Vi se pare că mai este de actualitate? Se mai poate face o astfel de construcție?
8: Mi se pare că o soluție democratică de ieșire din impas prin conturarea ipotetică a unui nou guvern care să se bucure de votul Parlamentului este oricând posibilă. Dacă n-ar mai fi posibilă, ne-am aflat într-o situație foarte gravă.
0: Ar mai exista varianta alegerilor anticipate?
8: Nici de asta nu ne apropiem suficient, ca să zic așa. Adică stăm într-un no man's land constituțional deja, ceea ce este periculos pentru o democrație în timp de pace. Vorba vine în timp de pace, pentru că pericolele de război extern sunt atât de mari, sunt atât de spornice, încât devine absurdă inacțiunea politică internă și războiul politic intern.
0: În acest moment, un pas, o nouă invitație la negocieri la Palatul Cotroceni și, în final, o nouă desemnare a unui premier, stă în aceste acțiuni, stau în mâna președintelui Nicu Șordan.
8: Da, vă dau dreptate. Așa.
0: Cum vi se pare că joacă în acest moment președintele Nicu Șordan această carte constituțională pe care o are în mână?
8: Sunt convins că nu va întârzia să o joace, pentru că scadențele sunt de mult depășite, președintele pare concentrat, conectat la acest tablou de avarii, ca și cum n-ar fi fost Dunărea destul de secătuită, ca și cum n-ar fi fost reactoare destul de oprite, ca și cum n-ar fi avut atâtea alte probleme care țin de caniculă și de ieșirea din funcțiune a normalității, geografia, meteorologia ies din funcțiune, geopolitica a ieșit din funcție, din funcțiile obișnuite și se vede asta aproape în fiecare zi și în ce ne privește. Politica, cred că e încă în funcție, președintele are aceste cărți, nu sunt în situația să-i recomand să le joace cât mai repede și mai bine.
0: A existat acest, sau au existat aceste săptămâni în care constituirea unui nou guvern nu a părut neapărat prioritară, ci au fost prioritare acele pachete legislative sau reforme necesare pentru a încasa și ultimele tranșe de bani europeni. Haideți să vorbim puțin și de PNRR, pentru că a fost în acești ani, banii din PNRR au fost în acești ani o șansă unică pentru România să construiască, să meargă mai departe și să își să pună în practică niște angajamente pe care Bucureștiul le-a luat, nu altcineva le-a desenat pentru noi. Mai sunt câteva zile, câteva săptămâni. Cum s-a descurcat statul român? Cum s-au descurcat conducătorii în a construi cu banii europeni?
8: După părerea mea, clasa politică e într-o situație deja cronică de inadecvare la interesele naționale și la, care cer rezolvări și soluții rapide. S-ar putea ca ordinea să nu fie cea mai importantă. Deci înainte guvern, oul sau găina și după aceea pachete legislative. Dacă nu e posibil un astfel de calcul, deci guvernul întârzie din tot felul de considerente legate de interesele de partid, de interesele persoanelor mai mult decât de interesele de partid, atunci cel puțin pachetele legislative. Impresia era la un moment dat că prin sesiunile extraordinare ale Parlamentului se pot rezolva sau duce la capăt pachetele legislative. Nu cred că, oricât am fi noi de pricepuți în a prelungi și în ultimul moment să găsim soluția ideală, asta s-a mai întâmplat în istoria noastră, am fost unii care am avut revoluție și în decembrie 1989, la sfârșitul ciclului marilor schimbări din Europa de răsărit. Singura revoluție sângeroasă, ne amintim. Poate, dacă intram în șirul transformărilor posibile încă în sistemul comunist, n-am fi avut parte de acest epilog sângeros al comunismului. Ne facem o specialitate din asta? Nu cred că e bine.
0: Domnule Hurezeanu, toată discuția asta din politica internă are loc într-un moment extrem de tensionat la nivel internațional, în care, spuneam și puțin mai devreme, apar tot felul de informații din surse credibile. Washington Post a publicat un articol citând serviciile secrete americane și e doar un exemplu dintr-o listă mai lungă legată de intențiile lui Vladimir Putin de a ataca o țară NATO. Putin și-a făcut baze secrete de drone. NATO, la rândul său, și-a făcut un plan secret de apărare. În fine, sunt informații care apar și care sunt din ce în ce mai dese. Cât de credibile sunt? Care ar fi, în opinia dumneavoastră, interesul lui Vladimir Putin să atace un stat membru NATO?
8: Asistăm la o escaladare a eforturilor de război ale Federației Ruse în afara teatrului din Ucraina. Și asta nu de azi de ieri. Dincolo de războiul hibrid, cineva se întreba recent, redactorul șef al ziarului Neue Zürcher Zeitung, foarte balansat, foarte lucid de fiecare dată, mai mult decât altele din Occident, se întreba de ce vorbim tot timpul de războiul hibrid, pentru că în felul acesta îndepărtăm sau înlăturăm, înstrăinăm un pericol, pentru că în definitiv suntem confruntați cu un război propriu-zis. Atunci când Rusia, în mod evident, lansează o dronă care se înfige fără urmări, din fericire, în aripa plină de cherozen a unui Antonov gigantic care tocmai transporta, era pregătit să transporte arme occidentale către Ucraina pe aeroportul din Leipzig, asistăm la un act de război. Atacul cu drone, survolarea aeroporturilor, survolarea aeroporturilor în Danemarca, în Germania, în Franța, ceea ce numează dumneavoastră eforturile mai recente de creare a unor baze de lansare, a unor rampe de lansare în teritoriile ocupate din Ucraina și în Donetsk, dar și în Crimea îndeosebi, și aceste rachete ar urma să fie lansate pe toate ecranele televiziunilor occidentale, a apărut în această seară, perimetrul în care rachetele mai nou instalate pe aceste rampe pot să ajungă. E vorba de țările baltice, e vorba de Polonia, e vorba de Turcia și e vorba de România. În această situație asistăm la acte de război propriu-zise ale Federației Ruse. Lavrov, ministrul de externe, cu o experiență extraordinară, dar cu suișuri și coborâșuri absolut deconcertante, amenința Occidentul zilele acestea, spunând n-ar trebui să se mire, ar trebui să se aștepte la ceea ce urmează. Președintele Putin are declarații sau mișcări, călătorii care seamănă, sunt declarații politice, sunt declarații de ostilitate, vizitând insulele Kurile, deci transferând pentru puțină vreme centrul de interes către Japonia, în timp ce președintele Trump susține că reduce manevrele sau chiar renunță la manevrele cu Coreea de Sud, pentru că își dă seama că președintele Coreei de Nord, o țară nucleară care participă la războiul din Ucraina, cu 30 până la 50 de mii de luptători și așa mai departe, îi se pare un băiat simpatic și respectos. În această situație, părerea mea este că Rusia, în războiul hibrid, să-l numim deocamdată așa, sau în partea de intoxicare, de dezinformare, deci de război hibrid, are deja dominația. Și că ceea ce face în ultimul timp este să treacă și la acte propriu-zise.
0: Apropo, pentru că ați menționat această schimbare de apropiere și de politică a lui Donald Trump, o apropiere de Coreea de Nord și o retragere, o diminuare chiar concretă a participării la unele exerciții militare cu aliații din Coreea de Sud. Care e explicația? De ce s-a schimbat deodată Donald Trump în această poziționare față de Kim Jong-un, care, exact cum menționați, este unul dintre principalii aliații ai Kremlinului acum, în efortul de război al Rusiei?
8: Nu numai acum. Coreea de Nord este o putere nucleară care își amenință vecinii și care amenință balanța geopolitică mondială de mai multă vreme. Trage rachete din când în când, cu boltă, fără finalitate, din fericire, în direcția Japoniei și așa mai departe. Chiar China, care este protectorul, să zic, destul de discret al Coreei de Nord, mă rog, este împotriva înarmării nucleare a Coreei de Nord. S-ar putea ca mișcările pe care le-a făcut în extremul asiatic președintele Putin, vizitând insulele Kurile, care sunt ocupate de Uniunea Sovietică după al doilea război mondial și care de fapt sunt un nodul de contencios cronic geopolitic cu Japonia. Probabil președintele Trump a vrut în oglindă tot în Asia extremă, în Asia răsăriteană, să miște puțin pe scenă în mod surprinzător piesele. Pe tabla de șah, președintele nord-corean a răspuns relativ pozitiv, dar încă o face așa cum, dacă vă amintiți, în primul mandat, Trump l-a întâlnit pe liderul nord-corean în Singapore și înainte de a se așeza la masa de tratative, glumind așa cum face de obicei, chiar dacă glumele nu sunt totdeauna poate binevenite pentru toată lumea, Trump a spus, adresându-se fotografilor, suntem tineri, suntem slabi, suntem drăguți, ce mai așteptați? Fotografiați-ne. Și președintele nord-corean, care înțelege limba engleză pentru că a făcut școli la timp în colegii elvețiene, avea o figură destul de busolată, adică e ironic președintele, probabil și acum coreenii de nord sunt puțin mirați de aceste mișcări, la fel cum și China. Sunt în același timp, totuși, acte oarecum surprinzătoare, având în vedere că America pierde pe plan mondial popularitate și încredere în defavoarea Chinei. Sigur, aceste sondaje sunt schimbătoare, dar e tot mai sigur că China face ceea ce spune, își păstrează un anumit joc de dominație și în Asia și în Africa, că adevăratele probleme pentru Statele Unite sunt în relația ei tradițională destul de neclară în continuare, de nesigură cu partenerii europeni din NATO, că războiul din Iran nu are încă soluții și acolo sunt declarații contradictorii și în această situație citim prin aceste lentile groase care sunt jocurile internaționale, conflictele internaționale, mișcările foarte rapide, fluide din politica internațională, citim altfel și ceea ce se întâmplă în interior. Ne dăm seama că în interior, în România, lucrurile ar trebui să ajungă la soluții mai rapide, cu compromisuri, cu concesii reciproce, mai ales din aceste motive, dincolo de orice fel de neînțelegeri personale, ideologice sau de partid din interior.
0: Una din întrebările care a apărut și a fost repetată după ce au fost publicate acele informații privind intențiile Rusiei de a ataca sau de a lansa niște operațiuni într-un stat NATO, una din întrebări care a revenit mereu a fost care va fi reacția Statelor Unite? Cum va reacționa Donald Trump? Există, domnule Hurezeanu, un răspuns clar?
8: Există strategiile, strategia națională de securitate a Statelor Unite și de aici derivată strategia Pentagonului. Aici sunt accente critice la adresa evoluțiilor suspecte pentru administrația americană, ale democrației liberale clasice europene, cu un sprijin marcat, cu o mână pusă pe umărul democrațiilor iliberale și partidelor antidemocrate, nu le numesc acum extremiste, știu că intru într-un șir mai suspect, dar să zicem că există partide populiste anti-europene, mai degrabă pro-ruse, care cer încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei, cer sistarea ajutoarelor date Ucrainei. În această situație sunt multe din partidele care se bucură de o creștere dramatic spectaculoasă în sondaje și în Germania și în Franța și care vor putea fi țări mari, importante, de care depinde continuarea rezistenței ucrainiene împotriva Federației Ruse prin alegerile care vor avea loc acolo. Vom vedea la începutul lui septembrie alegerile din Saxonia-Anhaltină, unde s-ar putea să câștige AFD-ul și vom vedea cine câștigă alegerile prezidențiale din Franța. Pe de altă parte, există și mult pragmatism în Statele Unite, există instituțiile tradiționale, clasice, rutinele în sensul englezesc, procedurile care nu se schimbă atât de ușor. Recent, Marius Lazurca și șeful statului major general, generalul Vlad, au fost printre primii interlocutori dintr-o țară aliată în NATO, interlocutori europeni, care au discutat cu secretarul de stat din Ministerul de Război, Colby, despre poziționarea Statelor Unite într-o perspectivă, să zic, pe termen mediu și pe termen lung. Și aici, demnitarul american a lăudat atitudinea proactivă a României, care e un semn, să zicem, bun. Pe de altă parte, ați văzut că trupele n-au plecat din Germania, cei 5.000 de militari n-au ajuns în Polonia. Aici oscilațiile și nesiguranța sunt, din fericire, încă valabile.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, domnule Hurezeanu. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Momentul dezbaterii urmează la Digi24.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
11: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%, În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%, deși noi suntem dependenți 10%.
12: Cum explicați asta?
11: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibil. Și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
0: decât... Sensibil sau lacom?
11: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
12: TTF-ul este bursa
11: de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
12: Deci acolo se face prețul.
11: Se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
12: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
11: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2: eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea în față.
0: Digi24 FM.
5: Șeful statului și șeful guvernului au reacționat în cazul deciziei CCR, care l-ar putea costa mandatul pe primarul din Timișoara. Nicu Șordan spune că așteaptă motivarea curții și e de părere că argumentele sale pentru a contesta legea erau foarte solide. Ilie Bolojan e și mai dur și susține că e în joc credibilitatea României. Nicu Șordan atrage atenția și că timpul trece rapid până la 31 august, când România ar trebui să închidă PNRR și speră că întreg circuitul legislativ va fi finalizat până la această dată. Și Ilie Bolojan a reacționat în acest caz, vă spuneam mai devreme, premierul vorbește despre reglări de conturi politice care pun România în riscul de a fi condamnată la CEDO. Dominic Fritz, de asemenea, vine cu o nouă reacție după decizia curții. Eu sunt cu capul sus, refuz să fiu umilit, transmite liderul USR.
6: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantof. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
5: momentul dezbaterii la Digi24. În această seară, alături de mine, în studio, Valeriu Turcan. Bună seara!
7: Bună seara!
5: Emanuel Cernat, de asemenea, este cu noi. Bun găsit!
8: Bună seara!
5: Profesorul Andrei Țăranu. Bună seara, domnule Țăranu!
9: Bună seara!
5: Și Andrei Caramitru. Bun găsit!
10: Bună seara!
5: Încep cu dumneavoastră, domnule Țăranu. Ați văzut de ieri decizia curții, reacțiile continuă să curgă, dar decizia curții rămâne.
9: Fără discuții. Și ea va produce precedent. Adică, ca orice hotărâre în curții constituționale, odată ce motivarea va veni, ea va deveni, practic, hai să spunem, text constituțional. Adică, tot ceea ce se va construi legislativ din acest moment va trebui să ia în considerare această hotărâre a Curții Constituționale. Că ne place, că nu ne place, așa spune că ar fi statul de drept. Statul de drept este supunerea în fața legii, nu? Dura lex sed lex, și în condițiile astea, Curtea Constituțională, care deține, dacă vreți, suveranitatea asupra interpretării Constituției, s-a pronunțat. Și se va mai pronunța, repet, încă o dată, prin motivare. Motivarea va fi cea care va explica, va face, să-i spunem, funcțional textul pe care ei doar l-au emis în acest moment. În rest, așa cum s-a întâmplat, din nefericire, atât de des în România, Curtea Constituțională, pur și simplu, merge în diverse direcții. Iar spațiul politic politizează, din nefericire, toate aceste subiecte. Nu? Glumeam puțin înainte, nu doar domnul Friț este subiect al acestui text. Sunt 120 ceva de persoane, din care 47 de primari, în funcție, printre care și domnul Friț sau primarul de la Filiaș, hai să spunem, care sunt municipii și orașe, în rest sunt comune. Nu-mi dau seama care, nu sunt jurist și de asta nu doresc deloc să interpretez textul constituțional. Am văzut că în România deja sunt câteva milioane de constituționaliști care știu mai bine decât toți cei de la Curtea Constituțională ce și cum. Eu mă abțin în ceea ce privește fondul problemei, pot să-l discut, dacă vreți, mai degrabă politic, dar nici într-un caz din dimensiune juridică.
5: N-ați dat întâmplător acel exemplu de la Filiaș, nu?
9: Nu, chiar nu, da, este. Da, există, sigur că da, primarul Filiașului, la fel ca și domnul Friț, era în incompatibilitate, nu dau seama dacă în aceeași speță.
5: Să-mi iertați ignoranța. Cine e primarul?
9: Domnul Ilie Costăchel, din câte am văzut, el este primarul Filiașului și domnia sa își va pierde funcția alături de domnul Friț și încă alți 45.
5: Domnul Costăchel, de la ce partid e, domnule Țăranu?
9: PSD.
5: Că văd că ați aprofundat
9: subiect. Da, da, da. Chiar am încercat să mă uit care, repet, este dimensiunea politică. Sunt 45, în afară de cei doi pe care i-am prezentat deja, mai sunt încă 45 care sunt, din care 10 sunt de la PSD, restul sunt de la diverse alte partide. Adică îs primari sau membri din consiliile locale din diverse orașe și comune ale patriei care își vor pierde pe motive de incompatibilitate. Din momentul ăsta, putem să spunem că s-a făcut justiție.
5: S-a discutat foarte mult despre cum acești primari, funcționari, demnitari își pierd mandatele. Dar mai e o chestiune, mai puțin discutată. Curtea elimină declarațiile, declarațiile de interese, de interese financiare din spațiul public.
9: Aia e o mare. Mă abțin. Sunt o persoană care depun de foarte multă vreme declarația de avere. Soția mea o făcea pentru că eram în această situație. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut m-a stricat, dacă vreți, un echilibru care exista în foarte multe familii și a luat foarte multor jurnaliști posibilitatea să vadă și să găsească felul în care politicieni sau demnitari își folosesc sau obțin diversi bani. Nu cred că a fost o decizie bună, dar, repet, nu mă bag în Curtea Constituțională.
5: Doamne Turcan.
7: Acum, mi se pare mai mult decât evident că această Curte Constituțională, cu fiecare decizie pe care o dă, își mai bate câte un cui în propriul coșciug. Din perspectiva credibilității publice, Curtea Constituțională are o credibilitate, cred că se află undeva la cote istorice, foarte joasă, și mi se pare mai mult decât evident că această Curte Constituțională este aliniată intereselor PSD. Spunea domnul Țăranu mai devreme că brusc au devenit 2 milioane de constituționaliști în România. Ok, pot să înțeleg.
9: Dar ce te faci? Poate-s mai multe.
7: Poate-s mai multe. Dar ce te faci, de exemplu, că înainte de această funcție la CCR, mulți dintre judecătorii CCR nu erau specialiști în drept constituțional? Ce te faci? Că sunt mai mulți pe care am putea să-i indicăm. Mie mi se pare că este o lecție pe care USR-ul trebuie să o înțeleagă la adevărata ei valoare. PSD-ul nu este doar un partid, un competitor politic, ci are tendința naturală spre abuz. Nu este doar Curtea Constituțională aliniată PSD-ului. Putem să vorbim despre doamna Savonea, putem să vorbim despre Curtea de Apel. De situația din această perspectivă mi se pare de o gravitate excepțională, pentru că sunt aplicate tot felul de tactici de reglare a competiției politice cu mijloace juridice, ori în instanțe care judecă în 2 ore ce n-ar fi judecat în ani de zile, ori cu astfel de decizii care sunt livrate în plic la comanda politică a PSD-ului.
5: Sunt în momentul ăsta că e...
7: Sunteți nevoiți să mă întrebați care sunt legăturile între anumiți judecători și PSD?
5: Să vă cer dovezi.
7: Au fost propuși
5: este
7: de PSD.
5: Este obligația mea ca moderator da. Să vă cer dovezi atunci când faceți astfel
7: evident.
5: De acuzații.
7: Evident. Și este dreptul meu constituțional să-mi susțin ideile în perspectiva libertății de exprimare. Sunt oameni propuși de PSD care în trecut nu au avut nicio activitate care să-i recomande drept viitor judecător ai Curții Constituționale.
5: Este prima chestiune. Un judecător UDMR, propus de UDMR, care a înclinat balanța.
7: Foarte bine. Nu este asta o problemă. Decizia lor este legitimă și suverană. Eu vreau să spun că, din punct de vedere politic, această Curte Constituțională este aliniată intereselor PSD. Dar USR-ul trebuie să înțeleagă următoarea lecție. A uitat despre cutiile de pantofi care trebuiau să meargă la Timișoara? A uitat despre Nordis? A uitat despre tot felul de scandaluri în care au fost implicați oameni din administrația centrală propuși de PSD? Bine, PSD-iștii nu au uitat de tot felul de lucruri mult mai puțin importante pe care le-au făcut cei de la USR, pentru că fapta care i s-a imputat domnului Fritz să o comparăm cu cutia de pantofi de la PSD, nici nu se poate face o astfel de comparație. Adică sunt fapte mult mai grave comise de reprezentanți ai PSD care au fost date complet uitării. Și ce face PSD-ul astăzi? Încearcă să împingă pe cei din USR în corți, dar eu sper că totuși vor fi trase și niște lecții. Anume că justiția din România, justiția făcută în instanțe sau deciziile CCR-ului trebuie comentate în public, trebuie analizate și oamenii politici de la USR sau de la alte partide trebuie să stea cu ochii pe aceste instituții, pentru că în sine rapiditatea cu care ei se pronunță în anumite momente reprezintă o aberație statistică în sine.
5: E precizat faptul că după noua lege domnul Dominic Fritz nu ar mai fi pățit
7: evident,
5: nimic.
7: Ca să ne dăm seama despre gravitatea faptei.
5: În noua lege,
7: între ghilimele.
5: Cea analizată de Curtea Constituțională, fapta pentru care a fost condamnat Dominic Fritz nu mai este incriminată, nu mai există. Deci nu ar mai fi pățit nimic dacă era judecat după această lege, aceeași lege care ar duce la pierderea mandatului său. O întrebare, domnule Caramitru. Pentru că în scurt timp, și o să preiau ideea de la domnul Turcan, în scurt timp, USR va avea o ședință complicată în care va trebui să iau decizie privind eventual și mandatul sau continuarea mandatului de șef al formațiunii a lui Dominic Fritz. În opinia dumneavoastră, ar trebui să se retragă Dominic Fritz de la conducerea partidului sau nu?
8: Eu după ce am urmărit discursul domnului Fritz și poziția celorlalți lideri ai USR-ului, din contră va fi susținut și reafirmat în funcție. Acum mai trebuie văzut o treabă. Încă nu avem motivarea. Președintele a spus că va reîntoarce legea, deci nu se semnează această lege până la momentul în care...
5: Președintele nu a spus așa ceva?
9: Nu, și mai ales că a spus că
8: spus-o destul de
9: își dorește să obțină și PNRR-ul.
5: Președintele spune un lucru foarte clar, că ar fi bine ca toate procedurile legislative, pentru că legea acum va merge în Parlament din nou, ar trebui să se încheie până la finalul lunii.
8: Cred că e important ce va face președintele, va fi un semnal. Însă părerea mea că USR va ieși politic vorbind ranforsat din toată povestea asta, pentru că dacă ne uităm la istoria ultimilor mulți ani, toți cei care au fost victimizați de PSD sau de tipul ăsta de acțiune au crescut politic. Deci eu nu văd ca domnul Fritz să piardă, din contră, popularitatea care are în Timișoara, tocmai a fost votat cu peste 50%, să cineva să-l atace în interiorul USR-ului, nu se va întâmpla. Situația, cred că vorbim prea mult despre Fritz, Bolojan, alte nume, e mult mai important arhitectura statului și stabilitatea sa, pentru că în momentul în care în jocul politic este legitim, deci toți trebuie, e normal, toate partidele sau personajele politice se luptă pentru putere, pentru mai multă influență, este rolul lor. Deci nu trebuie să ne supărăm pe ei că vor să facă asta. Dar în momentul în care se folosesc pârghii, așa spus, non-democratice de intervenție, devine totuși foarte grav. Nu e prima dată. Dacă ne uităm pe parcurs, nu e deloc primul episod în care s-a întâmplat tipul ăsta de intervenții în istoria României a multor ani. A fost și pe timpul lui Băsescu și pe timpul lui Iohannis, să nu mai spunem, da? Uitați-vă ce s-a întâmplat cu PNL-ul pe timpul lui Iohannis, ca să nu revenim la acele episoade. Dar e foarte important să existe o minimă legitimitate, atât a CCR-ului, cât și a sistemului de justiție, cât și a sistemului democratic. În momentul când o pierzi complet, e foarte greu să mai ții șandra mea în picioare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, concret. Zona suveranistă, care nu știu cât o fi, 35-40% cât o fi, nu mai are încredere în nimica, pentru că i-au fost anulate alegerile și au senzația că ei trebuiau să dea președintele. Și după aia nu s-a dat niciun fel de explicație concretă și în continuare se amână. Deci ai deja partea a populației pe care ai pierdut-o. Asta e realitatea. Acum ai o altă parte a populației, tot vreo 30-35%, care au așa zis și reformiști, globaliști, cum vreți să-i numiți, mai mult zona urbană, corporatiștii, antreprenorii, etc. Care se simțeau reprezentați de USR și se simt reprezentați de Bolojan. E normal, la fel cum alți oameni se pot simți reprezentați de altcineva, poate pe partea stângă sau în alte zone. E absolut legitim. Și acolo și acești oameni acum se radicalizează, pentru că văd că primarul din București are probleme, primarul din

0: întrebarea mea este cum poți în acel moment să mai guvernezi? În momentul când ai o imensă parte a populației, atât suveraniștii pe o parte, cât și așa zis și reformiști, care se simt fundamental violați și dreptul lor democratic violat. Nu mai poți. Și aici este marele pericol, pentru că în momentul când se întâmplă lucruri de genul ăsta, devine extraordinar de periculos ce se întâmplă cu țara, pentru că în momentul ăla se creează chiar mișcări ultra-radicale din toate părțile. Deci aici asta nu înțeleg oamenii care au tipul ăsta de decizii. Zic că am câștigat pe loc, poate am câștigat un mic pas, s-a întâmplat ceva, am reușit să le exclud pe ala. Deci o chestie tactică irelevantă, de multe ori nici nu iese. Că ultima dată când l-au dat jos pe Bolojan, Bolojan nu era marele mesia reformelor înainte de atacul în Parlament când a căzut guvernul și acum a devenit. Deci probabil că și Fritz va deveni și... Unde ajungem cu această radicalizare și unde ajungem fără discuții și fără o minimă reformă a statului? Eu nu-mi dau seama. Mai ales că nici nu mai avem bani nici din 2-3 săptămâni, nu mai avem investiții străine. Care este ideea? Eu nu văd planul în toate deciziile astea. Mi se pare un haos.
1: Bun. Nicușor Dan are în această ieșire publică o următoarea poziție. Argumentele mele pentru a contesta legea la Curtea Constituțională erau valide, susține președintele. Și n-ar fi prima oară, mai adaugă el, când mi-a menținut părerea că o lege e neconstituțională, chiar dacă a fost declarată constituțională de CCR. Dar concret ce poate să facă președintele?
2: Spațiul de manevră pe care îl are în acest moment președintele Nicușor Dan este unul extrem de limitat. Maximul deciziei politice sau jocului politic pe care și-l permite în acest moment ar fi retrimiterea acestei legi în Parlament, dar cel mai probabil rezultatul, chiar și în acest caz, în cel mai bun caz ar fi să treacă în aceeași formă, în cel mai rău caz ar putea să pericliteze acel jalon din PNRR și să pierdem o sumă importantă de bani care ulterior să fie imputată președintelui. Problema care se pune nu este legată neapărat de această decizie a Curții Constituționale. Problema trebuie privită un pic mai în urmă. Trebuie privită la momentul în care acest amendament a fost creionat, depus și trecut cu bună știință de către social-democrați, spus în susținerea celor de la AUR. Un amendament care, în pofida celor spuse că nu îl vizează în mod special pe Dominic Fritz și nu poate fi denumit amendamentul Dominic Fritz, era clar încă de la acel moment pentru toată lumea că îl viza în mod direct pe primarul Timișoare, pe președintele USR. În egală măsură, dacă ne uităm la alte țări și vedem cum se raportează, de exemplu, francezii la Curtea Constituțională. În Franța, Curtea Constituțională este considerată, este numită în mod informal Consiliul Înțelepților.
3: Da, are cu totul o altă
2: pentru
3: structură.
2: Are cu totul o altă structură, dar este și acolo o structură politică, până la urmă.
3: Sigur, foștii președinți.
2: Exact. Există însă acel respect inerent și mă refer aici la ce spunea domnul Turcan mai devreme cu privire la acest risc privind încrederea populației în această instituție fundamentală a statului român. În momentul în care o asemenea decizie a Curții Constituționale ajunge să fie considerată ca un element de referință, un barometru pentru jocurile politice, pentru că imediat după decizie, acea decizie cu 5 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a fost considerată ca un indicator al faptului că echilibrul, balanța jocurilor politice s-a schimbat pentru viitoarea formulă guvernamentală, pentru că iată, judecătorul desemnat de către UDMR a votat alături de cei de la PSD și acest lucru ar putea să indice o nouă regândire a unei viitoare formule guvernamentale. Dacă ajungem ca aceste decizii ale Curții Constituționale să fie implicate în acest marasm al deciziilor politice și a jocurilor politice, e un aspect extrem de grav și care va trebui cumva în timp să fie gestionat, pentru că o societate în care încrederea în această instituție fundamentală a Curții Constituționale nu mai reprezintă nimica până la urmă, nu poate să fie un stat care să poată să crească pe niște premize solide. În egală măsură, din punct de vedere politic, pentru Dominic Fritz, această măsură s-ar putea să, în mod paradoxal, să-l ajute. Să-l ajute pentru că românilor întotdeauna românilor le plac victimele politice, victimele în general, iar această victimizare pe care vedem că a început-o USR-ul prin vocea lui Dominic Fritz, acest

0: martiriu pe care îl va purta Dominic Fritz ca fiind o victimă totală a unor mașinațiuni politice, s-ar putea în perspectivă să-l ajute, iar în cadrul întâlnirii de mâine a conducerii USR, cel mai probabil vom vedea o revalidare a domnului Fritz în poziția de președinte al USR.
1: Domnule Țăran, mai sunt 2 săptămâni până se încheie PNRR.
2: Mare Doamne!
1: 2 săptămâni.
2: Da.
1: Mai este vreo șansă ca una dintre reforme, legi, să treacă și să mai încaseze statul român niște bani?
2: Probabil. Acum, haideți să fim serioși, chestia asta cu anii, care cel mai probabil va trece, nu poți să o bagi la reformă. Adică, vedeți, și domnul Caramitru tot folosește acești termeni care sunt, nu prea au logică, asta cu reformă. Nu s-a făcut nicio reformă, nimica. Cu tare sau X sau Y sunt reformiști. Au avut un an și jumătate în care nu au mișcat nimic. Au avut și majoritate, au avut de toate, n-au făcut nimic, tot au dat vina pe PSD. Și PSD-ul pe ei. Dar nimeni, de fapt, nu și-a dorit cu adevărat o schimbare esențială. Și aici l-aș introduce, iată și pe Nicușor, da. Povestea asta, Curtea Constituțională nu-i de azi, ieri. Este, dacă nu mă înșel, deja de prin 2013, dacă nu chiar mai devreme. Au existat discuții foarte serioase, inutile, tot soiul de bizantinisme legate de cine trebuie să se ducă la Consiliul Uniunii Europene, președintele sau prim-ministru, lucruri complet inutile pentru marea majoritate a cetățenilor României și care au fost tranșate de Curtea Constituțională în diverse moduri. Și din acest motiv, lipsa de încredere în Curtea Constituțională a scăzut de atunci. Ori, de multă vreme se tot cere să se schimbe această Constituție, pentru că sunt numai de la Curtea Constituțională, din hotărârile Curții Constituționale, o mulțime de articole care sunt practic schimbate profund prin actele Curții Constituționale. Și în condițiile astea ar trebui să faci o schimbare, o modificare a Constituției, dacă nu o schimbare completă a acesteia. Ori președintele, de aproape de la bun început, a spus că nu. El nu vrea să facă această schimbare. Am avut 10 ani în care președintele Iohannis nu a vrut să facă această schimbare. Deci, iată, vom avea 15 ani în care vom sta cu această Constituție, care și este discutată de Curtea Constituțională, care este, fără îndoială, are o pagă al înțelepților constituționali, și ei vor decide de fiecare dată, mulțumind pe unii și nemulțumind pe alții. Da? Și probabil că asta face ca foarte multă lume să se bage în lucruri pe care nici măcar nu le înțeleg, nici nu pricep, ci intră emoțional în subiecte care dărâmă, de fapt, esența statului de drept. Pentru că, de la Constituția americană încoace, Curtea Constituțională, Curtea Supremă, este, dacă vreți, stâlpul esențial al statului. Se schimbă președinți, se schimbă prim-ministri, se schimbă congresii, se schimbă ce vreți dumneavoastră, Constituția rămâne aceeași. Nu? Este întrupată în Franța de Republica Franceză și pusă pe o mulțime de, statui. Ori, din nefericire, noi am reușit să spargem statuile astea dinainte de a le construi și neîncrederea, aici sunt de acord cu domnul Caramitru, a devenit un cancer al acestei societăți. Dacă nu schimbăm sau modificăm Constituția, cum ne putem aștepta că vom avea o revenire a încrederii?
3: Aici sunt de acord.
1: Mă întorc puțin la PNRR, domnule Caramitru, și merg către dumneavoastră. 2 săptămâni, bani care nu se vor mai întoarce.
3: Da, și uitați-vă puțin cum funcționăm. Deci acest PNR a fost semnat acum ani de zile. Ani de zile vorbim, da? Lucrurile bune, proaste, alea au fost semnate de către statul român. Adică asta este ca un contract. A fost agreat de cei care au fost votați majoritar în acel moment, care reprezentați de Parlamentul, a votat un guvern, guvernul a negociat și a semnat ceva cu Uniunea Europeană. Bun, prost, e un contract. Trebuie să faci niște lucruri, primești niște bani. Așa am agreat noi ca statul român cu Uniunea Europeană. Nu era niciun fel de surpriză în acest contract. Totul e scris. De se știa de acum ani de zile ce trebuie să facem. Faptul că ajungem în ultimele 2 săptămâni să avem un stres, că mai trece o zi sau nu și ne certăm, De-abia acum se pun niște cifre pe legea salarizării și ne-am pomenit, auleu, avem o legea salarizării, mai avem o lună și lumea este în stradă disperată că vor fi niște schimbări, când se știa de ani de zile. Demonstrează faptul că suntem incapabili de unul de planificare la nivel simplist, adică știi că ai 4 ani să faci o simplă lege, că ai nici măcar nu-i mare reformă, aici sunt de acord cu domnul Țăranu, nu erau niciunul din acele elemente din PNR, niște reforme fundamentale ale statului român. Erau niște ameliorări sau niște ajustări de făcut pe aici pe acolo, dar despre asta vorbim. Și noi nici măcar ajustările astea de leocoplas pe aici pe acolo nu putem să le facem. Ne pomenim în ultimele 2 săptămâni să avem discuția asta, e panică în toată România, avem limită cu PNRR-ul, s-a discutat, poate mai negociem cu ei să ne mai dea 1 săptămână, e absolut penibil și demonstrează o incapacitate totală a întregii societăți, a clasei politice, a instituțiilor, statului, sindică, toată lumea care e implicată în jurul mesei, să previzioneze niște lucruri, să construiască ceva, să zică, domne, avem oportunitatea asta, cum o facem? Că avem 4 ani să ne gândim, să negociem detaliile, poate, anumite părți tehnice cu Uniunea Europeană. S-au pus la sertar, la fel cum s-a întâmplat cu altă poveste, tot așa, de ani de zile durează, discutam data trecută cu dumneavoastră, acea temă despre cum curge apa către centrala de la Cernavodă și cu nu știu ce proiect de baraj pe sub apă făcut acum ani de zile, finanțat tot în regulă, care pur și simplu l-a uitat. Lumea a uitat despre el. Da. Și ne pomenim că ni se întâmplă lucruri. Ori asta denotă că suntem incapabili să gândim pe termen lung, să gândim la binele țării astea, ne interesează mai mult să ne certăm între noi, îl faultez pe X, îl pun pe omul meu în poziția Y, mai iau un contract pentru rețeaua aia de câteva milioane, mai mă cer cu altcineva, mai fac un scandal că poate dă bine politic, poate mai câștig 1% în sondaje și după oricum nu contează. Și n-am făcut nimic. Uitați-vă, apropo, și de tot circul ăsta politic, cine erau șefii partidelor sau ce partid erau acum 5 ani, acum 10 ani, acum 15 ani. Au fost o rotație de oameni care s-au tot învârtit așa și s-au strofocat între ei, s-au certat fără să construiască nimic. Deci, și acum ne enervăm. Suntem cu X, suntem cu Y. Dom'le, cu oamenii contează mai puțin. Contează la urmă ce faci, ce rămâne în spatele acestor oameni. Ce instituții există care poate să facă ceva. Oricine îi pune acolo, că e deștept sau e prost, măcar se întâmplă lucrurile fundamentale care nu se întâmplă. Și aici suntem. E o situație ridicolă. E penibilă. Dacă spui cuiva în străinătate că noi ne certăm cu 1 săptămână înainte pe toate reformele din PNR care s-au înghesuit în ultima săptămână, râde de noi ca nu sunt oameni serioși. Deci asta este imaginea pe care o dăm. Nu suntem oameni serioși.
1: A apărut prima reacție și a șefei CCR în cazul deciziei acestei instanțe care îl vizează pe liderul USR. Într-un interviu la Cotidianul, Simina Tănăsescu a făcut opinie separată față de majoritatea colegilor ei și explică de ce. Șefa CCR consideră neconstituțional articolul prin care aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate și pierd automat mandatul în 30 de zile, chiar dacă decizia anii era luată înainte ca legea să existe. Șefa CCR spune că și alți judecători îi împărtășesc punctul de vedere. Simina Tănăsescu mai spune că Dominic Fritz poate ataca decizia curții la CEDO, iar verdictul Curții Europene poate costa România atât ca bani, dacă îi acordă despăgubiri lui Fritz, dar mai ales în privința reputației. Continuăm, doamnelor, domnilor, discuția la Digi24. Luăm mai întâi o scurtă pauză. Ne revedem. Rămâneți alături de noi imediat.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 18 august 1999. Primii tripleți panda. Într-o rezervație de panda din China, o femelă în vârstă de 15 ani a născut tripleți. Era pentru prima dată când 3 panda au venit pe lume în același timp. Femela fusese înseminată artificial. Îngrijitorii au zis că a fost vorba de un miracol. Dar, din păcate, cel mai mic dintre pui a murit după 3 zile din cauza unei infecții. În 2014, tot în China, s-au născut alți tripleți panda. Aceștia au supraviețuit și au împlinit recent 9 ani. Statul chinez are un vast program de înmulțire a Panda. 18 august 1590, colonia dispărută. John White, guvernatorul Roanoke, prima colonie engleză din America de Nord, se întoarce cu provizii și descoperă că toți coloniștii au dispărut. Nici azi nu se știe soarta lor. White venea din Anglia după 3 ani de absență. Când a debarcat la Roanoke, a descoperit că fortificațiile erau intacte. Pe un zid de lemn era scris cuvântul croatoan. Guvernatorul a concluzionat că oamenii din colonia lui s-au mutat pe o insulă din apropiere, dar nu au fost găsite dovezi. Cei peste 100 de coloniști au dispărut fără urmă. 18 august 1933. Propagandă pentru toată lumea. La câteva luni după ce au ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat care să aducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară, difuzorul popular. Era un aparat radio ieftin care costa cât salariul mediu pe 2 săptămâni. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, în prezența lui Goebbels, șeful propagandei. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radio, tehnologie nouă atunci, ca mijloc de propagandă.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unaltă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
8: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum Recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors, discutăm despre ultimele săptămâni ale PNRR, ce mai poate face România pentru a lua cât mai mulți bani. Sunt legi care încă nu au fost adoptate sau unele abia ce au primit o sentință de la CCR, cum e cea care prevede reglementarea ANI și a declarațiilor de avere, dar și instituie noi reguli care au stârnit ample dezbateri în spațiul public. Unele dintre ele îl vor duce pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, în eventualitatea de a pierde mandatul de la primărie. Discutăm imediat despre și tragem o concluzie despre această situație. Mă întorc însă puțin la PNRR, pentru că acolo miza este extrem de mare. Valeriu Turcan, bani pe care România putea să ia mai mulți.
1: În condițiile în care aveam nevoie,
2: aș putea spune, o nevoie critică de acești bani, pentru că fluxul de capital către România s-au redus foarte mult, suntem într-o evidentă recesiune și acești bani ar fi fost foarte utili pentru a echilibra finanțele României, a mai face lucrări, ai folosi pentru ce dorește Guvernul României. Două chestiuni vreau să remarc. În primul rând, este o certitudine că România a pierdut 1 miliard de euro pe infrastructură spitalicească, deci noi mai puteam să, am fi putut să primim încă 1 miliard să construim spitale, noi vom mai primi, prima chestiune, și este o realitate că suntem într-un punct foarte critic și cu legea salarizării bugetare. Iar eu sunt siderat de faptul că, deși trebuia să o facem de 2-3 ani de zile, deși am plătit bani pentru consultanță la Banca Mondială să ne redacteze un text, acest text nu a existat niciodată până de curând. A ajuns în spațiu public de-abia după plecarea ministrului Manole de la Ministerul Muncii. Nu știu cum să calific o astfel de situație. Mi se pare că suntem aproape ca în anii 90 din perspectiva capacității de a lua decizii importante, deși toate argumentele sunt pe masă. În ceea ce privește legea salarizării bugetare, salariile ar trebui să crească pentru 80% din personalul bugetar. În cazul a 20%, salariile nu ar crește. În ce situație penibilă suntem?
0: Veniturile. Fac această corecție pentru că e o diferență.
2: S-ar putea...
0: În cazul a 20%,
2: în cazul a 80%,
0: salariile ar scădea. Veniturile însă nu.
2: Ce este clar, de exemplu, că pentru majoritatea celor din învățământul preuniversitar, salariile ar crește într-o proporție sesizabilă, adică n-ar fi o creștere de 3-4-5%. Da?
0: Dar, domnul Turcan,
2: dar noi nu putem, noi nu putem să luăm. Scuzați-mă o secundă.
0: Doar o secundă.
2: Vă rog.
0: Și haideți să discutăm și despre acest subiect, că e foarte important. Doar o observație. Putem crede tot ce spuneți dumneavoastră? Domnul profesor Țăranu o să vină imediat, înțeleg că nu e întru totul de acord.
2: Desigur, e
0: cu ce afirmați. Dar să
2: legitim, e corect să nu fie de acord.
0: Mult mai mult în astfel de studiouri de televiziune am avut acest tip de dezbateri.
3: Absolut.
0: Domnul Dacă Pandar, un angajat din sistemul bugetar...
2: Pentru cei care intră în sistemul de educație...
0: Mă ascultați o secundă?
2: Da.
0: Dacă în acest moment un angajat din sistemul bugetar dorește să își calculeze sau să fie ajutat, că na, nu suntem cu toții fini cititori ai normelor de aplicare și grilelor de salarizare ale unor legi scrise de statul român, că știm cum se scriu legile. De necitit multe dintre ele, de neînțeles.
2: Vrem să luăm banii de la PNR sau nu?
0: Păi...
2: Vrem să creștem salariile în sistemul de educație, da sau nu?
0: Domnul
2: e drept
0: care...
2: pentru cel care intră în sistem, o creștere de 25% nu e de aruncat la coș.
0: Că
2: pentru
0: vorbeați, un profesor universitar... de încredere mai devreme. Nu ar fi fost mai sănătos dacă statul român ar fi câștigat încrederea celor
3: Absolut.
0: Pe care dorea să
2: evident,
0: îi reformeze?
2: Evident,
0: să
2: evident.
0: Să le construiască.
2: Suntem
0: că
2: de acord.
0: Trăim în era tehnologiei. Absolut. Un calculator de salarii.
2: Suntem
0: pe să intre logime. Orice angajat
2: Sunt
0: a statului român și să vadă cât îi va
2: Sunt
0: fi salariul. Nu-i personal.
2: Așa
0: nu
2: este.
0: Ce-i spune liderul de sindicat.
2: Așa este.
0: Nu ce explică
2: ministrul Pâzlaru ar fi putut să facă acest,
0: PSD.
2: Ar fi putut să facă acest calculator cu niște angajați din minister.
0: Eu cred că era obligat.
2: evident,
0: statul
2: comunicarea
0: român să le explice.
2: Noi am plecat toată această argumentație de la faptul că ce trebuia făcut acum 3 ani de zile am ajuns să facem în ultimele 10 zile. Da? Deci oricum am dat-o, strategia acestei legi, comunicarea legată de această lege au fost proaste. Dar suntem în următoarea situație, în care nu putem să luăm o decizie politică în România, deși problematica a fost asumată chiar de către Cotroceni, acolo a fost sediul grupului de lucru, coordonat de președinția României, pentru că unii, n-am să atribui o vină politică, au preferat să instige sindicatele sub argumentul că pentru 20% din angajații bugetari salariile nu vor crește. Dar noi putem să acceptăm această situație de blocaj și să spunem nu avem nevoie de acești bani și vom crește. Unei categorii cu 5%, alte categorii cu 7%, în funcție de cât de influente sunt sindicatele. În loc să
0: este în regulă.
2: Punem niște baze solide pentru salarizarea
0: doar
2: sistemul
0: acest
2: bugetar.
0: Acest argument, pierdem banii europeni,
3: nu
0: îi va servi în niciun fel profesorului care se duce acasă.
2: Dar pentru cei care sunt la început de carieră, care sunt foarte mulți, carieră didactică în România, pentru 99,9% salariile ar putea să crească prin această lege. Pentru profesorii universitari cu un anumit salariu, probabil că nu. Dar ce vreau să spun este că niciodată în politică sau în administrație nu vei putea să iei decizii sau să reformulez. Va fi foarte rară situația când vei avea 100% argumente în favoarea unei decizii sau 100% informații. Întotdeauna deciziile se iau în imposibilitatea de a mulțumi 100% din cei cărora
0: categorie
2: te adresezi.
0: Eu nu am văzut însă, din păcate, în
2: dar
0: această
2: noi nu
0: perioadă,
2: avem nicio decizie.
0: Din cauza.
2: Suntem în ultima săptămână, asta vreau să spun.
0: Dar n-am văzut, să știți, nu am văzut un profesor care să fie mulțumit de această lege a salarizării.
3: Multe
2: nici, și pentru că nu au fost explicate, evident, dar pentru cei la început de carieră didactică, salariile ar crește foarte mult.
0: Dar, okay.
2: Foarte și pentru 80% și pentru 80% din angajații
3: și
2: bugetari.
0: Domn Săram stă cu arma la picior de 3 minute, vrea să vă dea replica,
2: dar
0: nu se
2: sper că sunteți cu arma în interes public, salvăm democrația, țara, Constituția, nu?
0: Vă rog, domnule profesor.
3: Doar că nu sunt de acord să luăm acești bani repede înainte doar pentru acești bani. Deci ei nu rezolvă absolut nimic
2: argument
3: din această situație. În al doilea rând, orice, și asta e teorie pe care o știe și domnul Turcan, orice politică publică se face în interesul celor mai mulți, iar cei care nu beneficiază de pe urma acestei politici publice trebuie să primească, să-i spunem, niște recompense pentru ceea ce pierd. Ori această politică publică, așa cum a fost ieșită din sertarele domnului Păslaru, nu întrunește niciuna dintre aceste calități. Și în al treilea rând, domnul Turcan spune, cei care intră la început de carieră, păi posturile sunt blocate în sistemul de învățământ. Cine intră la... Nu avem lectori, nu avem profesori, avem deficit de cadre didactice și deficit de studenți care se duc la științele fundamentale. Vorbim de fizică, chimie, biologie, care să dorească să intre în școli. Păi și atunci vii cu
2: și
3: o teorie...
2: Să nu se schimbe nimic?
3: Dar nu e adevărat. Să
2: doar
3: se schimbe
2: pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, nu?
3: Asta este demagogie, îmi cer scuze.
2: Nu. Un om politic este chemat să ia decizii. Dacă tu, 3 ani de zile, nu ești capabil să iei niște decizii, această chestiune mie mi se pare de o gravitate excepțională. Să ajungem
3: absolut
2: în ultima săptămână,
3: absolut,
2: că de aici
3: de
2: am plecat. Aceasta e realitatea la care am plecat. Iar eu am spus, o decizie, chiar în condițiile în care nu va mulțumi 100% din angajații bugetari, ci doar 80%, este preferat absenței unei decizii.
0: În regulă, haideți să schimbăm puțin rama tabloului. Ce ați spune însă? Pentru că, până la urmă, știți, nu facem această, să o numim așa, să fim de acord cu termenul autorităților, reformă. Nu facem această reformă doar de dragul de a lua banii
3: absolut
0: din PNRR. Facem
3: absolut
0: această reformă pentru a asigura...
2: Corect, da, și banii ar fi buni.
0: Pentru a facem această reformă, în primul rând, pentru a asigura un sistem de salarizare sustenabil. Sustenabil înainte de echitabil.
3: Exact.
0: Echitabil nu o să fie niciodată un sistem de salarizare al sistemului bugetar. Sustenabil poate.
4: Și trebuie să fie și eficient, adică să dea calitatea. Aici am totuși un punct. Recomand celor care ne ascultă. Au fost făcute studii despre economia României și ce contează pentru ea, minunate. Eu o spus carte care știți acum despre decalajele economice ale României în ultimii 500 de ani. Să știți, acolo una din problemele pe care am avut-o întotdeauna este lipsa de educație a românilor. Asta este o realitate. Da, avem 40 ceva la sută care sunt analfabeți funcționale. Avem cel mai mare grad de ieșire din sistem de vreme. Foarte mulți oameni cu 4 clase, cu 8 clase. Deci este o problemă sistemică pe care nu o abordăm. Nu abordăm tema că investim prea puțin în cercetare. Suntem pe de departe pe ultimul loc în Europa.
3: Cercetăm aproape nimic.
4: Deci, ce trebuie făcut? Noi acum, în loc să spunem, ok, avem o problemă. Nu avem bani nelimitați. Că, sigur, dacă ești o țară bogată ca Elveția, poți să pui câți bani ai avea și rezolvi. Ce facem? Avem probleme localizate, nu e peste tot la fel. De exemplu, problema cu testele PISA, și care nu spune nimeni, este nu avem o problemă în orașele mari. În orașele mari suntem peste media OCD, de exemplu.
0: Da.
4: E problema localizată în sate, unde un dezastru absolut catastrof. Deci, ce faci, cum redimensionezi sistemele pentru realitatea din 2026, care este mult mai urbană, lumea s-a mai mișcat, în banii pe care îi ai, și reușind să plătim oamenii mai bine. Și aici, de exemplu, asta e primul aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că mințim oamenii. Da? Deci, li se spune, o să cheltuim mai mult cu 30 de miliarde, 15 miliarde la anul. Doamne, noi am semnat cu Ecofinul. Este un document care l-am văzut, e public, oricine poate să-l vadă, când în cadrul procedurii de deficit excesiv, că vom scădea ponderea salarizării bugetare din total PIB pe următorii 7 ani. Deci nu există așa ceva. Deci eu de exemplu sunt, dat fiind aceste două probleme, că unul nu investim.
5: Dar cine l-a semnat? E și important ce guvern. Dacă nu, cumva a fost chiar guvernul Ciolacu.
3: Cred că Ciucă.
4: Nu știu. Acum, sincer, nu știu cine a stat în pixul cui, dar este un agreement făcut de România și că am complicat să-l schimb în momentul ce ai semnat. Bun. Problema următoare. Dom'le, noi nu avem bani. Aici nu spunem însă de profesor. Spune per total toate cheltuielile, da? Ca să fie clar. Ok? Bun. Avem problema asta. Nu poți să-i minți pe oameni să spui o să creștem pe următoare nu știu câți ani salariile. Nu există. Când nu mai sunt bani și suntem într-un tip de agreement care l-a însemnat ca statul român, da? Deci trebuie plătiți oamenii mai bine, că altfel nu-ți mai aduci pe nimeni inteligent la stat. Avem nevoie de IT-ști, intrăm în era AI. Dacă vrei AI, ai nevoie de oameni care să regândească procesele digitale în cadrul statului. Nu poți să-i plătești 1000 de euro, da? Ai nevoie de profesori buni, ai nevoie să faci cercetare. Deci sunt niște priorități care tu trebuie să spui din totalul de bani care l-ai, ați-a banea, n-am mai mult. E ca o familie, câștigăm împreună 2000 de euro.
0: Să-ți alegi niște priorități. Zici,
4: unul din astea 2000 de euro, care noi aducem soția mea și cu mine, aducem la sfârșitul lunii acasă. Ce facem cu ăștia 2000 de euro? Că poți să mergi să-ți iei o geantă de 2000 de euro și să nu mai ai bani de mâncare a doua zi sau să investești în altceva. E decizia ta. Și aici noi refuzăm să schimbăm până și cel mai microscopic lucru în cadrul alocării acestor bani și cum. Sunt niște lucruri de prin anii 60-70 care au rămas așa. De exemplu, profesor este adevărat. Sunt cei mai nenorociți dintre toți. Dacă ne uităm la salariul unui profesor față de salariul unui șofer pe la o primărie sau salariul unui, știu eu, cineva de prin MAI sau așa, e vai de capul lui. Sunt oameni totuși educați și automat, dacă ai puțin oameni, avem deja o problemă de resursă umană în România. Dacă e cineva bun, nu se ducă în cel mai prost loc plătit și într-un sat. Este implauzibil. Deci, da, astea trebuie gândite în anvelopa care o avem să facem reformele de pe care tot vorbim. Reforma administrativă, să investim unde trebuie, nu face.
0: Profesorii din această lege a salarizării? Profesorii, cadrele didactice?
3: Cadrele didactice sunt foarte supărate pentru că aici sunt absolut de acord. Această lege, și doar am spus-o, trebuia să fie făcută din 2023.
4: La
3: schimbarea și începuseră diverse lucruri, au existat întâlniri cu sindicatele și mai departe. Nu-mi dau seama care a fost motivul, cel mai probabil a fost frica de sistem, pentru că, de fapt, aici jocul este pe cine plătești mai mult și cine ți este mai loial. Și atunci fiecare s-a dus să ducă mai mulți bani înspre administrația publică, centrală sau locală, servicii sau orice altceva, magistrat sau în alte părți, în timp ce zona de educație a rămas în continuare extrem, extrem de prost plătită. Și drama este că în ultimul an academic, vorbim de 2025-2026, cu bugetul din martie am avut și cel mai mic buget alocat educației, în condițiile în care, repet, avem un număr imens de elevi care nu au profesori la clasă de științe fundamentale. Pur și simplu, aici este marea problemă. Ori dacă te gândești la viitor dincolo de vorbe, trebuie să te gândești ce faci cu această situație.
0: Perfect de acord cu dumneavoastră. Va trebui să luăm o pauză și continuăm dezbaterea. Lansez o întrebare în aer, retoric, înainte de pauză. Știți că în aceste zile există o dezbatere mai puțin publică, dar una cât se poate de reală. A fost modificată legea de anul viitor, dacă nu mă înșel, la liceu.
3: Da, da.
0: Nu se va intra, sau mă rog, liceul are posibilitatea să organizeze un examen separat dincolo de evaluarea națională.
3: 50%.
0: Examenul liceului, ținut în săl de clasă care nici nu trebuie să aibă supraveghere video, cu subiecte scrise de profesorii și cadrele didactice din acea unitate de învățământ. N-am văzut, domnilor, niciun protest, nici al sindicatelor, nici ale... Nici proteste ale profesorilor.
3: Am văzut destul de multe pe această
0: temă. Ați văzut?
3: Da, da.
0: N-am prea văzut. Poate că le-am ratat eu.
3: Chiar la...
0: Intensitatea n-a fost în sarcină.
3: E vacanță, acum nu văd.
0: E vacanță. Continuăm după pauză dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
9: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
8: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
9: și
8: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
9: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
8: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
9: De
8: sau
9: dezamăgit,
8: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
9: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
9: că...
8: Deci nu amăgiți.
9: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
9: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors, am încheiat ora precedentă cu o dezbatere aprinsă aici în studioul Digi24 pe marginea legii salarizării, pentru că sunt argumente pro accelerarea unui deznodământ în privința acestei legi, dar și argumente contrare. Este limpede că de la Palatul Cotroceni se pune presiune ca această lege să fie aprobată într-o formă agreată însă de toată lumea, atât de sindicate cât și de guvern, cât mai repede, pentru ca România să nu piardă bani, cei 770 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, asta ar fi suma, din partea Uniunii Europene. Este un jalon în PNRR și mai sunt două săptămâni în care putem să votăm noi ca țară această lege și să încasăm acei bani. În același timp, trebuie să fim cât se poate de onești. Țara asta a avut la dispoziție câteva săptămâni în realitate de dezbatere reală în spațiul public pentru ca cei pe care îi privește această reformă, pe angajații din sectorul bugetar, să o și înțeleagă. Să înțeleagă fiecare angajat din sectorul bugetar din această țară ce se schimbă în cazul lui. Că dincolo procente la 80% le crește, la 20% nu le crește, ci le scade, dispar niște sporuri, apar. Sunt chestiuni teoretice pe care nu au timp cetățenii și poate nici aplicare să le înțeleagă. Nu mai vorbim de încredere în decizii sau promisiuni ale autorităților române. Vor să vadă concret fiecare ce se întâmplă în cazul lui. Iar statul român până acum nu a livrat o astfel de posibilitate. Știți care e paradoxul? Domnule Caramitru, mă întreb spre dumneavoastră. Legea asta care ne mulțumește pe toată lumea, în ultima formă, înțelegem pe surse că mâine va exista, e posibil, o nouă discuție la Palatul Cotroceni pe o nouă formă, revizuită a legii salarizării. Dar, totuși, această lege la finalul zilei, așa strâmbă, proastă, criticată de toți cum e, are un impact bugetar mai mare. Adică, deși oamenii se plâng că e nedreaptă, dacă e aplicată, ea costă mai mulți bani din bugetul de stat. Și atunci cum?
4: E un paradox absolut fascinant. Deci pentru ministrul de finanțe sau primul ministru sau guvernul României sau statul român, legea asta îți aduce bani imediat anul ăsta și te ajută să ajungi în ținta de deficit, dacă luăm partea macro. După aia vine problema anul viitor că trebuie să începi să plătești puțin mai mult. Nu vorbim acum de cum, cui dai mai mult sau mai puțin. Vorbim de per ansamblu și nu vorbim iar de educație, care sunt perfect de acord că e plătită prea puțin în acest anvelopă total. Problema Și te întreb de ce, deși ești în deficit fiscal, Uniunea Europeană ar fi de acord să crești cheltuielile un pic la an. Motivul următor. Dacă tu ai fi un finanțator al României și te uiți pe ultimii mulți ani, vezi următorul fenomen. Când au fost situațiile în care lucrurile au fost scăpate complet de sub control la nivel bugetar, a fost fix în anul electoral, când a venit un prim-ministru care a înghețat 3 ani înainte cheltuielile cu salarii și pensii și, în funcție de ce a trecut prin minte 4 luni înainte, a aruncat așa niște sporuri în plus, niște cheltuieli în plus, care au aruncat în aer finanțele publice ale României și după aia a trebuit să tragem după. Și atunci tu, dacă ești și te uiți la finanțarea acestui stat, spui, domne, vreau predictibilitate. Adică vreau să știu că totalul cam pe acolo va fi. Cât de cât. Se poate calcula măcar că dacă îți vine un nou ciolacu peste 2 ani și iar le mărește cu 30%, că așa a crezut el, peste noapte, în momentul ăla statul poate să dea faliment oricând. Și atunci, practic, e un interes de fapt. Primul, să dea mai multă stabilitate și, doi, de a elimina puterea excesivă care o au anumiți lideri sindicali, din punctul meu de vedere, și anumiți baroni din sistem, care pot ei, din pic sau din influență politică, să dea sporul mai mare la șoferul din Ministerul X, care să câștige mai mult decât un profesor universitar, și mai puțin în altă parte. Deci, acum că legea nu e bine făcută neapărat sau că nu a fost discutată timp, trebuia minim 2 ani de zile să avem discuția asta până toată lumea o înțelegea. Asta este absolut evident, că lucrurile nu sunt perfecte, este absolut clar. Dar există o motivație în spate. Acum, ce se întâmplă, și aici e partea absurdă a întregii povești. Deci, dacă nu trece legea, să zicem, cel mai probabil nu trece. Bă, că nu se înțeleg. Ce se întâmplă? Deci noi pierdem banii ăștia anul ăsta. Deci anul ăsta va trebui găsit 770 de milioane din alte surse. Asta probabil că vom tăia din investiții. Sau. Și după aia, ce se va întâmpla? Intrăm în anul viitor mai slăbiți economic și probabil că nu o să avem bani să dăm salarii mai mari sau nu o să știm cum să dăm salarii mai mari bugetarilor și în momentul ăla e posibil să avem și o depreciere continuă a leului sau să avem inflație mare, deci de fapt salariile la bugetar să fie tăiate în loc de să fie crescute și noi să fim mult mai slabi. Deci pierde toată lumea, nu câștigă nimeni din povestea asta, pentru că n-am fost, repet, în stare să discutăm între noi și să trecem pe lângă luptele politice și să ne gândim efectiv la ce contează pentru țara asta, unde punem bani, unde vrem să investim, unde vrem să reformăm, pe lângă faptul că ăla-i prietenul meu, ăla-i sindicalistul, ăla-i bea bun și îmi face treabă pentru mine când îl sun, scoate oamenii pe stradă, pe lângă faptul că șeful a nu știu ce instituție de la partidul meu sau al tău, să trecem peste lucrurile astea, să ne uităm ce trebuie să facem cu toată șandrama asta, că trebuie să o ducem la un mal la un moment dat. Ar fi o tragedie, eu vă spun, dacă nu reușim să avem o lege care e cât de cât ok, să fie acceptabilă și de înțeles pentru oameni, și care ne duce să primim banii și de la anul să fim mai bine, pentru că, repet, sunt mai mulți bani care se dau, deci doar în mintea noastră cum organizăm banii mai deștept în interiorul sistemului bugetar, atunci eu încep să-mi pun semne de întrebare dacă putem să ne autoguvernăm. Că se pare că nu putem.
5: Numai o secundă vă sunt cer scuze, dragi.
6: După care și domnul Cernea, care așteaptă și se uită la acest spectacol al dezbaterii.
5: De fapt, nu e atât de important să crească sau să scadă salariile. Problema este filozofia acestui proces. Pentru că noi am avut o dezbatere identică în anul 2010, a trecut foarte greu și legea respectivă a fost prorogată până în 2016. În 2016 erau alegeri, așa că legea pur și simplu nu a fost pusă niciodată în aplicare. Legea aia din 2010, bună, proastă, cum era, avea totuși o filozofie. Nu ne s-a spus în acest moment care este scopul salarizării acestei idei a unei salarizări unitare. Pentru că, de fapt, domnul Caramitru a spus foarte bine. Ideea era ca toți din sistem, în fiecare minister, că e Ministerul de Externe sau că e Ministerul Educației sau Ministerul Sănătății, să ai la nivelul X același salariu, să nu existe diferențe între Y și Z. Pentru asta trebuie să despară toate aceste venituri suplimentare care se pun din pix și care, într-un fel sau în altul, atârnă la bugetul statului. Ori această filozofie nu a fost emisă, nu a fost produsă, nu ni s-a explicat nimic. Tot timpul a fost așa un fel de vorbă lungă, pe niște teme care au fost adiacente acestui principiu. Îmi cer scuze.
6: Este, domnul acela, un test pentru România. Chiar e un test, această lege a salarizării. Poate că dintre toate pachetele astea legislative pe care România ar fi trebuit să le adopte în ultima parte a programului PNRR, asta era cea mai mare construcție. Era cea mai mare construcție. Am construit autostrăzi. Acum trebuia să arătăm că ne duce mintea să gândim o traiectorie pe următorul deceniu în privința felului în care nu arată doar sistemul de salarizare, ci întreg aparatul bugetar.
7: Mi-aș dori foarte mult să nu fie un test, pentru că dacă e un test, din păcate îl picăm cu brio și în mod sigur. Faptul că am lăsat ca întotdeauna pe ultima sută de metri adoptarea acestui proiect de lege nu face altceva decât să arate o neseriozitate generalizată. Și aici vina nu poate fi aruncată doar asupra unui partid politic sau asupra unui guvern, ci este o vină colectivă, pentru că avem guverne succesive care au fost la Palatul Victoria în toți acești ani. Problema care a apărut este, pe de o parte, că în acest moment, când vorbim de această lege a salarizării unitare, în spațiul public s-a distorsionat un pic privirea generală. S-a distorsionat pentru că o parte în sistemul de educație, de exemplu, această lege este percepută drept sau este identificată cu reforma sistemului de educație, în sănătate cu reforma sistemului de sănătate.
4: Niciun caz.
7: Și nu este acest lucru. Pentru că toate problemele acestea, care vorbesc de o subfinanțare a domeniului educației, de lipsa de personal din cadrul sistemului de sănătate, sunt niște chestiuni, niște tare ale sistemului de educație, ale sistemului de sănătate, care nu au însă nicio legătură cu această lege unitară a salarizării unitare. Mai mult decât atât, pentru că s-a vorbit foarte mult că ar fi bine să luăm acești bani, explica și domnul Turcan și domnul Caramitru, că ar fi bine să luăm acești bani pentru că, într-adevăr, deficitul, pentru că avem nevoie de acești bani. Dar, în egală măsură, teama mea cea mai mare este legată, pe de-o parte, că vom lua 770 de milioane de euro dacă, să spunem, în mod ideal, această lege va
6: miraculos.
7: Fi... miraculos e mai potrivit, într-adevăr, cuvântul. Această lege ar fi adoptată, dar dacă ne uităm care va fi impactul bugetar pentru viitor, pentru că să ne uităm de unde am plecat. Am plecat de la 8 miliarde impact bugetar pentru anii următori, pentru fiecare an, am ajuns la 12 miliarde astăzi și suma nu se oprește aici.
6: Să vedem mâine.
7: Mai mult decât atât, gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care acest text de lege va ajunge în Parlament. Am văzut ce amendamente au fost aduse atunci când am vorbit de legea integrității, când am vorbit de toate celelalte texte de lege, ce amendamente au fost aduse și cum au putut fi ele după aceea implementate. Gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care această lege va ajunge în Parlament și va exista o cavalcadă de amendamente populiste care să arate, să se va exista un concurs între partide care va fi principalul susținător al profesorilor, al medicilor, al tuturor categoriilor care astăzi își clamează aceste drepturi în mod normal. Ori în aceste condiții, dacă ne gândim că pentru viitorul guvern, oricare va fi acesta, s-ar putea să se trezească cu o notă de plată, să încaseze 770 de milioane de euro, dar nota de plată să fie una care să o facă nesustenabilă, atunci s-ar putea să fie mai bine pentru România să nu se adopte și să pierdem cei 770 de milioane de euro în această fază.
6: O concluzie, domnule Turcan, cu un amendament. Schimb puțin sensul întrebării. Discutăm de probabil o lună încoace, atunci când vine vorba despre activitatea executivului, chiar și demis, doar despre teme care privesc sectorul bugetar. Sectorul bugetar, administrația publică, un guvern de dreapta, teoretic, condus de un premier liberal. Ce s-a întâmplat în ultimele luni de zile, din punctul dumneavoastră de vedere și pentru cealaltă parte a societății românești, care se uită și acum la noi la televizor, pentru angajatul din sectorul privat, pentru antreprenor, pentru mediul de afaceri, pentru cei care își plătesc în mod cinstit taxele?
8: Toți aceștia s-au aflat într-un plan secund și această chestiune este mai mult decât evidentă, pentru că acest guvern, care este în retragere. Presupun că de la 1 septembrie ar trebui să avem o nouă desemnare sau nominalizare din partea președintelui Nicu Șordan.
9: Același termen, în mod miraculos.
8: Acest guvern, oricum, nu poate funcționa ca un guvern cu puteri depline și atunci nu a putut să facă nimic altceva decât gestionarea unei situații de criză de la început până în acest moment. Și criza energetică este de dată recentă. Criza finanțelor publice, împrumuturile României, evaluările agențiilor de rating internaționale. Cabinetul Bolojan a fost un cabinet care a avut de gestionat concomitent mai multe crize, dar cea mai importantă a fost criza banului public. Eu am simțit-o ca mic antreprenor. Pentru mine, cabinetul Bolojan n-a luat vreo decizie care să-mi sprijine firma, de exemplu. Și cred că foarte mulți oameni gândesc la fel. Pentru că atunci când preiei 9,5% din PIB deficit, acesta îți devine cumva principalul obiectiv. Și cred că este și o preocupare a premierului Bolojan. Cât poți să susții acest ritm când tu ar trebui să te ocupi și de creșterea investițiilor și de atragerea de fonduri? Dar dacă ar fi să ne uităm, peste tot crapă sistemul bugetar. Am să vă dau un exemplu edificator. Ne întrebăm de ce n-am investit în baterii. Știți că există un fond de modernizare în energie. România a avut 12 miliarde bani rezervați. Mulți din acești bani au fost luați de companii de stat. Acele companii de stat, la 2 ani după ce au primit bani, au 3% cifră de absorpție. Apropo de faptul că noi importăm energie pe care o luăm din Bulgaria, Bulgaria au instalat baterii din fondul de modernizare și noi am dat banii din modernizare pe tot felul de prostii, dar i-am dat și unor companii de stat care n-au făcut nimic cu ei. Deci sistemul bugetar crapă în tot felul de părți, de la justiție, de la energie, de la companii de stat, capacitatea de colectare, portul Constanța. Nu știu dacă e cineva dispus să înțeleagă că principala miză este practic să pui ordine în sistemul public

0: turul 2.
1: Să nu intre în turul 2. Și părerea mea este că unii se iluzionează că prin pârghiile puterii de stat vor putea să-și asigure un parcurs lin pentru viitoarele alegeri. Și o să vină valul, pentru că lumea este nemulțumită, și antreprenorii, și bugetarii, toată lumea este nemulțumită, și va veni un alt val cu un alt nume de această dată, care va produce niște rezultate similare, pentru că nu este pentru cine se pregătește. Și n-a fost pentru cel care s-a pregătit cu 9,5% din PIB. Și ce lider politic a avut într-un an electoral de spart Andrei Caramitru? Cât înseamnă asta miliarde de euro?
0: Păi PIB-ul e aproape 400 de miliarde de euro, deci vorbim vreo 30 de miliarde de euro, cam așa, care au fost, hai să spunem 20 în plus față de normal.
1: 20. Sparți într-un an electoral.
2: Doar o secundă. A adus Valeriu Turcan în discuție această chestiune a stocării bateriilor, criza energetică. Să știți că astăzi la Ministerul Energiei a fost o celulă de criză pentru asigurarea măsurilor necesare, fiindcă în următoarele zile în România vor crește temperaturile. A așteptat un nou val de caniculă. A fost evaluată starea sistemului, eficiența intrării în rețea capacităților reactivate recent, cele de cărbune. Iar concluzia, cel puțin asta ne spun autoritățile, e că România poate rezista acestei noi provocări. Ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc ar urma să fie vineri, când vor fi cele mai ridicate temperaturi. Șansa României în ultimele zile a fost vântul, care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise de la Cernavodă. Comentăm înainte însă, am să-l rog pe colegul nostru Sebastian Boldea să vină cu detalii care ne descriu întreaga situație.
3: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
2: E ceea ce ne asigură autoritățile că ar rezista România în următoarele zile, chiar dacă va crește temperatura.
0: Problema, știți cum e, pe rețelele astea este, tot sperăm și chiar sper să reziste și cred că oamenii care sunt tehnici în interiorul acestor rețele și monitorizează lucrurile, își fac treaba în mod sigur foarte bine. Adică am auzit lucruri bune despre sistemele care sunt pe în zona asta. Problema e următoarea. În momentul când ai șocuri de tipul ăsta, la nivelul ăsta, nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă, a fost o fluctuație mare la un moment dat în rețeaua spaniolă și a picat. Recent. Uh-huh. Da? Nici n-au știut de ce a picat. A fost efectiv o situație Spania, da? Acum e o mare problemă cu Kazahstanul și ce alte țări care nu a căzut. Se pare că Azerbaijanul sau țară mai mică de acolo, Kirghizistan, nu știu, a avut o problemă în rețea și toți fiind conectați între ei, au căzut toți în lanț. Presiunea nu-i doar pe noi, e presiunea în toată zona și presiunea în toată Europa, pentru că apa fiind foarte jos pe toate râurile, ai producție și mai mică pe toate hidrocentralele în toată Europa. Au probleme și ungurii, au probleme și bulgarii. Deci, tu în momentul când e foarte cald și producția ta scade, că per total a scăzut,

0: trebuie să ai de undeva energia aia și nu știu cum va fi și cumva sperăm, știți cum e, Doamne ajută, că în situația asta ce poți să spui? Eu sper că ce ne spun e corect. Nu pot să spun dacă e așa sau nu, vă dați seama, e imposibil, dar trebuie să realizăm că există aceste riscuri. Adică nu pot să spui că nu e niciun risc. Să
1: eventual avem un... să avem puțină grijă mai mare la consum, adică, vineri, nu, după amiază.
0: Asta spun, adică problema următoarea, dacă e un blackout, sigur că un blackout nu înseamnă că numai, nu știu, o săptămână nu mai avem nevoie. Vorbesc de câteva ore până se reglează lucrurile, dar alea câteva ore, dar în caz de blackout, sunt... extrem de problematice, că nu mai merge mobilul, nu mai merg ATM-urile, adică sunt lucruri de genul ăsta. Rămâi blocat în metrou.
2: În momentul un lift.
0: Sau un lift. Da? Deci poți să rămâi blocat în lift o ore până să dă drumul iar la electricitate. Deci, vă spun, nu vreau să fiu, să creez panică, niciun caz. Am încredere în oamenii care ne spun ce ne spun. Dar să spunem că există riscuri zero, cum ne mai spuneau și alții, că erau riscuri zero, cu dronele, până a căzut pe Galați. Deci trebuie să te pregătești pentru cazul ăla rău, care are probabilitate de 5%, 1%, nu știu cât o fi, dar nu putem spune în cazul ăsta că riscul zero nu este. Și de asta fac și eu un apel, nu e ca să-l ajutăm pe Bolojan sau ne place X sau Y, este pentru noi.
1: Să ne ajutăm pe noi.
2: Înțeles.
0: Suntem în situația în care suntem, ok, putem da vina pe cine o vrea, e separat, dar probabil trebuie să trecem peste ziua de vineri și peste zilele astea de căldură, spunem, ar continua mai puțin, asta este, da? Cât de cât putem și noi fiecare. Asta e tot ce putem face.
1: Domnule profesor Țăranu, a fost politizată această discuție.
2: Din nefericire.
1: Da. Unii boicotau îndemnul autorităților de a avea grijă la consum seara.
2: Din nefericire. Deși subiectul chiar este un subiect sensibil pentru orice cetățean, oriunde s-ar afla. Pentru că, toți avem nevoie de curent electric și el este, dacă vreți, mai vital astăzi decât apa și aerul. Până și TikTok-ul tot cu curent electric merge. Ori aici, dacă vreți, marea discuție a fost tot așa de ultranaționalism, că să intrăm, să redeschidem robinari 4 și alte combinate pe cărbune, uitând să le spună cetățenilor că extragerea noastră de cărbune este minimală și cumpărăm cărbune din Indonezia, care este cel puțin la fel de scump ca petrolul în acest moment, tocmai pentru că vine de departe, shipping-ul a crescut datorită asigurărilor, e greu să intri în Marea Neagră, etc., etc., etc. Deci nici povestea asta cu deschiderea centralilor pe cărbune nu este o salvare. În plus, ne crește, dacă vreți, și în suma pe care trebuie să o plătim în certificatele verzi pentru Uniunea Europeană. Deci, discursul prost, discursul naționalist de ăsta, care nu se uită nici în față, nici în spate, ci vine așa cu un fel de soluție miraculoasă, doar ca să arunce, iată, împotriva, puneți între ghilimele, progresiștilor și la Uniunii Europene, când ne-au lăsat Uniunea Europeană fără apă pe Dunăre și fără curent în casă, generează, iată, acest gen de reacție socială absurdă la care făceați gândit. Nu, din contră, trebuie să boicotăm tot pentru că Ursula ne-a luat și ne-a drept.
1: Din potrivă, ne explica domnul Turcan puțin mai devreme, Uniunea Europeană ne-a dat bani pentru a ne pune baterii. Noi nu am vrut să-i luăm sau nu am fost în stare.
3: Ori am folosit prost, ori am dat unor companii de stat și am uitat să mai fim preocupați ce fac cu banii respectivi. De exemplu, Transelectrica. Transelectrica astăzi trebuia să aibă capacități de stocare. În mod evident. De ce au reușit bulgarii și n-am reușit noi? La noi a fost și un festival așa. Fiecare și-a făcut parcul lui unde a dorit, etc.
1: Stați o secundă. Inițiativa privată e foarte bună. Ne-a salvat zilele
3: inițiativa
1: trecute.
3: Privată
1: astfel de
3: este...
1: parcuri de baterii
3: inițiativa
1: au produs cât centrala nucleară
3: privată
1: la începutul
3: este
1: săptămâni.
3: Foarte bună, numai că s-a ajuns la un soi de specula parcurilor fotovoltaice. Și instituțiile de stat care au trebuit să dea aprobări, s-au focalizat pe aceste parcuri fotovoltaice, uitând realitatea că această energie trebuie stocată. Noi nu avem o producție de energie. Noi nu avem o problemă cu producția, ci nu putem să stocăm. Suntem obligați să o evacuăm, să o vindem ieftin, să o importăm ulterior foarte scump. De aceea, totuși, vin cu următoarea întrebare. Mi-aduc aminte că securitatea energetică a României, securitatea energetică, era prioritate și a fost enunțată ca prioritate de către CSAT, dar istoric, de 20 de ani de zile. Prin ce minune am uitat noi să ne ocupăm de stocarea energiei în România? Sau prin ce minune am uitat noi să ne uităm cu atenție la companiile de stat, ce fac cu banii publici, de ce nu investesc în rețele, ce fac când e vorba să-l punem pe finul, nu știu cui, pe o poziție în cea. Unii au fost foarte preocupați să le asigure numirile foarte repede, dar proiectele care rămân pentru țară, pentru securitatea energetică a României, nu? Prioritate de siguranță națională. Cum ne-am uitat-o noi?
1: Ați înțeles, după aceste săptămâni în care cred că au devenit locuitorii acestei țări experți în megawați, kilowați, în cât importăm, care sorele de vârf și de la cine luăm și cui dăm curent și electricitate. Ați înțeles însă, când trageți linie, ce pregătește România pentru următorii ani, ca să nu repetăm ce se întâmplă acum, în vara asta?
4: Exact la asta mă gândeam în timp ce se discuta mai devreme, pentru că, vedeți, ne bazăm o dată în plus pe pronia cerească. O să, dacă ne ajută Dumnezeu, bate vântul, o să fie bine, dacă iarăși avem susținerea divină, nu o să pice curentul, nu o să avem blackout și o să trecem și de ziua de vineri. Autoritățile însă reacționează foarte pompieristic. Mai trec câte un hop de fiecare dată, dar ceea ce lipsește în acest moment este o comunicare mult mai clară din partea autorităților cu privire la planurile pe care le au în perspectivă pentru a rezolva niște probleme sistemice pe care le tot vedem că se repetă. Odată poate să fie înțeles faptul că ne-a pe nepregătite seceta și nivelul debitul scăzut al Dunării, dar nu am aflat încă nimic de la autorități care vor fi planurile pe termen mediu și lung pentru a corecta această situație.
1: Memoria socială e de scurtă durată, istoric vorbind, dar memoria instituțională n-ar trebui
4: nu
1: să
4: ar
1: fie.
4: Nu ar trebui
1: așa.
4: Să fie și ar trebui
1: vor
4: să pregătească.
1: Vor demnitarii de vârf la un moment dat, ne spunea domnul Turcan, că poate în septembrie. Vin alții, o iau cu procesul de învățare de la zero?
4: Nu ar trebui să o ia cu procesul de învățare de la zero, ci ar trebui să folosească acest precedent pe care îl vedem în aceste zile pentru a constitui o strategie coerentă pe un termen mediu și lung, de care spuneam mai devreme, în așa, pentru că gândiți-vă de debitul Dunării, se tot vorbește de reactorul 3 și 4. De când nu s-a făcut? Dar astăzi, dacă ar fi realist să ne gândim la operabilitatea unei asemenea proiect, să transformăm și să construim cele două reactoare care au mai rămas, putem să o facem cu aceste amenințări privind debitele Dunării? Este sustenabil să facem acest lucru? Ne uităm la exemplul bulgarilor. De ce centrala lor de la Kozlodui nu s-a oprit? Pentru că au un alt tip de amenajament al canalelor care duc la acele centre de răcire. Poate ar trebui să se uite și specialiștii de la noi și să anunțe niște proiecte. Avem atâtea megaproiecte care sunt discutate, dezbătute în spațiul public, după care intră într-o zonă de uitare. De ce? Pentru că apare acel element de schimbare de guvernare.
0: Ce este foarte grav aici, m-am uitat puțin mai în detaliu și cunosc. Cred că planurile există. Adică dacă eu țin minte o prezentare prin anul 2023 sau 2024 care a fost făcută, care arăta senzațional. Spune așa. 1. Dublăm capacitatea de producție de la Cernavoda. Avem T3 și 4 deja finanțate, aliniat cu toată lumea, deci suntem ok acolo. Vine Mintia, deci mai facem, că e gata, asta e mare treabă pentru producție pe gaz. Vine gazul din Marea Neagră, etc. Deci niște lucruri care pe hârtie și deja erau proiecte mature în acel moment. Ce se întâmplă? România avea tema cu bateriile care se va face, etc. Investiții în rețeaua de transport a electricității. Deci toate apăreau pe hârtie. Când te uitai la așa ceva, spuneai, dom'le, există o logică. Problema e următoare la noi. Sunt diverși care... nu neapărat miniștri, dar poate mai jos, poate diversi poate fi prin instituțiile de stat, de reglementare, nu-mi dau seama cine sunt care trag frâna de mână. Deci există, proiectul nu se face. De exemplu, cum a fost cel cu apa care merge către pentru răcire la Cernavodă. Proiectul există, a primit inclusiv avizele de mediu, înțeleg că tot, adică a fost făcut perfect, pentru 34, adică a fost făcut, dar doar că n-a fost lansat. Deci cineva nu i-a dat drumul, pe explicații absurde. Cineva de la Nuclear Electric a văzut un articol în care spunea din cauza sturioniului, ceea ce nici măcar nu e adevărat, pentru că luase deja acordul de mediu, adică nu, și nimeni n-a contestat proiectul.
1: A existat o încercare prin anii 2010 care a fost blocată de...
0: Da, și alte speculații sunt că de fapt sunt 200 de milioane acolo și sunt, nu știu, nu se știe cui trebuie să meargă acest proiect. Deci noi avem probleme de genul ăsta și ar trebui cineva, părerea mea, la nivel de Cotroceni, CSAT, pentru că e clar că suntem, nu suntem în stare, în care să zic că, domne, avem 10 acțiuni de făcut în următorii 3 ani de zile pe energie. Lucrurile sunt cât de cât avansate, trei mers în față, prioritizate proiectele astea la nivel hiprastrategic, cine blochează e trădarea de țară și împingi. Altfel se pare că nu se poate.
1: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Când ne întoarcem, trecem și granița, pentru că după articolele îngrijorătoare privind planurile Rusiei de a ataca un stat NATO în perioada următoare, apar și planuri ale NATO în caz de atac rusesc. În plus, Donald Trump schimbă aliații, se apropie din nou de Coreea de Nord, încercăm să găsim explicații și cum ne afectează pe noi în tot acest război pe care îl avem în jur. Revenim așadar.
5: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
7: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
7: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: De ce nu au politicienii o viziune națională?
9: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
10: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
11: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
12: Punem întrebările care contează.
13: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
14: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
15: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
14: Îi vrei în fața ta?
15: Acum îi ai în fața ta.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
9: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Putin și-a făcut baze secrete de drone, NATO și-a făcut plan secret de apărare. Alianța a pregătit o strategie clară. Dacă Putin ar ataca un stat membru, ar urma să fie creată o zonă autonomă de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus și sunt luate în calcul și atacuri în Kaliningrad. Sunt informații publicate în presa occidentală, surse de încredere, și astfel de informații apar din ce în ce mai des în spațiul public în ultima lună.
2: Da, pentru că, vedeți, punctul cel mai complicat pe harta Europei, relația NATO-Rusia, este pasul Suvalki. Adică acea gâtuitură, care e gâtuită de Kaliningrad, care face legătura dintre Polonia, ergo Uniunea Europeană, și țările Baltice. Este zona cea mai periculoasă, pentru că rușii și de o parte și de alta, vorbind de Kaliningrad și din Belarusia, pot să oprească traficul și practic să închidă țările Baltice. Ăsta e motivul pentru care totul se concentrează pe zona respectivă. Ăsta e și motivul pentru care Pomerania, mă refer la voievodă, Pomerania din Polonia, este probabil cel mai militarizat voievodat din nordul Poloniei, tocmai pentru că este atât de aproape de această zonă de potențial conflict. Asta e și motivul pentru care se spune că va fi primul ocupat Kaliningradul. E greu de crezut, pentru că sunt arme nucleare acolo. Și cred că și submarine nucleare, așa că e o zonă foarte periculoasă. Dar, toată lumea, cred că din timpul războiului rece sau de la sfârșitul lui, ăsta a fost principalul punct. Drama este că noi nu știm unde vor ataca rușii. Sunt zone, iată, s-au tot vorbit despre Burta Moale, ca NATO, care este aici, în sud-estul Europei. Sigur, noi suntem pe Intermarium, suntem pe zona celor trei mări și ar putea, să-i spunem, să ne sprijinim Polonia, România, Bulgaria, Croația, Grecia, relativ repede. Doar că nu există niște planuri atât de detaliate cum le-ați arătat și le-am văzut și eu, cum sunt pentru Polonia și pentru țările baltice.
1: Există însă un semn de întrebare. Cum vor reacționa Statele Unite? Cum va reacționa Donald Trump? Îl vedem în aceste zile pe Donald Trump manifestând o reapropiere de dictatorul nordcorean Kim Jong-un, asta în detrimentul relației pe care America o avea cu Coreea de Sud. Se retrag dintr-un exercițiu comun pe care îl organizau împreună cu Coreea de Sud, iar Donald Trump îi trimite bezele pe rețelele sociale dictatorului nord-coreean.
3: Pentru că se pare că Donald Trump funcționează pur tranzacțional și pe termen scurt. De exemplu, speculez că e greu de intrat în mintea lui Donald Trump, vă dați seama, dar se pare că reacția cu Coreea de Nord a venit din faptul că cred că primul ministru din Coreea de Sud s-a dus se vadă cu chinezii, adică are o strategie asta de a balansa diversele centre de interese în Asia și vrea să-l țină cumva mai apropiat de SUA. Acum, noi nu ne putem baza ca viitorul țării noastre să depindă de cum se trezește în acea dimineață Donald Trump. Asta ar fi un pericol, adică chiar nu putem ști. În acest moment, sigur că sperăm cu toții că relația cu Statele Unite va rezista în interiorul NATO, dar nu știm. Da? Până una alta avem baze americane aici. Eu cred, unde e problema? Dacă ne uităm pe hartă, în mod simplu, da? Există două zone ocupate actualmente de ruși, cel mai la vest. Una este Kaliningrad, de care vorbea profesor Țăranu, care este pe zona de nord, și în sud este Transnistria. Da? Să nu uităm. Și lângă Transnistria e Republica Moldova, care este ultra vulnerabilă pentru că e neutră, nu are armată. Acum e amplificată toată tema asta cu unirea. Știm că e un atac masiv hibrid și pe ei și pe noi. Deci din punctul de vedere mental al lui Putin, el n-are o forță acum să poată să atace tot NATO, să se aducă, să ajungă până la Berlin. În niciun caz, da? Ce poate să facă e să arunce roiuri de drone pe care nu le puteam da jos. Și nu le vom putea da jos nici peste 3 ani. O să dăm câteva jos, dar nu toate. Am văzut nici măcar rușii la ei acasă nu poate să le dea jos când ajung în Moscova, sau ucrainienii care sunt cei mai avansați când ajung în Kiev, sau americanii când veneau dronele pe Dubai. Am văzut cu toți imaginile, deci să-ți imaginezi că te poți separa de orice dronă care intră, e implauzibil. Și atunci ce poți să facă? Sau să arunce drone să destabilizeze, pur și simplu. Sau, doi, să facă niște incursiuni minuscule care să destabilizeze lucrurile, care deocamdată poate mai degrabă în Kaliningrad, că n-are cum să educă trupe în Republica Moldova, dar el, speranța lui la final este să destabilizeze, și a și spus-o, că el vrea să distrugă NATO și UE din interior, adică să creeze destabilizare. A spus-o Putin acum câteva săptămâni, nu inventăm ceva, omul spune, doar trebuie să asculți. Ce spune? Voi destabiliza NATO și UE prin infiltrări interne, prin scandaluri, prin crearea de frică, lucruri de genul ăsta, pentru ca să nu știe ce să facă și după aceea probabil să mă împing un pic pe hartă, poate pe Suvlaki, poate luând Republica Moldova, dându-o jos pe Maia Sandu prin diverse feluri și punându-l Dodon sau altceva, mutând niște trupe prin Republica Moldova după, ca să țină în șah zona din sud, zona din nord. Cam asta e gândirea rusească acum. Acum, eu sper, vă dați seama că nu știu, eu sper că există planul A, B și C făcute la nivel de NATO și UE și cu aparatul Pentagonului și a tuturor aliaților, ca lucrurile astea nu stau în umorile sau nervii lui Donald Trump sau postările lui Donald Trump pe Twitter, da? Și că există totuși o logică făcută de escaladare, de apărare, ce să faci în anumite scenarii. Repet, nu cred că se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să fim pregătiți cu acel risc de 5% de care vorbeam. Se poate întâmpla orice.
0: Avem această situație internațională? Se schimbă polii de putere în timp ce Donald Trump încearcă să îi cucerească zâmbetul dictatorului nord-corean? Acesta ajută Rusia și cu soldați pe câmpul de luptă.
4: Într-adevăr, această apropiere sau încercare de apropiere din partea președintelui american, de altfel, nu este prima. Și în primul său mandat, în 2018, a recurs la exact aceeași rețetă și a diminuat participarea într-un exercițiu comun împreună cu Coreea de Sud, tocmai într-o încercare de apropiere sau de facilitare a unui dialog cu liderul nord-corean în chestiunea dosarului nuclear la acel moment. A fost o încercare, un pariu hazardat pe care timpul arată că l-a pierdut, pentru că între timp situația, iată, peste 8 ani de zile, este una care pune într-un ascendent Coreea de Nord și nu pe liderul de la Casa Albă. În egală măsură vedem că această alianță între nord-coreeni și Federația Rusă începe să prindă un contur din ce în ce mai pronunțat. Pentru că până în acest moment se discuta, era un parteneriat semnat în 2024 între cele două țări, un tratat de susținere, dar care între timp a fost dublat și de măsuri militare efective. Avem trupele nord-coreene trimise în ajutorul Federației Ruse în regiunea Kursk pentru a elibera această regiune a Federației Ruse de ocupația ucrainană. Avem ajutorul în muniție oferit de către liderul de la Fenian pentru Kremlin și, foarte important, avem o experiență și o expertiză câștigată pe câmpul de luptă a soldaților nord-coreeni, care contează foarte mult. Or, în aceste condiții vedem că raportul de putere în regiune începe să se schimbe în mod fundamental. Iar faptul că Donald Trump alege totuși să joace această carte a apropierii față de liderul de la Fenian ne arată totuși că există acolo o dorință, o strategie mult mai profundă.
0: Ce carte joacă România? Concluzie, foarte pe scurt.
5: România în acest moment trebuie să-și consolideze riposta împotriva unor eventuale atacuri cu drone disimulate sub forma unor intrări accidentale sau sub forma unor drone care plutesc în Marea Neagră. Suntem într-o zonă periculoasă pentru noi, în ceea ce înseamnă jocul pe care îl face Trump cu Coreea de Sud și Coreea de Nord. Suntem spectatori, știm în presa internațională, nu e o zonă pe care să o stăpânim foarte bine. Avem un comandament aliat în Europa și sunt absolut convins că există planuri de a lovi în interiorul Federației Ruse dacă țări NATO ar urma să fie atacate. Presupun că și Federația Rusă are tot felul de astfel de planuri. Cred în acea teorie că instalează sau pregătesc baze de lansare de drone. Este cea mai ieftină armă în acest război de uzură. Cred că și rușii și ucrainienii folosesc mii de drone în fiecare zi. România trebuie să-și crească nivelul de pregătire. Și mai important decât atât, dincolo de ceea ce trebuie să facă militarii, să spunem așa, trebuie să-și consolideze procesele democratice, pentru că atunci când e o provocare externă, militară sau de altă natură, limitele statului, încrederea în stat, coeziunea internă au de suferit. Și atunci noi trebuie să avem instituții mai eficiente, mai transparente, care să comunice mai bine cu cetățenii, justiția să-și facă treaba, nu să acționeze pentru grupuri de interese, Curtea Constituțională să-și crească încrederea de care se bucură în societate, președintele României să comunice mai transparent, să avem un nou guvern cu puteri depline și toate aceste instituții să fie preocupate ca în fiecare săptămână să fie puțin mai pregătite, mai eficiente decât săptămâna care s-a încheiat. Nu trebuie să ne oprim pentru că noi nu avem nivelul de coeziune internă pe care l-ar avea Franța, Marea Britanie, Germania sau Italia. Noi trebuie să lucrăm și experiența lui 2024, în care un proces fundamental al democrației a fost agresat din străinătate cu consecințe grave asupra legitimității instituțiilor politice. Un astfel de lucru trebuie prevenit pentru că ni se pregătește din nou.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem. Rămâneți alături de Digi24. Știrile zilei cu Radu Șerbănescu urmează.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
4: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: anunță zile fierbinți nu doar din cauza vremii, ci și din cauza energiei din România. Noul episod de caniculă prognozat pentru sfârșitul săptămânii amenință să supra-solicite rețeaua electrică exact într-un moment de maximă vulnerabilitate. Lipsa producției de la Cernavodă, care însemna 20% din total. Soluțiile de avarie bazate pe cărbune oferă doar un sprijin limitat, iar importurile sunt scumpe. Așadar, România vrea să apeleze la vântul din largul Mării Negre. Undă de șoc în politica românească după ce decizia CCR a deschis calea pierderii mandatului pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În mediul online, forțele de dreapta s-au mobilizat rapid. Politicieni din USR și PNL au postat mesaje în sprijinul edilului. Cum se poziționează președintele Nicușor Dan, vedeți imediat. Imagini cutremurătoare vin din Spania, țară zguduită de al doilea cutremur serios în doar câteva zile, un seism de 4,8 care a provocat pagube materiale masive. 3 oameni au fost răniți în zona aceea. Trăiește și o mare comunitate de români. Ce li se întâmplă, vedem la știri. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. România se pregătește pentru cea mai dificilă probă de foc a acestei veri. Vineri este ziua critică, atunci când temperaturile extreme vor atinge pragul maxim și vor forța sistemul să funcționeze la capacitate de avarie. Șansa României în ultimele zile a fost vântul care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise de la Cernavodă. Azi a fost celulă de criză la Ministerul Energiei, iar oficialii dau asigurări că, pentru moment cel puțin, sistemul rezistă. Dar ei rămân în alertă. Cum se prezintă acum situația, ne arată Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: Lovită în plin de secetă, România se află în prima linie a schimbărilor climatice. Imagini recente din Galați arată cum Dunărea continuă să doboare record după record. De la o zi la alta apar noi insule de nisip. La sfârșitul acestei săptămâni, un val sever de caniculă va lovi din nou teritoriul țării și va aduce 40 de grade în termometri.
2: Marea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
3: Foarte scăzut. Să mai circulă, mai trec barjii pe
4: aia. De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Acum, dacă și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
2: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
5: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
6: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7. Sectorul Brăila Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
2: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
7: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil, unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
2: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: În timp ce rețelele naționale de electricitate cedează sub presiune energiei solare din timpul zilei, Ministerul Mediului schimbă regulile în programul Casa Verde. Prosumatorii pot să ceară finanțare directă pentru stocarea energiei în baterii acasă. Bugetul e de 400 de milioane de lei și va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei pe beneficiar. Spre deosebire de anii trecuți, când platforma se bloca din cauza vitezei de înscriere, e bine, fondurile vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj. De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar prosumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare în panouri primesc și ei puncte suplimentare. Marea Neagră ar putea deveni noul Eldorado energetic al Europei. Executivul a publicat proiectul care deschide calea primelor eoliene marine din România. Conform datelor oficiale ale Băncii Mondiale, forța vântului din LAR poate genera gigawați valoroși pentru sistemul național. De la 22.000 megawați în zona de mică adâncime până la impresionanta cifră de peste 50.000 de megawați cu ajutorul turbinelor plutitoare, adică de aproape 10 ori mai mult decât a produs țara astăzi. Urmărim subiectul împreună cu Iulia Stanciu.
8: Bun găsit tuturor! Marea Neagră are un potențial imens estimat de specialiști la peste 20.000 de megawați prin turbine cu fundație fixă și 50.000 de megawați prin ferme eoliene plutitoare. În prima etapă sunt vizate 3 perimetre de aici, din Marea Neagră, cu o capacitate estimată la aproximativ 3,1 gigawați. Vorbim despre proiecte care ar urma să folosească turbine montate pe fundații fixe. Planul autorităților este ca România să ajungă la aproximativ 3 gigawați de energie eoliană offshore instalați până în anul 2035. Este important de precizat faptul că nu vorbim încă despre începerea construcției turbinelor. Mai întâi trebuie finalizat cadrul legislativ, apoi vor fi lansate procedurile de concesionare, iar proiectele vor trebui să treacă prin etapele de autorizare și evaluare de mediu. Vă reamintesc, cel mai mare parc eolian offshore din lume este în Marea Britanie. Acolo, în Marea Nordului, sunt instalate turbine gigant înalte de 260 de metri. Și ca să vă faceți o idee, o singură rotație a unei pale poate alimenta o casă pentru două zile.
0: Mergem mai departe și vedem reacția lui Nicușor Dan după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe legea integrității. Președintele așteaptă motivarea, dar subliniază, citez, consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Președintele a sesizat Curtea cu privire la două amendamente, cel care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar și cel care ar fi obligat partenerii sau partenerele demnitarilor să-și publice declarațiile de avere. Acum, după ce CCR a decis că primul nu încalcă Constituția, iar Fritz rămâne fără funcție, președintele spune că așteaptă motivarea judecătorilor. Pe de altă parte, Nicușor Dan atrage atenția și că timpul trece rapid până pe 31 august, termenul limită până când România trebuie să închidă PNRR și speră ca întregul circuit legislativ să fie gata până la această dată. Și vedem și o altă reacție venită de la premier Ilie Bolojan. A scris și el în legătură cu acest caz, premierul vorbește despre, citez, reglările de conturi politice și mai spune că prin asta riscăm să fim condamnați la CEDO. Ce se întâmplă în viața politică aflăm de la Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la Primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
10: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este... rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Așadar, undă de șoc în politica românească după ce decizia CCR a deschis calea pierderii mandatului pentru primarul Timișoarei Dominic Fritz. În mediul online, forțele de dreapta s-au mobilizat imediat. Politicieni din USR și din PNL au postat mesaje în sprijinul edilului. Din postările lor nu au lipsit atacurile dure la adresa PSD-iștilor.
2: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului i-a luat în vizor pe socialdemocrați și îi acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist nemulțumit de votul oamenilor anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
11: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează, pentru domnia sa și cred că are un viitor lung în politică.
2: Și socialdemocrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia curții. Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. Ultima apariție a Dianei, regina apei, podiumul s-a schimbat. Revenită în sfârșit la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil, a scris Daniel Zamfir.
0: Iar acum vedem și prima reacție a șefei CCR în cazul deciziei care îl vizează direct pe liderul USR, Dominic Fritz. Într-un interviu la Cotidianul, Simina Tănăsescu a arătat de ce a făcut opinie separată față de majoritatea colegilor ei. Șefa CCR consideră neconstituțional articolul prin care a leșit cu decizii definitive de incompatibilitate primite în trecut, așa cum e cazul lui Fritz, își vor pierde mandatul în 30 de zile. Simina Tănăsescu spune că și al judecător CCR împărtășesc punctul de vedere, iar că Fritz mai poate acum ataca decizia la CEDO. Verdictul Curții Europene poate costa România bani, dar mai ales reputația. 14 zile, atât mai are la dispoziție România pentru a salva miliardele de euro puse în joc în PNRR. Deși momentul trebuia să însemne finalizarea cu succes a celor mai importante proiecte de infrastructură și reformă din istoria recentă, întârzierile majore lasă sub semnul întrebării mulți bani, 7,5 miliarde de euro. De fapt, PNRR fusese gândit pentru a ajuta economia să-și revină după opririle din pandemie, dar la noi totul a fost întârziat extrem de mult și am folosit din plin bani împrumutați în locul celor europeni, ne explică unde ne situăm acum Anca Orhean.
12: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate?

0: Ce era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului, în panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5, sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
1: Despre prețurile apartamentelor, imediat. Clujul e în continuare mai scump decât Bucureștiul, însă capitala cu zonele exclusiviste este mult peste Cluj sau oricare oraș din țară. Cât costă metrul pătrat în cartierele exclusiviste și ce diferență este față de periferie, vedem imediat. Și o decizie surprinzătoare pentru primărie, Tribunalul București a respins azi cererea prin care Societatea de Transport București solicita intrarea voluntară în insolvență. Motivul invocat de magistrați a fost lipsa unor documente din dosar. Anunțul a fost făcut de primarul general, care susține că managementul STB, citez, se jură că l-au verificat de 7 ori și că s-au depus toate actele. Andreea Crăciunescu ne spune ce îi așteaptă pe bucureșteni.
2: Bun găsit tuturor! În această după-amiază a postat pe pagina de Facebook acest mesaj Ciprian Ciucun, care a anunțat faptul că Tribunalul București a respins cererea de insolvență a Societății de Transport București, iar motivul, lipsa documentelor. Asta scria Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. În urma acestei situații, primarul a vorbit cu managementul STB pentru a vedea ce s-a întâmplat, iar reprezentanții companiei ar fi spus că au verificat, au depus toate actele, ba chiar s-au uitat de mai multe ori că respectă procedura întru totul și că nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Chiar și așa, Ciprian Ciucu spunea că va face verificări suplimentare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și mai spunea edilul că speră ca STB să facă apel mai departe. Ne amintim că astăzi Tribunalul București a analizat cererea depusă de STB pentru insolvență. Dosarul a fost adus la tribunal pe data de 6 august, iar astăzi a fost primul termen de judecată. Și dacă ne uităm și cum s-a ajuns aici, mergem ceva mai în spate, mai exact pe data de 20 iulie, când Ciprian Ciucu a cerut demararea procedurilor de insolvență. Spunea la acel moment că este nevoie de acest lucru, întrucât situația financiară a Societății de Transport pune presiune atât pe companie cât și pe bugetul capitalei. Ne oferea primarul și câteva cifre ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și spunea că STB, la finalul anului 2025, a încheiat cu datorii de peste 1,72 de miliarde de lei. Așadar, pe 20 iulie s-a făcut această propunere. La o zi distanță, pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, a votat această propunere, iar pe 6 august am văzut STB a depus cererea la tribunal. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, întrucât primarul spunea că are această așteptare ca Societatea de Transport București să facă apel și să meargă mai departe cu procedurile de insolvență.
1: Reducerea temporară a accizei la motorină riscă să fie anulată de noile scumpiri. Măsura care ar fi trebuit să țină prețul motorinei ideal sub 10 lei pe litru pare că nu funcționează după ce Petrom și OMV au adăugat ieri 15 bani pe litru. Astăzi, Rompetrol, MOL și Socar au făcut același lucru. Pe de altă parte, fără tăierea accizei, litru era astăzi cu aproape 70 de bani mai scump.
3: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducere reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului

0: Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
1: Autoritatea pentru protecția consumatorilor anunță că verifică dacă stațiile de carburanți respectă legislația. Este așadar un avertisment clar transmis pieței, menit să protejeze consumatorii de practici comerciale incorrecte.
2: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Când protectorul devine complice, o anchetă penală masivă desfășurată la Timișoara scoate la iveală un scenariu incredibil. Un polițist e bănuit că a transformat propria uniformă într-un scut pentru o grupare de hoți din locuințe. Cele 16 percheziții efectuate de anchetatori au vizat direct și locuința agentului. Ce se întâmplă acolo ne spune din Timișoara Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! În total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș. Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane, dar rămâne de văzut ce măsuri se vor lua în privința lor.
1: Ca șocant la Galați, unde un bărbat a fost arestat pentru că și-a lovit intenționat soția cu mașina chiar pe trecerea de pieton. Sunt așadar informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi erau în proces de divorț. Anchetatorii mai spun că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, s-a urcat băut la volan și a urmărit soția și când femeia a vrut să traverseze strada, a accelerat și a lovit-o în plin. Victima a ajuns de urgență la spital, dar rănile nu îi pun viața în pericol. Șoferul va sta deocamdată în arest 30 de zile. Este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor. Vă reamintesc, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Pe harta imobiliară a României, Bucureștiul a devenit un teritoriu al extremelor. În timp ce zonele ultracentrale bat noi recorduri cu apartamente de 70 de metri pătrați care ajung să coste și 400.000 de euro, la periferie prețurile se prăbușesc. Clujul a fost depășit, iar prețurile în zonele de top sunt mult peste orice ofertă din restul țării.
4: În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
5: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al doilea din 2026. Este vorba de cartierele Primăverii, Chiselev și Aviatorilor.
6: Foarte scump, sincer.
7: Pe viitor, când vă veți cumpăra locuința, la ce criterii vă veți uita?
8: E să fie liniștită, la preț, bineînțeles, și la metri pătrați, cam atât.
7: V-ar plăcea să fie într-o zonă centrală?
8: Da, clar.
9: Și în alte cartiere, dacă mă simt bine, dacă familia e de acolo, dacă, eu știu, prietenii sunt în zonă, ce rost are să mă mut în altă parte?
4: La polul opus, în cartierul Ferentari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1.400 de euro.
10: În București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară, asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată.
4: În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4.000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
3: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat.
11: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții
6: și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
4: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
1: Șoferii din România văd numai gri în fața ochilor când vine vorba de culoarea mașinilor. Câte s-au vândut anul trecut în această nuanță și de ce? Vedem imediat.
11: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un efect mai puțin vizibil al schimbărilor climatice, dar cu consecințe tot mai importante asupra sănătății și biodiversității.

Pe măsură ce planeta se încălzește, se schimbă vremea, dar și modul în care trăiesc și se răspândesc bacteriile, insectele și animalele. Temperaturile mai ridicate ale mărilor favorizează dezvoltarea unor bacterii precum Vibrio, care pot provoca infecții prin contactul unei rând deschise cu apa sau prin consumul de fructe de mare insuficient preparate. În același timp, iernile tot mai blânde permit extinderea insectelor care transmit boli, precum țânțarii și căpușele, în zone unde până de curând nu puteau supraviețui. Și fauna marină se schimbă. Tot mai multe specii migrează spre ape mai reci sau pătrund în regiuni noi, iar unele dintre ele devin invazive și afectează pescuitul și echilibrul ecosistemelor. Toate aceste transformări reduc biodiversitatea și fac natura mai vulnerabilă în fața fenomenelor extreme. Protejarea habitatelor naturale, reducerea poluării și limitarea efectelor schimbărilor climatice nu înseamnă doar grijă pentru mediu, ci și pentru sănătatea noastră. Pentru că atunci când natura își pierde echilibrul, consecințele ajung mai devreme sau mai târziu la fiecare dintre noi. Iar fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civili, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Și oameni care depozitau acolo.
3: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
3: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
3: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul. Cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
5: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e câțiva Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai poți salva, are 16 ani, era de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ne-am întors în direct cu jurnalul orei 23 și vorbim puțin despre mașini. Pe drumurile din România, o anumită culoare iese în evidență pentru popularitatea sa covârșitoare. Datele Registrului Auto confirmă că mașinile gri sunt vedetele incontestabile ale șoselelor, depășind 100.000 de înmatriculări într-un singur an. Secretul acestei preferințe românești stă în utilitate. Șoferii apreciază faptul că griul maschează eficient murdăria și urmele trecerii timpului. Pe locul 2 în topul preferințelor este culoarea albă, cu peste 66.000 de mașini cumpărate anul trecut.
4: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
5: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
4: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
6: E adevărat, cele mai multe am văzut, gri și alb și negri mai puțin.
7: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
8: Albastru, adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
9: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
4: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
10: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina, de regulă, poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
4: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
3: Mergem acum în Spania să vedem ce se mai întâmplă după ce un nou cutremur puternic a creat panică acolo. Țara este lovită de două ori de seisme în doar câteva zile. Mișcarea telurică cu magnitudinea 4,8 s-a produs în Granada, o regiune din sud unde sunt stabiliți și mulți români, dar s-a simțit și la Madrid. Trei oameni au fost răniți și sunt numeroase pagube materiale.
4: Și clădirile s-au cutremurat într-un seism cu epicentrul la doar 10 km de orașul Granada. 5 clădiri cu 100 de locuințe au fost evacuate preventiv într-o localitate de la periferia celebrului oraș spaniol, după ce au fost observate fisuri majore în structura.
11: Ui, ui, ui, ui! Ostia puta!
12: Ha sido un temblor bastante espectacular, hace aproximadamente una media hora, y realmente nos ha costado mucho trabajo, digamos, el recuperarnos, levantarnos, nos ha despertado el propio terremoto, y bueno, ha sido realmente complicado, una situación muy difícil y bastante angustiosa, ¿no? Lógicamente, había una serie de réplicas después, además...
4: De pe 14 august și până acum peste 340 de mișcări seismice au fost înregistrate în provincia Granada, din sudul Spaniei, cele mai multe de magnitudini mici. Fenomenul nu este neobișnuit, dar problema este că s-a intensificat.
13: Se va convocar de urgencia al comité de asesor sismico para analizar cuál es realmente la situación, porque como decimos desde la madrugada del sábado en esta zona de Andalucía no se para de producirse estos terremotos.
4: Granada se află într-o regiune cu activitate seismică ridicată. Acolo placa tectonică africană se întâlnește cu cea euroasiatică. Mișcările lor generează tensiuni în scoarța terestră, care se transmit prin falile active din sudul peninsulei iberice.
3: Un nou atac masiv al Ucrainei asupra regiunii Moscovei, unde a trimis peste 600 de drone pentru a doua noapte la rând. Dintre ele, doar aproximativ o treime au fost distruse. Trei persoane, între care și un copil, au fost rănite. Riposta Rusiei nu a întârziat. Atacurile sale au lăsat în urmă 19 morți și 53 de răniți.
14: Apocalipsis.

0: Ва!
1: Я убил.
2: В Люберцах в дом попали.
3: Răspuns dur al NATO în fața amenințărilor venite dinspre Moscova, în timp ce serviciile de informații avertizează că Vladimir Putin pregătește o infrastructură pentru lansarea de drone spre teritoriul aliat. Conducerea NATO a pus la punct un scenariu de contracarare structurat în trei faze distincte. Liderii militari subliniază că securitatea flancului estic rămâne prioritatea absolută și că orice provocare va primi o replică fermă.

0: Împotriva atacurilor cu rachetă. Avioanele de luptă și dronele aliaților vor încerca să distrugă sistemele rusești, mai exact lansatoarele de rachete și apărarea antiaeriană. Printre țintele vizate ar fi exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, unde Rusia are o adevărată concentrare de forțe militare.
1: NATO is building up the capabilities to support the Baltic and all the eastern flank, main providing system of being able to build the counter US capabilities and ensure that if they need support from NATO, we are here for them and we can support them.
0: Cel de-al doilea nivel strategic ar presupune crearea unei așa zise zone autonome. Asta înseamnă o fâșie de teren fără prezență umană, situată de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. Acolo s-ar afla în permanență doar drone în loc de oameni. Această zonă ar avea drept scop încetinirea avansului rusesc. Într-o fază ulterioară, NATO ar putea lovi și ținte militare de pe teritoriul Rusiei, precum aerodromuri, baze logistice, fabrici de armament, poduri și căi ferate, toate folosite pentru aprovizionarea trupelor Moscovei. Potrivit Bild, obiectivul nu ar fi cucerirea Rusiei, ci oprirea atacului și împingerea trupelor ruse înapoi la graniță.
2: Un nou val de aer cald va cuprinde toată țara. Spre finalul săptămânii sunt așteptate 40 de grade la umbră. Cât ține acest episod, ne explică Greta Gavrilă.

0: Rămâneți pe Digi24.
1: Stați cu noi, continuăm cu știrile din sport. Vedem în continuare principalele informații ale zilei.

0: Octavian Popescu a creat faza din care Bârligea a adus în ultimele minute victoria în fața lui FC Botoșani, iar la final a plecat direct la vestiar când toți jucătorii și antrenorii de la FCSB începeau să sărbătorească.
1: Sunt supărat că nu joc titular. M-am jucat puține minute, așa și la meciul cu Sepp și cred că nu merit asta. Sper să revin în primul 11 și să-mi iau și echipa, să rămânem pe locul 1.
2: Atât au zis că vă spun eu. Asta e Tavi Popescu, trebuie să facă mult mai multe.
0: Popescu a intrat pe teren în minutul 83, iar Becali a înțeles motivul supărării extremei de 23 de ani.
3: Nu am mâncat ciocolata de la început. Noi am dat ciocolată, adică a luat ciocolată mai târziu.
4: Patronul tot timpul îți dă una caldă și două reci, cum ar veni. Adică tot te turtește după meciuri, ca să zic așa.
1: Asta e. Ce să fac?
4: Așa te mobilizează, așa te motivează.
1: Da.

0: Să fie desemnat jucătorul meciului după dubla din FCSB FC Botoșani. La final, atacantul trecut și pe la roș-albaștri a fost supărat pe arbitrul Rareș Vidican. Moldovenii au cerut penalti cu câteva minute înainte de golul decisiv marcat de Bârligea.
1: Fac încă o dată apel arbitrii să fie corecți. Tavi greșește. Îi dă peste picioare, eu eram în spate, n-avea cum să nu se vadă. Mulți au acest vocabular și au acest text cu noi și ne spun tot timpul ce noi vă spunem vouă cum să dați pasere sau ironii din acestea și ne plânge mai mult, primește mai mult. Nu este normal, nici eu nu cred în asta, dar trebuie să ne folosim de aceste metode ca să obținem ce vrem.
0: FC Botoșani e gata să se despartă de un jucător important. Neftchi Baku plătește 400.000 de euro pentru transferul lui Sebastian Mailat.
2: Cluburile s-au înțeles, decizia este numai la el. La Botoșani, încă jucătorul are posibilitatea să decidă dacă se transferă sau nu.
3: Aștept și eu să mă sune cei de acolo, să punem la punct ultimile detalii și apoi vom vedea. Nu știu cât, dar mai durează puțin.
4: Floarea microbiștilor ploieșteni și rapidiști a fost prezentă joi pe stadionul Petrolul.
5: În 1966, Petrolul făcea pasul decisiv spre ultimul titlu după un derby în care învingea marea rivală Rapid. Virgil Dridea marca din corner pentru victoria găzdarilor.
4: Golul a venit neprevăzut și norocos dintr-o situație care se întâlnește odată la 100 de meciuri. O lovitură de colț bătută direct în plasă. Petrolul are acum 2 puncte avans, ceea ce face și mai pasionantă lupta cu Rapidul pentru titlul de campion.
6: Acel campionat 1965-1966 a găsit echipa cea mai bună pe care a avut-o Petrolul vreodată.
5: Un an mai târziu, Rapid cucerea primul său titlu chiar la Ploiești, după o remiză albă.
4: După aproape 4 decenii, mult încercatul Rapid intră în sfârșit în posesia titlului de campion. La ora când închide ediția, aflăm că într-un anumit cartier bucureștean, sărbătoarea acestui eveniment memorabil continuă.
6: Ceea ce însă a rămas celebr pe acel moment este, și acest spun foarte mulți rapidiști, că din cei 1.000, 2.000, 3.000 cât au fost, marea majoritate au plecat pe jos spre București.
5: Trei generații diferite de petroliști s-au întâlnit pe gazonul de pe Ilie Oană înaintea derbiului de vineri. Printre ei, Mircea Dridea, legenda prahovenilor și golgheterul all-time al găzarilor.
7: Foarte multă adrenalină, vor fi mulți suporteri în tribună, cred că stadionul va fi plin, jucăm acasă, fiind și capitanul echipei, vă dați seama că să câștig un derby ar fi aș avea un sentiment foarte plăcut.
8: Un meci o să fie echilibrat pentru că Petrolul a venit pe o victorie, au un vibe bun, au un antrenor foarte bun. Chiar îmi place foarte mult acest antrenor, iar Rapidul trebuie să vină să recupereze punctele care a pierdut acasă.
6: Să mergem împreună vineri la meci, nu?
9: Da.
6: Să urăm Rapidului șansă din etapa următoare. Eu vă spun un lucru, pentru mine, că a fost petrolist, dacă cineva mă poate acuza de altceva, un meci egal m-a mulțumit enorm de mult.
0: Un program oferit de Digi.

0: Modernizării rapide a țării și sub semnul romantismului, principele Alexandru Dimitrie Ghica construiește în anii 1830-1834 reședința sa de la Căciulați. Călător în lumea germană și italiană, principele Ghica este comanditarul Palatului Neoclasic și parcului cu statui și fântâni ce coboară spre malurile Cocovaliștei. Clădirea impresionează prin simetrie și decorațiuni, prin scările monumentale de piatră amplasate pe ambele fațade orientate către alea de intrare și către lac. Construit pe trei nivele, subsol, parter și etaj, palatul are un salon central mărginit de coloane și pilaștri, deschis spre terasa cu vedere către parc și lac. Refugiu preferat al principelui, palatul a găzduit rude și apropiați din familiile Ghica, Filipescu, Mavrocordat, Băleanu, fiind vizitat cu entuziasm de Nicolae Iorga. Donate Academiei Române de moștenitorii Blarenberg, Filipescu și Mavrocordat, palatul și parcul au fost clasate monument istoric încă din 1945 prin decret regal. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa, teoretic și practic?
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: asta. Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: a lucrat? Lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți-mi
0: Digi24 FM.

Decizia Curții Constituționale, cea care poate să-l lase fără mandatul de primar pe Dominic Fritz, a generat deja un val de reacții. Forțele de dreapta au făcut scută în jurul șefului USR și acuză răzbunări politice. Vedem imediat ce spune șefa CCR, că riscă România dacă Dominic Fritz atacă la CEDO decizia, dar și cum s-a poziționat președintele Nicușor Dan în legătură cu această decizie. Caz tulburător la Galați, unde un șofer a ajuns după gratii după ce a încercat să-și calce cu mașina soția. Supărat din cauza divorțului, bărbatul s-a urcat băut la volan și a urmărit-o pe femeie până când aceasta a ajuns pe trecerea de pietoni. Detalii incredibile din ajuns pe trecerea de pietoni. Detalii incredibile din anchetă imediat. Cerul Moscovei a fost împânzit de 600 de drone trimise de Ucraina. Unele dintre ele au distrus ținte esențiale pentru mașinăria de război a lui Putin. Ucrainenii au vizat din nou și un depozit al gigantului rus de comerț electronic Wildberries. Suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții, sunt Radu Șerbănescu. Scena politică fierbe după ce judecătorii CCR au decis că amendamentul din legea ANI, care vizează aleșii declarați incompatibili, de fapt respectă Constituția. Președintele, care a sesizat curtea cu privire la două amendamente, cel care lasă pe Fritz fără mandatul de primar și cel care ar fi obligat partenerii sau partenerele demnitarilor să-și publice declarațiile de avere, spune acum că avea argumente solide și că aștept

0: Totuși motivarea curții. Iar premierul interimar Ilie Bolojan acuză tot într-o postare reglări de conturi politice care ar putea provoca o nouă condamnare a României la CEDO. Amalia Dobre vine cu detalii despre valul de reacții.
1: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la primăria Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Un dat de șoc din politica românească după decizia CCR a ajuns și pe internet. Forțele de dreapta s-au mobilizat, politicieni din USR, dar și din PNL au postat mesaje în sprijinul primarului Dominic Fritz. Din postările lor nu lipsesc atacurile dure la adresa PSD.
3: Colegii de partid ai primarului din Timișoara s-au mobilizat pe internet după decizia Curții Constituționale. Cătălin Drulă a transmis pe o rețea de socializare un mesaj cu trimitere către PSD: nu mor caii când vor câinii. Și ministrul mediului i-a luat în vizor pe socialdemocrați și acuză că influențează decizii cheie. E a doua oară în care sistemul PSD-ist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri, a transmis ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Nici cei de la PNL nu se lasă mai prejos. Liberalii vorbesc despre faptul că, citez, sistemul judecătoresc din România este controlat de PSD. Într-un mesaj online, Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, susține că PSD este singurul partid din România care a fost mereu și este interesat să controleze Curtea Constituțională și sistemul judecătoresc. Mesajele de susținere nu au fost doar în online.
4: Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează pentru domnia sa, și cred că are un viitor lung în politică.
3: Și socialdemocrații au ieșit la atac, deși inițial Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze decizia curții. Liderul senatorilor PSD a atacat USR, în special pe Diana Buzoianu. Ultima apariție a Dianei, regina apei, podiumul s-a schimbat. Revenită în sfârșit la profesia ei de jurist, a scos din puțul gândirii ceva inegalabil, a scris Daniel Zamfir.
0: Nu toți cei din CCR au gândit la fel, vedem reacția șefei CCR în cazul deciziei care îl vizează direct pe Dominic Fritz. Într-un interviu la Cotidianul, Simina Tănăsescu a arătat de ce a făcut opinie separată față de majoritatea colegilor ei. Șefa CCR consideră neconstituțional articolul prin care aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate primite în trecut să-și piardă mandatul în 30 de zile. Simina Tănăsescu spune că și alți judecători CCR împărtășesc punctul de vedere și că Fritz poate ataca decizia doar la CEDO. Verdictul Curții Europene poate costa România bani, dar mai ales reputație. Avem fix două săptămâni la dispoziție să salvăm miliarde de euro puse în joc prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, așa cum îl știm. A fost lansat în 2021 pentru a ajuta economia să-și revină după opririle din pandemie. Dar la noi totul a fost întârziat și am folosit din plin bani împrumutați în locul celor europeni. Ce se mai poate face, ne spunea Anca Orhean.
5: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu. N-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect, dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.
0: Încurcat de criza energetică, statul pregătește în sfârșit un program care să-i ajute pe prosumatori să-și cumpere baterii de stocare a energiei. Care e suma și care sunt condițiile, vedeți imediat. Țara se pregătește pentru cea mai dificilă probă de foc a acestei veri. Vineri este ziua critică, atunci când temperaturile extreme vor atinge pragul maxim. Șansa României în ultimele zile a fost vântul care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise de la Cernavodă. Celula de criză de azi de la Ministerul Energiei a hotărât așa și a anunțat că avem asigurări pentru moment, sistemul poate rezista, dar că rămân în alertă. Cu detalii despre întreaga situație vine Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: România așadar se află în prima linie a schimbărilor climatice, confruntându-se simultan cu o criză a apelor și cu temperaturi ridicate. Imagini recente din Galați arată cum Dunărea continuă să doboare record după record, lăsând în urmă o albie masivă expusă și insule nou apărute. Situația este departe de a se stabiliza. La sfârșitul săptămânii, un val de aer fierbinte va lovi din nou teritoriul românesc, aducând valori de 40 de grade Celsius și amplificând riscurile ecologice și economice.
3: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de folosit în scop navigabil. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar în multe zone din țară au rămas în urmă întinderi kilometrice de nisip.
7: Foarte scăzut. Să mai circulă, mai trec barjii.
8: De obicei, cele mai multe primăveri, apa ajunge chiar și la trotuar aici. Mai dacă a și scăzut Dunărea, chiar că duce în lipsă de apă.
3: La Galați, cota fluviului a ajuns la un minim istoric de 16 centimetri. Cei mai afectați sunt armatorii, care se tem de faliment dacă nivelul apei va continua să scadă.
9: Încărcăm la o maxim 30% din capacitate. Pierdere sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână. Nu cred că mai putem rezista mai mult de o lună.
10: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7. Sectorul Brăila, Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amunte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea-Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
3: Situația este dificilă și pentru proprietarii embarcațiunilor de agrement. Sub luciul apei, dâmburile de nisip se transformă în capcane.
11: Pericolul este să arunce din barcă conducătura embarcațiunii și pasagerii care sunt, pentru că se oprește brusc embarcațiunea și din inerție pot sări din barcă. Trebuie să fie atenți la malul Dunării, să nu se apropie de mal. Dacă țin și la un navigabil unde e adâncimea cea mai mare, nu este nicio problemă.
3: Probleme sunt și la bacul care face legătura între Galați și Tulcea. Insula din mijlocul fluviului s-a mărit considerabil și embarcațiunea trebuie să ocolească sute de metri pentru a nu rămâne blocată în nisip. Specialiștii anunță noi scăderi ale nivelului Dunării în zilele următoare.
0: Și pentru că avem energie suficientă doar cât e soarele pe cer, Ministerul Mediului în sfârșit schimbă regula în programul Casa Verde. Prosumatorii vor putea să ceară finanțare pentru stocarea energiei în baterii, o măsură vitală pentru stabilizarea sistemului. Bugetul e de 400 de milioane de lei și va acoperi vouchere de până la 15.000 de lei per beneficiar. Spre deosebire de anii trecuți, când platforma se bloca în primele secunde din cauza vitezei de înscriere, fondurile acum vor fi distribuite pe baza unui sistem strict de punctaj. De exemplu, sunt punctați mai sus solicitanții care aduc un procent mai mare de fonduri proprii, iar prosumatorii care dețin deja o putere instalată mai mare în panouri primesc și ei un punctaj suplimentar. România pregătește terenul pentru primele parcuri eoliene din largul Mării Negre. O soluție alternativă pentru centralele de energie electrică. Executivul a publicat proiectul, iar potrivit specialiștilor, forța vântului din larg poate genera gigawați valoroși pentru sistemul național. De la 22.000 de megawați în zona de mică adâncime până la impresionanta cifră de peste 50.000 de megawați cu ajutorul turbinelor plutitoare, adică de aproape 10 ori mai mult decât s-a produs astăzi. Care este planul, aflăm de la Iulia Stanciu.
12: Bun găsit tuturor! Marea Neagră are un potențial imens, estimat de specialiști, la peste 20.000 de megawați prin turbine cu fundație fixă și 50.000 de megawați prin ferme eoliene plutitoare. În prima etapă sunt vizate 3 perimetre de aici, din Marea Neagră, cu o capacitate estimată la aproximativ 3,1 gigawați. Vorbim despre proiecte care ar urma să folosească turbine montate pe fundații fixe. Planul autorităților este ca România România să ajungă la aproximativ 3 gigawatts de energie eoliană offshore instalați până în anul 2035. Este important de precizat faptul că nu vorbim încă despre începerea construcției turbinelor. Mai întâi trebuie finalizat cadrul legislativ, apoi vor fi lansate procedurile de concesionare, iar proiectele vor trebui să treacă prin etapele de autorizare și evaluare de mediu. Vă reamintesc, cel mai mare parc eolian offshore din lume este în Marea Britanie. Acolo, în Marea Nordului,

0: stat, ne explică Bogdan Băcil.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Autoritatea pentru protecția consumatorilor verifică dacă stațiile de carburanți respectă politica de prețuri. E un avertisment clar transmis pieței, menit să protejeze consumatorii de practici comerciale incorrecte.
2: Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: Fiscul anunță din nou că verifică averile românilor care nu își declară veniturile. Primii vizați sunt cei cu averi mari, adică de 25 de milioane de euro echivalent în lei, iar verificările includ soțul sau soția, precum și rudele, afinii sau alte rude până la gradul 2. În urma a peste 1000 de controle făcute în primul an, ANAF a stabilit deja creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii fiscului sunt la economii păstrate cash, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi de la alte persoane fizice, pentru că nu există documente care să le justifice. În top se află o persoană din Prahova cu 23 de milioane de lei, apoi două din capitală cu 22,5, respectiv 21,6 milioane. Intrarea în insolvență a STB a fost oarecum surprinzător pentru primărie, respinsă de tribunal. Anunțul a făcut chiar primarul capitalei Ciprian Ciucu pe rețelele sociale. Edilul scrie că motivul ar fi lipsa de documente din dosarul depus, dar transmite că managementul STB ar fi asigurat de acuratețea actelor depuse. Ce așteaptă pe bucureșteni, ne spune Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! În această după-amiază a postat pe pagina de Facebook acest mesaj Ciprian Ciucu, în care a anunțat faptul că Tribunalul București a respins cererea de insolvență a Societății de Transport București, iar motivul, lipsa documentelor. Asta scria Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. În urma acestei situații, primarul a vorbit cu managementul STB pentru a vedea ce s-a întâmplat, iar reprezentanții companiei ar fi spus că au verificat, au depus toate actele, ba chiar s-au uitat de mai multe ori că respectă procedura întru totul și că nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Chiar și așa Ciprian Ciucu spunea că va face verificări suplimentare pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și mai spunea edilul că speră ca STB să facă apel mai departe. Ne amintim că astăzi Tribunalul București a analizat cererea depusă de STB pentru insolvență. Dosarul a fost adus la tribunal pe data de 6 august, iar astăzi a fost primul termen de judecată. Și dacă ne uităm și cum s-a ajuns aici, mergem ceva mai în spate, mai exact pe data de 20 iulie, când Ciprian Ciucu a cerut demararea procedurilor de insolvență. Spunea la acel moment că este nevoie de acest lucru, întrucât situația financiară a societății de transport pune presiune atât

0: pe companie cât și pe bugetul capitalei. Ne oferea primarul și câteva cifre ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba și spunea că STB la finalul anului 2025 a încheiat cu datorii de peste 1,72 de miliarde de lei. Așadar, pe 20 iulie s-a făcut această propunere. La o zi distanță, pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, a votat această propunere, iar pe 6 august am văzut STB a depus cererea la tribunal. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, întrucât primarul spunea că are această așteptare ca Societatea de Transport București să facă apel și să meargă mai departe cu procedurile de insolvență.
1: Mergem mai departe cu un caz șocant de la Galați, unde un bărbat a fost arestat pentru că și-a lovit intenționat soția cu mașina pe trecerea de pietoni. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi erau în proces de divorț. Anchetatorii spun că bărbatul în vârstă de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a urmărit soția și atunci când femeia a vrut să traverseze strada, a accelerat și a lovit-o în plin. Victima a ajuns la spital, dar rănile nu îi pun viața în pericol. Șoferul stă în arest 30 de zile și este cercetat pentru violență în familie și tentativă de omor. Vă reamintesc că în caz de urgență apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Un zvon apărut acum pe internet le cam strică planurile șoferilor care obișnuiesc să calce mai tare pedala de accelerație. Despre ce este vorba vedem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
6: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
5: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
6: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
5: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
6: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
5: Să legifereze.
6: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
5: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
6: Din câte știu, se va face o sesiune.
5: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
6: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
5: asta. Inclusiv legea salarizării?
6: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
5: tocmai
6: dureros.
5: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții și încercăm să aflăm ce se întâmplă cu alerta de poliție de pe Waze. Este întrebarea pe care probabil și-au adresat-o mulți șoferi din România în aceste săptămâni. Totul după ce pe internet a apărut zvonul cum că avertizările despre polițiști și radare vor fi interzise. Șoferii spun că se pregătesc oricum de un astfel de scenariu și că în locul alertei de poliție vor pune eventual o alertă de vreme rea.
1: Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
2: Ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
3: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
4: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
5: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
1: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
6: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
7: România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
1: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
0: Era la un moment dat una dintre cele mai sexy femei din lume. Astăzi e o bunică împlinită. Ce planuri are actrița Salma Hayek? Vedeți imediat. Un roi de drone ucrainene a acoperit cerul Moscovei și a semănat panică printre ruși. Apărarea aeriană a Kremlinului a numărat cel puțin 620 de drone de când s-a lăsat noaptea. Iar o treime spun că le-ar fi interceptat lângă Moscova. Guvernatorul local a anunțat că 3 oameni au fost răniți de o dronă care a lovit din nou un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries.
8: Ce apocalipsă!

0: Wow.
1: Ja, oh ja.
2: Seht ihr das so aus?
3: Lübersack, Dom, Papale.
4: Mergem acum în Spania, încă un cutremur a creat panica acolo. Țara este lovită de două seisme în decurs de câteva zile. Mișcarea telurică a avut magnitudinea 4,8 și s-a produs la Granada, o regiune din sud, unde sunt stabiliți de altfel și mulți români. S-ar fi simțit însă și la Madrid. Trei oameni au fost răniți și sunt numeroase pagube materiale.

0: clădirile s-au cutremurat într-un seism cu epicentrul la doar 10 km de orașul Granada. 5 clădiri cu 100 de locuințe au fost evacuate preventiv într-o localitate de la periferia celebrului oraș spaniol, după ce au fost observate fisuri majore în structură.
1: Ui, ui, ui, ui! Ostia puta!
2: Ha sido un temblor bastante espectacular, hace aproximadamente una media hora, y realmente nos ha costado mucho trabajo, digamos, el recuperarnos, levantarnos, nos ha despertado el propio terremoto, y bueno, ha sido realmente complicado, una situación muy difícil y bastante angustiosa, ¿no? Lógicamente, había una serie de réplicas después, además.
0: De pe 14 august și până acum peste 340 de mișcări seismice au fost înregistrate în provincia Granada, din sudul Spaniei, cele mai multe de magnitudini mici. Fenomenul nu este neobișnuit, dar problema este că s-a intensificat.
3: Se va convocar de urgencia al comité de asesor sísmico para analizar cuál es realmente la situación, porque como decimos desde la madrugada del sábado en esta zona de Andalucía no se para de producirse estos terremotos.
0: Granada se află într-o regiune cu activitate seismică ridicată. Acolo placa tectonică africană se întâlnește cu cea euroasiatică. Mișcările lor generează tensiuni în scoarța terestră, care se transmit prin falile active din sudul peninsulei iberice.
4: A început un proces istoric, procesul în care compania Meta este acuzată că l-a creat intenționat dependențe copiilor care folosesc platformele. 29 de state americane spun că gigantul tehnologic a colectat în mod necorespunzător datele minorilor pentru a personaliza conținutul. În plus, a indus în eroare publicul cu privire la siguranța platformelor sale, Instagram și Facebook. De când a început procesul, dar și din cauza creșterilor de prețuri la petrol, acțiunile Meta au scăzut cu 3%. Statele California, Colorado, Kentucky și New Jersey cer despăgubiri de 200 de miliarde de dolari și măsuri de control parental. Chiar fondatorul gigantului Meta, Mark Zuckerberg, va răspunde acuzațiilor în fața judecătorilor. Într-un alt proces, în luna martie, un juriu din Los Angeles a decis că Meta și Google și-au construit intenționat platformele cu mecanisme care creează dependență. Acum, în fața unui tribunal din California, părinții copiilor care și-ar fi pierdut viața din cauza companiilor precum Meta au întins un banner cu numele victimelor.
5: And today we're here to say enough is enough, and it's time for transparency and accountability. There is nothing inherently social about these platforms. Instagram is not social media. It is a predator-enabling engagement farm. And we deserve better. The names on that banner whose lives were cut too short. There is an 8-year-old on that banner. Let that sink in.
4: La aproape 60 de ani, Salma Hayek este o bunică împlinită. Actrița a postat pe Instagram un videoclip îndoioșător alături de nepot. Salma Hayek a devenit bunică luna trecută, iar imaginile publicate acum cu micuțul au topit internetul.
6: Ce stai soñando tu?
7: Ay, ay, ay.
6: ¿Eh? Vamos a ver, que nos estamos carcajeando, ¿eh? Panchito. Panchito. ¿Eh? Nos da mucha risa. Te da mucha risa tu amo, ¿eh? Nos estamos carcajeando, carcajeando. De las risas. Chiquitito, hermoso.
4: Primul Ferrari electric, un model intens contestat de critici de când a apărut, a fost totuși vândut pentru o sumă uriașă, 40 de milioane de dolari.

Este vorba despre un Ferrari Luce personalizat, primul realizat din această serie numit Șasiul Zero. Licitația din California a fost un succes neașteptat pentru că a obținut de peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiție și dacă vedem cum arată și în legătură cu faptul că are 4 locuri și alimentarea din baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american pasionat de mașinile italienești. Banii din vânzare istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale fundației Ferrari. La 100 de ani de la nașterea sa, Marilyn Monroe este omagiată cu o păpușă Barbie.

Este a șaptea păpușă Barbie dedicată celebrei actrițe. Colecția comemorează câte un moment reprezentativ din cariera ei. Născută în 1926 în Los Angeles, Marilyn Monroe este cunoscută pentru filmele din anii 1950. Mulți știu pelicule precum Domnii preferă blondele sau Cum să te căsătorești cu un milionar. Din păcate, actrița murea la doar 36 de ani în anul 1962. O pisică dispărută de 10 ani s-a întors acasă chiar în ziua de naștere a stăpânei. Motanul pătat, iată cumva, și-a găsit drumul înapoi după ce a dispărut când avea 3 ani. Într-o zi, după ce familia s-a mutat într-o altă zonă, a ieșit la plimbare și nu s-a mai întors acasă. Oamenii l-au căutat în zadar cu lunile. Recent, un telefon de la veterinar a anunțat găsirea sa. Un vecin l-a descoperit în tufișuri, a crezut că e vagabond și l-a hrănit. Să vedem ce ne anunță meteorologii. 3 zile cu 40 de grade la umbră, are prognoza pe larg Greta Gavrilă.

0: Avem însă și informații din sport. După o scurtă pauză, vedem principalele știri ale zilei. Stați cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 170
5: de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
4: la toată?
5: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Octavian Popescu a creat faza din care Bârligea a adus în ultimele minute victoria în fața lui FC Botoșani, iar la final a plecat direct la vestiar când toți jucătorii și antrenorii de la FCSB începeau să sărbătorească.
1: Sunt supărat că nu joc titular. M-am jucat puține minute, așa și la meciul cu Sepp și cred că nu merit asta. Sper să revină primul 11 și să-mi iau și echipa, să rămânem pe locul 1.
2: Atât au zis că vă spun eu. Asta e tata Popescu, trebuie să facă mult mai multe.
0: Popescu a intrat pe teren în minutul 83, iar Becali a înțeles motivul supărării extremei de 23 de ani.
3: Nu am mâncat ciocolata de la început. Noi am dat ciocolată, adică a luat ciocolată mai târziu.
4: Patronul tot timpul îți dă una caldă și două reci, cum ar veni. Adică tot te turtește după meciuri, ca să zic așa.
1: Asta este. Ce să fac?
4: Așa te mobilizează, așa te motivează. Da.
0: Andrei Dumiter a fost la câteva zeci de secunde distanță să fie desemnat jucătorul meciului după dubla din FCSB FC Botoșani. La final, atacantul trecut și pe la roș-albaștri a fost supărat pe arbitrul Rareș Vidican. Moldovenii au cerut penalti cu câteva minute înainte de golul decisiv marcat de Bârligea.
5: Fac încă o dată apel arbitrii să fie corecți. David greșește. Îi dă peste picioare, eu eram în spate, n-avea cum să nu se vadă. Mulți au acest vocabular și au acest text cu noi și ne spun tot timpul ce noi vă spunem vouă, cum să dați pasere sau ironii din acestea și ne plânge mai mult, primește mai mult. Nu este normal, nici eu nu cred în asta, dar trebuie să ne folosim de aceste metode ca să obținem ce vrem.
0: FC Botoșani e gata să se despartă de un jucător important. Neft Cibacu plătește 400.000 de euro pentru transferul lui Sebastian Mailat.
6: Cluburile s-au înțeles, decizia este numai la el. La Botoșani încă jucătorul are posibilitatea să decidă dacă se transferă sau nu.
7: Aștept și eu să mă sune cei de acolo, să punem la punct ultimile detalii și apoi vom vedea. Nu știu cât, dar mai durează puțin.
8: Floarea microbiștilor, ploieșteni și rapidiști a fost prezentă joi pe stadionul Petrolul.
9: În 1966, Petrolul făcea pasul decisiv spre ultimul titlu după un derby în care învingea marea rivală Rapid. Virgil Dridea marca din corner pentru victoria găzdarilor.
8: Golul a venit neprevăzut și norocos dintr-o situație care se întâlnește odată la 100 de meciuri. O lovitură de colț bătută direct în plasă. Petrolul are acum 2 puncte avans, ceea ce face și mai pasionantă lupta cu Rapidul pentru titlul de campion.
10: Acel campionat 1965-1966 a găsit echipa cea mai bună pe care a avut-o Petrolul vreodată.
9: Un an mai târziu, Rapid cucerea primul său titlu chiar la Ploiești, după o remiză albă.
8: După aproape 4 decenii, mult încercatul Rapid intră în sfârșit în posesia titlului de campion. La ora când închide ediția, aflăm că într-un anumit cartier bucureștean, sărbătoarea acestui eveniment memorabil continuă.
10: Ceea ce însă a rămas celebr pe acel moment este, și acest spun foarte mulți rapidiști, că din cei 1.000, 2.000, 3.000 cât s-au fost, marea majoritate au plecat pe jos spre București.
9: 3 generații diferite de petroliști s-au întâlnit pe gazonul de pe Ilie Oană înaintea derbiului de vineri. Printre ei, Mircea Dridea, legenda prahovenilor și golgheterul all-time al găzarilor.
11: Foarte multă adrenalină, vor fi mulți suporteri în tribună, cred că stadionul va fi plin, jucăm acasă, fiind și capitanul echipei, vă dați seama că să câștig un derby ar fi aș avea un sentiment foarte plăcut.
12: Un meci o să fie echilibrat pentru că Petrolul a venit pe o victorie, au un vibe bun, au un antrenor foarte bun. Chiar îmi place foarte mult acest antrenor, iar Rapidul trebuie să vină să recupereze punctele care a pierdut acasă.
10: Să mergem împreună vineri la meci, nu?
11: Da.
10: Să urăm Rapidului șansă din etapa următoare. Eu vă spun un lucru, pentru mine, că a fost petrolist, dacă cineva mă poate acuza de altceva, un meci egal m-a mulțumit enorm de mult.
0: Celtic Glasgow nu vrea să mai rateze prezența în Champions League. În sezonul trecut, scoțienii au fost eliminați la penaltiuri de Kairat Almaty în play-off. Acum, echipa lui Martin O'Neill întâlnește LASK Linz.
13: The midweek game is the be-all and end-all of it, you know, where you have to try and get through in the tie. It's going to be really difficult against a quality side.
0: În Giulești se va auzi imnul UEFA Champions League cu izraelienii de la Hapoel Be'er Sheva ca gazde. Pentru campioana Israelului urmează meciul tur din play-off împotriva celor de la Sabah Baku. În manșa trecută, izraelienii au trecut de Steaua Roșie Belgrad după 3-0 la general, în timp ce azerii au făcut 5-2 la general cu danezii de la Aarhus.
14: Atletico le-a luat fața italienilor de la Inter și l-a transferat pe Romero, fundașul argentinian de la Tottenham. Madrilenii au plătit 40 de milioane de euro pentru al patrulea jucător transferat în această vară. Danezul Hjulmand de la Sporting, sudcoreanul Kang In-Lee de la PSG și Grimaldo de la Leverkusen sunt ceilalți jucători care au întărit lotul madrilenilor.
15: Este la responsabilitatea care lleva ser jugador del Atleti, así que nada, voy a entregarme al máximo el primer día para ganarme la confianza de la gente, para devolver esa confianza que invirtieron en mí.
16: Cumplo un sueño que llevo persiguiendo muchos años, el volver a España, el volver a un grandísimo club como el Atlético de Madrid.
14: Trupa lui Simeone începe noul sezon pe propriul teren. Nou promovata Malaga este primul adversar al madrilenilor într-o partidă transmisă în direct la Digisport 3.
9: După remiza din prima etapă, Benfica s-a descătușat pe terenul celor de la Casapia. Prestiani și Rafa Silva au marcat pentru oaspeți în primul sfert de oră al întâlnirii. Pentru gazde, dezastrul a venit după pauză. Pavlidis a reușit un hat-trick perfect în 7 minute. Până la final, Ofori a trimis în propria poartă, iar Duran a marcat ultimul gol pentru Benfica. S-a terminat 7-0 pentru echipa antrenată de Marco Silva. Sorana Cârstea a avut un meci pe muchie de cuțit cu fosta ei parteneră de dublu, Ana Kalinskaya. Într-o partidă întreruptă de mai multe ori de ploaie, Cârstea a cedat primul set la mare luptă în tie-break. Revenirea de la vestiare a adus o creștere în joc pentru Sorana. A eliminat greșelile neforțate, iar asta s-a văzut pe tabelă. Setul secund a fost câștigat la pas cu 6-1. În startul decisivului, Cârstea a reușit lovitura meciului. Seria Soranei a continuat până la 5-0, când adversara a cerut un time-out medical. După ce s-a consultat cu fizioterapeuta turneului, Kalinskaya a decis să se retragă. Pentru al doilea an la rând, în optimile de finală de la Cincinnati, Sorana Cârstea o va întâlni pe Jessica Pegula, numărul 3 WTA.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
20: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
19: Ăla de la accent.
20: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
19: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți un concert, o să ai un concert la finalul anului, exact cu titlul melodiei, nu?
20: Pentru că
19: nu am bani de bilet.
20: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
19: Mai bine nu mi-aduceam.
20: Da.
19: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
20: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
2: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
20: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
21: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
20: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
21: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
20: Da,
21: dacă...
20: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
21: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
20: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
21: Mesajul fiind?
20: 99% din cazuri.
21: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
20: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
21: Astăzi face o grămadă de muzică.
20: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
21: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
20: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
21: Ai căzut?
20: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
21: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
20: Nu sunt de acord cu bătaia.
21: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
20: Da.
21: În familie, la școală?
20: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
22: Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României, Cupa tuturor, astăzi și joi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Ne așteaptă ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc. Autoritățile știu și au început să se pregătească. A fost celulă de criză la Ministerul Energiei pentru noul episod de caniculă așteptat în următoarele zile, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în Banat. Ce măsuri sunt luate în calcul, vă spun imediat. Șeful statului și șeful guvernului au reacționat amândoi în cazul deciziei CCR, care l-ar putea costa mandatul pe primarul din Timișoara. Nicu Șordan spune că așteaptă motivarea curții și e de părere că argumentele sale pentru a contesta legea erau foarte solide. Ilie Bolojan e și mai dur și susține că e în joc credibilitatea României. Putin și-a făcut baze secrete de drone, NATO și-a făcut plan secret de apărare. Alianța a pregătit o strategie clară. Dacă Putin ar ataca un stat membru, ar urma să fie creată o zonă autonomă de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus și sunt luate în calcul atacuri în Kaliningrad. Avem și detalii, le discutăm imediat cu Emil Hurezean. Celulă de criză azi la Ministerul Energiei pentru asigurarea necesarului de consum în următoarele zile, când e așteptat un nou val de caniculă, vă spunem și mai devreme. A fost evaluată starea sistemului, eficiența intrării în rețea a capacităților pe cărbune, iar concluzia autorităților e că România poate rezista acestei provocări. Ziua cea mai grea pentru sistemul energetic românesc ar urma să fie vineri, când vor fi cele mai ridicate temperaturi. Șansa României a fost în ultimele zile vântul, care a generat energie aproape cât unul dintre reactoarele închise la Cernavodă. Cu detalii despre întreaga situație, colegul nostru Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă are o capacitate de 1400 de megawați, reactorul 1 împreună cu reactorul 2. În momentul în care primul reactor s-a închis, autoritățile nu au luat absolut nicio măsură. În momentul în care s-a zvonit închiderea reactorului 2, bineînțeles că pe masa Ministerului Energiei au fost mai multe scenarii. Și iată-ne în cel prezent, în care am redeschis două capacități de producție pe cărbune. Vorbim despre Rovinari 4, cel care poate produce 330 de megawați, precum și de Paroșeni 150 de megawați. Dacă ne uităm însă la sistemul energetic național, pe graficele de la Transelectrica, putem observa faptul că în România, la această oră, spre exemplu, se produc peste 1000 de megawați pe cărbune. Asta pentru că, pe lângă cele două centrale redeschise, funcționează la capacitate aproape maximă Rovinari 5, Rovinari 6, precum și Turceni 5. Capacității de producție pe cărbune ce erau în funcțiune de dinaintea crizei energetice. Deci, la finalul acestei situații, dacă ar fi să tragem o linie, putem vedea faptul că am oprit centrala de la Cernavodă, o capacitate de 1400 de megawați. Am repornit cele două grupuri pe cărbune, 480 de megawați, iar bineînțeles că această diferență vine din baterii și din importuri, în special dinspre Bulgaria, pentru că ei, spre exemplu, beneficiază de o capacitate destul de mare de stocare în baterii.
0: O noutate în programul Casa Verde din acest an, prosumatorii pot cere bani de la stat pentru sisteme de stocare a energiei, pentru baterii. Finanțarea va fi de cel mult 15.000 de lei pentru fiecare prosumator, iar suma totală alocată programului e de 400 de milioane. Spre deosebire de edițiile anterioare ale programului Casa Verde, banii vor fi alocați pe baza unui punctaj și nu în ordinea scrierii.

0: Nicu Șordan reacționează după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe legea integrității. Președintele așteaptă motivarea CCR, dar subliniază și citez: consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului mai spune că în trecut și-a menținut poziția, inclusiv după ce Curtea a respins alte sesizări de neconstituționalitate. Nicu Șordan atrage atenția și că timpul trece rapid până la 31 august, când România ar trebui să închidă PNRR și speră ca întreg circuitul legislativ să fie analizat până la această dată. Și Ilie Bolojan a reacționat în acest caz. Premierul vorbește despre reglări de conturi politice care pune România riscul de a fi condamnată la CEDO. Colega noastră Amalia Dobre are detalii.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale care lasă fără mandat la Primăria Timișoarei pe liderul USR, Dominic Fritz. În plus, Bolojan spune că principiile ar trebui puse mai presus decât răfuielile politice care ar putea aduce României o nouă condamnare la CEDO. În plus, în mesajul postat pe o rețea de socializare, premierul Ilie Bolojan critică decizia Curții Constituționale de a păstra la secret declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și spune Bolojan că și-ar dori să se găsească o soluție pentru ca acestea să fie publice pe viitor. În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, USR a convocat forul de conducere al partidului pentru a-l susține pe acesta. Potrivit surselor Digi24, în cadrul ședinței Comitetului Politic, liderii ar urma să-și reconfirme susținerea pentru Dominic Fritz, să-l reconfirme pe acesta în funcția de președinte al partidului. Această reconfirmare vine după această decizie a Curții Constituționale care îl afectează pe Dominic Fritz. De asemenea, colegii lui de partid i-au arătat susținere și prin mesaje postate în mediul online. Până acum, Dominic Fritz a spus că nu renunță și va continua pe, de asemenea, demersul juridic și, de asemenea, va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
0: Și Dominic Fritz vine cu o nouă reacție după decizia Curții Constituționale. Eu sunt cu capul sus, refuz să fiu umilit, transmite liderul USR pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: A doua zi după reducerea accizei la motorină, prețul acestui carburant a crescut iar, după Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul cu 15 bani, alte stații au făcut la fel. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au ridicat prețurile tot cu 15 bani. Astăzi tarifele depășeau peste tot 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Bogdan Băcil are datele.
3: Bun găsit tuturor! Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. Iată însă că, așa cum spuneam, după această ieftinire importantă, care bineînțeles a dus la o creștere semnificativă a cererii pentru acest produs, motorina începe din nou să se scumpească. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale. După această perioadă, până în 31 august, la nivelul Ministerului Finanțelor ar putea fi luate noi măsuri de contracarare a scumpirii acestui produs la pompă.
0: Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Lichidările de stoc au venit cu reduceri mari de până la 50%, iar oamenii s-au călcat efectiv în picioare să prindă produsele pe care le doreau. În schimb, marfa care nu le-a plăcut, pur și simplu a fost călcată în picioare. Haosul lăsat în urmă se vede într-un clip filmat după ora închiderii. Magazinul pare că a fost vizitat de o tornadă care a aruncat vraiște, cutii de încălțăminte, haine și accesorii. Suntem în ultimele două săptămâni ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Dacă ne-am fi făcut treaba, ar fi fost un moment în care ne-am fi bucurat de investiții finanțate cu 10 de miliarde de euro. În acest moment încă sunt în joc 7 miliarde și jumătate de euro, care e de fapt realitatea din teren, ne spune colega noastră Anca Orhean.
4: Să vă arăt ce am încasat până acum și nu înseamnă neapărat că am și folosit, trebuie să și folosim, 13 miliarde de euro. Vedeți că este un total de aproximativ 20. Am început foarte optimiști cu 29 de miliarde promise prin acest program, cam jumătate erau granturi și jumătate erau împrumuturi la niște dobânzi foarte mici. Desigur am pierdut pe parcurs foarte mulți din banii aceștia, însă suntem pe cale să mai pierdem din ei. Ați văzut ce se întâmplă cu legea salarizării, spre exemplu, n-a ajuns încă, mai e foarte puțin timp, astfel încât să nu mai pierdem cele peste 700 de milioane care sunt alocate acolo. Acela e un proiect cu scandal. Dar noi avem în momentul acesta proiecte de investiții. La nivel local, spre exemplu, sunt 4500 nerecepționate. De ce ne interesează atât de mult că sunt nerecepționate? Nu se decontează banii, adică nu vin banii de la comisie pe respectivul proiect dacă el până la 31 august nu este recepționat. La nivelul țării sunt 15.000 de proiecte active acum. Poate că ați văzut șantiere peste tot, e bine de asta. Pentru că noi în 5 ani n-am prea făcut și abia acum am început să facem proiectele ca să beneficiem de bani din aceste 15.000 de proiecte. Nu e neapărat să le facem pe toate. Să vă arăt ce am mai avea de construit în momentul acesta, pentru ce sunt alocați banii. În domeniul feroviar sunt, în infrastructura rutieră, construcția de creșe. Chiar aici la creșe era o promisiune, dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de creșe erau promise în PNRR la începutul proiectului. În panouri solare și în spitale. Toate sunt foarte importante pentru noi. Ce vom reuși să obținem, o să vedem. Noi am depus și cererea de plată numărul 5. Sunt niște bani care ar mai trebui să mai vină, dar vă spuneam, noi cu execuția proiectelor, cu recepția suntem în urmă, dar de asemenea și cu reformele, pentru că aici nu le-am prea făcut.

NATO răspunde Rusiei după ce au apărut informații că Putin pregătește baze de lansare de drone către țările aliate. Potrivit unor dezvăluiri făcute de cotidianul german Bild, alianța ia în calcul cel puțin 3 etape de răspuns în cazul în care Rusia atacă vreun aliat.

0: ora împotriva atacurilor cu rachetă. Avioanele de luptă și dronele aliaților vor încerca să distrugă sistemele rusești, mai exact lansatoarele de rachete și apărarea antiaeriană. Printre țintele vizate ar fi exclava Kaliningrad de la Marea Baltică, unde Rusia are o adevărată concentrare de forțe militare.
1: NATO is building up the capabilities to support the Baltic and all the eastern flank, main providing system of being able to build the counter US capabilities and ensure that if they need support from NATO, we are here for them and we can support them.
0: Cel de-al doilea nivel strategic ar presupune crearea unei așa zise zone autonome. Asta înseamnă o fâșie de teren fără prezență umană, situată de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus. Acolo s-ar afla în permanență doar drone, în loc de oameni. Această zonă ar avea drept scop încetinirea avansului rusesc. Într-o fază ulterioară, NATO ar putea lovi și ținte militare de pe teritoriul Rusiei, precum aerodromuri, baze logistice, fabrici de armament, poduri și căi ferate, toate folosite pentru aprovizionarea trupelor Moscovei. Potrivit Bild, obiectivul nu ar fi cucerirea Rusiei, ci oprirea atacului și împingerea trupelor ruse înapoi la graniță.
2: Președinta Curții Constituționale a venit cu explicații după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat într-un interviu pentru Recorder că discuția a vizat solicitarea CCR de a primi spații administrative suplimentare, în contextul în care guvernul aprobase chiar în acea zi o hotărâre privind repartizarea unor spații. Șefa Curții Constituționale spune că întâlnirea nu a fost anunțată public, pentru că între momentul în care s-a încheiat ședința extraordinară de guvern și cel al întâlnirii cu premierul nu trecuse decât puțin peste o oră.
3: N-am cerut-o în mod particular. Am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire. Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea pe 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încă pe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discut. O repartizare a spațiilor deja realizată, mai greu să fie după aceea întoarsă din drum. Cred că își poate cineva imagina că discuție referitoare la dosarele curții se poate purta în afara cadrelor legale. Sau cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare.
2: Sunt diferențe uriașe nu doar între un oraș și altul, ci și între un cartier și altul pe harta imobiliară a României. Un apartament de 70 de metri pătrați poate costa cu aproape 300 de mii de euro mai mult în unul dintre cele mai scumpe cartiere din București față de unul similar din altă zonă. Capitala a întrecut Cluj-Napoca la prețuri în ultima jumătate de an, iar Timișoara are cele mai mici prețuri medii în centru.
4: Capitala are cele mai scumpe cartiere din România. În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
5: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro pe metru pătrat util. În trimestrul al doilea din

0: de euro. În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4.000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
1: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2.000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2.700 de euro pe metru pătrat.
2: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții. Și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
3: Îmi plănuiesc pe viitor. Eu zic că se poate, cred că au crescut prețurile, certe că nu se dă înapoi. Trebuie să ne adaptăm și să muncim în ce în ce mai mult, dacă vrem să ne permitem o locuință.
4: La nivelul prețului mediu, Clujul este cel mai scump oraș din țară, dar în București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară. Asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată, deci și cerere pentru genul ăsta de proprietăți la peste 5.000-5.500 de euro pentru pătrați în București există mai multe decât la Cluj sau în oricare alt oraș din țară.
5: Avem toate acele cazuri extreme când vine vorba de Londra, de New York, de Paris sau de alte mari orașe, unde apartamente foarte mici, nerenovate de ani de zile, dar în centrul acestor mari orașe, au costuri extraordinar de mari. Și atunci, ceea ce vedem și la noi în țară este o tendință de a ne alinia din ce în ce mai mult cu acest model.
0: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
6: Alianța atomică între Rusia și Coreea de Nord, țări care și-au propus nici mai mult, nici mai puțin decât stabilirea unei noi ordini mondiale. Un mesaj îngrijorător pentru Occident, transmis fără ocolișuri de ministrul de externe de la Moscova. Colega noastră, Alexandra Dinu, are detalii.
7: Ne-am găsit, Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au apropiat și mai tare în timpul războiului din Ucraina. Primele informații despre sprijinul militar acordat Moscovei au apărut în 2023. Rusia ar fi primit atunci cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuzi. Mai departe, în 2024, Vladimir Putin a mers la Phenian, unde împreună cu Kim Jong-un a semnat un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Și roadele acelei înțelegeri s-au văzut chiar în toamna acelui an. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, în Rusia, unde au luptat împotriva forțelor ucrainene. Informația a fost negată de ruși, însă ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Phenianului. Și prima confirmare oficială a apărut în 2025, când regimul Kim a recunoscut că soldații săi au luptat în Europa. Dictatorul i-a primit personal acasă pe militar și i-a decorat. Între timp, a scris Reuters, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice. Iar cele mai noi informații care au fost furnizate chiar de președintele Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni. Și, separat, serviciile ucrainene au anunțat desfășurarea unei unități nordcoreene de rachete în Rusia. Și ajungem, desigur, la informația momentului. Ministrul rus de externe nu mai vorbește doar despre o cooperare militară, așa cum am văzut, ci despre o muncă pentru construirea unei noi ordini mondiale stabilite de Coreea de Nord și Rusia.
6: Și în acest context, Donald Trump se laudă cu relația pe care o are cu dictatorul Kim Jong-un. Pe rețeaua lui, Truth Social, președintele american a postat o fotografie în care liderul nordcorean vorbește la telefon. Pe imagine apare textul: "Hey Donald, totul e bine între noi, nu-i așa?" Postarea vine după ce Trump s-a răzbunat pe Coreea de Sud pentru că nu l-a ajutat în războiul cu Iranul. El a redus la jumătate participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale ale Seulului, ocazie cu care Trump și-a amintit că nici NATO nu l-a ajutat așa cum și-ar fi dorit.
8: Kim Jong-un has always treated me with great respect and we met on numerous occasions, actually, two primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games, I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody, but I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer.
9: But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran.

0: este un Ferrari Luce personalizat, unic, primul realizat din această serie, numit șasiul Zero. Licitația din California a fost un succes neașteptat. A obținut de peste 35 de ori prețul estimat. Și asta în ciuda faptului că modelul a atras o mulțime de reacții negative când a fost lansat în luna mai, pentru că se abate de la tradiția de design a brandului, având 4 locuri și fiind cu baterii. Cumpărătorul este un investitor miliardar american, inventator și colecționar, pasionat de mașini cu logo-ul Ferrari. Banii din vânzarea istorică vor fi direcționați către acțiunile de binefacere ale fundației Ferrari. Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem discutăm despre politica internă, dar și actualitatea internațională cu Emil Curezeanu aici la Digi24. Rămâneți alături de noi, revenim!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: Singurul răspuns cu verdeață? E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic, Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
4: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
4: Reforma administrativă.
3: De ce?
4: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors, invitatul serii la Digi24, Emil Hurezeanu, este alături de noi în direct la această oră. Bună seara, domnule Hurezeanu, și mulțumesc că v-ați făcut timp. O să vă propun să discutăm despre politică internațională și noile amenințări venite din partea Rusiei, dar și răspunsul NATO, pentru că au apărut în ultimele zile o serie de articole în presa internațională care ne pun pe gânduri și ne fac să fim și mai atenți. V-aș invita însă să ne uităm și la războiul politic intern, pentru început. Decizia Curții Constituționale de ieri, una criticată sau lăudată, depinde cine o privește, citește și interpretează. Cum vi se pare dumneavoastră?
6: Mai avut ocazia să remarc că asistăm la o translatare a crizei politice prin esență, orice criză de guvern ține de paralelogramul de forțe al democrației. Chiar dacă durează cu zecile de zile, haide, fie și 100 de zile, ar fi fost mai bine să avem soluții mai repede. E foarte rău că au trecut 100 de zile, peste 100 de zile și nu e o soluție, dar se transferă, cum spun, se mișcă această criză guvernamentală politică democratică, de fapt, spre Constituție și devine o criză constituțională, pentru că atâta timp cât puterile constituționale și justiția ocupă un loc din ce în ce mai controversat în relația cu politicul, în relația cu partidele, cum s-a văzut cu Partidul Național Liberal, încercând să impună norme, încercând să impună de asemenea paradigme noi în care trecutul este pedepsit și prezentul este absolvit pentru aceeași faptă, iar de fiecare dată această situare, această cantonare a justiției, a puterii judecătorești, se face mai ales împotriva unui partid, în favoarea altui partid, întâmplător partidul care încă guvernează, împotriva propriei sale voințe. Ilie Bolojan nu cred că își dorește zi și noapte să rămână la guvernare și nu se agață de funcție, cum susțin ceilalți. Pur și simplu nu are un înlocuitor constituțional potrivit normelor democratice. În această situație, democrația ca atare și sistemul constituțional al democrației sunt amenințate. Și cei care vorbesc despre posibilitatea unei transformări a democrației liberale în democrație iliberală, cu schimbarea dominației, puterile statului, puterile constituționale trebuie să fie într-un echilibru. Trebuie să se intercondiționeze. Dacă puterea judecătorească începe să ocupe locul cel mai influent în sistemul politic al democrației, ar putea să o facă sistemul politic împotriva puterii judecătorești, dar nu este acum cazul, atunci asistăm la o dereglare a funcțiilor democrației și la transformarea democrației liberale, posibil într-o democrație iliberală.
5: Vi se pare, este, domnule Hurezeanu, în acest moment că acest echilibru despre care vorbiți nu mai există?
6: N-aș spune că nu mai există. Nu vreau să trag concluzii, să zic așa, definitive, pentru că nu este cazul. Nu sunt concluziile justiției, chiar dacă e vorba de o decizie a Curții Constituționale, nu sunt definitive. Mai există o instanță de apel la CEDO, există posibilitatea președintelui, dar nu fi de acord cu hotărârea Curții Constituționale, ea este sugerată, o poziție nouă a președintelui este sugerată în postarea sa recentă. Deci, slavă Domnului, suntem încă într-un moment în care secvențele, și aici ele țin de resortul dinamicii democrației, continuă, nu ne-am blocat. Ceea ce s-a blocat însă este guvernarea României și s-a blocat conlucrarea, interdependența pașnică, normală, între puterile statului.
5: Există o discuție în aceste zile la București privind încercarea, o nouă încercare a construirii unui guvern în jurul unui premier tehnocrat. Vi se pare că mai este de actualitate? Se mai poate face o astfel de construcție?
6: Mi se pare că o soluție democratică de ieșire din impas prin conturarea ipotetică a unui nou guvern care să se bucure de votul Parlamentului este oricând posibilă. Dacă n-ar mai fi posibilă, ne-am aflat într-o situație foarte gravă.
5: Ar mai exista varianta alegerilor anticipate?
6: Nici de asta nu ne apropiem suficient, ca să zic așa. Adică stăm într-un no man's land constituțional deja, ceea ce este periculos pentru o democrație în timp de pace. Vorba vine în timp de pace, pentru că pericolele de război extern sunt atât de mari, sunt atât de spornice, încât devine absurdă inacțiunea politică internă și războiul politic intern.
5: În acest moment, un pas, o nouă invitație la negocieri la Palatul Cotroceni și, în final, o nouă desemnare a unui premier, stă în aceste acțiuni, stau în mâna președintelui Nicu Șordan.
6: Da, vă dau dreptate.
5: Cum vi se pare că joacă în acest moment președintele Nicu Șordan această carte constituțională pe care o are în mână?
6: Sunt convins că nu va întârzia să o joace, pentru că scadențele sunt de mult depășite, președintele pare concentrat, conectat la acest tablou de avarii, ca și cum n-ar fi fost Dunărea destul de secătuită, ca și cum n-ar fi fost reactoare destul de oprite, ca și cum n-ar fi avut atâtea alte probleme care țin de caniculă și de ieșirea din funcțiune a normalității. Geografia, meteorologia ies din funcțiune, geopolitica a ieșit din funcție, din funcțiile obișnuite, și se vede asta aproape în fiecare zi și în ce ne privește. Politica, cred că e încă în funcție, președintele are aceste cărți, nu sunt în situația să-i recomand să le joace cât mai repede și mai bine.
5: A existat acest, sau au existat aceste săptămâni în care constituirea unui nou guvern nu a părut neapărat prioritară, ci au fost prioritare acele pachete legislative sau reforme necesare pentru a încasa și ultimele tranșe de bani europeni. Haideți să vorbim puțin și de PNRR, pentru că a fost în acești ani, banii din PNRR au fost în acești ani o șansă unică pentru România să construiască, să meargă mai departe și să își să pună în practică niște angajamente pe care Bucureștiul le-a luat, nu altcineva le-a desenat pentru noi. Mai sunt câteva zile, câteva săptămâni. Cum s-a descurcat statul român? Cum s-au descurcat conducătorii în a construi cu banii europeni?
6: Cu părerea mea, clasa politică e într-o situație deja cronică de inadecvare la interesele naționale și la, care cer rezolvări și soluții rapide. S-ar putea ca ordinea să nu fie cea mai importantă. Deci înainte guvern, oul sau găina și după aceea pachete legislative. Dacă nu e posibil un astfel de calcul, deci guvernul întârzie din tot felul de considerente legate de interesele de partid, de interesele persoanelor mai mult decât de interesele de partid, atunci cel puțin pachetele legislative. Impresia era la un moment dat că prin sesiunile extraordinare ale Parlamentului se pot rezolva sau duce la capăt pachetele legislative. Nu cred că, oricât am fi noi de pricepuți în a prelungi și în ultimul moment să găsim soluția ideală, asta s-a mai întâmplat în istoria noastră. Am fost unii care am avut revoluție și în decembrie 1989, la sfârșitul ciclului marilor schimbări din Europa de răsărit. Singura revoluție sângeroasă, ne amintim. Poate, dacă intram în șirul transformărilor posibile încă în sistemul comunist, n-am fi avut parte de acest epilog sângeros al comunismului. Ne facem o specialitate din asta? Nu cred că e bine.
5: Domnule Hurăzeanu, toată discuția asta din politica internă are loc într-un moment extrem de tensionat la nivel internațional, în care, spuneam și puțin mai devreme, apar tot felul de informații din surse credibile. Washington Post a publicat un articol citând serviciile secrete americane și e doar un exemplu dintr-o listă mai lungă legată de intențiile lui Vladimir Putin de a ataca o țară NATO. Putin și-a făcut baze secrete de drone. NATO, la rândul său, și-a făcut un plan secret de apărare. În fine, sunt informații care apar și care sunt din ce în ce mai dese. Cât de credibile sunt? Care ar fi, în opinia dumneavoastră, interesul lui Vladimir Putin să atace un stat membru NATO?
6: Asistăm la o escaladare a eforturilor de război ale Federației Ruse în afara teatrului din Ucraina. Și asta nu de azi de ieri. Dincolo de războiul hibrid, cineva se întreba recent, redactorul șef al ziarului Neue Zürcher Zeitung, foarte balansat, foarte lucid de fiecare dată, mai mult decât altele din Occident, se întreba de ce vorbim tot timpul de războiul hibrid, pentru că în felul acesta îndepărtăm sau înlăturăm, înstrăinăm un pericol, pentru că în definitiv suntem confruntați cu un război propriu-zis. Atunci când Rusia, în mod evident, lansează o dronă care se înfige fără urmări, din fericire, în aripa plină de cherozen a unui Antonov gigantic care tocmai transporta, era pregătit să transporte arme occidentale către Ucraina pe aeroportul din Leipzig, asistăm la un act de război. Atacul cu drone, survolarea aeroporturilor, survolarea aeroporturilor în Danemarca, în Germania, în Franța, ceea ce numează dumneavoastră eforturile mai recente de creare a unor baze de lansare, a unor rampe de lansare în teritoriile ocupate din Ucraina și în Donetsk, dar și în Crimea îndeosebi, și aceste rachete ar urma să fie lansate pe toate ecranele televiziunilor occidentale, a apărut în această seară, perimetrul în care rachetele mai nou instalate pe aceste rampe pot să ajungă. E vorba de țările baltice, e vorba de Polonia, e vorba de Turcia și e vorba de România. În această situație, asistăm la acte de război propriu-zise ale Federației Ruse. Lavrov, ministrul de externe, cu o experiență extraordinară, dar cu suișuri și coborâșuri absolut deconcertante, amenința Occidentul zilele acestea, spunând n-ar trebui să se mire, ar trebui să se aștepte la ceea ce urmează. Președintele Putin are declarații sau mișcări, călătorii care seamănă, sunt declarații politice, sunt declarații de ostilitate, vizitând insulele Kurile, deci transferând pentru puțină vreme centrul de interes către Japonia, în timp ce președintele Trump susține că reduce manevrele sau chiar renunță la manevrele cu Coreea de Sud, pentru că își dă seama că președintele Coreei de Nord, o țară nucleară care participă la războiul din Ucraina cu 30 până la 50 de mii de luptători și așa mai departe, îi se pare un băiat simpatic și respectos. În această situație, părerea mea este că Rusia, în războiul hibrid, să numim deocamdată așa, sau în partea de intoxicare, de dezinformare, deci de război hibrid, are deja dominația. Și că ceea ce face în ultimul timp este să treacă și la acte propriu-zise.
7: Apropo, pentru că ați menționat această schimbare de apropiere și de politică a lui Donald Trump, o apropiere de Coreea de Nord și o retragere, o diminuare chiar concretă a participării la unele exerciții militare cu aliații din Coreea de Sud. Care e explicația? De ce s-a schimbat deodată Donald Trump în această poziționare față de Kim Jong-un, care, exact cum menționați, este unul dintre principalii aliați ai Kremlinului acum, în efortul de război al Rusiei?
6: Nu numai acum. Coreea de Nord este o putere nucleară care își amenință vecinii și care amenință balanța geopolitică mondială de mai multă vreme. Trage rachete din când în când, cu boltă, fără finalitate, din fericire, în direcția Japoniei și așa mai departe. Chiar China, care este protectorul, să zic, destul de discret al Coreei de Nord, mă rog, este împotriva înarmării nucleare a Coreei de Nord. S-ar putea ca mișcările pe care le-a făcut în extremul asiatic președintele Putin, vizitând insulele Kurile, care sunt ocupate de Uniunea Sovietică după al doilea război mondial și care de fapt sunt un nodul de contencios cronic geopolitic cu Japonia. Probabil președintele Trump a vrut în oglindă tot în Asia extremă, în Asia răsăriteană, să miște puțin pe scenă în mod surprinzător piesele. Pe tabla de șah, președintele nord-corean a răspuns relativ pozitiv, dar încă o face așa cum, dacă vă amintiți, în primul mandat, Trump l-a întâlnit pe liderul nord-corean în Singapore și înainte de a se așeza la masa de tratative, glumind așa cum face de obicei, chiar dacă glumele nu sunt totdeauna poate binevenite pentru toată lumea, Trump a spus, adresându-se fotografilor, suntem tineri, suntem slabi, suntem drăguți, ce mai așteptați? Fotografiați-ne. Și președintele nord-corean, care înțelege limba engleză pentru că a făcut școli la timp în colegii elvețiene, avea o figură destul de busolată, adică e ironic președintele, probabil și acum coreenii de nord sunt puțin mirați de aceste mișcări, la fel cum și China. Sunt în același timp, totuși, acte oarecum surprinzătoare, având în vedere că America pierde pe plan mondial popularitate și încredere în defavoarea Chinei. Sigur, aceste sondaje sunt schimbătoare, dar e tot mai sigur că China face ceea ce spune, își păstrează un anumit joc de dominație și în Asia și în Africa, că adevăratele probleme pentru Statele Unite sunt în relația ei tradițională destul de neclară în continuare, de nesigură cu partenerii europeni din NATO, că războiul din Iran nu are încă soluții și acolo sunt declarații contradictorii și în această situație citim prin aceste lentile groase care sunt jocurile internaționale, conflictele internaționale, mișcările foarte rapide, fluide din politica internațională, citim altfel și ceea ce se întâmplă în interior. Ne dăm seama că în interior, în România, lucrurile ar trebui să ajungă la soluții mai rapide, cu compromisuri, cu concesii reciproce, mai ales din aceste motive, dincolo de orice fel de neînțelegeri personale, ideologice sau de partid din interior.
7: Una din întrebările care a apărut și a fost repetată după ce au fost publicate acele informații privind intențiile Rusiei de a ataca sau de a lansa niște operațiuni într-un stat NATO, una din întrebări care a revenit mereu a fost: care va fi reacția Statelor Unite? Cum va reacționa Donald Trump? Există, domnule Hurezeanu, un răspuns clar?
6: Există strategiile, strategia națională de securitate a Statelor Unite și de aici derivată strategia Pentagonului. Aici sunt accente critice la adresa evoluțiilor suspecte pentru administrația americană ale democrației liberale clasice europene, cu un sprijin marcat, cu o mână pusă pe umărul democrațiilor iliberale și partidelor antidemocrate, nu le numesc acum extremiste, știu că intru într-un șir mai suspect, dar să zicem că există partide populiste anti-europene, mai degrabă pro-ruse, care cer încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei, cer sistarea ajutoarelor date Ucrainei. În această situație sunt multe din partidele care se bucură de o creștere dramatic spectaculoasă în sondaje și în Germania și în Franța și care vor putea fi țări mari, importante, de care depinde continuarea rezistenței ucrainiene împotriva Federației Ruse prin alegerile care vor avea loc acolo. Vom vedea la începutul septembrie alegerile din Saxonia-Anhaltină, unde s-ar putea să câștige AFD-ul, și vom vedea cine câștigă alegerile prezidențiale din Franța. Pe de altă parte, există și mult pragmatism. Există și mult pragmatism în Statele Unite. Există instituțiile tradiționale, clasice, rutinele în sensul englezesc, procedurile care nu se schimbă atât de ușor. Recent, Marius Lazurca și șeful statului major general, generalul Vlad, au fost printre primii interlocutori dintr-o țară aliată în NATO, interlocutori europeni, care au discutat cu secretarul de stat din Ministerul de Război, Colby, despre poziționarea Statelor Unite într-o perspectivă, să zic, pe termen mediu și pe termen lung. Și aici, demnitarul american a lăudat atitudinea proactivă a României, care e un semn, să zicem, bun. Pe de altă parte, ați văzut că trupele n-au plecat din Germania, cei 5.000 de militari n-au ajuns în Polonia. Aici oscilațiile și nesiguranța sunt, din fericire, încă valabile.
7: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, domnule Hurezeanu. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Momentul dezbaterii urmează la Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
9: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
8: Păi aici, aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că ați spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
9: Exact.
8: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
9: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
8: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
9: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori, până în 2030-2031, încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
8: Vorbim de junk.
9: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
8: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
9: În cel mai rău caz, ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
8: pozitivă.
9: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Șeful statului și șeful guvernului au reacționat în cazul deciziei CCR, care l-ar putea costa mandatul pe primarul din Timișoara. Nicu Șordan spune că așteaptă motivarea curții și e de părere că argumentele sale pentru a contesta legea erau foarte solide. Ilie Bolojan e și mai dur și susține că e în joc credibilitatea României. Nicu Șordan atrage atenția și că timpul trece rapid până la 31 august, când România ar trebui să închidă PNRR și speră că întreg circuitul legislativ va fi finalizat până la această dată. Și Ilie Bolojan a reacționat în acest caz, vă spuneam mai devreme, premierul vorbește despre reglări de conturi politice care pun România în riscul de a fi condamnată la CEDO. Dominic Fritz, de asemenea, vine cu o nouă reacție după decizia curții. Eu sunt cu capul sus, refuz să fiu umilit, transmite liderul USR.
1: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Momentul dezbaterii la Digi24 în această seară, alături de mine în studio, Valeriu Turcan, bună seara.
2: Bună seara.
0: Emanuel Cernat, de asemenea, este cu noi, bun găsit.
3: Bună seara.
0: Profesorul Andrei Țăranu, bună seara, domnule Țăranu.
4: Bună seara.
0: Și Andrei Caramitru, bun găsit.
5: Bună seara.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Țăranu, ați văzut de ieri decizia curții, reacțiile continuă să curgă, dar decizia curții rămâne.
4: Fără discuții și... ea va produce precedent. Adică, ca orice hotărâre în Curții Constituționale, odată ce motivarea va veni, ea va deveni, practic, hai să spunem, text constituțional. Adică, tot ceea ce se va construi legislativ din acest moment va trebui să ia în considerare această hotărâre a Curții Constituționale. Că ne place, că nu ne place, așa spune că ar fi statul de drept. Statul de drept este supunerea în fața legii, nu? Dura lex sed lex, și în condițiile astea, Curtea Constituțională, care deține, dacă vreți, suveranitatea asupra interpretării Constituției, s-a pronunțat. Și se va mai pronunța, repet, încă o dată, prin motivare. Motivarea va fi cea care va explica, va face, să-i spunem, funcțional textul pe care ei doar l-au emis în acest moment. În rest, așa cum s-a întâmplat din nefericire atât de des în România, Curtea Constituțională pur și simplu merge în diverse direcții. Iar spațiul politic politizează, din nefericire, toate aceste subiecte. Nu? Glumeam puțin înainte, nu doar domnul Friț este subiect al acestui text. Sunt 120 ceva de persoane, din care 47 de primari în funcție, printre care și domnul Friț, sau primarul de la Filiaș, hai să spunem, care sunt municipii și orașe, în rest sunt comune. Nu-mi dau seama care, nu sunt jurist și de asta nu doresc deloc să interpretez textul constituțional. Am văzut că în România deja sunt câteva milioane de constituționaliști care știu mai bine decât toți cei de la Curtea Constituțională ce și cum. Eu mă abțin în ceea ce privește fondul problemei, pot să-l discut, dacă vreți, mai degrabă politic, dar nici într-un caz din dimensiune juridică.
0: N-ați dat întâmplător acel exemplu de la Filiaș, nu?
4: Nu, chiar nu, este. Da, există, sigur că da. Primarul Filiașului, la fel ca și domnul Friț, era în incompatibilitate, nu dau seama dacă în aceeași speță.
0: Să-mi iertați ignoranța? Cine e primarul?
4: Domnul Ilie Costăchel, din câte am văzut, el este primarul Filiașului și domnia sa își va pierde funcția alături de domnul Friț și încă alți 45.
0: Domnul Costăchel, de la ce partid e, domnule Țăranu? PSD. Că văd că ați aprofundat.
4: Da. Chiar am încercat să mă uit care, repet, este dimensiunea politică. Sunt 45, în afară de cei doi pe care i-am prezentat deja, mai sunt încă 45 care sunt, din care 10 sunt de la PSD, restul sunt de la diverse alte partide. Adică îs primari sau membri din consiliile locale, din diverse orașe și comune ale patriei, care își vor pierde pe motive de incompatibilitate. Din momentul ăsta, putem să spunem că s-a făcut justiție.
0: S-a discutat foarte mult despre cum acești primari, funcționari, demnitari își pierd mandatele. Dar mai e o chestiune, mai puțin discutată. Curtea elimină declarațiile, declarațiile de interese, de interese financiare din spațiul public.
4: Aia e o mare... Mă abțin. Eu sunt o persoană care depun de foarte multă vreme declarația de avere. Soția mea o făcea pentru că eram în această situație. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut m-a stricat, dacă vreți, un echilibru care exista în foarte multe familii și a luat foarte multor jurnaliști posibilitatea să vadă și să găsească felul în care politicieni sau demnitari își folosesc sau obțin diverși bani. Nu cred că a fost o decizie bună, dar, repet, nu mă bag în Curtea Constituțională.
0: Doamne Turcan.
2: Acum, mi se pare mai mult decât evident că această Curte Constituțională, cu fiecare decizie pe care o dă, își mai bate câte un cui în propriul coșciug. Din perspectiva credibilității publice, Curtea Constituțională are o credibilitate, cred că se află undeva la cote istorice, foarte joasă, și mi se pare mai mult decât evident că această Curte Constituțională este aliniată intereselor PSD. Spunea domnul Țăranu mai devreme că brusc au devenit 2 milioane de constituționaliști în România. Ok, pot să înțeleg.
4: Am spus, dar ce te faci? Poate sunt mai multe.
2: Poate sunt mai multe. Dar ce te faci, de exemplu, că înainte de această funcție la CCR, mulți dintre judecătorii CCR nu erau specialiști în drept constituțional? Ce te faci? Că sunt mai mulți pe care am putea să-i indicăm. Mie mi se pare că este o lecție pe care USR-ul trebuie să o înțeleagă la adevărata ei valoare. PSD-ul nu este doar un partid, un competitor politic, ci are tendința naturală spre abuz. Nu este doar Curtea Constituțională aliniată PSD-ului. Putem să vorbim despre doamna Savonea, putem să vorbim despre Curtea de Apel. De situația din această perspectivă mi se pare de o gravitate excepțională, pentru că sunt aplicate tot felul de tactici de reglare a competiției politice cu mijloace juridice, ori în instanțe care judecă în 2 ore ce n-ar fi judecat în ani de zile, ori cu astfel de decizii care sunt livrate în plic la comanda politică a PSD-ului.
0: Sunt în momentul ăsta că e...
2: Sunteți nevoiți să mă întrebați care sunt legăturile între anumiți judecători
0: trebuie
2: și PSD?
0: Să vă cer dovezi.
2: Au fost propuși
0: este
2: de PSD.
0: Este obligația mea ca moderator da. Să vă cer dovezi atunci când faceți astfel
2: evident.
0: De acuzații.
2: Evident. Și este dreptul meu constituțional să-mi susțin ideile în perspectiva libertății de exprimare. Sunt oameni propuși de PSD care în trecut nu au avut nicio activitate care să-i recomande drept viitor judecător ai Curții Constituționale.
0: Prima este chestiune. Și un judecător UDMR, propus de UDMR, care a înclinat balanța.
2: Foarte bine. Nu este asta o problemă. Decizia lor este legitimă și suverană. Eu vreau să spun că, din punct de vedere politic, această Curte Constituțională este aliniată intereselor PSD. Dar USR-ul trebuie să înțeleagă următoarea lecție. Au uitat despre cutiile de pantofi care trebuiau să meargă la Timișoara? Au uitat despre Nordis? a uitat despre tot felul de scandaluri în care au fost implicați oameni din administrația centrală propuși de PSD. Bine, PSD-iștii nu au uitat de tot felul de lucruri mult mai puțin importante pe care le-au făcut cei de la USR, pentru că fapta care i s-a imputat domnului Fritz, să o comparăm cu cutia de pantofi de la PSD, nici nu se poate face o astfel de comparație. Adică sunt fapte mult mai grave comise de reprezentanți ai PSD, care au fost date complet uitării. Și ce face PSD-ul astăzi? Încearcă să îi împingă pe cei din USR în corți, dar eu sper că totuși vor fi trase și niște lecții, anume că justiția din România, justiția făcută în instanțe sau deciziile CCR-ului trebuie comentate în public, trebuie analizate și oamenii politici de la USR sau de la alte partide trebuie să stea cu ochii pe aceste instituții, pentru că în sine rapiditatea cu care ei se pronunță în anumite momente reprezintă o aberație statistică în sine.
0: E de precizat faptul că după noua lege domnul Dominic Fritz nu ar mai fi pățit nimic.
2: Ca să ne dăm seama despre gravitatea faptei.
0: În noua lege,
2: între ghilimele,
0: cea analizată de Curtea Constituțională, fapta pentru care a fost condamnat Dominic Fritz nu mai este incriminată, nu mai există. Deci nu ar mai fi pățit nimic dacă era judecat după această lege, aceeași lege care ar duce la pierderea mandatului său. O întrebare, domnule Caramitru, pentru că în scurt timp, și o să preiau ideea de la domnul Turcan, în scurt timp, USR va avea o ședință complicată în care va trebui să ia o decizie privind eventual și mandatul sau continuarea mandatului de șef al formațiunii a lui Dominic Fritz. În opinia dumneavoastră, ar trebui să se retragă Dominic Fritz de la conducerea partidului sau nu?
3: Eu după ce am urmărit discursul domnului Fritz și poziția celorlalți lideri ai USR-ului, din contră va fi susținut și reafirmat în funcție. Acum mai trebuie văzut o treabă. Încă nu avem motivarea. Președintele a spus că va reîntoarce legea. Deci nu se semnează această lege până la momentul în care...
0: Președintele nu a spus așa ceva?
4: Nu, și mai ales că a spus că
3: spus-o destul de
4: își dorește să obțină și PNRR-ul.
0: Președintele spune un lucru foarte clar, că ar fi bine ca toate procedurile legislative, pentru că legea acum va merge la în Parlament din nou, ar trebui să se încheie până la finalul lunii.
3: Cred că e important ce va face președintele, va fi un semnal, însă părerea mea că USR va ieși politic vorbind ranforsat din toată povestea asta, pentru că dacă ne uităm la istoria ultimilor mulți ani, toți cei care au fost victimizați de PSD sau de tipul ăsta de acțiune au crescut politic. Deci eu nu văd ca domnul Fritz să piardă, din contră, popularitatea care are în Timișoara, tocmai a fost votat cu peste 50%, să cineva să-l atace în interiorul USR-ului, nu se va întâmpla. Situația, cred că vorbim prea mult despre Fritz, Bolojan, alte nume, e mult mai important arhitectura statului și stabilitatea sa, pentru că în momentul în care în jocul politic este legitim, deci toți trebuie, e normal, toate partidele sau personajele politice se luptă pentru putere, pentru mai multă influență, este rolul lor. Deci nu trebuie să ne supărăm pe ei că vor să facă asta. Dar în momentul în care se folosesc pârghii, așa spus, non-democratice de intervenție, devine totuși foarte grav. Nu e prima dată, dacă ne uităm pe parcurs, nu e deloc primul episod în care s-au întâmplat tipul ăsta de intervenții în istoria României a multor ani. A fost și pe timpul lui Băsescu și pe timpul lui Iohannis, să nu mai spunem, da? Uitați-vă ce s-a întâmplat cu PNL-ul pe timpul lui Iohannis, ca să nu revenim la acele episoade. Dar e foarte important să existe o minimă legitimitate, atât a CCR-ului, cât și a sistemului de justiție, cât și a sistemului democratic. În momentul când o pierzi complet, e foarte greu să mai ții șandra mea în picioare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, concret. Zona suveranistă, care nu știu cât o fi, 35-40% cât o fi, nu mai are încredere în nimica, pentru că i-au fost anulate alegerile și au senzația că ei trebuiau să dea președintele. Și după aia nu s-a dat niciun fel de explicație concretă și în continuare se amână. Deci ai deja partea populației pe care ai pierdut-o. Asta e realitatea. Acum e o altă parte a populației, tot vreo 30-35%, care au așa zis și reformiști, globaliști, cum vreți să-i numiți, mai mult zona urbană, corporatiștii, antreprenorii, etc., etc., care se simțeau reprezentați de USR și se simt reprezentați de Bolojan. E normal, cu la fel cum alți oameni se pot simți reprezentați de altcineva, poate pe partea stângă sau în alte zone. E absolut legitim. Și acolo și acești oameni acum se radicalizează, pentru că văd că primarul din București are probleme. Primarul din Timișoara tocmai ales e demis din pix de undeva. Cum se simte populația din Timișoara? Cum se simt useriștii acum? Peneliștii cum se simt când văd că ei votează ceva la congres și nu contează ce votează? Deci, evident, și votanții lor se simt radicalizați. Uitați-vă la discursul lui Friție, destul de radical ce spune astăzi, da? Și atunci avem o imensă majoritate a populației care devine hiperradicalizată în două părți. Nu mai are încredere în absolut nimic, nicio decizie a statului, nicio instituție a statului, nici în președinte, nici în următorul guvern nu va avea niciun caz în justiție. Și întrebarea mea este cum poți în acel moment să mai guvernezi? În momentul când ai o imensă parte a populației, atât suveraniștii pe o parte, cât și așa zis și reformiști, care se simt fundamental violați și dreptul lor democratic violat. Nu mai poți. Și aici este marele pericol, pentru că în momentul când se întâmplă lucruri de genul ăsta, devine extraordinar de periculos ce se întâmplă cu țara, pentru că în momentul ăla se creează chiar mișcări ultra-radicale din toate părțile. Deci aici asta nu înțeleg oamenii care iau tipul ăsta de decizii. Zic că am câștigat pe loc, poate am câștigat un mic pas, s-a întâmplat ceva, am reușit să le exclud pe ala. Deci o chestie tactică irelevantă, de multe ori nici nu iese. Că ultima dată când l-au dat jos pe Bolojan, Bolojan nu era marele mesia reformelor înainte de atacul în Parlament când a căzut guvernul și acum a devenit. Deci probabil că și Fritz va deveni. Și unde ajungem cu această radicalizare și unde ajungem fără discuții și fără o minimă reformă a statului? Eu nu îmi dau seama. Mai ales că nici nu mai avem bani nici din 2-3 săptămâni, nu mai avem investiții străine. Care este ideea? Eu nu văd planul în toate deciziile astea. Mi se pare un haos.
5: Bun. Nicușor Dan are în această ieșire publică o următoare poziție. Argumentele mele pentru a contesta legea la Curtea Constituțională erau valide, susține președintele. Și n-ar fi prima oară, mai adaugă el, când mi-a menținut părerea că o lege e neconstituțională, chiar dacă a fost declarată constituțională de CCR. Dar concret ce poate să facă președintele?
6: Spațiul de manevră pe care îl are în acest moment președintele Nicușor Dan este unul extrem de limitat. Maximul deciziei politice sau jocului politic pe care și-l permite în acest moment ar fi retrimiterea acestei legi în Parlament, dar cel mai probabil rezultatul, chiar și în acest caz, în cel mai bun caz ar fi să treacă în aceeași formă, în cel mai rău caz ar putea să pericliteze acel jalon din PNRR și să pierdem o sumă importantă de bani care ulterior să fie imputată președintelui. Problema care se pune nu este legată neapărat de această decizie a Curții Constituționale. Problema trebuie privită un pic mai în urmă. Trebuie privită la momentul în care acest amendament a fost creionat, depus și trecut cu bună știință de către social-democrați, pus în susținerea celor de la AUR. Un amendament care, în pofida celor spuse că nu îl vizează în mod special pe Dominic Fritz și nu poate fi denumit amendamentul Dominic Fritz, era clar încă de la acel moment pentru toată lumea că îl viza în mod direct pe primarul Timișoare, pe președintele USR. În egală măsură, dacă ne uităm la alte țări și vedem cum se raportează, de exemplu, francezii la Curtea Constituțională. În Franța, Curtea Constituțională este considerată, este numită în mod informal Consiliul Înțelepților.
4: Da, are cu totul altă
6: pentru
4: structură.
6: Are cu totul altă structură, dar este și acolo o structură politică, până la urmă.
4: Sigur, sunt foștii președinți.
6: Exact. Există însă acel respect inerent și mă refer aici la ce spunea domnul Turcan mai devreme cu privire la acest risc privind încrederea populației în această instituție fundamentală a statului român. În momentul în care o asemenea decizie a Curții Constituționale ajunge să fie considerată ca un element de referință, un barometru pentru jocurile politice, pentru că imediat după decizie, acea decizie cu 5 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a fost considerată ca un

0: în timp să fie gestionat, pentru că o societate în care încrederea în această instituție fundamentală a Curții Constituționale nu mai reprezintă nimica până la urmă, nu poate să fie un stat care să poată să crească pe niște premize solide. În egală măsură, din punct de vedere politic, pentru Dominic Fritz, această măsură s-ar putea să, în mod paradoxal, să-l ajute. Să-l ajute pentru că românilor întotdeauna le plac, românilor le plac victimele politice, victimele în general, iar această victimizare pe care vedem că a început-o USR-ul prin vocea lui Dominic Fritz, acest martiriu pe care îl va purta Dominic Fritz ca fiind o victimă totală a unor mașinațiuni politice, s-ar putea în perspectivă să-l ajute, iar în cadrul întâlnirii de mâine a conducerii USR, cel mai probabil vom vedea o revalidare a domnului Fritz în poziția de președinte al USR.
1: Domnule Țăran, mai sunt 2 săptămâni până se încheie PNRR.
2: Mare Doamne!
1: 2 săptămâni.
2: Da.
1: Mai este vreo șansă ca una dintre reforme, legi, să treacă și să mai încaseze statul român niște bani?
2: Probabil. Acum, haideți să fim serioși. Chestia asta cu anii, care cel mai probabil va trece, nu poți să o bagi la reformă. Adică, vedeți, și domnul Caramitru tot folosește acești termeni care sunt nu prea au logică, asta cu reformă. Nu s-a făcut nicio reformă, nimica. Cu tare sau X sau Y sunt reformiști. Au avut un an și jumătate în care nu au mișcat nimic. Au avut și majoritate, au avut de toate, n-au făcut nimic, tot au dat vina pe PSD. Și PSD-ul pe ei. Dar nimeni, de fapt, nu și-a dorit cu adevărat o schimbare esențială. Și aici l-aș introduce, iată și pe Nicușor, da. Povestea asta, Curtea Constituțională nu-i de azi ieri. Este, dacă nu mă înșel, deja de prin 2013, dacă nu chiar mai devreme. Au existat discuții foarte serioase, inutile, tot soiul de bizantinisme legate de cine trebuie să se ducă la Consiliul Uniunii Europene, președintele sau prim-ministru, lucruri complet inutile pentru marea majoritate a cetățenilor României și care au fost tranșate de Curtea Constituțională în diverse moduri. Și din acest motiv, lipsa de încredere în Curtea Constituțională a scăzut de atunci. Ori, de multă vreme se tot cere să se schimbe această Constituție, pentru că sunt numai de la Curtea Constituțională, din hotărârile Curții Constituționale, o mulțime de articole care sunt practic schimbate profund prin actele Curții Constituționale. Și în condițiile astea ar trebui să faci o schimbare, o modificare a Constituției, dacă nu o schimbare completă a acesteia. Ori președintele, de aproape de la bun început, a spus că nu. El nu vrea să facă această schimbare. Am avut 10 ani în care președintele Iohannis nu a vrut să facă această schimbare. Deci, iată, vom avea 15 ani în care vom sta cu această Constituție, care și este discutată de Curtea Constituțională, care este, fără îndoială, are o pagă al înțelepților constituționali, și ei vor decide de fiecare dată, mulțumind pe unii și nemulțumind pe alții. Da? Și probabil că asta face ca foarte multă lume să se bage în lucruri pe care nici măcar nu le înțeleg, nici nu pricep, ci intră emoțional în subiecte care dărâmă, de fapt, esența statului de drept. Pentru că de la Constituția americană încoace, Curtea Constituțională, la ei Curtea Supremă, este, dacă vreți, stâlpul esențial al statului. Se schimbă președinți, se schimbă prim-ministri, se schimbă congresii, se schimbă ce vreți dumneavoastră, Constituția rămâne aceeași, nu? Este întrupată în Franța de Republica Franceză și pusă pe o mulțime de, statui. Din nefericire, noi am reușit să spargem statuile astea dinainte de a le construi și neîncrederea, aici sunt de acord cu domnul Caramitru, a devenit un cancer al acestei societăți. Dacă nu schimbăm sau modificăm Constituția, cum ne putem aștepta că vom avea o revenire a încrederii?
3: Aici sunt de acord.
1: Mă întorc puțin la PNRR, domnule Caramitru, și merg către dumneavoastră. 2 săptămâni, bani care nu se vor mai întoarce.
3: Da, și uitați-vă puțin cum funcționăm. Deci acest PNR a fost semnat acum ani de zile. Ani de zile vorbim, da? lucrurile bune.

0: Proastele au fost semnate de către statul român, adică asta este ca un contract. A fost agreat de cei care au fost votați majoritar în acel moment, care au reprezentați de Parlamentul a votat un guvern, guvernul a negociat și a semnat ceva cu Uniunea Europeană. Bun, prost, e un contract. Trebuie să faci niște lucruri, primești niște bani. Așa am agreat noi ca statul român cu Uniunea Europeană. Nu era niciun fel de surpriză în acest contract. Totul e scris. Deci se știa de acum ani de zile ce trebuie să facem. Faptul că ajungem în ultimele două săptămâni să avem un stres că mai trece o zi sau nu și ne certăm, de-abia acum se pun niște cifre pe legea salarizării și ne-am pomenit, auleu, avem o lege a salarizării, mai avem o lună și lumea iese în stradă disperată că vor fi niște schimbări, când se știa de ani de zile. Demonstrează faptul că suntem incapabili de, unul, de planificare la nivel simplist, adică știi că ai 4 ani să faci o simplă lege, că nici măcar nu e mare reformă, aici sunt de acord cu domnul Țăranu, nu erau niciunul din acele elemente din PNR, niște reforme fundamentale ale statului român. Erau niște ameliorări sau niște ajustări de făcut pe aici pe acolo, dar despre asta vorbim. Și noi nici măcar ajustările astea de leocoplas pe aici pe acolo nu putem să le facem, ne pomenim în ultimele două săptămâni să avem discuția asta, e panică în toată România. Avem limită cu PNRR-ul, s-a discutat, poate mai negociem cu ei să ne mai dea o săptămână, e absolut penibil și demonstrează o incapacitate totală a întregii societăți, a clasei politice, a instituțiilor, statului, sindică, toată lumea care e implicată în jurul mesei, să previzioneze niște lucruri, să construiască ceva, să zică, domne, avem oportunitatea asta, cum o facem, că avem 4 ani să ne gândim, să negociem detaliile, poate, anumite părți tehnice, cu Uniunea Europeană. S-au pus la sertar. La fel cum s-a întâmplat cu altă poveste, tot așa, de ani de zile durează, discutam data trecută cu dumneavoastră, acea temă despre cum curge apa către centrala de la Cernavodă și cu nu știu ce proiect de baraj pe sub apă, făcut acum ani de zile, finanțat tot în regulă, care pur și simplu l-a uitat. Lumea a uitat despre el. Da. Și ne pomenim că ni se întâmplă lucruri. Ori asta denotă că suntem incapabili să gândim pe termen lung, să gândim la binele țării astea, ne interesează mai mult să ne certăm între noi, îl faultez pe X, îl pun pe omul meu în poziția Y, mai iau un contract pentru rețeaua aia de câteva milioane, mai mă cer cu altcineva, mai fac un scandal că poate dă bine politic, poate mai câștig 1% în sondaje și după oricum nu contează. Și n-am făcut nimic. Uitați-vă, apropo, și de tot circul ăsta politic, cine erau șefii partidelor sau ce partid erau acum 5 ani, acum 10 ani, acum 15 ani. Au fost o rotație de oameni care s-au tot învârtit așa și s-au strofocat între ei, s-au certat, fără să construiască nimic. Deci, și acum ne enervăm, suntem cu X, suntem cu Y. Dom'le, cu oamenii contează mai puțin, contează la urmă ce faci, ce rămâne în spatele acestor oameni, ce instituții există care poate să facă ceva, pe oricine ai pune acolo, că e deștept sau e prost, măcar se întâmplă lucrurile fundamentale care nu se întâmplă. Și aici suntem, e o situație ridicolă, e penibilă. Dacă spui cuiva în străinătate că noi ne certăm cu o săptămână înainte pe toate reformele din PNR care s-au înghesuit în ultima săptămână, râde de noi ca nu sunt oameni serioși. Deci asta este imaginea pe care o dăm. Nu suntem oameni serioși.
1: A apărut prima reacție și a șefei CCR în cazul deciziei acestei instanțe care îl vizează pe liderul USR. Într-un interviu la Cotidianul, Simina Tănăsescu a făcut opinie separată față de majoritatea colegilor ei și explică de ce. Șefa CCR consideră neconstituțional articolul prin care aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate și pierd automat mandatul în 30 de zile, chiar dacă decizia anii era luată înainte ca legea să existe. Șefa CCR spune că și alți judecători îi împărtășesc punctul de vedere. Simina Tănăsescu mai spune că Dominic Fritz poate ataca decizia curții la CEDO, iar verdictul Curții Europene poate costa România atât ca bani, dacă îi acordă despăgubiri lui Fritz, dar mai ales în privința reputației. Continuăm, doamnelor, domnilor, discuția la Digi24. Luăm mai întâi o scurtă pauză. Ne revedem. Rămâneți alături de noi imediat.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Se pregătesc locurile în grupele cupei. Cine prinde biletele finale? Cupa României. Cupa tuturor. Astăzi și joi. În direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors, discutăm despre ultimele săptămâni ale PNRR, ce mai poate face România pentru a lua cât mai mulți bani. Sunt legi care încă nu au fost adoptate sau unele abia ce au primit o sentință de la CCR, cum e cea care prevede reglementarea ANI și a declarațiilor de avere, dar și instituie noi reguli care au stârnit ample dezbateri în spațiul public. Unele dintre ele îl vor duce pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, în eventualitatea de a pierde mandatul de la primărie. Discutăm imediat despre și tragem o concluzie despre această situație. Mă întorc însă puțin la PNRR, pentru că acolo miza este extrem de mare. Valeriu Turcan, bani pe care România putea să ia mai mulți.
1: În condițiile în care aveam nevoie,
2: aș putea spune, o nevoie critică de acești bani, pentru că fluxul de capital către România s-au redus foarte mult, suntem într-o evidentă recesiune și acești bani ar fi fost foarte utili pentru a echilibra finanțele României, a mai face lucrări, ai folosi pentru ce dorește Guvernul României. Două chestiuni vreau să remarc. În primul rând, este o certitudine că România a pierdut 1 miliard de euro pe infrastructură spitalicească, deci noi mai puteam să, am fi putut să primim încă 1 miliard să construim spitale, noi vom mai primi, prima chestiune, și este o realitate că suntem într-un punct foarte critic și cu legea salarizării bugetare. Iar eu sunt siderat de faptul că, deși trebuia să o facem de 2-3 ani de zile, deși am plătit bani pentru consultanță la Banca Mondială să ne redacteze un text, acest text nu a existat niciodată până de curând. A ajuns în spațiu public de-abia după plecarea ministrului Manole de la Ministerul Muncii. Nu știu cum să calific o astfel de situație. Mi se pare că suntem aproape ca în anii 90 din perspectiva capacității de a lua decizii importante, deși toate argumentele sunt pe masă. În ceea ce privește legea salarizării bugetare, salariile ar trebui să crească pentru 80% din personalul bugetar. În cazul la 20%, salariile nu ar crește. În ce situație penibilă suntem?
0: Veniturile. Fac această corecție pentru că e o diferență.
2: S-ar putea...
0: În cazul la 20%...
2: În cazul la 80%...
0: Salariile ar scădea. Veniturile însă nu.
2: Ce este clar, de exemplu, că pentru majoritatea celor din învățământul preuniversitar, salariile ar crește într-o proporție sesizabilă, adică n-ar fi o creștere de 3-4-5%. Da?
0: Da, domnul Turcan.
2: Dar noi nu putem, să luăm. Scuzați-mă o secundă.
0: Doar o secundă.
2: Vă rog.
0: Și haideți să discutăm și despre acest subiect, că e foarte important. Doar o observație. Putem crede tot ce spuneți dumneavoastră. Domnul profesor Țăranu o să vină imediat, înțeleg că nu e întru totul de acord.
2: Desigur, e
0: cu ce afirmați.
2: Dar să știți, legitim, e corect să nu fie de acord.
0: Mult mai mult în astfel de studiouri de televiziune am avut acest tip de dezbateri.
3: Absolut.
0: Dacă Pândar, un angajat din sistemul bugetar...
2: Pentru cei care intră în sistemul de educație...
0: Mă ascultați o secundă?
2: Da.
0: Dacă în acest moment un angajat din sistemul bugetar dorește să își calculeze sau să fie ajutat, că na, nu suntem cu toții fini cititori ai normelor de aplicare și grilelor de salarizare ale unor legi scrise de statul român, că știm cum se scriu legile, de necitit multe dintre ele, de neînțeles.
2: Vrem să luăm banii statul de la PNRR sau nu?
0: Păi,
2: vrem să creștem salariile în sistemul de educație, da sau nu? E drept,
0: care,
2: pentru cel care intră în sistem, o creștere de 25%
0: vedeți,
2: nu e de aruncat la coș.
0: Pentru un profesor universitar... Vorbeați de încredere mai devreme. Nu ar fi fost mai sănătos dacă statul român ar fi câștigat încrederea celor,
3: absolut,
0: pe care dorea să
2: evident,
0: îi reformeze?
2: Evident, evident.
0: Să le construiască.
2: Suntem de acord.
0: Trăim în era tehnologiei. Absolut. Un calculator de salarii.
2: Suntem pe
0: aceeași
2: regimă.
0: Orice angajat al statului român și să vadă cât îi va fi salariul lui personal.
2: Așa
0: nu ce îi spune liderul de sindicat.
2: Așa este.
0: Nu ce explică
2: ministrul Pâzlar ar fi putut să facă acest PSD. Ar fi putut să facă acest calculator cu niște angajați din minister.
0: Eu cred că era obligat.
2: evident,
0: statul
2: comunicarea.
0: Român să le explice.
2: Noi am plecat toată această argumentație de la faptul că ce trebuia făcut acum 3 ani de zile am ajuns să facem în ultimele 10 zile. Da? Deci oricum am dat-o, strategia acestei legi, comunicarea legată de această lege au fost proaste. Dar semnul următoarea situație, în care nu putem să luăm o decizie politică în România, deși problematica a fost asumată chiar de către Cotroceni, acolo a fost sediul grupului de lucru, coordonat de președinția României, pentru că unii, n-am să atribui o vină politică, au preferat să instige sindicatele sub argumentul că pentru 20% din angajații bugetari, salariile nu vor crește. Dar noi putem să acceptăm această situație de blocaj și să spunem nu avem nevoie de acești bani și vom crește. Unei categorii cu 5%, alte categorii cu 7%, în funcție de cât de influente sunt sindicatele. În loc să
0: este în regulă.
2: Punem niște baze solide pentru salarizarea
0: doar
2: sistemul
0: acest
2: bugetar.
0: Acest argument, pierdem banii europeni,
2: nu
0: îi va servi în niciun fel profesorului care se duce acasă.
2: Dar pentru cei care sunt la început de carieră, care sunt foarte mulți, carieră didactică în România, pentru 99,9% salariile ar putea să crească prin această lege. Pentru profesorii universitari cu un anumit salariu, probabil că nu. Dar ce vreau să spun este că niciodată în politică sau în administrație nu vei putea să iei decizii sau să reformulez. Va fi foarte rară situația când vei avea 100% argumente în favoarea unei decizii sau 100% informații. Întotdeauna deciziile se iau în imposibilitatea de a mulțumi 100% din cei cărora
0: categorie
2: te adresezi.
0: Eu nu am văzut însă, din păcate, în
2: dar
0: această
2: noi nu
0: perioadă,
2: avem nicio decizie.
0: Din cauza.
2: Suntem în ultima săptămână, asta vreau să spun.
0: Dar n-am văzut, să știți, nu am văzut un profesor care să fie mulțumit de această lege a salarizării.
3: Multe motive. Nici,
2: și pentru că nu au fost explicate, evident, dar pentru cei la început de carieră didactică, salariile ar crește foarte mult.
0: Okay.
2: Foarte și pentru 80% și pentru 80% din angajații
3: și
2: bugetari.
0: Domnul Săran stă cu arma la picior
3: absolut
0: de 3 minute, vrea să vă dea replica,
2: da,
0: nu se tragă.
2: Sper că sunteți cu arma în interes public, salvăm absolut democrația, țara, Constituția, nu?
0: Vă rog, domnule profesor.
3: Doar că nu sunt de acord să luăm acești bani repede înainte doar pentru acești bani. Deci ei nu rezolvă absolut nimic
2: argument
3: din această situație. În al doilea rând, orice, și asta e teorie pe care o știe și domnul Turcan, orice politică publică se face în interesul celor mai mulți, iar cei care nu beneficiază de pe urma acestei politici publice trebuie să primească, să-i spunem, niște recompense pentru ceea ce pierd. Ori această politică publică, așa cum a fost ieșită din sertarele domnului Păslaru, nu întrunește niciuna dintre aceste calități. Și în al treilea rând, domnul Turcan spune, cei care intră la început de carieră, păi posturile sunt blocate în sistemul de învățământ. Cine intră la... Nu avem lectori, nu avem profesori, avem deficit de cadre didactice și deficit de studenți care se duc la științele fundamentale. Vorbim de fizică, chimie, biologie, care să dorească să intre în școli. Păi și atunci vii cu
2: și
3: o teorie...
2: Să nu se schimbe nimic?
3: Dar nu e adevărat. Să
2: doar
3: se schimbe
2: pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale, nu?
3: Asta este demagogie, îmi cer scuze.
2: Nu. Un om politic este chemat să ia decizii. Dacă tu, 3 ani de zile, nu ești capabil să iei niște decizii, această chestiune mie mi se pare de o gravitate excepțională. Să ajungem
3: absolut
2: în ultima săptămână.
3: Absolut.
2: Că de aici am plecat. Aceasta e realitatea la care am plecat. Iar eu am spus, o decizie, chiar în condițiile în care nu va mulțumi 100% din angajații bugetari, ci doar 80%, este preferat absenței unei decizii.
0: În regulă. Haideți să schimbăm puțin rama tabloului. Ce ați spune însă? Pentru că, până la urmă, știți, nu facem această, să o numim așa, să fim de acord cu termenul autorităților, reformă. Nu facem această reformă doar de dragul de a lua banii
3: absolut
0: din PNRR. Facem
3: absolut
0: această reformă pentru a asigura...
2: Corect, da, și banii ar fi buni.
0: Pentru a facem această reformă, în primul rând, pentru a asigura un sistem de salarizare sustenabil înainte de echitabil. Exact. Echitabil nu o să fie niciodată un sistem de salarizare al sistemului bugetar. Sustenabil poate.
4: Și trebuie să fie și eficient, adică să dea calitatea. Aici am totuși un punct. Recomand celor care ne ascultă. Au fost făcute studii despre economia României și ce contează pentru ea, minunate. E o carte care știți acum despre decalajele economice ale României în ultimii 500 de ani. Să știți, acolo una din problemele pe care am avut-o întotdeauna este lipsa de educație a românilor. Asta este o realitate. Da, avem 40 ceva la sută care sunt analfabeți funcționale. Avem cel mai mare grad de ieșire din sistem de vreme. Foarte mulți oameni cu 4 clase, cu 8 clase. Deci este o problemă sistemică pe care nu o abordăm. Nu abordăm tema că investim prea puțin în cercetare. Suntem pe de departe pe ultimul loc în Europa.
3: Cercetăm aproape nimic.
4: Deci, ce trebuie făcut? Noi acum, în loc să spunem, ok, avem o problemă. Nu avem bani nelimitați. Că, sigur, dacă ești o țară bogată ca Elveția, poți să pui câți bani ai avea și rezolvi. Ce facem? Avem probleme localizate, nu e peste tot la fel. De exemplu, problema cu testele PISA, și care nu spune nimeni, este nu avem o problemă în orașele mari. În orașele mari suntem peste media OCD, de exemplu.
0: Da.
4: E problema localizată în sate, unde un dezastru absolut catastrof. Deci, ce faci, cum redimensionezi sistemele pentru realitatea din 2026, care este mult mai urbană, lumea s-a mai mișcat, în banii pe care îi ai, și reușind să plătim oamenii mai bine. Și aici, de exemplu, asta e primul aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că mințim oamenii. Da? Deci, li se spune, o să cheltuim mai mult cu 30 de miliarde, 15 miliarde la anul. Doamne, noi am semnat cu Ecofinul. Este un document care l-am văzut, e public, oricine poate să-l vadă, când în cadrul procedurii de deficit excesiv, că vom scădea ponderea salarizării bugetare din total PIB pe următorii 7 ani. Deci nu există așa ceva. Deci eu de exemplu sunt, dat fiind aceste două probleme, că unul nu investim.
5: Dar cine l-a semnat? E și important ce guvern. Dacă nu, cumva a fost chiar guvernul Ciolacu.
3: Cred că Ciucă.
4: Nu știu. Acum, sincer, nu știu cine a stat în pixul cui, dar este un agreement făcut de România și că am complicat să-l schimb în momentul ce ai semnat. Bun. Problema următoare. Dom'le, noi nu avem bani. Aici nu spunem însă de profesor. Spune per total toate cheltuielile, da? Ca să fie clar. Ok? Bun. Avem problema asta. Nu poți să-i minți pe oameni să spui o să creștem pe următoare nu știu câți ani salariile. Nu există. Când nu mai sunt bani și suntem într-un tip de agreement care l-a însemnat ca statul român, da? Deci trebuie plătiți oamenii mai bine, că altfel nu-ți mai aduci pe nimeni inteligent la stat. Avem nevoie de IT-ști, intrăm în era AI. Dacă vrei AI, ai nevoie de oameni care să regândească procesele digitale în cadrul statului. Nu poți să-i plătești 1000 de euro, da? Ai nevoie de profesori buni, ai nevoie să faci cercetare. Deci sunt niște priorități care tu trebuie să spui din totalul de bani care l-ai, ați-a banea, n-am mai mult. E ca o familie, câștigăm împreună 2000 de euro.
0: Să-ți alegi niște priorități. Zici,
4: unul din astea 2000 de euro, care noi aducem soția mea și cu mine, aducem la sfârșitul lunii acasă. Ce facem cu ăștia 2000 de euro? Că poți să mergi să-ți iei o geantă de 2000 de euro și să nu mai ai bani de mâncare a doua zi sau să investești în altceva. E decizia ta. Și aici noi refuzăm să schimbăm până și cel mai microscopic lucru în cadrul alocării acestor bani și cum. Sunt niște lucruri de prin anii 60-70 care au rămas așa. De exemplu, profesor este adevărat. Sunt cei mai nenorociți dintre toți. Dacă ne uităm la salariul unui profesor față de salariul unui șofer pe la o primărie sau salariul unui, știu eu, cineva de prin MAI sau așa, e vai de capul lui. Sunt oameni totuși educați și automat, dacă ai puțin oameni, avem deja o problemă de resursă umană în România. Dacă e cineva bun, nu se ducă în cel mai prost loc plătit și într-un sat. Este implauzibil. Deci, da, astea trebuie gândite în anvelopa care o avem să facem reformele de pe care tot vorbim. Reforma administrativă, să investim unde trebuie, nu face.
0: Profesorii din această lege a salarizării? Profesorii, cadrele didactice?
3: Cadrele didactice sunt foarte supărate pentru că aici sunt absolut de acord. Această lege, și doar am spus-o, trebuia să fie făcută din 2023.
4: La
3: schimbarea și începuseră diverse lucruri, au existat întâlniri cu sindicatele și mai departe. Nu-mi dau seama care a fost motivul, cel mai probabil a fost frica de sistem, pentru că, de fapt, aici jocul este pe cine plătești mai mult și cine ți este mai loial. Și atunci fiecare s-a dus să ducă mai mulți bani înspre administrația publică, centrală sau locală, servicii sau orice altceva, magistrat sau în alte părți, în timp ce zona de educație a rămas în continuare extrem, extrem de prost plătită. Și drama este că în ultimul an academic, vorbim de 2025-2026, cu bugetul din martie am avut și cel mai mic buget alocat educației, în condițiile în care, repet, avem un număr imens de elevi care nu au profesori la clasă de științe fundamentale. Pur și simplu, aici este marea problemă. Ori dacă te gândești la viitor dincolo de vorbe, trebuie să te gândești ce faci cu această situație.
0: Perfect de acord cu dumneavoastră. Va trebui să luăm o pauză și continuăm dezbaterea. Lansez o întrebare în aer, retoric, înainte de pauză. Știți că în aceste zile există o dezbatere mai puțin publică, dar una cât se poate de reală. A fost modificată legea de anul viitor, dacă nu mă înșel, la liceu.
3: Da, da.
0: Nu se va intra, sau mă rog, liceul are posibilitatea să organizeze un examen separat dincolo de evaluarea națională.
3: 50%.
0: Examenul liceului, ținut în săl de clasă care nici nu trebuie să aibă supraveghere video, cu subiecte scrise de profesorii și cadrele didactice din acea unitate de învățământ. N-am văzut, domnilor, niciun protest, nici al sindicatelor, nici proteste ale profesorilor.
3: Am văzut destul de multe pe această
0: temă. Ați văzut?
3: Da, da.
0: N-am prea văzut. Poate că le-am ratat eu.
3: Chiar la...
0: Intensitatea n-a fost în sarcină.
3: E vacanță, acum nu văd.
0: E vacanță. Continuăm după pauză dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Ne-am întors, am încheiat ora precedentă cu o dezbatere aprinsă aici în studioul Digi24 pe marginea legii salarizării, pentru că sunt argumente pro accelerarea unui deznodământ în privința acestei legi, dar și argumente contrare. Este limpede că de la Palatul Cotroceni se pune presiune ca această lege să fie aprobată într-o formă agreată însă de toată lumea, atât de sindicate cât și de guvern, cât mai repede, pentru ca România să nu piardă bani, cei 770 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, asta ar fi suma, din partea Uniunii Europene. Este un jalon în PNRR și mai sunt două săptămâni în care putem să votăm noi ca țară această lege și să încasăm acei bani. În același timp, trebuie să fim cât se poate de onești. Țara asta a avut la dispoziție câteva săptămâni în realitate, de dezbatere reală în spațiul public, pentru ca cei pe care îi privește această reformă, pe angajații din sectorul bugetar, să o și înțeleagă. Să înțeleagă fiecare angajat din sectorul bugetar din această țară ce se schimbă în cazul lui. Că dincolo procente la 80% le crește, la 20% nu le crește, ci le scade, dispar niște sporuri, apar. Sunt chestiuni teoretice pe care nu au timp cetățenii și poate nici aplicare să le înțeleagă. Nu mai vorbim de încredere în decizii sau promisiuni ale autorităților române. Vor să vadă concret fiecare ce se întâmplă în cazul lui. Iar statul român până acum nu a livrat o astfel de posibilitate. Știți care e paradoxul? Domnule Caramitru, mă întreb spre dumneavoastră. Legea asta care ne mulțumește pe toată lumea, în ultima formă, înțelegem pe surse că mâine va exista, e posibil, o nouă discuție la Palatul Cotroceni pe o nouă formă, revizuită a legii salarizării. Dar, totuși, această lege la finalul zilei, așa strâmbă, proastă, criticată de toți cum e, are un impact bugetar mai mare. Adică, deși oamenii se plâng că e nedreaptă, dacă e aplicată, ea costă mai mulți bani din bugetul de stat. Și atunci cum?
1: E un paradox absolut fascinant. Deci pentru ministrul de finanțe sau primul ministru sau guvernul României sau statul român, legea asta ți aduce bani imediat anul ăsta și te ajută să ajungi în ținta de deficit, dacă luăm partea macro. După aia vine problema anul viitor că trebuie să începi să plătești puțin mai mult. Nu vorbim acum de cum cui dai mai mult sau mai puțin. Vorbim de pe ansamblu și nu vorbim iar de educație, care sunt perfect de acord că e plătită prea puțin în acest anvelopă total. Problema, și te întreb de ce, deși ești în deficit fiscal, Uniunea Europeană ar fi de acord să crești cheltuielile un pic la an. Motivul e următorul. Dacă tu ai fi un finanțator al României și te uiți pe ultimii mulți ani, vezi următorul fenomen. Când au fost situațiile în care lucrurile au fost scăpate complet de sub control la nivel bugetar, a fost fix în anul electoral, când a venit un prim-ministru care a înghețat 3 ani înainte cheltuielile cu salarii și pensii și, în funcție de ce a trecut prin minte 4 luni înainte, a aruncat așa niște sporuri în plus, niște cheltuieli în plus, care au aruncat în aer finanțele publice ale României și după aia a trebuit să tragem după. Și atunci tu, dacă ești și te uiți la finanțarea acestui stat, spui, domne, vreau predictibilitate. Adică vreau să știu că totalul cam pe acolo va fi. Cât de cât. Se poate calcula măcar că dacă îți vine un nou ciolacu peste 2 ani și iar le mărește cu 30%, că așa a crezut el, peste noapte, în momentul ăla statul poate să dea faliment oricând. Și atunci, practic, e un interes de fapt. Primul, să dea mai multă stabilitate și, doi, de a elimina puterea excesivă care o au anumiți lideri sindicali, din punctul meu de vedere, și anumiți baroni din sistem, care pot ei, din pic sau din influență politică, să dea sporul mai mare la șoferul din Ministerul X, care să câștige mai mult decât un profesor universitar, și mai puțin în altă parte. Deci, acum că legea nu e bine făcută neapărat sau că nu a fost discutată timp, trebuia minim 2 ani de zile să avem discuția asta până toată lumea o înțelegea. Asta este absolut evident, că lucrurile nu sunt perfecte, este absolut clar. Dar există o motivație în spate. Acum, ce se întâmplă, și aici e partea absurdă a întregii povești. Deci, dacă nu trece legea, să zicem, cel mai probabil nu trece, că nu se înțeleg. Ce se întâmplă? Deci noi pierdem banii ăștia anul ăsta. Deci anul ăsta va trebui găsit 770 de milioane din alte surse. Asta probabil că vom tăia din investiții sau. Și după aia, ce se va întâmpla? Intrăm în anul viitor mai slăbiți economic și probabil că nu o să avem bani să dăm salarii mai mari sau nu o să știm cum să dăm salarii mai mari bugetarilor și în momentul ăla e posibil să avem și o depreciere continuă a leului sau să avem inflație mare, deci de fapt salariile la bugetari să fie tăiate în loc de să fie crescute și noi să fim mult mai slabi. Deci pierde toată lumea, nu câștigă nimeni din povestea asta, pentru că n-am fost, repet, în stare să discutăm între noi și să trecem pe lângă luptele politice și să ne gândim efectiv la ce contează pentru țara asta, unde punem bani, unde vrem să investim, unde vrem să reformăm, pe lângă faptul că ăla e prietenul meu, ăla e sindicalistul, ăla e bea bun și îmi face treabă pentru mine când îl sun, scoate oamenii pe stradă, pe lângă faptul că șeful la nu știu ce instituție de la partidul meu sau al tău, să trecem peste lucrurile astea, să ne uităm ce trebuie să facem cu toată șandrama asta, că trebuie să o ducem la un mal la un moment dat. Ar fi o tragedie, eu vă spun, dacă nu reușim să avem o lege care e cât de cât ok să fie acceptabilă și de înțeles pentru oameni și care ne duce să primim banii și de la anul să fim mai bine, pentru că, repet, sunt mai mulți bani care se dau, deci doar în mintea noastră cum organizăm banii mai deștept în interiorul sistemului bugetar, atunci eu încep să-mi pun semne de întrebare dacă putem să ne autoguvernăm. Că se pare că nu putem.
2: Numai o secundă vă să-mi cer scuze,
0: după care Cernan. Și domnul Cernea care așteaptă și se uită Cernan. La acest spectacol al dezbaterii.
2: De fapt, nu e atât de important să crească sau să scadă salariile. Problema este filozofia acestui proces. Pentru că noi am avut o dezbatere identică în anul 2010, a trecut foarte greu și legea respectivă a fost prorogată până în 2016. În 2016 erau alegeri, așa că legea pur și simplu nu a fost pusă niciodată în aplicare. Legea aia din 2010, bună, proastă cum era, avea totuși o filozofie. Nu, nu ni s-a spus în acest moment care este scopul salarizării acestei idei a unei salarizări unitare. Pentru că, de fapt, domnul Caramitru a spus foarte bine. Ideea era ca toți din sistem, în fiecare minister, că e Ministerul de Externe sau că e Ministerul Educației sau Ministerul Sănătății, să ai la nivelul X același salariu, să nu existe diferențe între Y și Z. Pentru asta trebuie să despară toate aceste venituri suplimentare care se pun din pix și care, într-un fel sau în altul, atârnă la bugetul statului. Ori această filozofie nu a fost emisă, nu a fost produsă, nu ni s-a explicat nimic. Tot timpul a fost așa un fel de vorbă lungă pe niște teme care au fost adiacente acestui principiu. Îmi cer scuze.
0: Este, domnule Cernea, un test pentru România. Chiar e un test, această lege a salarizării. Poate că dintre toate pachetele astea legislative pe care România ar fi trebuit să le adopte în ultima parte a programului PNRR, asta era cea mai mare construcție. Era cea mai mare construcție. Am construit autostrăzi. Acum trebuia să arătăm că ne duce mintea să gândim o traiectorie pe următorul deceniu în privința felului în care nu arată doar sistemul de salarizare, ci întreg aparatul bugetar.
3: Mi-aș dori foarte mult să nu fie un test, pentru că dacă e un test, din păcate îl picăm cu brio și în mod sigur. Faptul că am lăsat ca întotdeauna pe ultima sută de metri adoptarea acestui proiect de lege nu face altceva decât să arate o neseriozitate generalizată. Și aici vina nu poate fi aruncată doar asupra unui partid politic sau asupra unui guvern, ci este o vină colectivă, pentru că avem guverne succesive care au fost la Palatul Victoria în toți acești ani. Problema care a apărut este, pe de o parte, că în acest moment, când vorbim de această lege a salarizării unitare, în spațiul public s-a distorsionat un pic privirea generală. S-a distorsionat pentru că o parte în sistemul de educație, de exemplu, această lege este percepută drept sau este identificată cu reforma sistemului de educație, în sănătate cu reforma sistemului de sănătate.
0: În niciun caz, da.
3: Și nu este acest lucru. Pentru că toate problemele acestea care vorbesc de o subfinanțare a domeniului educației, de lipsa de personal din cadrul sistemului de sănătate, sunt niște chestiuni, niște tare ale sistemului de educație, ale sistemului de sănătate, care nu au însă nicio legătură cu această lege unitară a salarizării unitare. Mai mult decât atât, pentru că s-a vorbit foarte mult că ar fi bine să luăm acești bani, explica și domnul Turcan și domnul Caramitru, că ar fi bine să luăm acești bani pentru că, într-adevăr, deficitul, pentru că avem nevoie de acești bani. Dar, în egală măsură, teama mea cea mai mare este legată, pe de-o parte, că vom lua 770 de milioane de euro dacă, să spunem, în mod ideal, această lege va
0: miraculos.
3: Miraculos e mai potrivit, într-adevăr, cuvântul. Această lege ar fi adoptată, dar dacă ne uităm care va fi impactul bugetar pentru viitor, pentru că să ne uităm de unde am plecat. Am plecat de la 8 miliarde impact bugetar pentru anii următori, pentru fiecare an, am ajuns la 12 miliarde astăzi și suma nu se oprește aici.
0: Să vedem mâine.
3: Mai mult decât atât, gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care acest text de lege va ajunge în Parlament. Am văzut ce amendamente au fost aduse atunci când am vorbit de legea integrității, când am vorbit de toate celelalte texte de lege, ce amendamente au fost aduse și cum au putut fi ele după aceea implementate. Gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care această lege va ajunge în Parlament și va exista o cavalcadă de amendamente populiste care să arate, se va exista un concurs între partide care va fi principalul susținător al profesorilor, al medicilor, al tuturor categoriilor care astăzi își clamează aceste drepturi în mod normal. Ori în aceste condiții, dacă ne gândim că pentru viitorul guvern, oricare va fi acesta, s-ar putea să se trezească cu o notă de plată, să încaseze 770 de milioane de euro, dar nota de plată să fie una care să o facă nesustenabilă, atunci s-ar putea să fie mai bine pentru România să nu se adopte și să pierdem cei 770 de milioane de euro în această fază.
0: O concluzie, domnule Turcan, cu un amendament. Schimb puțin sensul întrebării. Discutăm de probabil o lună încoace, atunci când vine vorba despre activitatea executivului, chiar și demis, doar despre teme care privesc sectorul bugetar. Sectorul bugetar, administrația publică, un guvern de dreapta, teoretic, condus de un premier liberal. Ce s-a întâmplat în ultimele luni de zile, din punctul dumneavoastră de vedere și pentru cealaltă parte a societății românești, care se uită și acum la noi la televizor, pentru angajatul din sectorul privat, pentru antreprenor, pentru mediul de afaceri, pentru cei care își plătesc în mod cinstit taxele?
4: Toți aceștia s-au aflat într-un plan secund și această chestiune este mai mult decât evidentă, pentru că acest guvern, care este în retragere, presupun că de la 1 septembrie ar trebui să avem o nouă desemnare sau nominalizare din partea președintelui Nicu Șordan.
0: Același termen, în mod miraculos.
4: Acest guvern, oricum, nu poate funcționa ca un guvern cu puteri depline și atunci nu a putut să facă nimic altceva decât gestionarea unei situații de criză de la început până în acest moment. Și criza energetică este de dată recentă. Criza finanțelor publice, împrumuturile României, evaluările agențiilor de rating internaționale. Cabinetul Bolojan a fost un cabinet care a avut de gestionat concomitent mai multe crize, dar cea mai importantă a fost criza banului public. Eu am simțit-o ca mic antreprenor. Pentru mine, cabinetul Bolojan n-a luat vreo decizie ca